Bass Persuades med Miley är vaken med P3 P4. Den här With Your Music Awards VMA-galan som jag har snackat om tidigare, den har dragit igång nu, lite försenad på grund av någon fotbollsmatch, jag har fått förklarat för mig. Men Madonna har varit upp på scen nu enligt källor på internet. Hon hade en väldigt sexig show. Och tydligen hade hon med sig Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Julia Garner, Somber och Seth Rogen. Ja, vi får se. När vi tittar på det här i efterhand, vi som inte kan titta härifrån Sverige. Hon är ju den som har flest nomineringar, Madonna, hela 13 stycken. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Ja, ni fick ju den här ledtråden Beastie Boys med Eggman, Äggmannen. Vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på till exempel Kalles Kaviar. Ni gissar på påskhare och, som Kia gör, på sumobrottare. Ingenting av detta är rätt. Men jag kan säga en sak, att det ska bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Först, Status Quo med What's Your Proposing?

0: nu står andra ledtråden och bankar och bara vill in hjälpa till. Ni skickar gissningar här, säger jag. Äggman. Då måste det vara insekt, sött djur eller rap. Ja, jag förstår ibland inte riktigt hur ni tänker, men ni gissar och det gillar jag. Uppskattar det verkligen. Jag tänker att ni kommer behöva mer hjälp, så att vi river av plåstret.
1: Ledtråd nummer 1.

Feel It Still med Portugal The Man. Känner det fortfarande med Portugal, mannen. Det översätter jag så, denna ledtråd alltså. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Kom ihåg att bifoga ditt namn och nummer också, för om du kanske är den enda som har skickat in rätt svar, känner att det är en svår nös att knäcka i natt, ja, men då vill jag kunna ringa upp dig och ge dig ditt pris.

0: She did it again med Tyler och Sara Larsson. Och Sara Larsson är ju en av de svenskar som vi håller tummarna för nu i natt när VMAs vaken. Går av stan.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg. On last night.

Nerd med Provider i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. I natt är det jag, Peter Sunde och Lisa Friberg då, som håller er sällskap. Lisa kommer tillbaka lite senare. Vi ska fortsätta prata böcker. Det blir spännande. Men fram till dess så har vi bland annat vår tävling Nattjakten som ju pågår just nu. Jag har ju skickat ut hela 2 stycken ledtrådar. Första ledtråden som skickades ut, det var ju den här Eggman med Beastie Boys. Och sen kom Filstil med Portugal the Man. Så vad kan det här bli då? Ja, tittar man i inkorgen så blir det gissningar på Portugal, pojke, smakprov, vi ska se här, Iprenmannen har kommit in som gissning, äggstanning, smart där, från Sören, och sen så har Åkert av sig gissat på Kristoffer Columbus. Och vi ser här, hur tänker nu den här personen då? Hej, jag tänker ägg och Portugal. Det blir ju tupp. Ni vet, ägg och Portugal, gal. Koko. Det blir tupp. Här säger John. Väl tänkt John, men det är inte riktigt så som vi har funderat på den här reaktionen inför den här natten. Carolina gissar på filmen 50 First Dates. Men inte heller det är rätt.

0: Vad är det med dig med Ella till TL och här vaken med Peter och P4? Och den här Video Music Awards går ju av stapeln just nu i Los Angeles. Jag kan säga att en cool grej är ju att Yung Lean, vårt svenska hopp som har 4 nomineringar, han har ju faktiskt, är ju en av dem som ska uppträda under natten under galan, och det är ju en riktigt stor grej för karriären, så himla coolt. Det kommer också Somber göra bland annat. Men kul att en svensk hiphoppare kommer så långt och blir så globalt framgångsrik att han till och med får framföra en låt live på The VMAs i Los Angeles. Jag tycker det är coolt. Jag kan säga dock att den här Pink Panthers och Sara Larsson-låten Stateside, som ju var nominerad i bäst samarbete, har fått se sig besegrad av Madonna och Sabrina Carpenter, som ju gjorde den här Bring Your Love tidigare i år. De gick just och vann bästa samarbeteskategorin. Men, ytterligare 4 kategorier finns ju kvar för Sara Larsson, så vi håller tummarna. Här i studion så håller jag också tummarna för dig som är med och tävlar. Men om jag tittar på det som kommer in så inser jag att ni behöver mer hjälp. Vi har ju skickat ut 3 ledtrådar. Ni gissar på saker som portvin med Portugal. Ni är väl inne på det där, men det är inte portvin, det kan jag säga. Jag förstår hur ni tänker, och ni tänker ju rätt, men det är inte det som vi söker idag. Kan det vara filmen Psycho, undrar Eva? Nej. Kan det vara äggsjuk, undrar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Ni kommer behöva mer hjälp, så vi fortsätter.
1: Ledtråd nummer 1.

Sweet Thing med Van Morrison var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Söta saker, så skulle jag nu översätta den här ledtråden. Men vad leder detta till? Sätt samman denna med de två övriga och hör av dig till mig på vakensnabla, sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom du ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och kom ihåg för allt i världen också ditt namn och nummer.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin i Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut tre ledtrådar. Och det är de här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Ja, Sweet Thing med Van Morrison var sist ut.

Ja, vad blir det här då? Ja, ni är några som har försökt att sätta samman de här ledtrådarna och komma fram till ett svar. Ruta en av dem. Hej Peter, båda ledtrådarna, eller de två första ledtrådarna är ju mycket om man. Bröder, pojkar, jag gissar på maskulinitet. Det är inte rätt. Han gissar på Skalman. Jocke på Yung Lean. Och sen så har Ronny gjort av sig från Karlskoga och gissar på Erling Haaland. Men det är inte rätt det heller. Marie tror på Man. Kinderägg har kommit in från Anders. Och Melett från Alf Åke. Och massa, ja, det är flera sådana här chokladägg som har kommit in som gissning. Det är inget chokladägg, det kan jag säga. Vad kan det vara då? Äggtoddy tror Niklas på. Och Mikael, ja, Mikael gissar på The Beatles. Det är inte rätt. Men det här är Maria Jane Smith.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Ja, Daddy Yankee med Gasolina och sen, mina damer och herrar, vinnarsignaturen. För jajamensan, vi har en vinnare med oss på telefon. Där någon heter Katarina. Hallå på dig, Katarina.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du dig i natten?
1: Jo, jag ligger och väntar på John Blund. Mm. Men så kom det ju en nattjakt emellan, om man säger så.
0: Ja, det kan vara lite distraherande, jag förstått.
1: Ja. Man blir ju nyfiken.
0: Ja, eller hur? Och vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så ska du få liksom avslöja det rätta svaret. För du har ju faktiskt skickat in rätt svar. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Det där var de tre ledtrådarna. Vad säger vinnaren Katarina? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är pastel de nata. Portugisiska bakverk.
0: Bara du sa namnet så blev man ju sugen. Det där gjorde du bra. Vad tog du det på?
1: Ja, sweet things egentligen.

0: Men det var ju ägg i början och så Portugal och sen sötsaker. Så då, ja,
1: Då föll poletten ner.
0: googlade jag.
1: Ja. Och då kom du fram till det rätta svaret.
0: Ja,
1: Ja,
0: precis.
1: hur var bra. Ja, alltså, pasta de nata är ju ett portugisiskt bakverk fyllt av en äggkräm. Och det fick vi ju i första ledtråden, och Portugal i andra och sötsak i tredje, precis som du förklarade. Du, det där gjorde du bra. Har du testat det här bakverket?
0: Nej, tyvärr inte.
1: Nej. Du lät så självsäker när jag pratade med dig, men sen när du sa att du hade liksom sökt upp rätt svar på internet, så tänkte jag, du kanske inte har testat det. För de här kan man ju typ köpa på vartenda ställe i hela Portugal. Det är verkligen,
0: Ja,
1: det är som att
0: nej,
1: de inte klarar av en dag utan en sån här.
0: jag tyvärr.
1: Nej. Ja, vi får testa det någon gång. De är riktigt, riktigt goda. Du, Katarina, rätt svar var pastel de nata, det här portugisiska bakverket. Du kommer vinna en sovmaske, förstått.
0: Tack, gärna det.
1: Ska vi fixa det till dig?

Stella Lefty med Boston här i Vake med P3 P4. Ja, vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Vann, det gjorde ju Katarina i Norrtälje. Hon hade skickat in rätt svar som var den här det portugisiska bakverket Pastel de Nata. Härlig liten tingest gjord på en god liten sak fylld med en slags äggkräm. Ägget fick vi i första ledtråden, Portugal i andra och sötsaken i den tredje med hjälp av Van Morrison. Och en sovmask ska jag skicka nu till Katarina i Norrtälje. Vaken med P3 P4 står det på den. Stort grattis till Katarina. Och är det så att du känner att hallå, jag vill också vinna något, eller i alla fall heden. Du har chansen, för efter klockan 3-nyheterna ska jag ju sjösätta veckans artist. Jag ska göra det sedvanligt genom att lägga ut en liten quiz. Får se vem som snabbast tar det och hur många ni är som lyckas gissa rätt. Brukar ju variera. Vi ska få Boyzone nu. No matter what. Här är Vaken med P3 P4.

0: WMA, Video Music Awards i Los Angeles, och vi har ju två svenska hopp, Yung Lean och Sara Larsson. Inga priser gått till dem än, men Madonna, hon har fått två priser in i galan än så länge, och senaste för årets artist. Men nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallar nu Valmyndigheten PostNord till ett möte senare idag för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från PostNord om vad som hände.
4: I Mölndal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände om 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju för sändaren att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Reporter Annie Säve. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat beskedet från Vänsterpartiet att de tänker stödja Tidöpartiernas kandidat till talmansposten, Andreas Norlén. Socialdemokraterna har dock tidigare varit väldigt tydliga med att det är riksdagens största parti som har förtur till posten som talman. Uppemot 20 slaktplatser, flera älgkroppar och beslagtagna jaktvapen. Det är några av ingredienserna i polisens utredning där två män i Gällivareområdet misstänks för grovt jaktbrott. Det här rapporterar Norran. Enligt polisen så tyder utredningen på en omfattande och systematisk tjuvjakt. Det var för drygt 2 veckor sedan som polisen tillsammans med länsstyrelsen slog till mot 2 byar i Gällivare kommun och 2 män i 20 respektive 40-årsåldern greps. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Tack så mycket Johan. Nu härnäst i Vaken, veckans artist. Hur många kommer lista ut vem det är? Och vem blir först? Men först ut, Jay Smith

Vi lyssnar på Vakan, klockan är 3:04. Ja, vi ska strax dra igång nattens, eller veckans första veckans artist. Vi ska ju lista ut vem det är som gömmer sig här i kulisserna och som vi ska umgås med under veckan. Jag tänker göra det genom att låta er lista ut vem det är. Men först vill jag berätta att det är måndag den 28 september och det väder som väntas för dagen, ja, det är moln som tätnar västerifrån, följs över Vänerlandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat, mest soligt väder innan molnen tätnar sen under eftermiddagen. Temperaturen i söder 14-19 grader och i norr 9-14. Första ledtråden då. Jag ska pytsa ut några ledtrådar och hoppas att ni knäcker nöten. Det är ett svenskt band vi söker. Chilla Be Devotion nu, Spacer. Här är Vaken med Peter och P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress.

Och om jag tittar i inkorgen, jag sa att det var ett svenskt band som vi söker. Det är Europe, det är Cookies and Beans och Eva Dahlgren som har kommit in. Även Robin och Bo Kaspers orkester. Men det är ett band jag söker. Så alla ni som gissar på Eva Dahlgren, ni får tänka om. Även ni som gissar på Europe får tänka om. Det här svenska bandet har internationella fans, det vill jag lova. Bland annat vissa kändisar. Och en av dem har till och med spelat med bandet Incognito. Vakensnabla, sverigesradio.se. Eller så ringer du och gissar på 020 99 55 00. Det här är Augustin Ventura. Hang me out to dry.

hur ska det här gå? Jag tittar i inkorgen här. Ja, hörni. Jag vet det, gudarna. Jag kommer och kollar igenom här de olika gissningar som kommit in. Roland har kommit in som gissning. Vi söker alltså ett svenskt band som har internationella fans. Som dessutom har spelat med bandet. First Aid Kit tror Rut på nu. Sen tror Kristoffer att det är We're From Barcelona. Och Albin gissar på Alcazar. Det är inte rätt heller. Okej, då ska vi se här nu. Hur ska vi då gå vidare med gissningarna för att ni ska liksom hamna rätt, så att säga. Jag berättade att det är ett svenskt band som har internationella fans, och jag kan säga att den här personen som jag snackade om, eller en av dem som jag snackade om, det är han från Foo Fighters, Dave Grohl, som spelat inkognito med bandet. Hur coolt som helst, just för att han älskar dem. De har vunnit amerikansk Grammy. Häftigt, va? Jajamensan, det är bra många år sedan nu, men det har de gjort. Och det är ju sannoliken en fjäder i hatten. Och adressen hit är vaken@sverigesradio.se. Vill man hellre smsa så gör man det till 72250. Superstar nu med Jamelia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om här i Vaken med Peter P4. Vi försöker ju under tiden som den här Music Video Awards-galan går av stapeln i Los Angeles. Så det är mycket uppträdanden och de är långa. Ska jag säga. Det är Dolly Parton Tributes som är jättekul. Och en massa andra häftiga artister som uppträder. Yung Lean, svenska framtidshoppet, ska ju uppträda på galan. Det ser vi verkligen fram emot. Inga priser än så länge till honom eller till Sara Larsson som är nominerade. Madonna har, så jag ser än så länge, fått in 2 priser till hennes digra prislista eller prishylla som hon har sedan tidigare. Hon har ju 13 nomineringar inför galan och har alltså fått 2 priser än så länge. Vi försöker då vaska fram vem det är som är veckans artist. Jag har pytsat ut lite ledtrådar. De i det här bandet som vi söker har faktiskt egentligen inte... Det tog ett tag innan de gick ut med sina namn. Eller har de verkligen gjort det? Nej, de kallar sig inte vid sina namn, de i bandet, utan de har så kallade pseudonymer. Det är min lilla ledtråd. Än så länge så har jag fått in en rad olika gissningar i stil med Alcazar, Bo Kaspers Orkester och Europe. Men vad är det egentligen? Vakensnabla, sverigesradio.se. Sandatien och Etienne Dahou nu med He's on the Phone.

Du vaknar med P3 på F4. Vi har fått in en rad gissningar på veckans artist. Vem kan det vara? Ett svenskt band. Jajamensan, det söker vi. Internationell karriär kan jag säga. Och de har dessutom pseudonymer. Alltså de går inte ut med att det är... De uppträder inte under sin egna namn kan man säga. De har artistnamn i bandet så att säga. Och sen är det ju så att vi har fått en gissning i stil med typ Europe. Det kommer jättemånga Europe-gissningar faktiskt. Men ännu ingen, det är inte Europe i alla fall. Det är heller inte Peter Björn och John som har kommit in. Det är inte Cardigans som är rätt svar. Vakensnabbelavsverigesradio.se. Jag ska strax ta och avslöja vad det är, för jag ser faktiskt att det har kommit in rätt svar. Kul! The Hives har kommit in där också, det är det inte. Det är också många som efterfrågar hur det går i Music Video Awards. The MVAs som... Eller The VMAs, Video Music Awards ska det vara. Jag har ju sagt tidigare att jag har jättesvårt med de här förkortningarna. Video Music Awards går jag stapeln just nu, och det är ju så att Sara Larsson är en av de svenskar som är nominerade. Hon och Yung Lean har nomineringar. Sara Larsson har 5 och Yung Lean har 4. Yung Lean ska också uppträda på galan. Hur går det då är ju frågan. Ja, det har fortfarande inte gått något pris till svenskt håll, så vitt jag har sett i alla fall. Men Madonna har ju gått och vunnit bland annat pris för årets artist. Så kul för henne, verkligen. Hon hade ett tacktal här för ett tag sedan då hon sa att jag har hållit på med det här jättelänge. Eller så hon sa faktiskt att det är 43 år sedan jag var på min första Video Music Awards, och då var nog inte alla ni födda, säger hon. Eller förmodligen var ingen av er födda, sa hon sen. Men hon pratar om att hon har typ satsat de senaste 1,5 åren på att försöka hitta sig själv, både privat och musikaliskt, och att uppenbarligen är ett lyckat projekt som hon har sysslat med. Hon hoppas också att alla i rummet ska få fortsätta nästa året eller de kommande 10 åren att göra det de älskar, att skapa musik och artister. Vem är det som är veckans artister? Det får ni veta strax. Men det här, det är Tucker Wetmore, Sunburn.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vaken. Det blir dags nu att avslöja vem det är som är veckans artist. Vilka ska vi umgås med under den här veckan? Jag kan säga att ni var 41 personer som skickade in rätt svar. Jajamensan! Riktigt, riktigt, riktigt duktigt jobbat. Snabbast av er, ska se vem det var nu så jag säger rätt faktiskt. Det var Dan. För Dan skickade snabbast av alla in Ghost som gissning. Ghost gissar jag, skrev Dan. Och Dan, du har rätt. Visst är det bandet Ghost vi ska umgås med den här veckan. Det här svenska hårdrocksbandet som bildades i Linköping 2006 faktiskt. Och är ju kända för sina, jag menar, sitt lite teatrala stil. Ja, lux kanske. Tobias Forge är frontman, byter skepnad mellan olika karaktärer. Pappa Emeritus, kardinal Kopia, Kopia kanske man säger. För varje albumcykel, har jag förstått i alla fall. Men det är när pappa Emeritus, det är ju den som jag känner till, som inte är ett sånt där jätteinbitet Ghost-fan som kan allt om dem. Men det är trallvänliga popmelodier blandat med hård rock och också texter fyllda med lite så här mörka teman. Och vi ska ju umgås med det här bandet under den här, eller vid den här tiden under den här veckan. Och vi ska börja i, vi ska backa bandet ett bra tag, en stund tillbaka. Inte till den allra, allra första året i deras karriär, men vi ska tillbaka 10 år till den 16 september 2016 när de släppte den här låten.

Goose med låten Square Hammer fanns med som första singel till EPn Poopstar. Och kan man väl säga blev en jättegenombrott för många nya lyssnare. Och tydligen också en låt som de gillar att öppna sina konserter med eller ha som extra nummer. Imorgon ska vi fortsätta bekanta oss med Ghost, som alltså är veckans artist här i Vaken. Men nu, Leon Bridges

0: sitter där och tittar och försöker ta reda på hur det går med Video Music Awards i Los Angeles.
1: Mm. Jag skulle precis fråga dig det.
0: Ja, jag har ju följt galan hela natten. Den var lite försenad på grund av en fotbollsmatch.
1: Va?
0: Taylor Swifts kille, Travis Kelce, är inte på plats. För samtidigt som hon liksom tar emot priser och gala fin, så är han och spelar match.
1: Men de kan
0: han
1: väl...
0: var i en annan delstat.
1: Jaha.
0: På andra sidan landet.
1: Men vad spelar
0: det? Hon visar upp sina förlovnings- och bröllopsringar. Alltså de är så stora att det ser ut som flera stycken. Men
1: varför är det försenat?
0: Det var försenat på grund av att de som sände galan hade en match att sända först.
1: Hans match?
0: Pass på den.
1: Okej.
0: Någon match. Någon fotbollsmatch.
1: Okej. Mm.
0: Så är det med det. Inga följdfrågor. Men hur det då går med de här härlingarna på vår gala då?
1: Mm.
0: Ja, då kan jag säga att det har hänt lite grejer nu. Jag kunde ju tidigare berätta att vi har fått alltså årets artist blev Madonna.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju en cool grej. Hon pratar om att första Video Music Awards gjorde jag för 43 år sedan. Då var typ ingen här i det rummet födda.
1: Nej.
0: Hon har satsat de senaste 1,5 åren på sig att hitta sig själv och sin musik. Uppenbarligen har det funkat.
1: Mm.
0: Eller det sa hon inte, men hon sa att hon hade sökt sig själv och sådär. Hon har också fått bästa samarbete fick de, den här Bring Your Love som hon gjorde med Sabrina Carpenter, så där fick ju Sara Larsson och Pink Panthers med Stateside se sig besegrade, så där fick de inget pris. Hon sa då någonting i stil med, men det är svårt för mig att det är andras information eftersom jag inte kunnat se hela galan, men enligt uppgifter så har alltså journalister på plats i USA, så har Madonna, alltså när hon skulle samarbeta med Sabrina Carpenter, då hade hon kontaktat Sabrinas team på skivbolaget.
1: Mm.
0: De svarar henne inte ens, alltså de bara totalt ignorerar henne. Så då slidade hon in på Sabrina Carpenters Instagram, alltså på DM.
1: Mm.
0: Hon skrev till henne själv.
1: Mm,
0: och det var så de hamnade i studion tillsammans, gjorde det här samarbetet som ju blev en öppning också för hennes nya album faktiskt.
1: Jag tycker det är skandalöst att du inte bevakat det här liksom helt själv.
0: Att jag inte var på plats.
1: Att du läser nu från andra ställen.
0: Nej, men jag sitter ju och läser från...
1: Journalister på plats, liksom, det är för jävligt.
0: Ja, men,
1: alltså, tänk, jag har ett jobb. Alltså, kan du inte sköta det bara?
0: Kan jag inte vara på plats samtidigt som jag har?
1: Ja.
0: Lisa, en sån K-pop-stjärna, hon fick för bästa pop. Hon fick galans första pris, tror jag.
1: Mm.
0: Sen så har hon, den här Madonna, nu fått ett till pris här, ser jag. Hon har fått för bästa dansvideo. Där fick också Pink Panthers och Sara Larsson se sig besegrade. För där vann hon för den här Confessions 2 The Film. Den här omtalade filmen då, såklart. Ja, det var det. Mer vet jag ännu inte.
1: Det är ju hon som har, jag tror hon ligger bakom att La Boo Boo blev så stort, bland annat.
0: Är det hennes fel?
1: Ja, eller jag har sett någon intervju.

0: Radio.
1: Lisa, jag tror... Har vi inte gjort någon?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Okay.
0: Dream featuring Kentaro Sakaguchi.
1: Ibland tycker jag det är så konstigt. Är det för att hon inte är stor i Sverige?
0: Ja,
1: eller?
0: Det måste det vara. Det måste det vara.
1: Eller för att det där tycker jag är svårt. Ibland vill man ju, precis som lyssnarna vill många gånger, bara intervjua musikläggare typ varje natt. Varför?
0: Det släpps ju så mycket... Men oftast ibland när det är så här Oscarsgalan, då kan ju det gå, en Oscar kan ju gå till en låt som vi typ inte ens har tillgång till här i Sveriges Radios. Alltså det finns inte ens att beställa
1: upp. Jo, men det är ju för att det är så typ otroligt kreddigt. Det är ju inte folkets pris på samma
0: sätt.
1: Nej,
0: men det är ändå, liksom, det är ändå fem låtar dominerade.
1: Men jag tycker när det är så otroliga streaming siffror bakom, och man vet att de här personerna är stora i en viss målgrupp även i Sverige, till exempel Lisa då, som jag tror måste vara otroligt stor för ungdomar i Sverige, så kan jag undra, men Petri spelar nog henne, tror du inte? Det är nog för att vi är en P4 och P3-kanal på natten.
0: Jag har inte hört henne. Jag har inte hört henne.
1: Nej. Ja, ja.
0: Och varför jag säger det också är för att jag får inte tag på den i våra system.
1: Nej.
0: Det är ju också en slutledning.
1: Din hint,
0: förmåga som jag har.
1: En du hint. Har det.
0: Jag hittar den inte här, jag hittar den inte i vårt grafonarkiv i källaren, så då inser jag att den spelas nog inte i Sveriges Radio.
1: Du kan lägga 1+1.
0: Ja, jag lägger 1+1 och inser att vi kommer nog få Lisa till vår spellista.
1: Tror du det?
0: Ja, efter att vi har sett henne få
1: men
0: det här priset.
1: Men det där tycker jag är deppigt. Jag tycker våra musikläggare ska vara före.
0: Nu ska du inte
1: det.
0: Dissa. Nu ska vi gå in med positivitet den nya veckan, Lisa.
1: Jag tror de är före.
0: De är så bra, våra musikläggare. De är bäst.
1: Jo, men det är det jag menar. Jag tror att de vet redan. Jag tror de har gjort ett aktivt val.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tror tyvärr att vi inte kommer spela bara för att de får priser. Det hade ju varit...
0: Nej. Det kanske du är rätt i, faktiskt.
1: Det är ju lite... Menar,
0: de har redan gjort det valet.
1: De har redan gjort det valet. De kan det där. De vet det inte så att de bara... Oj, vem är det här? Gud, börja googla nu. Så kan det inte vara.
0: Nej, men så är det inte heller.
1: Nej.
0: Absolut inte.
1: Nej. Ja.
0: Låt
1: okej,
0: på det.
1: Tja.

0: till P4 Extra måndag. Vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år. Kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över. Dessvinnan Olivia Rodrigo med Deja Vu. Jag hittade henne, Lisa. Vi har spelat henne ganska mycket. Det var bara den här låten som jag missade det. Peter menade en specifik låt som inte hade hörts i radio. Och den kanske vi får vänta lite med, för den kanske är liksom ganska ny och het. Eller så kanske det är för att musikvideon är väldigt... ni vet ju hur musikvideos kan vara. De kan ju vara sådär kreddiga, att de får artistiska poäng hos folk, medan kanske låten kanske inte är så radiopoppis. Men den här artisten Lisa som vi pratade om här innan då, hon har ju också, för er som känner till, varit med i gruppen Blackpink. Och sen så då bröt hon sig loss från den här gruppen, och hon är ju liksom delvis också vad ska man säga, ja, men lite rappare ibland, men den här låten så hör man ju inget sånt, utan den här kommer ni känna igen från både P4 och P3 tror jag. Det är ju en vet du, cover på den här Moonlit Floor som är väldigt känd. Sen finns det ju fler låtar med Lisa som jag inte hittade i vårt system, som kanske är lite mindre P4 P3-aktiga. Men nu ska ni i alla fall få höra hur hon låter, den här tjejen som vi babblade sönder om innan då, som har vunnit priser på MTV Video Music Award. Här kommer hon från en Lisa till en annan.

0: Det var hon. Jag fortsatte hålla koll då på MTV Video Music Awards, om den ens fortsätter att pågå. Jag kommer nog inte ha ögonen lika mycket på det som Peter har haft. Han är ju bättre på det där med att göra två saker samtidigt. Jag tänkte däremot ägna mig åt någonting annat inom kulturen, nämligen böcker. Bokmässan har ju varit i helgen här och pågått och pågått, och du kanske har läst en bok i år som du tyckte var väldigt bra eller väldigt dålig, eller som fastnade eller på något sätt betydde någonting för dig. Du får gärna höra av dig och berätta om den då vi nu ska prata om böcker. Så gör det. Först Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
4: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
5: Så, då är vi här.
6: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
7: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
3: Reporter där är Erika Sundén. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit i kapp männen när det gäller AI-användning. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort i till exempel arbetslivet. Och var femte använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Efter att filmer på en person med en kognitiv funktionsnedsättning delats i en chattgrupp för personal på ett äldreboende i Göteborg har händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, skriver Göteborgs-Posten. Göteborgs stad bedömer den här händelsen som ett mycket allvarligt missförhållande, och samtliga 8 personer som ingick i chattgruppen är polisanmälda för att ha röjt sekretess och brutit mot tystnadsplikten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är måndagen den 28 september. Det är vecka 40 vi kliver in i nu. Och idag så tätnar molnen västerifrån och över Vänerslandskapen, Västra Svealand och stora delar av Norrland väntas en del regn, men ganska splittrat. I landskapet runt Östersjön så blir det däremot mest molnigt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Framåt eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och vill man höra av sig med en bok man läst i år, då gör man det på 722-50. Man inleder med att skriva Vaken eller mejlar vaken@sverigesradio.se. Skriver du tillräckligt gott om boken så ska jag kanske till och med plocka upp den och läsa den. Men då ska du motivera det väldigt bra, för jag är lite kräsen. För att jag är inte en sån som lägger ifrån mig en bok. Jag har svårt att lägga ifrån mig en bok om jag börjar läsa den. Då vill jag liksom läsa klart den. Vilket gör att den kan stjäla min tid. Och jag kan sitta och läsa en bok och vara arg samtidigt som jag läser den. För att den inte tar slut. För att jag vill att den ska ta slut. Men har du en bok som du vill tipsa mig om, så skriv och berätta det. Eller bara berätta om en bok som du har läst, som du kanske till och med blev som jag besviken på. Så vet jag ju vilken jag inte ska läsa. 722-50 som sagt, inled med Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jungle med låten Sunshine. Haja, som vi säger på Gotland.
1: Haja.
0: Årets bok heter Stackars lilla Q och är skriven av Maria Gripe. Q är en figur som kommit upp ur ett bläckhorn med en egenartad svordom. Nedranagga. Så citerar han Zarathustra, men har missförstått det tyska citatet. Tror att Saras hustru har spruckit. Och det är bara början på en underbar barnbok. Året den kom var 1957 och jag var 5. Och nu bläddrar jag ännu i den med glädje. Men du kan ju få den till dina 2-3 barn. Om vi skulle råka träffas i Uppsala. Bara ta av dig. Du sa härom sisten att du blir borta en månad. Well, tiden kan gå fort också i dessa dagar. Enough said, kanske en låtönskning. Ja, okej, ska vi se. Frida Tranvik gav mig Dolly Parton andra gången i veckan. God morgon. Also spracht Zarathustra. Okej, du. Ett, jag kanske inte är lika lätt flörtad som Frida. Det kan vara så att det var önskan att de gav dig låten. Eller att hon redan hade låten i playlisten. Det kan, jo, kolla, jag har en Dolly Parton i min playlist. Den kommer efter den här låten som jag ska spela snart. Så där fick du som du ville. Och en barnbok, alltså Maria Gripe, jag läste också henne när jag var liten. Och de är ju fantastiska, hennes böcker. Älskar. Jag ska kolla upp den här. Jag är en sån som gillar bibliotek. Vi har ett bibliotek här på Sveriges Radio. Jag kanske kan låna den där. Men frågan om mina barn är lite för små för Maria Gripe. De vill ju gärna ha massa bilder. Men kanske 5-åringen. Ja, tack så hemskt mycket i alla fall för det. Det fortsätter att komma in sms på böcker man läst i år som man vill, ja, men passa boken vidare liksom. Gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och alla genrer, alla åldrar, allt går bra.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Bell och Dolly Parton med Son of Jolene, dessutom Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Alltså, Vakens lyssnare är bäst. Om det fanns en lyssnargala så skulle ni vara nominerade i alla kategorier. Anna sitter och skickar videos på Video Music Awards till mig så att jag ska kunna följa, och skickade på då Zhang Li när han gick upp på scen och smäller liksom något slags pris, alltså jag kan tänka mig att det är en attrapp eller liknande, drämmer i marken och sen uppträder. Wow, tack för det. Kul, hon sitter väl och kollar på det där samtidigt som lyssnar kanske på oss och tittar, inte vet jag. Eller så skiter du oss men ändå är så pass trogen att du skickar in videos. Tacka för det. Och sen, Gustav har skrivit in. Alltså, jag är så lycklig just nu. Det här har ingenting med böcker att göra, men det gör ingenting. För att Gustav hörde, vi hördes av förra måndagen, då pratade vi om att byta frisyr. Av någon anledning så snackade vi om det. Vi snackade väl om typ saker man ska förändra eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Någonting man ska förändra som man alltid haft. Och Gustav hade alltid haft sitt långa hår i typ 8 års tid eller någonting. Och det var jättelångt, lockigt, jättefint hår. Men nu var det dags för att byta frisyr helt enkelt. Och jag peppade, jag sa, klipp inte av allt det här. För det är liksom för otroligt hår. Utan klipp axel långt tror jag skulle bli jättebra. Och sagt och gjort, skriver Gustav. Så har dagen efter så bokade han en klipptid. Och tekniskt sett är jag fortfarande långhårig. Men vi tog av ungefär 30 centimeter. Och det säger något om hur det var innan. Ja, otroligt. Något av det bästa av det här var absolut den första hårtvätten efter klippningen. När jag fick känna hur mycket lättare och kortare det var. Sen blev det helt okej, snyggt också. Bifogar före och efterbilder. Tack för tips och pepp. Och jag är så glad alltså, att du behöll liksom lite längd. Men det ser också ut att ha blivit mycket, mycket fräschare. Alltså, det är så skönt att klippa av lite dött hår. Och det passar jättebra i det här. Det här var perfekt. Exakt den här. Det var exakt så här jag såg framför mig. Att du skulle klippa det. Så det blev liksom som en frisyr. Gud, du har faktiskt otroligt hår, Gustav. Tack för det. Tack för att du hörde av dig. Jag har faktiskt tänkt på hur det har gått. Och hoppades att du inte hörde av dig för att du var sur på mig eller någonting. Glad att det blev som det blev. Anna har skickat tidigare, hon skriver okej, ni har nog bytt skift, jag har skickat några tidigare. Det är jag och Peter som har bytt skift med varandra alltså. Ja, lite spretigt i inkorgen, men jag gillar det. Jag gillar det, fortsätt höra av er. Temat är om man vill följa det eller om man har något annat på hjärtat så får man göra det också. Böcker, vad man har läst för bok i år. 72250, inled med Skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Snart trafikrapport.

0: Bini och Gus Depperton med Super Lonely. Och du hör när du är vaken med P3 och P4 där vi nu ska ha med oss trafikredaktionens Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige?
1: Det har överlag varit lugnt de senaste timmarna kan man säga. Men vi har en lite större olycka i Västernorrland. Det är i Timrå kommun på länsväg 331. Och då är det mellan Stavreviken och Åsäng som det är helt avstängt i båda riktningarna. Det beror på en lastbilsolycka. Och man väntar att det ska vara avstängt i åtminstone en timme till. Det kan dröja längre tid än så in i morgonrusningen. Och det blir ganska lång omledningsväg för trafik som kommer norrifrån. Så om man kommer från 87an, kör då hela vägen ner till Bispgården. Och sen hela vägen ner på 86an fram till Indal och Bergeforsen och allt det där. Om man kan säga så. Och sen kör man den vägen istället. Det är en väldigt lång omledningsväg. Och vi får återkomma för norrgående trafik. För Trafikverket har inte meddelat ännu hur man ska köra om man färdas i den riktningen. Mm. Så det här kan påverka i ganska hög grad om det blir långvarigt.
0: Mm. Jag märkte det när jag körde in. Jag brukar köra in ungefär samma tid. Vad mörkt det har blivit på den här veckan när jag varit borta. Och det gör ju ganska mycket när man... kör. Alltså att köra i mörker jämfört med nu under sommaren har varit bortskämd med att köra när det är liksom dagsljus ute.
1: Ja, men jag håller helt med. Jag tycker också att jag märker en viss skillnad i antalet älgsamtal vi har fått bara de senaste dagarna. Det är extremt mycket vilt vid en viss tid på morgonen framförallt. Mm. Så det bör man också vara uppmärksam på precis i gryningen. Mm.
0: Och efter mörkret så kommer också kylan och halkan. Men det tar vi längre fram, Victoria.
1: Ja, knappt. Igår fick jag mitt första halksamtal. Och då var det Skånetrakterna. Och då låg det nära nog nollan i temperaturen i vägarna framåt gryningen. Så det kryper sig sakta uppåt nu.
0: Gud. Ja, vi på natten, vi borde ju nästan ha en egen så höst, vinter, vår, sommar kalenderindelning.
1: Vi borde det, va?
0: Alltså bara liksom natt. Hösten kanske är lite kyligare än daghösten.
1: Absolut.
0: Tusen tack, Victoria Rosenström. Och vill man nå er då?
1: Ja, då har vi ju vårt nummer på 020 999 444.

0: Petra Marklund med min Mitt hjärta en rebell, så heter den, och du hör den i Vaken med Petra och P4, tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen.
1: Ja, hallå,
0: körde
1: god morgon.
0: Körde en liten härskarteknik på dig. Tänkte säga ett annat namn. Men så kände jag mitt i det att nej, Daniel som är så trevlig, så ska vi inte göra.
1: Tack för det.
0: Du, vi ska prata om, det är upprop i riksdagen idag.
1: Ja, men precis. Skolstart tänkte jag säga.
0: Ja,
1: en riksdagsstart. Upprop och man ska välja talman.
0: Mm.
1: Och det var ju lite tveksamheter där hur det skulle gå. Men nu pekar ju allt på att det blir nuvarande talman Andreas Norlén som får fortsätta. Han har ju varit talman sedan 2018.
0: Mm.
1: Så att det är en rätt rejäl grej. Men det här kommer ju då efter att Vänsterpartiet igår kväll sa att de kommer att rösta på Andreas Norlén också. Mm. För att de tycker han har skött sig så bra hittills och varit så opartisk och allt sånt där med de krångliga regeringsbildningar som har varit tidigare och så. Så att vi får väl se. Det kanske, Socialdemokraterna har ju inte kommenterat Vänsterpartiets besked. Så att vi får väl se hur detta påverkar regeringsbildning och sådana saker.
0: Man har ju hört statsvetare säga att det här var nog, det finns nog mer bakom att välja honom än bara att han var bra. Kanske lite som markering, att man menar allvar med att man vill, att man betyder någonting.
1: Verkligen.
0: Nog om det, men kanske ett ämne som man kan göra en fin P4-övergång, för talmannen gillar ju sina tomater och nu ska vi prata om andra grönsaker och sånt.
1: Andra växter, precis. Fast inte bra växter. Först ska vi prata om en växt som klassas som världens tredje värsta ogräs av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Det är hönshirsen som är på frammarsch. Växtodlingsrådgivaren Peter Hansson på Hushållningssällskapet berättar om hönshirsen.
2: Den har ett väldigt typiskt växtsätt, och har man en gång sett den så kommer man aldrig mer missa den. Utan den liknar lite av en majsplanta i sin utformning med bladen på strået upp.
3: Så vad kan man då göra?
2: Till att börja med så ska man se till att så hela fältet, inte lämna några luckor, man ska inte lägga några körspår. Jordbearbeta precis den ytan som man ska så. Se till att dränera bort surfläckarna och de dåliga fläckarna, för har vi dålig spannmål så kommer hönshirsen att ta den platsen. Men sen får man ju fortsatt bevaka om man vet att man har hönshirs, och då första läget är ju handplockning. Plocka bort så mycket som går och bränn dem.
3: Emma Tobiasson, P4 Skaraborg.
0: Jag googlade bilder på hur hönshirs såg ut, för jag blev så nyfiken. Det ser ju ut som en sån där man gör kycklinghöns eller tupp när man var liten, när man drog, fast en större.
1: Ah.
0: Alltså en sån fast på anabola. Alltså att den är väldigt tjock upp till. Så ser den ut.
1: Mm.
0: Om ni vet vad
1: tupphön eller kyckling
0: heter. Tupphön eller kyckling, så heter det. Ja. Jag tog bara fel håll där. Men jag var fem sist jag gjorde den här leken. Ja. Du gjorde den igår, som man hörde. Det var färskt i ditt minne. Du lekte den här leken.
1: Ja, precis. Nära någon. Det är ju en fräsig växt då, som man kan göra tupphön och kyckling med. Men det finns också andra växter som kan se ganska snygga ut. Till exempel potatisarna i årets potatisskörd. Skörden ser ut att bli både bra och snygg. Det säger lantbrukaren Stefan Valfridsson utanför Odensbacken.
4: I år ser potatisen jättebra ut. Vi vill ju ha en potatis som är slät och fin. Den ska vara väldigt blank och ren när vi har tvättat den, så att den ser väldigt bra ut i butik.
5: Mm. Vad är det som gör att det har blivit en snygg skörd just i år?
4: Framförallt vatten. När det kommer för mycket vatten så kan potatisen lätt bli stressad, och då sätter den ut lite, den öppnar sina celler så att den ska kunna andas bättre, och då blir det svarta prickar på skalet. Och i år när det var så torrt och fint så har vi istället då kunnat bevattna. Så vi har styrt mängden vatten via våra bevattningsmaskiner.
6: Amanda Rosqvist, P4, Örebro.
0: Jag tyckte i och för sig lät som att det var Sveriges Radios reporter som tyckte att det var snyggt. Lade lite ord i mun på honom. Sexualiserade potatisen lite. Absolut, men han sa ju fin. Och
1: man kan ju faktiskt relatera. Jag tänker ju så, när man går och tittar på potatis i affären, så vill man ju ha sådana som ser liksom lite slät och inte sådana här svarta prickar på.
0: Nej. Nej, så man måste sitta och hålla på om man har kräsna barn och skala bort så att det inte är svart någonstans.
1: Mm.
0: Det är väl också vissa så här, grön potatis. Man har hört att vissa saker ska man inte äta. Och som ni hör så kommer jag inte ihåg exakt vad det är. Så jag skalar alltid bort allt som ser konstigt ut.
1: Allt som är potatis?
0: Allt som är potatis. Och sen så står jag där och bara, vad var jag skulle koka igen? Nej, så snyggt behöver det inte vara. Okej, men tusen tack. Då känner vi oss uppdaterade. Och så hör vi dig igen 5:00.
1: Ja.
0: Daniel Wockner från Ekot.

sena Spyro med Great Expectations, dessförinnan The Cure med In Between Days. Vecka 40 har precis dragit igång denna måndagsmorgon, och det är ju tidigt. Och vi pratar om böcker. Jag vet att vissa författare går upp i varje timmen, det är i och för sig mellan 3 och 4, va? Men jag vet att det var vissa som skrev just mellan 4 och 5, och en del andra går upp i alla fall mellan 5 och 6. Jag tror Alex Schulman har berättat att han går upp några timmar före barnen och skriver. Och det här tror jag fler författare gör, de går upp vid den här tiden och sitter och skriver, i alla fall om man är en morgonmänniska. Jag är ju en morgonmänniska, som ni kanske förstår, som att jag sänder den här jättetidiga morgonen i Sveriges Radio. Jag har dock inte karaktärerna att gå upp vid den här tiden och sätta mig och skriva en bok. Jag kan dessutom inte skriva en bok, tror jag. Men bara den grejen att liksom ställa klockan och gå upp för att sätta sig och skriva. Men jag tror att det är rätt mysigt att göra det. Vi pratar om böcker i alla fall. Det har varit bokmässan, och jag skulle så gärna vilja veta om du har läst en bok i år och vad det var. Vad var det för bok, och var den bra, bu eller bä? Liksom. Eller om ni har läst andra böcker, släpper vi också in, alltså tidigare. Christer som skriver om den bästa bokupplevelsen han har haft när det gäller böcker, och det är Sagan om ringen-trilogin och föregångaren Silmarillion av alla Tolkien då, av Tolkien, och har läst både på svenska och engelska, dessutom på originalengelskan som är svår. Det är gammal engelska i original, men det underlättar om man läser den senare utgåvan på engelska. Tufft, men det går. Ja, det här pratar ju jag och Peter också om. Alltså de här Selma Lagerlöf-böckerna som är kanske lite svåra att tröckla sig igenom ibland. Även Goethe som jag minns då från skolan. Alltså de är ju inte de lättaste böckerna när de är skrivna på sådär gammal svenska som jag tyckte att vissa böcker var då. Så det kanske ändå vore på sin plats att man som ung kan få läsa klassikerna i någon slags omarbetad modern text. Jag vet att vissa blir jättearga nu. Men jag tänker bara för att man ska kunna förstå böckerna. Sen kan man ju då, om man helt plötsligt blir totalförälskad som Christer har blivit i Sagan om ringen-böckerna, då återvänder man ju till dem och kanske vill läsa då på originalengelskan från förr. Är inte det bättre än att man kastar boken i väggen?

spännande. Sen är det precis när jag skriver då, så dyker upp, Rosmarie skriver, våga ta plats i ditt barns liv. Så bra bok om varför det blir att barn hamnar snett i livet. Jag läste den här boken precis när det var mycket bilbränder i Husby. En annan bok är Glöm inte Tintin, så bra bok som handlar om en pojke då som mördades av sin far. Ja, jag läser mycket om att man ska lyssna på barnen. Vad fint, Rosmarie. Jag har jättesvårt att läsa om såna riktiga fall. Även om, alltså, det är inget fel alls i det. Det är inte så att jag tycker att det är fel att göra det, utan tvärtom. Det är ju jätteviktigt att man förstår alla de delarna. Jag klarar bara inte det. Alltså, jag klarar knappt av att vara journalist ibland när jag sitter här. För jag måste ju läsa de här grejerna. Jag tycker det är så jobbigt. Det kanske är just för att man är småbarnsförälder själv. Men fint att våga ta plats i ditt barns liv låter ju jätteviktigt och bra. Sen på sms har jag även trillat in från Christian. Jag är ursprungligen från Tyskland, så jag läser väldigt mycket tyska böcker. Det senaste jag läste var Buddenbrook av Thomas Mann. Ja, ah, just det. Hoppas jag uttalar det där rätt. Det är en riktig klassiker och bra bok. Det är han som har skrivit Köpmannen i Venedig, va? Den har jag alltid velat läsa. Det är en sån på min läsarlista. Tack! Påminner du mig. Ska jag läsa den andra också? Kanske lär mig uttala det rätt. Buddenbrook.

Coolio med Gangsters Paradise. Christian, han inhandlade ett tiotal Clive Cussler-böcker i sommar, men jag har inte läst någon bok på säkert 5 år. Men Christian, då är det dags nu. Det är bara att öppna boken. Jag tror på dig. Och å andra sidan, jag är en sån som tycker det är... Alltså jag gillar att ha böcker i bokhyllan olästa. Sådana man längtar efter att få läsa. Det är någonting med att de står där och tittar på en och säger, det här universumet finns också för dig om du vill. Martin hittade en Stephen King för ganska exakt ett år sedan och började läsa hans stora opus Det mörka tornet. Sen var man fast och nu läst alla av hans 14 böcker. Läst 14 av hans böcker. Det senaste var Talismanen och Svarta huset, där den första var en gripande fantasy och coming of age-berättelse. Den senare en brutal seriemördardeckare som utmynnar i fantasy, även den med många referenser till Det mörka tornet. Nästa tisdag släpps tredje boken i Talismanen, Svarta huset-trilogin, och jag är mycket förväntansfull.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om böcker ni läst i år och även en del favoritböcker, favoritförfattare och annat. Vi pratade ju om det här då bokmässan i Göteborg då stängde portarna igår, tror jag. Det har i alla fall pågått under hela helgen och jag kan läsa att över 100 000 besökare var registrerade i år. Och det är en fantastisk milstolpe för oss, säger Oskar Ekström som är chef för bokmässan. Och det har varit en hel del som... han säger så här, jag säger inte att läskrisen är över, men på bokmässan ser man någonting annat. Det finns en väldigt stark dragningskraft i litteraturen. Och det här gjorde mig glad av att höra. Ja hörni, vi lägger boken åt sidan och så går vi in i en ny timme. Och den börjar vi med Ekot och Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska välja ny talman. Efter att Vänsterpartiet igår kväll gett besked om att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat, Moderaten och nuvarande talmannen Andreas Norlén, så ser det ut som att det finns en majoritet för honom. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat Vänsterpartiets besked i talmansfrågan. Efter de många transportproblemen med förtidsröster har Valmyndigheten kallat Postnord till ett möte senare idag. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men problemen ska inte haft någon påverkan på valresultatet. I ett försök att locka fler till att flytta norrut för jobb har man anordnat gratis gruppresor för arbetslösa dit. Den senaste resan gick till Luleå. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
3: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt. Att få göra någonting annat.
2: Säger Lisbeth Balint. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI på något sätt jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift fick flera priser, bland annat priset för årets musikvideo. Hon är därmed den artist som fått flest priser i galans historia.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel Wockner. 5:02 är klockan denna måndags morgon den 28 september. Det är vecka 40 och under måndagen så då tätnar molnen västerifrån. Och över Vänerslandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland så väntas en del regn. Men det är ganska splittrat. Och i landskapen runt Östersjön, där blir det mest soligt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Men sen under eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna de landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thundercat, otroligt kort låt, måste jag säga. 1:42. Funny thing. Så jag fick kasta mig över mikrofonen här. Var inte beredd. Men som tur är har jag Victoria Rosenström med mig från trafiken som kanske är med på alerten. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag hoppas det. Vi får se.
0: Ja, det är så otroligt olika. En del är 4 minuter, en del har börjat gå ner till 1:30.
1: Ja, det kändes som 1 minut.
0: Ja, jag vet. Det gick jättefort. Tydligen inne har korta låtar. Förr var de ju längre. Mm. Så vi på radion kunde faktiskt gå på toa. Liksom. Nu hinner vi ju aldrig det. Det ska vara så tajt och snärt hela tiden i radion. Du, Victoria, hur ser morgontrafiken ut, undrar kanske lyssnarna.
1: Ja, vi ska börja i Västernorrland. Det var en lastbilsolycka som inträffade vid 16:30 ungefär utanför Timrå. Och det är avstängt på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Tidigare har vi gått ut med en ganska lång omledningsväg. Men Trafikverket har hittat en kortare. Och då hänvisar man norrgående trafik att köra länsväg 681 från Stavreviken via Lögdöbru till Västerfrötuna och sen länsväg 703 för att komma ut vid Åsäng igen på länsväg 331. Sen är det omvänt för södergående trafik så man får svänga av strax före Åsäng då om man ska ta sig runt. Men det här är en avstängning som väntas pågå länge, eventuellt under hela förmiddagen. Sen ska jag nämna också att det har varit problem i tunnelbanan under hela helgen i Stockholm. Och då gäller det röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg där ett växelfel har påverkat trafikanterna. Och förhoppningen har varit att trafiken ska komma igång som normalt igen här under morgonen. Det har pågått reparationsarbeten under hela natten. Men vi vet inte om reparationsarbetet har lyckats så vi får återkomma kring detta och morgontrafiken helt enkelt. Ni kan också tipsa om trafikstörningar. Vårt nummer är 020 999 444.

0: In a circle med games people play. Vi ska prata om de här, vad vi människor håller på med för olika typer av games. Det är nästan så jag ser det här med maxing. Det började lite kul med att folk höll på med luxmaxing och sånt. När man gör allt för att förbättra sitt utseende. Sen fanns det eye-maxing, då man skulle försöka framhäva liksom stora eller så hunter eyes och maxa ögonen. Det finns också smell-maxing, alltså att dofta så bra som möjligt. Alltså all sån här typ av maxing finns. Det finns tan-maxing som jag tror inte är så jättebra, att man ska maximera solbrännan och så. Förr hade vi de här lite mer traditionella där man bara låg typ så på en planka, minns ni det? Planking istället för maxing. Och så ice bucket challenge och sånt. Det var väl roligt. Minns ni den tiden? Nu är det maxing. Och det tycker att nu räcker det.
1: Nya hälsotrenden poop maxing handlar om att må bra i magen.
0: Och det är väl bra. Alltså kan man inte bara få må bra i magen och försöka äta bra utan att det ska liksom vara någon slags poop maxing man sysslar med. Men det är ju bra att behandla kroppen bra, tycker Jonas Wixner som är magtarmspecialist i Umeå. Men det kan bli för mycket av även det goda.
2: I grunden är det bra, tycker jag, att man ska ta hand om sin mage och sin hälsa överlag. Men man får liksom, man kan få för mycket av allt i princip, om man maxar så att säga. Om vi pratar om maxing nu, så jag pratar om, det är ju måttfullhet ofta som är det bästa. Att man äter lagom mycket, lagom ofta, varierat och hellre mindre och oftare än mycket och sällan, skulle jag säga. Inte vara extrem åt något håll, utan få i sig lite fibrer, lite kolhydrater, lite protein och fett lagom ofta. Regelbundenhet, skulle jag säga, är det bästa.
0: Det här är det svåraste vi människor vet. Det här har de sagt om allt. Så länge jag växt upp har det varit lagom och regelbundenhet. Ät lite av allt, tallriksmodellen. Ät inte för mycket av någonting, variera. Träna måttligt. Gör det här. Alltså det här det liksom, det verkar helt totalt omöjligt för människor. Det är liksom allt eller inget. Det var P4 Västerbotten som hade pratat med magtarmspecialisten i Umeå då, som fick reagera på det här med poop maxing. Hon doftar så.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Taylor Swift då skrev ju historia på nattens MTV Video Music Awards. VMA kanske många känner igen den här galan som jag växte upp med. Det var liksom bröstmjölk och VMA i princip. Och Taylor då blev den första artisten att ta emot det nya priset Artist Director Honors och är nu ensam om att ha vunnit fler än 30 VMA-priser. Priser genom åren. Gud. Och Swift vann också årets video för The Faith of Ophelia och bästa regi för Opalite. Och flest priser under kvällen tog ändå Madonna som gick hem med 5 statyetter. Och till Sverige då, Sara Larsson och Yung Lean var ju nominerade och Sara i hela 5 kategorier för Stateside tillsammans med då Pink Panthers. Och det blev en vinst för bästa scenografi. Så grattis!

0: same. Pink Panthers och Sara Larsson med State Side, och denna låt gjorde Sverige lite stolta, att klappa oss lite på axeln via då Sara Larsson och Pink Panthers som vann en MTV VMA Award. Nu ska vi till Kevin Chan som kan ha köpt det dyraste Pokémon-kortet i Sverige för 1 miljon kronor.
1: Det här är ett kort som heter Alakazam. I Pokémon-världen så är han en trollkarl. Kortet är från 2006. Det finns bara 80 stycken av i världen i den här graderingen. Det är väl det som gör det unikt.
0: Mm. Och på lördagen då så träffades kortsamlare i Fryshuset i Stockholm för mässan Card Expo Sweden, och en av utställarna var Kevin Chan då. Chan som började samla Pokémon-kort för 2 år sedan, och enligt honom kan han ha köpt det dyraste kortet i Sverige då för 1 miljon kronor, som han redan sålt vidare för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
1: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så, och nu när de växte upp så har de vuxen pengar, kan köpa lite mer, och sen tar de den vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
0: Mm, jag vet inte om du samlade på något kort när du var ung. Min brorsa samlade på hockeykort. Jag minns hans inplastade Wayne Gretzky som jag absolut inte fick röra. Vet inte om han har kvar det, vet inte om det är värt någonting, men Pokémon-kort verkar ju, alltså att köpa något för 1 miljon och sälja det för 1,2, det är liksom så här, alltså hedgefondmäklare eller Pokémon-kortspel, alltså det här som var en barnlek, det är helt otroligt. Jag kan liksom inte greppa det. Och Kevin, han har ju då ett aktiebolag och företag som säljer kortet, vilket han hoppas kommer att resultera i en då tidig pension.
1: Jag har faktiskt ett sikte på att jobba 5 år och sen förtidspensionera mig som 35-åring. Och det tycker jag är otroligt coolt att man kan göra det från, alltså det här är ett jobb som kanske inte ens fanns för några år sedan.
0: Mm, och då P4 Stockholm som intervjuade honom om det. Alltså att det var det man skulle satsa på.

0: Swedish House Mafia och Lycklig får jag sänka ner där precis i droppen. Happiness is so sad. Nu Ekot med Henriksel.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag ska riksdagen rösta om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Det är efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut, säger statsvetaren Jenny Madestam.
4: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
5: När omröstningen är avslutad, svar till jag.
6: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
7: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
6: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
4: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
3: Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som inte vill ge en kommentar. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och innan talmansomröstningen är det upprop i riksdagen för de 349 ledamöterna. Knappt en tredjedel av dem är nyvalda. 54% är män, 46% är kvinnor. I Nepal har 2 kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett 10-tal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Räddningsinsatserna hindrades till en början av svårt väder. Räddningsgrupper och helikoptrar kunde då inte nå platsen. De drabbade personerna är från Nepal. Sydkoreas presidentskansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättat att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt och förutom ursäkten vill man även ha en förklaring till det som hänt. I Storbritannien håller den regerande socialdemokratiska Labourpartiet kongress under sin nya ledare Andy Burnham. Burnhams första månader som premiärminister har gett Labour en skjuts i opinionen, men svåra prioriteringar väntar.
8: Well, personally, I feel it's in a really good place.
9: Det känns som att vi är på rätt väg, säger Jemima Gibbons, som är på sin första Labour-kongress här i Liverpool.
8: And I'm really hopeful that Andy Burnham has got that kind of human touch and that kind of people's touch, and he'll connect with the UK population a lot better than Starmer did.
9: Det känns som att Andy Burnham kan nå människor på ett annat sätt än vår tidigare premiärminister Keir Starmer kunde, säger partimedlemmen Jemima Gibbons. Hopp är temaordet när Labourpartiet håller kongress här i Liverpools hamnkvarter, och stämningen i partiet har förändrats. Sen Keir Starmer blev utknuffad av de egna i början av sommaren så har opinionsläget vänt uppåt igen för det brittiska regeringspartiet. Men många är samtidigt osäkra på vad den nya ledaren Andy Burnham vill framåt.
10: I think now that there's an increased need to know what is happening because of the changing government.
9: Det är många som undrar vad som händer nu, säger Claire Monet Perry som jobbar med hälsofrågor på en internationell tankesmedja. Labour-kongressen lockar tusentals personer från olika delar av näringsliv och samhälle som försöker få grepp om den nya regeringens prioriteringar. Nina Banner, Liverpool.
3: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Det visar rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnorna har kommit ikapp gruppen män i användning. Så en väderprognos under dagen. Tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, Västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat. Mest soligt väder innan molnen tätnar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. I Ekostudio, Henrik Sall.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Det är måndagen den 28 september som du vaknar upp till. Vi går in i vecka 40, det internationella dagen för universell tillgång till information. Det internationella dagen för säkra aborter och internationella rabiesdagen och neurodagen. Och det är även upprop i riksdagen. Det är liksom samling i riksdagen och därefter väljs talman, tre vice talman samt riksdagsdirektör för valperioden då 2026 till 2030. Svenskarna och internet. Internetstiftelsen presenterar årets rapport idag och Landerholm-fallet avslutas i hovrätten. Ni vet, det har varit Svea hovrätt förhandlingar. Tidigare var det här varit i tingsrätten. Säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift och som friades då i tingsrätten. Det är drönarmässa i New Delhi och Valmyndigheten kommer idag kalla till sig Postnord till möte efter över 100 rapporter om transportproblem i samband med valet. Och det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men det problemet då ska inte uppges ha påverkat valresultatet, men de kommer ändå ha ett liksom, samtal om det här. Sverige möter Polen i Nations League klockan 9:15 och Lennart och Leonard, grattis på namnsdagen.

0: Per Gessle, men här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer igenom hela Indien. Vi säger god morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Och ni springer igenom Indien och ni skrev häromdagen att det blev svårare att hitta boende när ni befinner er nu. Hur löste det här sig till slut?
2: Ja, men människor är ju snälla som vanligt. Så en dag fick vi sova, vi hittade ingen hotell. Vi träffade en kille på gatan, han tog oss till sin faster och så bäddade de mot oss. Eller de bäddade ett sovrum till oss så vi fick bo hemma hos dem. Sen en annan dag så var det en kille som fann oss längs vägen och frågade vad vi höll på med. Och då ville han gärna att vi skulle bjuda oss på lunch när vi passerade hans hus i en stad som låg lite längre bort. Och det tackade vi ja till. Och den lunchen blev ju ganska lång och sen frågade de om vi ville sova över och det ville vi ju jättegärna. Så där satt vi och hade jättetrevligt och kunde prata om allt möjligt och fick världens godaste mat.
0: Tror ni, alltså... Cyniken i mig, det här är jättefint, men tror ni att ni hade blivit hembjudna om ni inte, för ni springer ju för en välgörenhet och samlar in pengar till just Indien, men tror ni att, att folk hade blivit hem med så här ändå?
1: Absolut, det är jag helt säker på. Ja. Det där vet de ju inte förrän vi börjar prata ordentligt med dem. Så
0: just det. Ja. Och det där är ju ganska unikt, för det hade ju inte kanske hänt här.
1: Kanske inte lika frekvent i alla fall.
0: Nej, precis, inte lika frekvent. Men man kanske hade hjälp på annat sätt då. Ni kanske kan ta in, här ligger härberget ni kan sova på så.
1: Ja.
0: Men vad gör de här mötena med er då? För att jag menar, det måste ju hända någonting igen när man hela tiden får bo hemma hos liksom främlingar som är så snälla.
2: Det är ju otroligt ödmjukt och tacksam. Andra familjen vi fick bo hos, där var mamman blev ju i princip kär i oss och skickade med oss matsäck. Och till slut så tog hon faktiskt fram pengar och så gav oss pengar så att hon ville att vi skulle ha kunnat köpa te längs vägen. Och det kändes jättekonstigt och jag blev lite tårögd av vänligheten.
1: Den tradition i början sa de att man ger folk pengar när de går, så att det var bra att ta emot.
0: Och häromdagen så ösregnade det också. Hur är det nu? För kläderna blev genomblöta då.
2: Det är nog ingen som vill lukta på oss just nu.
0: Nej. Är det så?
2: Nej, men det ösregnade hela dagen igår. Och tyvärr så hade vi två packsäckar som inte höll tätt. Så vi fick gå in, vi hittade ett rum, vi tog en varm dusch och tänkte ja, men nu drar vi på torra kläder, men det var ju blött det också. Så det hängde blöta kläder överallt i rummet och det var ju ingen värme i rummet, så grejerna torkar ju inte och då började det ju lukta ganska äckligt helt enkelt.
1: Ja, och vi var rätt nedkylda, vi fick trycka ner i sovsäckarna innan vi blev tinade.
0: Får man det att lukta gott någon gång eller får man det torrt i alla fall, eller hur löser ni det där med liksom hygienen och allt runt omkring, så att folk fortsätter att bjuda hem mer, tänker jag.
1: Ja, men hygienen är viktig. Vi tvättar ju så mycket vi kan. Men de kläder vi springer i, det är svårt att få helt perfekt, om man säger så. Ja. Vi har

0: på en väg just nu och vi tittar ner på en fors och runt omkring oss är det jättehöga gröna berg med både pallar och palmer på, så det är världens blandning. Och däremellan så seglar molnen, de ligger som stora fluffiga, vad ska man säga, bomullstussar där uppe.
1: Mm. Okej, okay. Tallar, sa du det?
0: Ja, faktiskt. Alltså det är pinjeträd i alla fall med väldigt långa barr. Barren är kanske 20 centimeter.
1: Mm. Wow. Och finns det några, en sak jag inte frågat er, vi har hört så ta under den här följetongen, men så här giftiga djur, ormar, har ni sett något sånt? Alltså jag tänker när man är ute och springer i Sverige så kan det vara så att man snubblar över någon orm ibland.
2: Ja, men jag har faktiskt sett två ormar. Den ena var rätt överkörd, men den ledde lite fortfarande. Och sen såg vi en orm som var i fullt liv. En liten smal sak. Och vi frågade hos familjen vi bodde hos om den var farlig. Och dottern sa att hon trodde inte det var farlig.
1: Nej. Nej. Ja, ni har ju spring i benen så ni får hoppa över dem i sådana fall.
2: Ja, men exakt. På vägarna där vi ser dem.
1: Ja. Men toppen, hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Så får vi höra mer om era äventyr då, vad som har hänt tills dess, om det blir något annat. Det har varit högt, regnigt, torrt, varmt. Vi får se vad det bjuder på nästa vecka i ert springäventyr.
2: Exakt. Det vet man ju aldrig. Det är spännande.
1: Kristina Paltén och Björn Svensson som springer alltså för välgörenhet i genom, inte bara i, utan genom hela Indien. Vi hörs om en vecka.
2: Ja.
0: Tack så mycket. Tack.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Ja, AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, upp från 4 av 10 från förra året. Och ökningen är särskilt stor bland personer födda på 60-, 70-, 80-talet. Och kvinnorna har nu kommit i kapp männen. Drygt hälften säger också att AI hjälper dem att få mer gjort. Och var femte använder AI som en extra kompis. Är det så fel? Tror inte det. Eller? Jag hade pratat med AI jättemycket när min katt dog förra året. Kunde inte prata med någon annan förutom den om det. Det var jättejobbigt. Och jätteskönt att ha den där kompisen. Imorgon ska vi ha med Internetstiftelsen och bena i detta. Också det här med att digitala brevlådor är en vardag för 8 av 10. Men personer över 76 säger att den försvårar vardagen. Var fjärde säger det. Så det här benar vi imorgon.

0: bockar och bugar och tar av mig hatten och allt det där för att du varit vaken med mig den här morgonen. Nu i P4 blir det sjukt lokalradio och i P3 morgonpasset.
1: Ja, men du lyssnar på P4 Västerbotten, denna sjukt lokalradio den här måndagsmorgonen, och jag som håller dig i sällskap heter Jakob Olander. Jag har med mig Evelina Dahlberg som har koll på nyheterna och Tora Larsson, koll på verkligheten, samtiden. God morgon.
2: Ja visst, god morgon. Det händer mycket. Vi har ju väntat 20 år i Umeå på att få en busshållplats på regementet i norrgående riktning. Idag är den här och ska invigas. Det är alltså... Det har funnits en hållplats på ena sidan, men inte på den andra. Nu har man äntligen fått dit den. Vi ska höra mer om det.
1: Och så ska vi göra en trendspaning i träningshösten.
2: Ja, jag tycker det här låter helt fantastiskt. För det finns många trender i höst, men en verkar vara att istället för att slita ut sig och bara köra, så ska man ta det lugnt, basta, ta hand om kroppen i lugnt tempo.
1: Mysigt, mysigt. Men nu är klockan 6, dags för Ekot med Erik Norberg.
3: Här är Ekot. Idag röstar riksdagen om talman, och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att vi inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallade valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag. Det är för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände egentligen.
4: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände om 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju för sändaren att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Postnord har tidigare sagt i Sveriges Radio att en anledning till att förtidsröster dröjt längre än vanligt har varit att fler än väntat har förtidsröstat. Reporter här var Annie Säf. Utrikes. Sydkoreas presidentkansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättar att två nordkoreanska krigsfångar förs till Sydkorea. Enligt Sydkorea så hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt, och förutom ursäkten så vill man även ha en förklaring till det som hänt. Sverige igen. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är Omställningsfonden som ligger bakom de här resorna, där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
7: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
8: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
9: Jag har sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
3: Och reporter här var Erika Sundén. I Nepal har två kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett tiotal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK, och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt.
10: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i modern tid.
11: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
12: God fredag, här är Dagsnytt 20.30.
11: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
13: Alla medarbetare i NRK kan söka.
11: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
13: När vi ser att vi är nödt till att kutta för att komma i balans så måste vi också kutta i antal människor.
3: Reporter här Jens Möller. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är en artist som fått flest priser i den här galans historia. Ekot, Erik Norberg.
1: Och det här är ju P4 Västerbotten som du lyssnar på den här måndagsmorgonen med Jakob, Tora och Evelina. Och vi ska i vanlig ordning tävla i måndagsjakten. Tre ledtrådar kommer vi gå igenom och en vinnare kommer dras efter klockan 9. Innan dess har vi mycket annat vi ska hinna med, bland annat lite lokala nyheter och lite musik. Och först ut musikaliskt den här morgonen är Bruno Mars med I Just Might.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Västerbotten, och jag säger god morgon till Evelina Dahlberg.
1: God morgon, Jakob.
0: Vi ska få koll på nyheterna och vi börjar med goda nyheter för bussresenärer i Umeå.
1: Ja, för från och med idag så utökas kollektivtrafiken i Umeå med tätare busstrafik på linjerna 1, 2, 7 och 8. Fredrik Forsell är kollektivtrafikchef i Umeå.
2: Vi har väl en av de största utökningarna som vi har gjort på jättelänge. Vi kommer att köra tre varv ytterligare runt jorden, det vill säga 120 000 kilometer där.
1: Ja, otroligt. Satsningen beror till stor del på att resandet under sommaren ökade med 30% jämfört med förra året. En gratis sommarlovsbiljett för barn och halverat pris på periodkort tros ligga bakom ökningen. Och vintertidtabellen i Umeå börjar även gälla redan nu, en vecka tidigare än normalt.
0: Det kändes inte som vinter i Umeå, känns det som vinter i Skellefteå?
1: Jag tänker att hösten har börjat.
0: Ja, verkligen. Det var 11 grader varmt när jag vaknade i morse. Jag var beredd på att skrapa rutor och svära, och istället fick jag gå ut och vara glad.
1: Nej, det var härligt.
0: Ja, så kan det vara. Efter 20 års väntan så får också regementet i Umeå en busshållplats även i norrgående riktningen. Bussen går åt båda håll i Umeå alltså.
1: Den gör det efter 20 år. Hör och häpna. Den trafikeras från och med idag, och här kommer linje 8 mot Ersboda att stanna, och även långfärdsbussar som passerar.
0: Och vill man se Björklöven hemma, då får man vara beredd att öppna plånboken.
1: För de har nämligen dyrast biljetter i hela SHL om man då ser till de första hemmamatcherna. Dels i lördags och nu på tisdag och torsdag. Och det här skriver VK som har gjort en sammanställning av priserna. De billigaste biljetterna på sittplats kostar kring 500 kronor. Och i lördags fick man betala som mest 890 kronor för en sittbiljett.
0: Det var ju många som gjorde det dock.
1: Det var ju slutsålt.
0: Ja, och de sjöng fint, tänkte jag. Jag lyssnade både på Radiosporten och såg på TV där lite grann. Det var otrolig stämning. Alltså, och trots att det blev förlust mot Färjestad med 5-0, så var det som att de var glada ändå.
1: De var glada ändå. Vad härligt.
0: Ja, det kan man få vara när man äntligen har tagit sig upp till SHL, tycker jag.
1: Det tycker jag också.
0: Men du, majoriteten av svenskarna använder nu AI. Använder du AI, Evelina?
1: Men vet du att jag är en av dem som har börjat använda AI i år? Ja. Jag känner mig kanske lite bak, alltså sen på bollen.
0: Vad använder du det till?
1: Jag kan använda det till att dels så vill min dotter vill att hennes teckningar ska se verkliga ut. Så då tänker jag, ja, men då laddar jag upp en bild.
0: Ah.
1: Så får hon se hur den ser ut som verkligen ser. Verkligen.
0: Alltså hon ritar någonting.
1: Hon ritar drakar.
0: Okej, och sen laddar du upp den och så blir det en verklig drake.
1: En verklig drake, absolut. Det är superkul. Sen kan jag ibland använda det om jag vill förenkla någon text eller något. Eller så här, förklara det här för mig. Så.
0: Ja, just det.
1: Använder du det, Jakob?
0: Alltså, jag började använda AI kanske för typ några veckor sedan. Alltså, jag är nog ännu senare än vad du. För
1: att jag tror att vi ligger på samma nivå där.
0: Ja, verkligen. Och det är lite grann, absolut sammanfatta det här. Och sen så kan det vara, förut när man sökte liksom bara i sökfältet på sökmotorer på internet, finns ju flera stycken, även om de flesta använder bara en, så fick man ju svar direkt bara på sökträffar. Nu är ju det ett AI, alltså man får liksom AI-sammanfattningar i svar och sådär. Så det använder man väl lite grann.
1: Ja, men eller hur?
0: Men vi är inte ensamma om att hålla på med
1: vi
0: det
1: här. Vi är inte det. Det är 6 av 10 som nu i år använder, jämfört med förra året. Då var det bara 4 av 10. Och ökningen sker bland personer födda 60, 70 och 80 på talen.
0: Jag förstår precis
1: svenska.
0: Vad du menar.
1: Och det är kvinnorna som också har kommit i kapp männen i användningen.
0: Mm.
1: Och drygt hälften av AI-användarna uppger att AI hjälper dem att få mer gjort i exempelvis arbetslivet. Och var femte användare använder sin AI-tjänst som en extra kompis.
0: Okej, jag väntar fortfarande på den dagen AI kan ta typ vabb. Då är jag nöjd. Det vi har tagit kvar dit, tror jag.
1: Du kommer inte få vabba den tiden den har kommit. Nej. Jag tror att dina barn är lite för stora då kanske.
0: Ja, men vem vet, det ska ju...
1: Nej, jag vet, det går ju så snabbt.
0: Det går så fort, alla säger det.
1: Utvecklingen, du vet.
0: Vill man ha det senaste nytt övrigt nyhetsmässigt, då går man in på appen Sveriges Radio.

0: High Horse med Casey Musgraves här i P4 Västerbotten. Och du, Tora Larsson, det finns en ny träningstrend som låter kanske ännu mysigare och hälsosammare än förut.
1: Ja, precis. Man ska väl vara försiktig och dra för stora växlar på det här med trenden. Men vi har ju pratat med ett gym i Umeå. Jag ska besöka det lite senare under morgonen. Och där märker man lite olika trender. Och en av dem är att istället för att liksom slita ut sitt pass så har det blivit mer populärt med de här lugna passen. Och kanske att man vill kallbada, att man vill sitta i bastun, att man vill göra sådana pass där man få ner pulsen och liksom ta hand om sig själv. Och det tyckte jag var jättespännande. Då kan man locka mig till gymmet, kan jag säga.
0: Ja, men jag tänker att vi kanske överlag behöver bli bättre på att ta hand om oss själva och vara lite snälla, för att det blir mycket, alltså både att man ska hinna mycket, man ska prestera mycket, man ska maxa saker, det är ju en annan trend som pågår. Men att då egentligen bara göra saker som att vara snäll mot sig själv. Har du något som du brukar göra själv, Tora, för att säga nu är jag snäll mot mig?
1: Ja, men jag brukar vara snäll mot mig själv och tillåta mig att sova ganska mycket. Mm. Det är det jag tänker. Eller så här, om jag får en ledig några timmar på eftermiddagen, nu när man jobbar morgon som vi gör idag, Jakob, då lägger jag mig i soffan och så tillåter jag mig att bara somna om jag somnar, vakna när jag vaknar. Det kanske, jag tror att det är att vara snäll, eller så fuckar jag upp mig. Oj, ursäkta. Eller så förstör jag min dygnsrytm.
0: Jag tror att det är jättebra. Det är väl det som heter den där cirkadiska dygnsrytmen som man ska göra. Ja. Sov, det är väl en underbar uppmaning. Det är väl en av mina tre favoritsaker att göra i livet också.
1: Hur är du snäll mot dig då?
0: Ja, men jag är snäll mot mig själv genom att egentligen ha en liten checklista. Det kanske låter lite, jag vet inte.
1: Nerd.
0: Ja, lite nerdy. Men jag har en checklista där jag liksom varje dag ska jag se till att jag har gjort något för min kropp. Alltså det kan vara typ så här, stretcha eller bara lägga sig ner och lägga upp fötterna. Men jag liksom bekräftar mig själv och bara, nu har jag gjort det här. Och så sen så har jag att jag varje dag ska också ha liksom kollat med barnen vad som har varit bra idag och vad som har varit svårt idag. Det är sådana två små saker. Och om jag har gjort de två sakerna, då brukar resten bli ganska bra. Så att det är liksom,
1: det är bra att ha en sån där grej som jag har också insett, det att om jag skriver dagbok, då kommer resten av sig själv, för då kommer jag fram till massa saker och så gör jag olika andra rutiner efter det som jag inte kanske egentligen orkar göra. Det var bra att du påminner mig. Men jag skulle ju jättegärna vilja höra, har vi några lyssnare idag, tror du, Jakob?
0: Jag tror att vi har några lyssnare, absolut.
1: Ja, då vill jag höra hur de är snälla mot sig själv.
0: Ja,
1: vad man gör.
0: Ja, vad gör du för att vara snäll mot dig själv? Skicka in ett sms på 090 17 17 17. Och då kan man göra det och berätta. Det behöver inte vara något stort, det behöver inte vara något storslaget. Men vad gör du för att vara snäll med dig själv?
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Och på tal om att vara snäll med sig själv, kommer vädret vara snällt mot oss, Linnea Rinn-Vittskog på SMHI?
3: Ja, det är ju alltid en liten tolkningsfråga. Det kommer ju vara kanske ändå lite vilsamt väder, så där jag tänker att man har gott samvete att vara inne och vila i det här vädret. För det kommer vara ganska molnigt, det kommer regna lite grann och det kommer blåsa lite grann. Och då tycker jag att det är inne och vila väder.
0: Ja, och det är väl egentligen ganska bra att kura ihop som en kopp te någonstans. Men det är varmt, märkte jag i morse.
3: Ja, men det är ändå hyfsat varmt faktiskt. Vi har temperaturer just nu som är omkring en 10 eller till och med dryga 10 grader vid kusten. Sen lite lägre över inlandet såklart. Men som sagt, ganska mycket moln idag och vi kommer ha ett regnväder som liksom smyger in västerifrån. Först så är det bara lite lätt regn det handlar om i de inre delarna av länet. Men senare framåt, sena eftermiddagen och kvällen, så kommer regnet då tillta lite grann intensitet, och då kommer det regna som mest över inlandet och vid kusten. Men det kommer också vara lite blåsigt som sagt. Just nu kanske det inte är jättemycket vind, men vinden tilltar så att det blir friska till hårda vindbyar. Och just nu i och för sig så är det faktiskt rejält blåsigt på Karlfjället. Mm. Men i övriga länet inte jätteblåsigt just nu, men det kommer mer och mer.
0: Men det låter som utmärkt väder att vara inne och ta hand om sig själv.
3: Eller hur?
0: Ja. Tack för den rapporten, Linnea Rinn-Vittskog på SMHI.

0: Ego med Agnes. Nu är det dags för Ekot på en minut med Erik Norberg.
1: Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Vänsterpartiet har nämligen ställt sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V kommer att stå på sig om sitt krav på ministerposter.
2: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
1: Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK, det rapporterar Kulturnytt. Omkring 400 tjänster ska bort av dagens 3100. Och i natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är därmed den artist som fått flest priser i galans historia. Det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
0: Och du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Evelina och Tora.

0: Hur får du vara snäll mot dig själv? Den frågan ställer vi till dig som lyssnar. 090 17 17 17. Skicka in sms. Och Tora Larsson, du har hittat någon nu. Ser personen snäll ut?
1: Ja, han ser jättesnäll ut. Louise heter han och jag träffar dig här utanför IXU på universitetsområdet. Ja, hur är du snäll mot dig själv en sån här måndag?
2: En måndag som denna. Jag tar hand om min kropp. Jag försöker typ träna, äta bra, sova bra. Och ta hänsyn till det jag känner är bra för mig.
1: Hur viktigt är det att ta hand om sig själv?
2: Ja, det är jätteviktigt. Annars kan man inte utstråla någonting bra för andra. Vare sig familj, vänner eller de som jobbar man med.
1: Mm. Och jag gissar att du ska göra någonting här inne nu. Eller vad ska du göra nu här?
2: Jag tränar spinning.
1: Spinning?
2: Ja, ja.
1: Vad är det bästa med det?
2: Man kommer igång verkligen. Man får pulsen upp.
1: Gör du någonting också för att varva ner?
2: Varva ner? Ja, särskilt liksom efter jobbet och sånt där. Men allt emellan jobb och träningen, det är att hålla sig alert.
1: Ja.
2: Och för att varva ner,
1: tack så mycket. Vi ska lämna över till nyheterna. Men ja, tack för att du var med.
3: Efter 20 års väntan får regementet i Umeå nu en busshållsplats även i norrgående riktning. Den nya hållplatsen på gamla E4 börjar trafikeras idag och Nils Olsson som går på Midgårdsskolan säger att det är efterlängtat.
4: Jag tror att det kommer spara mig mycket tid och jag tycker bara att det är kul att se att det faktiskt görs liksom ändringar och förbättringar till Umeås lokaltrafik.
3: Fredrik Forsell är kollektivtrafikchef i Umeå.
5: Det känns verkligen roligt alltså. Skam den som ger sig, säger jag på något sätt.
1: Ja, för regementet fick ju en hållplats här för 20-25 år sedan. Varför satte ni inte upp två direkt?
5: Det blev väl på så sätt att väghållaren sa nej. Men nu har Umeå kommun tagit över det ansvaret och det har varit betydligt enklare att föra en dialog med Umeå kommun.
3: Kommunen har tagit över vägen från Trafikverket. Och utöver att åttans linje som kör från Vasaplan till Ersboda nu kommer stanna här så gäller även långfärdsbussar. Och Hjalmar Holmqvist som går på Midgårdsskolan och pendlar till och från Sävar säger så här.
6: Det innebär att vi inte kommer behöva springa hela vägen till Vasaplan. Vi Midgårdselever som bor i Sävar. Det kommer spara mig mycket tid och stress på vägen hem från skolan.
3: På regementsområdet finns även företag, kulturskola och andra verksamheter. Och i rusningstider går linje 3 in på området. Men Midgårdseleven Gustav Sturk Steinvall tycker att busstrafiken här är bristfällig.
7: Mer eller mindre icke-existerande i själva området. För mig som bor västra Umeå, då har det varit att gå till stadshuset som har varit det snabbaste alternativet.
3: Enligt Fredrik Forsell är det för få som reser till regementsområdet för att utöka linje 3.
5: Nu när vi har fått en hållplats nu på gamla E4 i båda riktningarna med busstrafik på kvällarna som går varje kvart så minskar faktiskt behovet.
3: Och reporter här var Tora Larsson. Björklövens biljetter är dyrast i hela SHL om man ser till de första hemmamatcherna, det skriver VK. De billigaste biljetterna på sittplats kostar kring 500 kronor och i den slutsålda hemmapremiären fick man som mest betala 890 kronor för en biljett. Jämför man med resten av SHL så ligger Björklöven högre än den billigaste sittplatsbiljetten enligt tidningen. Anledningen till det är de pågående ombyggnationerna i arenan.
0: Då tar vi en titt på vädret för idag blir det molnigt och i de inre delarna i länet tidvis regn som sen når kustlandet framåt eftermiddagen. Temperatur 9-14 grader och i fjällen 6-11 grader. Och det kommer vara friska till hårda vindbyar. Det var rejält blåsigt på Karlfjället här under natten och morgonen hörde vi nyss Linnea Renvittskog på SMHI säga. Och vinden den kommer från syd eller från sydost.

0: A Kind of Magic med Queen. Nu är dags för morgonens första uppdatering från trafikredaktionen med Sofie Ekström.
1: På E4 mellan Nordmaling och Umeå, närmare bestämt mellan Nordmaling och Öre Älv, där ska det vara ett föremål i vänster körfält och då kan det bli inbromsningar och körfältsbyten på platsen. Så ta försiktigt om du kör på E4 mellan Nordmaling och Öre Älv. I övrigt rullar det på fint i trafiken. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, ring 020 999 444.
0: Och nu Radiosporten.
2: I fotbollens Nations League var det igår kväll ett möte som väckte känslor. Irland mot Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motståndarna i handen. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann matchen med 3-0. Även Norges fotbollslandslag spelade igår kväll och det blev förlust mot Portugal med 2-1 efter en riktig målvaktstavla. Den norske målvakten Örjan Nyland passade bollen rakt i gapet på den portugisiska stjärnan Gonçalo Ramos som gjorde segermålet som betydde 2-1 till Portugal. Nu till kvällens drabbning på nationalstadion i Solna.
3: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
4: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
3: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
5: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
3: Även Gudmundsson tror att revanschlusten kan skruva upp temperaturen ytterligare.
6: Såklart att de kanske då är lite mer hungriga än andra nationer som kanske kommer hit. Men samtidigt så har vi en positiv känsla mot dem senast. Så att det gäller att bara ta med sig mycket från den matchen och den känslan. Så jag tror att det kommer bli bra matcher med en bra resultat från vår del.
2: Sverige-Polen i Sportextra med start 20:45 ikväll. Selma Jennevall, reporter.
0: Och det var Radiosporten med Patrik Ljunggren. Och den här morgonen undrar vi vad du som lyssnar gör för att vara snäll med dig själv. Tora Larsson, du har hittat någon som också verkar snäll, låter snäll.
7: Ja, raska steg kom ut här från Iksu. Kicki är jag har mött upp och du är på väg, varst då?
8: Nu är jag på väg hem för att plugga.
7: Okej, men du har tränat den här morgonen?
8: Ja, det stämmer.
7: Och vi pratar ju vad man gör för att vara snäll mot sig själv. Är träningen en sån grej för dig?
8: Ja, träningen är jätteviktig för mig. Då vet jag att jag mår bra utav att träna. Det gör jag absolut.
7: Och finns det någonting annat som du gör i ditt liv när det kommer till just det här med att vara snäll mot kroppen, snäll mot själen?
8: Ja, men jag älskar ju att vara ute i naturen. Det som är rekreation för mig. Att få vara ute i skogen, plocka svamp, vandra. Och det mår jag också jättebra utav.
7: Hur ofta får du till det då?
8: Alltså förhoppningsvis en gång i veckan. Ta mig ut i skogen i alla fall.
7: Och det är det du behöver liksom ungefär? Eller hade du velat vara ute mer?
8: Jag hade velat vara ute mer, absolut. Men då har jag träning som jag kanske försöker göra. Ja, men 3 gånger i veckan ungefär.
7: Ja. Det låter som du tränar väldigt mycket och kommer ut ofta, känns det så?
8: Ja, men det ska jag nog säga, ja.
7: Det är något du prioriterar kanske?
8: Ja, men precis. Mm. Ja, jag skulle kanske behöva prioritera och ta det lugnt ibland.
7: Och vad kan det vara då som får dig att varva ner?
8: Och stanna av. Det kanske är att läsa en bok som jag borde göra mer. Kanske titta på en serie. Kanske vara med vänner är väl också ett sätt att slappna av och ta det lugnt.
7: Ja, ja men då skickar jag med den utmaningen in i hösten till dig då.
8: Ja, men tack så mycket.
7: Ha en fin dag. Du får gå vidare så stannar jag här.
8: Ja, men detsamma.
7: Hej då.
0: Ja, du Tora, det där med promenad, det verkar vara fler som är inne på det. Vi har fått ett sms här på 090 17 17 17 från Vanja i Storuman där hon säger morgonpromenad varje morgon 05:30 till 06:00. Det är uppiggande. Det är alltså vad hon gör för att vara snäll med sig själv.
7: Wow, det är alltså, gud, jag blir så imponerad att man kommer iväg den tiden liksom bara för sin egen skull. Har hon en hund? ja, undrar jag.
0: Vanja, har du en hund? Hör av dig igen så får du berätta.
7: För då är det fusk, när jag skojar bara. Då kan jag förstå, men annars är det ännu mer imponerad att man gör det bara för sig själv.
0: Det känns lite som att vi håller på att sammanställa någon slags recept eller lista här för det här med promenader ut i skogen, läsa bok. Vi har fått många bra tips, men vi vill ju ha fler, eller hur?
7: Ja, men verkligen. Och just, jag tror att det är skillnad också på, ja men vi hörde ju Kiki berätta här att hon tränar för att må bra, men sen kanske man också behöver läsa en bok. Alltså det finns ju både det här med att komma igång och hålla igång kroppen, kanske inte få ont och bli stark, men att må bra kan ju vara tvärtom också, att man behöver stanna upp och göra ingenting. Jag vet inte, jag tänker att där har nog lyssnarna bra tankar om vad man gör för att må bra i sig själv.
0: Ja, fortsätt att smsa in, du som lyssnar. 090 17 17 17. Vad gör du för att vara snäll med dig själv?
7: Jag blev så andfådd här.

0: I kissed a girl från Katy Perry. Det kan man ju också göra om man har samtycke och om det är så att det får en att vara snäll mot sig själv. Eller vad tror du, Tora?
1: Ja, visst. Ja, men verkligen. Att, ja, men det var också lite som Kiki var inne på, att få tid med vänner då. Det kan ju vara kärleksvänner då som man tar sig tid att gossa med.
0: Alltså kärleksvänner, snälla säg.
1: Ja.
0: Det var fint och fult på samma gång.
1: Ja.
0: Ja, men du, vi frågade dig som lyssnar, vad gör du för att vara snäll med dig själv? Vanja från Storuman, hon smsade in att det var så att hon gick morgonpromenad varje morgon 05.30 till 06.00. Du antydde, Tora, att det var fusk om man hade hund.
1: Men... Ja, alltså, du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, går man den promenaden utan hund, då är det väldigt imponerande. Har man hund, då förstår... Alltså, det blir... Ja, det, du fattar väl.
0: Jag fattar precis. Och

0: vardagen och får den att gå ihop. Jag ska dessutom hitta tid för mig själv. Det där kan jag ju tycka, alltså att det bara blir en stress.
1: Mm, det blir mera måsten, ja. Ja. Bra fråga. Jag tänker att vi skickar den till våra lyssnare också, så får de också höra av sig om de har några tips på hur man är snäll mot sig själv utan att det ska bli massa måsten och prestation och allt sånt där. Jag kan tänka ibland på barn som är liksom sanningens röst i många fall. De kan vara så här: när jag blir vuxen ska jag äta en hel kladdkaka själv. Liksom.
0: Ja.
1: Och det är ju liksom drömmen, även för mig ibland. Men jag vet ju också om att det är inte så bra att äta en hel kladdkaka själv. Så att jag är snäll med mig själv genom att äta en halv.
0: Ja, just det.
1: Det kan man också
0: göra. Just det. Vad är syftet med det här jag gör? Är det för att uppnå något slags mål, vara bra inför andra, eller är det jag själv mår bra av?
1: Mm. Ja, det är inte lätt det här. Men fortsätt smsa du som lyssnar. 090 17 17 17. Vad gör du för att vara snäll med dig själv?

0: Ogräs med gruppen Dolce.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Ted Gärdestad är det som sjunger låten. Åh, vilken härlig dag.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: I mean, it's

0: Funny Feeling sjunger Benjamin Ingrosso här i P4 Västerbotten denna måndagsmorgon den 28 september. Nu är dags för nyheter från Ekot med Erik Norberg.
1: Här är Ekot. Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop i riksdagen. De 349 ledamöterna ska infinna sig för första gången efter valet. Flera kända ledamöter har försvunnit och nya har kommit in. Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är en av dem.
2: Det känns fantastiskt roligt, verkligen. Det känns jätteskoj.
3: Samma entusiasm mot det finns hos en annan nykomling, Rasmus Elfström, Centerpartiet.
4: Det känns otroligt kul att ha fått det här otroligt fina förtroendet.
3: Knappt en tredjedel av ledamöterna är nya. 54% av alla ledamöter är män, 46% är kvinnor. Några av de mer kända politikerna som gör entré är Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg, Daniel Bernmar. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg gör comeback, likaså hans tidigare partivän Birgitta Olsson, men hon tar nu plats för sitt nya parti, Centerpartiet. Den före detta biståndsministern Moderaternas Benjamin Dosa blir också riksdagsledamot. Miljöpartiets Hanna Lindqvist blir med sina 22 år yngst i riksdagen.
2: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
3: De nya ledamöterna kommer till en riksdag som väntar. Väntar på en ny regering. Och väntan kan bli lång. Centerpartisten Rasmus Elfström har redan planer på vad han ska fylla tiden med.
4: Vi har ju en allmän motionstid och där vill man ju inte vara en ledamot som har legat på latsidan. Jag tänker att det finns mycket saker man kan börja jobba med.
1: Reporter här Pontus Mattsson. Och när den nya riksdagen idag röstar om talman verkar det som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för hur kritiska verksamheter inom vård och omsorg ska hålla igång vid kris eller krig, enligt siffror från Socialstyrelsen. Fler kommuner har planer idag jämfört med för ett år sedan, men bristerna är fortfarande stora. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen och han är kritisk.
5: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
1: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årliga återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten. Det uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I huvudstaden Kiev har en rysk drönare träffat en bensinstation enligt lokala myndigheter. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
6: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
7: Då är vi här.
8: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Tidigare resor har gått till Piteå. Omställningsfonden ägs av kommuner, regioner och fackförbund och är till för de som förlorat jobbet inom välfärden på grund av arbetsbrist. Lisbeth Balind från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
9: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
1: reporter Erika Sundén. I natt tilldelades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Ekots nyheter klockan 7 i studion Erik Norberg.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Och efter 20 års väntan så får regementet i Umeå nu en busshållplats även i norrgående riktning. Hör mer om det här i våra sändningar under morgonen. Och på tal om bussar och annat som rör sig ute i trafiken, vi ska få koll på trafikläget. Hur ser det ut i länet just nu, Sofia Ekström?
7: Jo, men det ser bra ut. Det var en person som ringde in att det skulle finnas ett föremål i vänster körfält på E4 mellan Nordmaling och Umeå. Eller närmare bestämt mellan Nordmaling och Örälv. Jag har inte hört någonting mer om detta. Får gärna ringa in om det fortsatt är kvar ett föremål där i vänster körfält. I övrigt så ser det bra ut i trafiken. Skulle jag ha missat något, ring och tipsa på 020 999 444.
0: Tack för den rapporten, Sofia. Och du, Sofia, vi pratar också med våra lyssnare här med anledning av att en liten spaning inom träningsvärlden är att man ska träna för att vara snäll med sig själv och inte det här självplågeriet. Och därför frågar vi våra lyssnare, vad gör du för att vara snäll med dig själv? Men vad gör du, Sofia, för att vara snäll med dig?
7: Alltså, jag brukar ju... Ja, men jag gillar den där tanken på att träna lite så, alltså man, som när man var barn, att man liksom springer för att man tycker det är kul och sen tar man det lite lugnt. Så jag försöker vara lite snäll mot mig själv på det sättet, att hitta det lekfulla.
0: Kul. Gör du det liksom i träningskläder eller springer du bara runt i vardagen på parker och sådär där du ser?
7: Jag tänkte faktiskt häromdagen att man borde egentligen alltid ha bra lämpliga kläder för att kunna liksom sticka iväg när som helst, som man gjorde när man var barn. Allt funkade.
0: Ja, det är en bra tips. Du som lyssnar, vad gör du för att vara snäll mot dig? Smsa in på 090 17 17 17.

0: Blinding Lights med The Weeknd här i P4 Västerbotten. Evelina Dahlberg, morgonens nyhetsredaktör. Vi börjar med att efter 20 års väntan får regementet i Umeå nu en busshållplats även i norrgående riktning.
1: Ja, den nya hållplatsen börjar trafikeras idag och här kommer linje 8 mot Ersboda att stanna och även långfärdsbussar som passerar. Fredrik Forsell som är kollektivtrafikchef i Umeå är glad att regementet får en hållplats i båda riktningarna, vilket kunnat genomföras sen kommunen tog över vägen efter Trafikverket. Nils Olsson som går på Midgårdsskolan säger att det är efterlängtat och att han kommer kunna spara mycket tid. Och skolkamraten Gustav Sturk Steinvall håller med.
2: Den främsta känslan är väl kanske äntligen. Vi ser ju den här stigen som går upp till hållplatsen. Den har ju funnits där väldigt länge. Så man har liksom funderat, varför är hållplatsen enkelriktad egentligen? Och det känns väldigt bra att det faktiskt åtgärdas nu.
0: Och majoriteten av svenskarna tycker att det är ett stort etikettsbrott att ägna sig åt sin mobil istället för människorna runt omkring sig. Hör du mig, Evelina, eller kollar du på telefonen?
1: Jag hör dig faktiskt. Men vet du om att det här är ganska intressant läsning? Jag håller på att scrolla igenom Internetstiftelsens rapport om svenskarnas internetvanor 2026. Och där står det att 70% av svenskarna känner sig nedprioriterade när någon de umgås med tittar på telefonen. Och det kan antingen handla om att ägna sig åt skärmen och där blir mentalt frånvarande i det umgänge som man som pågår. Eller att avbryta någon som pratar för att svara i telefon eller sms eller sådär. Och rapporten visar också att hälften av kvinnorna i åldrarna 16-49 år är avundsjuka på tiden ens partner lägger på mobilen istället för dem.
0: Oj, ja.
1: Men, och en annan grej som de tycker är ett etikettsbrott, jag ska fråga dig, Jakob. Använder du telefonen vid matbordet?
0: Nej, det gör jag inte. Det försöker jag verkligen att. Jag försöker hålla den borta ur köket överhuvudtaget. Men jag skulle ju också säga att jag absolut har mer skärmtid än vad jag skulle vilja ha. Jag blir alltid chockad när jag säger, har jag tittat så här mycket på telefonen? När har jag haft tid att göra det? Är du hård med dina mobilregler hemma hos er?
1: Nej, men jag borde bli. Nej, men det är ju inte kul. Det är ju som, den här mobilen är ju nästan fastklistrad i handen ibland. Men så, jag menar inte att jag tittar på skärmen hela tiden, absolut inte. Men det är ju många som, alltså enligt typ majoriteten så hör ju inte mobilen hemma vid matbordet eller på restaurangen. Och egentligen verkar den inte höra hemma någonstans, för det är överlag en negativ inställning till att folk använder mobiler offentligt och pratar i dem till och med. Så att, ja, vi har en ganska negativ inställning till telefonerna.
0: Jag har en lösning på det här, Evelina. Och det är att man, du vet hur förr i tiden fanns det liksom rökrutor och rökrum.
1: Ja.
0: Kanske man ska ha som en mobilruta.
1: Ja, men alltså, det är en toppen idé, Jakob. Det är ju superbra.
0: Ja, jag ska skicka in någon ansökan till något patentverk alldeles strax. Så får vi se om det går vägen. Vart ska man vända sig om man vill ha mer nyheter, Evelina?
1: Då kan ni vända er till vår app, Sveriges Radio.
0: Ja, precis. Eller bara lyssna på radio, inte på skärmen. Ja, just det. Ja, vi får se. Det finns många olika sätt.

0: Tidigare Umeåbon Molly Hammar sjunger Aldrig ensam igen, och du som lyssnar på P4 Västerbotten, du behöver aldrig vara ensam. Vi är med dig just nu, Jakob och Tora, och det har blivit dags för tävling, Tora.
1: Ja, vad kul, och just det passar också bra. Vi hörde ju SMH berätta om det här lite ruggiga vädret. Jag är i Umeå den här morgonen och ser ju hur molnen rör sig snabbt på himlen. Det blåser lite härligt friskt i buskarna. Tävlingssuget är på topp.
0: Ja, underbart. Det är dags för måndagsjakten den här måndagen. Om du vill vara med och tävla, smsa 090 17 17 17. Skriv vad du tror är rätt svar, namn, adress och telefonnummer till dig själv, så vi kan skicka priser. Och det är en höstig prispott idag med lite fina P4-prylar. En luva som man kan hålla sig varm när det blåser, en skrapa som man kan skrapa bilen och en reflexväst som man syns.
1: Oh, vilket härligt paket. Luva, sa du det? Alltså som en tomteluva?
0: Ja, mössa kanske det heter, utanför Kiruna kommuns gränser, slår det mig. Men ja, precis. En mössa svart där det står P4 Västerbotten, Sveriges Radio, i vit text. Varm och skön. Jag har en själv faktiskt. Men du, idag så letar vi efter en person. Tror du att det kommer vara lätt eller svårt, Tora?
1: Person, det är alltid lite klurigt. Det brukar ju vara svårt först och sen blir det lättare och lättare. Mm. Och det spelar ingen roll när man gissar rätt, men det är ju extra kul för en själv om man tar det redan på första ledtråden.
0: Absolut, en vinnare kommer dras, och vi lottar ifall det är flera som har rätt vid ungefär 9:15. Men sätt er ner, spetsa öronen, pilla ut vaxet. Nu är det dags att tävla i måndagsjakten. Här kommer ledtråd nummer 1.

0: Jag anar att det kanske ligger en tanke bakom det.
1: Ja, det är ju en blinkning till honom såklart. Men det är också min sista bok, så att jag tänkte att den kanske passar som titel. Sen vet vi ju inte om det blir en fortsättning, det kan det ju bli.
2: Ja, det där tyckte jag var jättesvårt, Tora.
3: Ja, jag kände igen rösten som pratade, så jag tror jag vet. Men musiken hade jag ingen aning om.
2: Nej.
3: Så var det något ljud, någon ljudeffekt där också insprängt i musiken?
2: Ja, mitt i allt. Mm. Ja, vad ska man göra om man vill vara med och tävla då?
3: Ja, men skicka ett sms 090 17 17 17 och skriv vad du gissar på, gärna varför du tror att det är det. Det är alltid bara kul för oss att få feedback på ledtrådarna. Och glöm inte att i samma sms skriva namn och adress så att vi kan skicka ett pris om det är du som vinner. Man kan ju också mejla p4vasterbotten@sverigesradio.se och då får man också skriva i sitt telefonnummer så vi kan nå er.
2: Mm, underbart. Stort lycka till. Fler ledtrådar kommer här under morgonen.

0: Self-Aware med Temper City. Nu dags för nyheter på en minut från Ekot.
1: Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda, 54% män, 46% kvinnor. 22-åriga Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är yngst.
2: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
1: I samband med uppropet sker också val av talman. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats till Norrbotten av Omställningsfonden. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut.
3: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne, så jag kände att detta kan vara en öppning för mig.
1: Och unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det här visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Det var Ekot på en minut.

0: Aretha Franklin och George Michael är det som sjunger I knew you were waiting for me. Nu dags för lokala nyheter med Evelina Dahlberg.
1: Efter 20 års väntan får regementet i Umeå nu en busshållsplats även i norrgående riktning. Den nya hållplatsen på gamla E4 börjar trafikeras idag och Nils Olsson som går på Midgårdsskolan säger att det här är efterlängtat.
2: Jag tror att det kommer spara mig mycket tid och jag tycker bara att det är kul att se att det faktiskt görs liksom ändringar och förbättringar till Umeås lokaltrafik.
1: Fredrik Forsell är kollektivtrafikchef i Umeå.
3: Det känns verkligen roligt alltså. Skam den som ger sig, säger jag på något sätt.
1: Ja, för regementet fick ju en hållplats här för 20-25 år sedan. Varför satte ni inte upp två direkt?
3: Det blev väl på så sätt att väghållaren sa nej. Men nu har Umeå kommun tagit över det ansvaret och det har varit betydligt enklare att föra en dialog med Umeå kommun.
1: Kommunen har tagit över vägen från Trafikverket. Och utöver att åttans linje som kör från Vasaplan till Ersboda nu kommer stanna här så gäller även långfärdsbussar. Och Hjalmar Holmqvist som går på Midgårdsskolan och pendlar till och från Sävar säger så här.
4: Det innebär att vi inte kommer behöva springa hela vägen till Vasaplan. Vi Midgårdselever som bor i Sävar. Det kommer spara mig mycket tid och stress på vägen hem från skolan.
1: På regementsområdet finns även företag, kulturskola och andra verksamheter. Och i rusningstider går linje 3 in på området. Men Midgårdseleven Gustav Sturk Steinvall tycker att busstrafiken här är bristfällig.
5: Mer eller mindre icke-existerande i själva området. För mig som bor västra Umeå, då har det varit att gå till stadshuset som har varit det snabbaste alternativet.
1: Enligt Fredrik Forsell är det för få som reser till regementsområdet för att utöka linje 3.
3: Nu när vi har fått en hållplats nu på gamla E4 i båda riktningarna med busstrafik på kvällarna som går varje kvart så minskar faktiskt behovet.
1: Och reporter här Tora Larsson. En man i 25-årsåldern åtalas för stöld efter att ha lämnat Ikea i Umeå med varor värda över 6 500 kronor. Enligt åtalet ska mannen gått ut ur butiken med en kundvagn utan att betala. Själv säger han i förhör att han hade tänkt att betala men hittade inte kassorna och att allt var ett missförstånd. Björklövens biljetter är dyrast i hela SHL om man ser till de första hemmamatcherna, det skriver Västerbottens-Kuriren. De billigaste biljetterna på sitt plats kostar kring 500 kronor och i den utsålda hemmapremiären fick man som mest betala 890 kronor för en biljett. Anledningen är de pågående ombyggnationerna i arenan.
0: Så väder, idag blir det molnigt och i inlandet tidvis regn som sen når kusten framåt eftermiddagen. Temperatur 9-14 grader, i fjällen 6-11 grader, syd- eller sydostlig vind. Det har blåst rejält under morgonen uppe på Karlfjället och det blir också friska till hårda vindbyar under dagen som sen mojnar på lite igen under eftermiddagen.

0: Billie Jean med Michael Jackson. Och nu är det dags för Radiosporten med Patrik Ljunggren.
1: En målvaktstavla förstörde Norges kväll i stormatchen mot Portugal i Nations League i fotboll igår kväll. Vid ställningen 1-1 så misslyckades den norske målvakten Örjan Nyland med ett uppspel och serverade den portugisiska stjärnan Gonçalo Ramos ett friläge. Och där gjorde han segermålet som betydde 2-1 till Portugal. En annan som har problem är den tyske förbundskaptenen Jürgen Klopp. För efter 1-1 mot Nederländerna i den första Nations League-omgången så föll Tyskland igår oväntat mot Grekland med 1-0. En historisk förlust då Grekland aldrig tidigare slagit Tyskland. Igår kväll var det också ett fotbollsmöte som väckte känslor redan innan bollen sattes i spel. Det var ju match mellan Irland och Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motspelarna i hand. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann den här matchen med 3-0. Och ikväll så är det ju dags för Sveriges andra match i Nations League och fotbollsexpert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
2: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
1: Matchen Sverige-Polen hör du i P4 och appen Sveriges Radio med start 20.45 ikväll. Något att se fram emot detta.
0: Tack för det, Patrik på Radiosporten, som är tillbaka här om en knapp timme.

0: What Love Is, Sanna Nielsen i P4 Västerbotten. Och idag så utökar Umeås kollektivtrafik sina bussavgångar och dessutom så invigs en ny hållplats på regementet i Umeå. Tora, du är där. Är det någon invigning att tala om?
1: Nej, det är, alltså invigs, det är väl mer att den börjar användas idag. Det är inga ballonger, det är inga flaggor, men det är en riktigt fräsch busshållplats i glas. Det är lite så här, imma på alla rutor här. Jag sitter på en bänk som doftar furu, för den är liksom, ja, det är väldigt nya oanvända plankor som jag sitter på här, eftersom att, ja, det är inte många som har suttit här ännu. Jag såg en buss stanna och en tjej klev av. Hon ville inte vara med utan kilade iväg. Det här är en helt ny hållplats och det har ju tagit 20 år att få den här hållplatsen på plats. För blickar jag mot andra sidan vägen, jag ser regementet rakt framför mig, och där på andra sidan vägen, där finns en busshållplats sedan 20 år tillbaka. Jag fick också höra att den här hållplatsen skulle vara i bruk först när det fanns ett säkerhetsstaket, så att inte de som ska till regementet bara genar över den här vägen. Du hör ju hur mycket trafik det är.
0: Ja, det låter verkligen som att det är flera bilar och du som är ute.
1: det här är ju gamla E4-an. Den heter Västra Esplanaden. Här byter den faktiskt namn till Haga Esplanaden. Men det är ju mycket trafik ändå, även om E4-an har dragits om. De har inte fått något staket på plats. Däremot så är ett tillfälligt byggstängsel uppsatt här, 50 meter långt ungefär, för att man inte då, när man kliver av bussen, ska rusa över vägen och gena, utan man ska ta en gångtunnel. Så de har fått upp det i alla fall.
0: Och vi hör att det är mycket trafik, men det kör också fler bussar idag än för 20 år sedan.
1: Ja, men precis. Alltså, idag så körs det mer bussar för att man ökar några avgångar. På ettan får fler avgångar, tvåan och även då linje 8 som går förbi här. Men det som har hänt sedan 20 år sedan, Jakob, det är just att den här hållplatsen fick en... Alltså att regementet fick en plats i norrgående riktning. För att när man satt upp den första hållplatsen där på södergående sida, då sa Trafikverket som skötte om vägen nej till att ha en hållplats även på den här sidan. Och det är det som har tagit 20 år, väntan att få till den här hållplatsen. Nu när kommunen har tagit över, ja, då var det lättare att få den på plats.
0: Härligt, och nu är den där. Och du har pratat med någon på kommunen om det här också.
1: Ja, men precis, de har ju en kollektivtrafikchef, Fredrik Forsell. Han var ju väldigt, väldigt glad över att få den här hållplatsen på plats, för han har... Ja, enligt honom har han ju nästan stridit i 20 år för att få till detta. Han var också väldigt glad att man idag ökar trafiken. Och det är ju tack vare att åkandet har ökat i sommar. 30% fler åkte buss under sommarmånaderna i år än förra året. Det fanns ju någon gratis biljett för barn och unga. Det har blivit ett halverat periodkort. Lite sådana saker har gjort att fler åker buss. Nästan så att han faktiskt är lite orolig över att fler och fler åker buss i Umeå.
2: Man får ju lite ont i magen samtidigt också. Om det här fortsätter under vintern, där vi inte har lika mycket resurser över som vi har under sommarmånaderna, så får vi väl se om vi klarar av att hantera en motsvarande resandeökning de kommande månaderna.
1: Du tänker det kan bli för mycket resande?
2: Det kan bli tidvis trångt på bussarna. Vi vet redan idag att vi får synpunkter, framförallt då på linje 2, att det är trängsel på bussarna, och vi försöker hantera det genom att bland annat under helgerna, där det har kommit synpunkter, där vi sätter större bussarna, vi flyttar lite ledbussar till tvåan istället, efter synpunkter från flera resenärer. Och så som sagt var den här utökningen vi gör på tvåan till 12 minuters trafik hela dagen, den är också väldigt viktig för oss att genomföra.
0: Det säger alltså Fredrik Forsell där på Umeå kommun, som är kollektivtrafikchef. Och ja, det är redan folk som använder den här busshållplatsen, eller hur?
1: Ja, men precis. Alldeles strax så kommer jag se den gröna åttans buss komma upp över krönet, över järnvägsbron här. För det står en pendlare, morgonpendlare här. Hon vill inte vara med i radio, men hon hälsar att hon bor ju alldeles här på Haga och ska till jobbet bortåt Ersboda hållet till. Så det här är helt perfekt för henne, att hon kan kliva på bussen här och åka vidare. Tidigare har hon fått kanske promenera in.

0: I Won't Back Down med Tom Petty.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi tävlar i måndagsjakten den här måndag morgonen. Vi är på jakt efter en person. Det här har varit svårt har jag märkt. Vi har fått in några svar. Ingen har varit rätt än så länge. Fortsätt att skicka in dem på 090 17 17 17 så kan ni vara med och vinna fina P4-prylar med ett visst hösttema. Och som sagt, en person letar vi efter. Om du vill vara med, skicka ett sms då och skriv också namn, adress och telefonnummer. Vi tar ledtråden nummer ett en gång till.

0: Jag anar att det kanske ligger en tanke bakom det.
1: Ja, det är ju en blinkning till honom såklart. Men det är också min sista bok, så att jag tänkte att den kanske passar som titel. Sen vet vi ju inte om det blir en fortsättning, det kan det ju bli.
2: Ja, vad är det för person vi är på jakt efter? Svårt verkar det vara, det kanske blir tydligare nu när vi har ledtråd nummer 2.

0: det är hans riktiga arbete kan man säga. Och att han jobbade något så in i helvete.
1: Ja, det kan man säga att den gör. Böckerna finns ju också med, det är liksom vägen fram till böckerna kan man säga. Men han var ju inte författare, deckarförfattare så att säga, förrän de sista 2-3 åren av sitt liv liksom. Mm.
2: Alltså det är en salig blandning av låtar och ljudledtrådar här, Tora.
3: Ja, men jag anar ett boktema.
2: Kanske det, kanske.
3: Ja, mm. Vi ska inte säga mer, men ja, där fick vi lite pusselbitar. Musiken förstås.

0: Inte, men det kanske är någon som är riktigt klurig som fattar den också.
1: Ja, och om man ska vara med då ska man skicka sitt namn, adress och telefonnummer till 090 17 17 17. Man kan vinna fina P4-prylar. Och är det flera som har rätt, då lottar vi en vinnare som vi tillkänner er någon gång efter 9. Tror du att någon kommer ta den här, Tora?
0: Ja, men det tror jag. Särskilt nu när man vet att det är ingen som har gissat rätt. Då har man ju ännu större chans att vinna om man har en bra gissning. Så gissa på. Alltså man får gissa många gånger man vill också.
1: Det får man verkligen göra. 090 17 17 17. Stort lycka till!

0: Sing on my own sjunger Robin här i P4 Västerbotten och vi tävlar i måndagsjakten. Det är många som har varit inne på Karin Smirnoff. Jag förstår varför, men det är inte det svaret vi letar efter. Fortsätt att gissa. Fler ledtrådar kommer här under morgonen.
1: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.
0: Och nu är det dags för Ekot med Erik Norberg.
2: Här är Ekot. När riksdagen röstar om talman idag, då verkar det som att Andreas Norlén kommer att få behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna, säger statsvetaren Jenny Madestam.
3: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
4: När omröstningen är avslutad, svarte jag.
5: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
6: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
5: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
3: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
2: Och Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som ännu inte vill kommentera. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
7: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok. Och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
8: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande. Vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
9: Det är ju flest kvinnor. Och då tänker jag, män kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
8: Siri Helle är legitimerad psykolog och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
10: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
2: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
11: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
12: Då är vi här.
10: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
13: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
2: Erika Sundén, reporter. Ett lastbilsläp med 30 ton ammoniumnitrat har vält i Timrå kommun i natt, skriver Sundsvalls tidning. På platsen är det nu risk för explosion. Erik Norberg, Ekot.
14: Och du som lyssnar, lyssnar på P4 Västerbotten och jag som låter i dina öron heter Jakob Olander. Vi har en blåsig dag med delvis regn mest i inlandet men senare på eftermiddagen framåt kusten också. Temperaturen kommer vara mellan 9 och 14 grader i stora delar av länet men i fjällen 6 till 11 grader och det är då hårda vindbyar med friska vindar som mojnar på lite grann under eftermiddagen. Nu ska vi få koll på trafikläget och jag ger ordet till Sofia Ekström.
15: Tack, tack. Vi ska till E4-an mellan Skellefteå och Bureå. Där pågår ett vägarbete idag mellan, ja det har börjat, mellan 7 och 18 idag och imorgon. Som gör att trafiken leds om, alltså mellan trafikplats Kärn och trafikplats Yttervik är det här rör sig om i södergående riktning. I övrigt så ser det bra ut i trafiken just nu. Tågen, det är ett inställt tåg på grund av banarbete mellan Umeå och Stockholm. Så kolla med tågbolag om du ska ut och åka. I övrigt så ser du någonting och hör du någonting så tipsa oss på 020 999 444.

0: Tur i oturen med Molly Sandén. Dags för en nyhetsuppdatering med Evelina Dahlberg, och vi börjar med att från och med idag så utökas kollektivtrafiken i Umeå.
1: Med tätare busstrafik på linjerna 1, 2, 7 och 8. Fredrik Forsell är kollektivtrafikchef i Umeå.
2: Vi har väl en av de största utökningarna som vi har gjort på jättelänge. Vi kommer att köra tre varv ytterligare runt jorden, det vill säga 120 000 kilometer där.
1: Och satsningen beror till stor del på att resandet under sommaren ökade med 30% jämfört med förra året. En gratis sommarlovsbiljett för barn och halverat pris på periodkort tros ligga bakom ökningen. Och vintertidtabellen i Umeå börjar även gälla idag, en vecka tidigare än normalt.
0: Och idag så samlas alla riksdagsledamöter i riksdagen för upprop, och vi har en del nya västerbottningar där.
1: Ja, bland annat vänsterpartisten Caroline Täljeblad som kryssades förbi Gudrun Norborg, och Centerpartiets Julia Algotsson som tar över efter Helena Lindahl, och Kristdemokraternas Veronica Kerr. Och Kristdemokraterna i Umeå har nu under morgonen meddelat sin nya gruppledare, och det är Anders Sällström. Han har ju tidigare varit både gruppledare för KD i Umeå, riksdagsledamot och även ledamot i Europaparlamentet.
0: Och riksdagsledamöterna där, de ska bland annat rösta fram en talman.
1: Och det verkar ju som att Andreas Norlén fortsätter på den posten, för Socialdemokraterna vill ju se en talman från det egna partiet. Men sent igår så hade den rödgröna sidan inte lagt fram någon kandidat. Och Vänsterpartiet sa i gårdagens agenda att de kommer rösta på Andreas Norlén, som då är moderat, för att de uppskattar hans personliga egenskaper. Han är lugn och att han kan hålla sig objektiv. Och det här innebär att han får stöd från en majoritet.
0: Det är ganska sällan i politiken någon säger så här: jag gillar dig som person, tänker
1: eller
0: jag.
1: Eller hur?
0: Det kanske man borde göra mer av, jag vet inte. Men det måste kännas skönt att vara Andreas Norlén och gå till jobbet, ja, idag.
1: Absolut. Fikat har han har gjort det bra.
0: Exakt. Han har fikat sig in även i Vänsterpartiets finrum. Men du, majoriteten av svenskarna, de använder AI.
1: Ja, det är drygt 6 av 10 svenskar som använder AI jämfört med förra året, och då var det 4 av 10. Det här visar rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. Och den största ökningen sker bland personer födda på 60, 70 och 80-talen. Och kvinnorna har kommit ikapp männen i användningen. Och det är ju, man kan ju använda AI till olika saker. Det är väldigt brett. Men drygt hälften av användarna uppger att AI hjälper dem att få mer gjort, till exempel i arbetslivet. Och var femte användare använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Det är ju fint, tycker jag.
0: Det är fint ändå, så länge man inte bara kanske har det. Det kan vara bra att ha en riktig kompis som kan kanske krama en mellan varven också. Men du, jag sa ju förut att jag skulle vilja kanske att AI skulle kunna ta vabb. Har du någon sån där utopisk drömbild som du skulle vilja ha hjälp med från AI?
1: Jag höll på att säga ta mitt jobb, men det vill jag ju inte. Jag vill ju ha kvar mitt jobb. Bra. Och det vill jag absolut inte. Nej, men jag vet inte. Jag har varit ganska skeptisk till AI. Men nej, jag vet faktiskt inte riktigt än.
0: Ja, du får fundera på,
1: jag funderar på det.
0: En timme till här. Du, vi har också haft frågan till våra lyssnare. Vad gör du för att vara snäll mot dig själv? Och vi har fått in flera stycken som har hört av sig här under morgonen med olika tips på, ja, men hur man kan vara för att vara snäll med sig själv. Vi har fått en här på sms som säger att personen äter rostat bröd med smör, ost och marmelad till frukost. Det är väl ett bra sätt att vara snäll.
1: Gud vad gott.
0: Ja, personen fortsätter också och säger: det är en väldigt onyttig frukost, men ack så god, så det blir inte så ofta bara när jag ska vara snäll mot mig själv. Jag vill bara säga till lyssnarna att det här är inte en väldigt onyttig frukost, för en väldigt onyttig frukost, det skulle vara typ frityrolja och heroin. Det här låter bra, tycker jag. Men Evelina, gör du någonting speciellt för att liksom vara snäll mot dig själv?
1: Nej, men jag börjar också tänka på min frukost. Alltså jag har ju nu under hösten, jag har börjat äta brunost.
0: Alltså den norska.
1: Norska osten. Ja. För det känns som att det är så, jag tycker om det. Och det gör jag för mig själv. Sen har jag börjat lösa korsord under lunchen på jobbet också. Det tycker jag är väldigt mysigt.
0: Du håller på att förvandlas till en gammal norsk människa. Underbart. Och du som lyssnar, fortsätt höra av dig. Vad gör du för att vara snäll med dig själv? Smsa 090 17 17 17.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och gissningarna på måndagsjakten har fortsatt att hagla in här under morgonen. Det är nu hög tid för den tredje och sista ledtråden. Vad är det för person vi är på jakt efter? Vill du vara med och tävla? Smsa 090 17 17 17. Glöm inte skriva namn, adress och telefonnummer.

En författare som skrev 3 romaner i ett svep utan att tidigare ha skrivit en enda. En man med suverän känsla för intrig och symboler, med förmågan att skapa ett litterärt universum människor världen över fascineras av.

0: Efter det så blev det Hollywood för Noomi, och hon har flyttat till London och har nu hela världen som arbetsfält på riktigt.
1: Fantastiskt. Jag blev jätteglad när jag landade igår. Det var värsta solen. Och det är så här, jag kommer hit och det är vår. Jag träffade några vänner igår. Jag tycker om att komma tillbaka hit.
2: Vad är det för person vi är på jakt efter? Smsa till 090 17 17 17 och du kan vinna fina P4-prylar.

Espresso med Sabrina Carpenter här i P4 Västerbotten. Alldeles strax då får vi nyheter från Ekot på en minut. Men vi hinner med lite Eurovision Mello i form av Euphoria med Loreen.

0: Tre av fyra kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årligt återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag.
1: Unga kvinnor är ju framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling, de har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöscrollandet.
0: Sa Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå i natt, skriver Sundsvalls tidning. Omkring 200 kilo av lasten har läckt ut och vägen bedöms vara avstängd till klockan 17. Och Taylor Swift fick två priser på galan MTV Video Music Awards i natt. Swift är den artist som fått flest priser i galans historia. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
2: Och du vill lyssna på P4 Västerbotten. Vi ska få lokala nyheter alldeles strax med Evelina Dahlberg.

0: Där klingar den ut, I Promised Myself med Nick Kamen. Nu är dags för lokala nyheter, klockan är 9:30.
1: Anders Sällström tar över som gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå. Detta när Veronica Kerr påbörjar sitt uppdrag som riksdagsledamot. Veronica Kerr lämnar också sitt uppdrag i äldrenämnden men sitter kvar i Umeå kommunfullmäktige parallellt med jobbet i riksdagen. Anders Sällström har tidigare varit både gruppledare för KD i Umeå, riksdagsledamot och även ledamot i Europaparlamentet. Efter 20 års väntan får regementet i Umeå nu en busshållsplats även i norrgående riktning. Den nya hållplatsen på gamla E4 börjar trafikeras idag och Nils Olsson som går på Midgårdsskolan säger att det är efterlängtat.
2: Jag tror att det kommer spara mig mycket tid och jag tycker bara att det är kul att se att det faktiskt görs liksom ändringar och förbättringar till Umeås lokaltrafik.
1: Fredrik Forsell är kollektivtrafikchef i Umeå.
3: Det känns verkligen roligt alltså. Skam den som ger sig, säger jag på något sätt.
1: Ja, för regementet fick ju en hållplats här för 20-25 år sedan. Varför satte ni inte upp två direkt?
3: Det blev väl på så sätt att väghållaren sa nej. Men nu har Umeå kommun tagit över det ansvaret och det har varit betydligt enklare att föra en dialog med Umeå kommun.
1: Kommunen har tagit över vägen från Trafikverket. Och utöver att åttans linje som kör från Vasaplan till Ersboda nu kommer stanna här så gäller även långfärdsbussar. Och Hjalmar Holmqvist som går på Midgårdsskolan och pendlar till och från Sävar säger så här.
4: Det innebär att vi inte kommer behöva springa hela vägen till Vasaplan. Vi Midgårdselever som bor i Sävar. Det kommer spara mig mycket tid och stress på vägen hem från skolan.
1: På regementsområdet finns även företag, kulturskola och andra verksamheter. Och i rusningstider går linje 3 in på området. Men Midgårdseleven Gustav Sturk Steinvall tycker att busstrafiken här är bristfällig.
5: Mer eller mindre icke-existerande i själva området. För mig som bor västra Umeå, då har det varit att gå till stadshuset som har varit det snabbaste alternativet.
1: Enligt Fredrik Forsell är det för få som reser till regementsområdet för att utöka linje 3.
3: Nu när vi har fått en hållplats nu på gamla E4 i båda riktningarna med busstrafik på kvällarna som går varje kvart så minskar faktiskt behovet.
1: Reporter Tora Larsson.
0: Och idag väntas det bli molnigt väder och i de inre delarna av länet tidvis regn som når kustlandet framåt eftermiddagen. Temperatur 9-14 grader i fjällen, 6-11 grader. Och det kanske är en utmärkt dag att flyga drake idag för det är syd- eller sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Och under eftermiddagen så mojnar de här vindarna på.

0: Vem får nu se alla tårar med Wilmer X här i P4 Västerbotten med Jakob och Tora? Och Tora, du pratar om skonsammare träning.
1: Ja, nu sitter jag på en motionscykel. Jag har kommit igång med, ja, jag är på 12:e växel nummer 12 här, så det börjar vara lite trögt här. Men jag är på ett gym i Umeå. Här är ett gäng pigga personer som tränar på lite olika maskiner. Vi har varit uppe i bastun också. Det var lite varmt så här innan träningen och börja i bastun. Men vi ska prata med Kalle här om de här trenderna kring att basta och ta det lite lugnt. Istället för att, som jag nu, kör ashårt på en motionscykel.
0: Underbart.
1: Ja, det är många trender också.
0: Ja, nu Radiosport.
2: Här är Radiosporten med fotboll och kvällens landslagshöjdare.
3: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
4: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål! Jökeres, gör 3-2, Jökeres, gör 3-2!
3: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
5: Det kommer bli tufft, men det är klart att det, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
2: Selma Genevall, reporter, och matchen kan du höra från 2045 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Ridsport: efter ett misslyckat VM för vårt hopplandslag så kommer här en framgång, för Peder Fredriksson tog igår säsongens första pallplats i Global Champion Tour. Det här när han slutade tvåa vid GP-tävlingen i Wien. Gymnastik, där det var svensk succé i Paris i helgen när Emelie Westlund nådde final i världscupen för första gången. Väl i final så tog hon silver i barr och brons i fristående. Nu handboll och damernas ligapremiär i veckan, där det finns frågor.
6: Skuru är ju liksom, vad händer?
7: Efter en turbulent handbollssäsong den förra, med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oscarsson Söders, enligt kritikerna, kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
6: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
7: Det säger Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
6: Jag tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså, man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
2: I appen Sveriges Radio söker Radiosporten fördjupning för mer och inför handbollspremiären.
0: Det säger Radiosportens Patrik Ljunggren.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Och en trend på gymmen verkar vara lugna pass. Sitta i bastun eller kallbada och ta hand om sig själv snarare än att ta ut sig. Nu ska vi höra mer om vilka trender som syns på gymmen i höst. Tora Larsson, du är på ett gym. Vad är det som låter?
1: Ja, det här är ju en roddmaskin och jag sätter mig faktiskt här vid fläkten. Det fläktar jättehärligt i mitt ansikte. Men det är Kalle Ölund som kör här. Som, du är ju personlig tränare på USM. Ja, du kan få lägga ner roddmaskins handtaget en stund. Ja, men vi pratar ju om trenderna och det här med att varva ner, att sitta i bastun eller ta hand om sig själv, lugna pass. Hur märker du av det här?
2: Nej, men vi har en jättestor efterfrågan på just bastun och det är det vi erbjuder. Sen märker vi det också i liksom, gruppträningssammanhang i form av att de pass som är lugna, där man söker liksom, helheten, de trendar.
1: Och lugna, jag tänker, då ser jag bara framför mig att man ligger och vilar på en yogamatta. Men vad gör man på ett lugnt pass?
2: Ja, men lite så. Alltså, nej. Men yogan är populär. Body balance är populär. Pilates, väldigt populär.
1: Varför tror du att det är de här som drar extra mycket folk just nu?
2: Det är många aspekter. Sociala medier påverkar förstås. Vi är ju i den branschen och det syns mycket där vad som ska vara inne nu liksom. Sen det finns ju massor liksom med funderingar varför det blir trender och det är jättesvårt att säga. Jag tänker någonstans att efter pandemin man vill ta hand om liksom hela kroppen och inte bara det här muskelbyggandet.
1: Mm. Och det är ju några 5-6 stycken här just nu som tränar på lite olika maskiner här i bakgrunden. Men de här träningstrenderna som kanske blossar upp på sociala medier som ni sen märker här på gymmet. Hur länge lever en sån trend?
2: Jättetydligt i fjol, alltså 2025 blir det väl då. Och i början här på 2026 så var ju Pilates liksom grejen. Och då, det märker vi ju tydligt på gruppträningen. Vi fick utöka, det var ändå fullt med köer och liksom från egentligen ingenting. Alltså det kommer som en smäll bara.
1: Varför då? Är det sociala medier?
2: Jag skulle tro det. Alltså det är, och så sen blir det ju liksom följdeffekter. Då, så att det är ju fördomsfullt att inte tro att liksom våra seniorer är på sociala medier, men vi fick ju sätta in senior Pilates för att liksom ta emot efterfrågan. Mm. Så att
1: jag anar ganska många seniorer här just nu, kanske har det att göra också med tiden på dygnet, men det är också något som du märker.
2: Ja, men verkligen, det är vår stora liksom grupp som hela tiden växer, som är i princip omättliga till träning. I alla former och de är väldigt nyfikna och vill liksom både köra hårt men även det här med bastun är ju populärt och liksom mysa på. Mm.
1: Men är det inte lite sent då att börja träna när man är kanske över 70?
2: Absolut inte. Vi har många goda exempel på att man kan göra otroliga liksom, och det är inte bara kroppsliga men hälso, alltså helheten. Att gå från att knappt ta sig upp för trappen här till att köra 3 gånger i veckan och riktigt vara, ja.
1: Men att komma hit och sitta i bastun, behöver man träna också då? Eller alltså, kan det vara fördelar bara att göra avslappningen?
2: Absolut, det beror ju lite på vad du gör i din vardag förutom det. Har du en aktiv livsstil och cyklar och promenerar dit du ska, kom hit och chilla i bastun, absolut. Är man stillasittande 8-9 timmar om dagen på ett jobb så kanske du ska lägga till någon typ av fysisk aktivitet innan och sen ta hand i bastun.
1: Och avslutningsvis, Kalle, det är, för den som vill komma igång nu inför hösten, alltså, vad ska man tänka på för att komma igång med träning?

0: sår.
1: Tiden läcker alla sår, sjunger Fanny Avon.
2: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
3: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med henne nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och nu, för sista gången den här morgonen, så kommer vi att få höra ledtrådarna i måndagsjakten. Sista chansen att tävla. Jag ska säga att det är inte Karin Smirnoff och det är inte David Lagercrantz, som många har gissat på. Och om ungefär 20 minuter så kommer jag dra en vinnare. Här är ledtråd nummer 1.

0: Jag anar att det kanske ligger en tanke bakom det.
1: Ja, det är ju en blinkning till honom såklart. Men det är också min sista bok, så att jag tänkte att den kanske passar som titel. Sen vet vi ju inte om det blir en fortsättning, det kan det ju bli.
2: ...0907 17 17, vad är det för person vi är på jakt efter?
3: Ja,

0: Alltså det är hans riktiga arbete kan man säga. Och att han jobbade något så in i helvete.
1: Ja, det kan man säga att den gör. Böckerna finns ju också med, det är liksom vägen fram till böckerna kan man säga. Men han var ju inte författare, deckarförfattare så att säga, förrän de sista 2-3 åren av sitt liv liksom. Mm.
2: Ja, du kan vinna finfina P4-prylar ifall du kan lista ut vad det är för person vi söker. Skriv namn, adress och telefonnummer till 090 17 17 17 då i ett sms. Så kan du vinna finfina P4-höstprylar. Här kommer den tredje och sista ledtråden.

En författare som skrev 3 romaner i ett svep utan att tidigare ha skrivit en enda. En man med suverän känsla för intrig och symboler, med förmågan att skapa ett litterärt universum människor världen över fascineras av.

0: Efter det så blev det Hollywood för Noomi, och hon har flyttat till London och har nu hela världen som arbetsfält på riktigt.
1: Fantastiskt. Jag blev jätteglad när jag landade igår. Det var värsta solen. Och det är så här, jag kommer hit och det är vår. Jag träffade några vänner igår. Jag tycker om att komma tillbaka hit.
2: Ja, vad är det för person vi är på jakt efter? Sista chansen här nu att vara med och tävla. Skicka ett sms till 090 17 17 17. Vinnaren dras strax efter klockan 9.

0: Song and Dance Man hörde vi där med umebördiga Tove Styrke.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Man blir arg, man blir ledsen.
4: Hjälp oss granska Västerbotten.
3: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
4: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
5: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
4: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!
0: Ja, tusen tack för tips och tusen tack för alla som är med och tävlar i måndagsjakten. Det rasslar in, herregud, i våran inkorg på gissningar. Men nu är klockan 9, jag lämnar över till Ekot med Erik Norberg.
6: Här är Ekot. Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, det konstaterar Arbetsmiljöverket. Och unga är extra utsatta. Läraren Daniel Johannesson i Kristianstad tycker inte att hans byggelever är särskilt riskmedvetna.
7: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
8: Skador som känselbortfall och försämrad finmotorik efter arbete med handhållna maskiner i byggsektorn är utbrett. Efter 4000 kontroller 2023-2025 slår Arbetsmiljöverket fast att kunskapen om vibrationsskador är låg och att förebyggande arbetsmiljöarbete brister. Byggläraren Daniel Johannesson tror att många yngre snickare blir medvetna om skaderisken först när det är för sent.
7: Det är när de har varit ute i 3-4 år, då tror jag den. Det kommer i kapp då.
8: Kan det vara så att man redan har fått skador då?
7: Det kan det vara faktiskt. Och det är då de kommer ihåg det här man stod och tjatade om i skolan.
6: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier, det visar Svenskarna och internet, en studie av Internetstiftelsen som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
9: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling, de har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
10: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
11: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
10: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
12: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
6: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. Och EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om 6,6 miljarder euro, motsvarande 75 miljarder kronor, som kommer från en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning ur fonden, men med ny regering i Budapest har man till slut lyckats enas. Pengarna ska användas för att träna ukrainska soldater, gemensamma köpa försvarsmateriel och ersätta EU-länderna för militärt stöd. Försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina, för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU. Och ju tidigare man kan få det, desto bättre är det. Vi vet att Ukraina använder de här ekonomiska medlen väl också för att kunna omvandla ekonomiska resurser till militär förmåga.
6: I norra Indien har över 60 människor dött i kraftiga skyfall som pågått i dagar i delstaten Uttar Pradesh, rapporterar AP. Flera områden har översvämmat, skolor och håller stängt idag, och räddningspersonal försöker sätta människor i säkerhet. Även den östindiska delstaten Odisha har drabbats av översvämningar. Över 75 000 personer där har flyttats till säkrare områden. En lastbil välte på väg 331 strax söder om Stavre i Timrå kommun i natt. Lastbilen innehåller 30 ton ammoniumnitrat och omkring 200 kilo har läckt ut. Om ammoniumnitrat kommer i kontakt med eld eller lastas fel kan det bli explosivt, men räddningstjänsten bedömer att det i nuläget inte finns risk för explosion. Vägen ska vara avstängd fram till klockan 17. Ekot, Erik Norberg.
0: Och du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Tora och Evelina. Och ett nytt ALS-läkemedel ger hopp hos unga patienter med en viss mutation av ALS. Umeforskare har varit med i en studie om det här. Mer om det vid 9:15. Och vi ska ta och få koll på trafikläget i länet. Jag ger ordet till trafikreporter Sofia Ekström.
13: Det är lugnt i trafiken, inte så mycket allvarliga saker inrapporterade alls faktiskt, tack och lov. Jag kan nämna ett vägarbete på E4 mellan Skellefteå och Bureå. Där kommer det vara avstängt och pågå omledning idag och imorgon på grund av ett beläggningsarbete. Alltså på E4 mellan Skellefteå och Bureå. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, så finns vi här på trafikredaktionen på telefonnummer 020 999 444.

0: A Little Less Conversation med Elvis versus JXL. Evelina Dahlberg, morgonens nyhetsredaktör. Vi ska få en nyhetskoll och vi börjar med att idag så samlas ju alla riksdagsledamöter för upprop. Och vi har några nya västerbottningar där.
1: Ja, och det är bland annat vänsterpartisten Caroline Telleblad som kryssades förbi Gudrun Norborg. Det är Centerpartiets Julia Algotsson som tar över efter Helena Lindahl och det är också bland annat Kristdemokraternas Veronica Kerr.
0: Och det verkar som att Andreas Norlén, han får fortsätta vara talman.
1: Exakt, för att idag ska de ju rösta fram en talman och Socialdemokraterna, de skulle ju helst se en talman från det egna partiet, men de har fortfarande inte presenterat någon kandidat. Och Vänsterpartiet, de säger ju att de kommer rösta på Andreas Norlén som är moderat för att de uppskattar hans personliga egenskaper, att han är lugn och kan hålla sig objektiv. Men jag ser att klockan 9:30, 9:30, om ja, bara 20 minuter så håller faktiskt Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, en pressträff bara 1,5 timme innan riksdagen ska välja ny talman.
0: Spännande. Och majoriteten av svenskarna, de tycker att det är ett stort etikettsbrott att ägna sig åt sin mobil istället för människorna runt omkring sig.
1: Ja, men exakt. Och det är Internetstiftelsen som har släppt en rapport om svenskarnas internetvanor. Typ att någon svarar i telefon när man har... Vänta, ursäkta. Jag ska bara svara. Vänta. Ja, jag är i radio. Vänta.
0: Det här är precis...
1: Ja, ursäkta. Det var skoj. Men... ursäkta. Ja. Men det här är någonting som inte är okej. Och det tycker väl jag också.
0: Jag håller med.
1: Men det som svenskar också inte tycker är okej, det är att ha mobilen vid matbordet, både hemma och på restaurang. Och det är egentligen regelbrott nummer ett, men det är också så att 7 av 10 känner sig nedprioriterade när någon som de umgås med tittar på mobilen istället för dem. Och betydligt fler kvinnor än män upplever det här, och framförallt unga kvinnor. Och en annan sak som folk också tycker är det värsta är att ha ljudet påslaget. Har du något som du tycker är ett etikettsbrott?
0: Ja, men jag tycker många saker är etikettsbrott. Jag har många tydliga uppfattningar, märker jag. Men jag tror att det här med att prata på högtalartelefon, det tycker jag är jättejobbigt. Och nu, mina föräldrar är uppe i åren att de har hörselapparater, så de har också börjat med det här. Så helt plötsligt kan alla höra på deras samtal när de går omkring i huset, för att det är en uppvriden telefonhögtalare till max som sprakar och skränar. Så att det tycker jag alla som lyssnar på det här och gör det, sluta med det. Även mamma och pappa, sluta med det nu, säger jag i Riksradio. Eller länsradio här och nu. Vad stör dig, Evelina?
1: Det var faktiskt det jag också hade tänkt att svara. Att prata i telefon med högtalare.
0: Amen.
1: Men speciellt också kanske i kollektivtrafik eller på stan och så. Jag vill inte höra vad du pratar om.
0: Nej.
1: Och speciellt inte den andra personen. Den kanske inte vet om att den hörs för 50 andra pers i närheten.
0: Exakt. Ja, men det där, det kan ju bli jättepinsamt. Ja, där hör ni alla som lyssnar. Ta åt er. Jag och Evelina, vi står enade i den här frågan. Och den här morgonen har vi pratat ganska mycket om rörelse och sport och idrott. Och vi fortsätter lite grann på det temat, eller hur, Tora?
2: Ja, men precis. Vi ska ju fira en vinnare. Det var ju Lidingöloppet i lördags och då blev det västerbottnisk seger. Evelina Henriksson från IFK Umeå kammade äntligen hem vinsten i det här loppet. Hon har kommit trea några gånger tidigare, men nu så knep hon vinsten. Ja, vi ska prata med henne. Jag vet att hon har inte hunnit fira än, så vi får höra om det är några storslagna planer också på det här firandet. Håll.

0: Dangerous med Roxette här i P4 Västerbotten. Och det blev en västerbottnisk seger i Lidingöloppet i lördags. Överlägsen vinnare efter de där tre milen, det var IFK Umeås Evelina Henriksson. Och du, Tora, du träffar henne nu.
1: Ja, vi sitter här utanför jobbet, en gråmulen måndag morgon, men en ganska så glad Evelina Henriksson. Hur kändes det att vinna?
2: Ja, precis. Jättekul såklart. Så är jag jätteglad.
1: Ja, du sprang ju det här loppet då, 3 mil på 1 timme, 53 minuter, 28 sekunder. Hur nöjd är du med det?
2: Jo, men jag är nöjd. Det var lite långsammare tid än i fjol, men jag brydde mig inte jättemycket om tiden utan mer om placeringen. Och placeringen är jag nöjd med, så det jag fokuserar på.
1: Så du sprang fortare eller snabbare förra året, men då blev det en tredje plats?
2: Ja, aningen fortare förra året.
1: Ja. Hur var dagen? Vad var det för väder? Hur var förutsättningarna?
2: Det var regnigt på förmiddagen. Alldeles precis på starten var det ganska mycket regn och kallt. Så jag var orolig för att det skulle bli halt på banan. Det är ju gräs och lite lerigt på vissa partier. Men det gick bra och det klarnade upp allt eftersom. Så bra väder ändå.
1: Och när du insåg att ja, men jag vinner det här, vad gick igenom huvudet då?
2: Ja, jag insåg det ganska sent, för jag tänkte hela tiden att Sylvia som tidigare har vunnit skulle springa om när som helst. Så det var kanske inte förrän 2 kilometer kvar eller något som jag började tänka att jag kanske vinner ändå. Så det var jättekul såklart, men ja, inte alls självklart.
1: Du har ju tidigare vunnit SM i 10 000 meter, eller hur? Och ja, men du har ju vunnit mycket och sprungit många lopp. Vad betyder det just segern i Lidingöloppet för dig?
2: Den betyder lite extra på något sätt, just eftersom att det är terräng och det är så långt. Så det är som en kategori för sig, och att då vinna ett sånt lopp betyder mycket.
1: Och du tränar ju mycket, vi har ju pratat träning den här morgonen. Det är ju inne att ta det lite lugnt i träningen, att basta mer och kallbada, pilates, sådana saker. Men du ligger ju inte på latsidan, 17 mil i veckan springer du, varför?
2: Jag tycker det är kul. Det är grunden till varför jag springer. Egentligen så är det inte tävlingar som är målet, utan det är som en väldigt positiv bonus av träningen som jag i grunden tycker är väldigt kul att utföra. Så det är inga problem att springa så mycket.
1: Jag tänker att det tar mycket tid. Du har ju ett jobb också här, du ska ju strax tillbaks dit. Alltså, hur får du ihop att satsa på löpningen med livet, jobbet, allt?
2: Jag tycker det fungerar bra. Jag är ganska morgonpigg, så jag tränar mycket innan jobbet och så efter. Så jag har bra rutiner, och så länge jag inte frångår dem allt för mycket så håller jag ihop det bra.
1: Löpning har ju fått en riktig boom alltså de senaste åren. Både liksom motionärer i och med att stora lopp slår deltagarrekord, säljer slut fort, och så är det ju många duktiga lång- och medeldistanslöpare som står sig bra internationellt. Varför tror du att löpning är hett just nu då?
2: Och det är svårt att säga. Jag har funderat på det lite. Men vi har ju många så stora förebilder. Andreas Almgren nu senast som sprang riktigt bra och vann halvmaraton-VM till exempel. Så jag tror att han och många andra inspirerar även de som vill börja springa. Och sen så är det ju väldigt lättillgängligt. Man behöver bara ett par löparskor och så kan man springa var som helst. Så kanske något sånt, men
1: hur känns det att du nu är också en av de förebilderna?
2: En bit bort kanske. Men,
1: ja, så är det.
2: Nej, men det känns jättekul såklart om jag kan vara någon slags förebild.
1: Vad är det bästa med att löpa då?
2: Att få komma ut i naturen och bara vara för sig själv och ja, tänka och uppleva fina saker.
1: Jag sa ju också innan här att du har inte hunnit riktigt fira den här segern, för det vart ju nattåg hem till Umeå och så nu till jobbet. Hur ska du fira? Hur vill du fira?
2: Ja, jag måste fundera på den saken. Jag hade inte planerat att det skulle gå så bra. Så jag har inte någon plan för firning, men fira ska jag nog.
1: Det är ju jättekul att höra, och stort grattis säger vi till dig, Evelina Henriksson, IFK Umeå, som alltså vann Lidingöloppet i lördags.
0: Och reporter på plats, Tora Larsson.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Lys på mig sjunger Viktor Lexell här i P4 Västerbotten och vi har tävlat i måndagsjakten den här morgonen. Ni var svinmånga som ville vara med och tävla och vinna fina P4-prylar. Jag ska nu säga vem det är som har vunnit. Och rätt svar till att börja med, det var Stig Larsson från Skelleftehamn, journalist och författare. Och den som vi lottade som har gissat rätt, det var jättemånga som gissade rätt ska jag säga till sist, det är Johanna Hjort från Rosvik. Stort grattis, du får lite höstiga P4 Västerbottenprylar som vi skickar till Norrbotten som du kan visa upp där på andra sidan länsgränsen. Det var flera ledtrådar som handlade om Millennium, han har skrivit Millennium-böckerna här. Det var också Karin Smirnoff som pratade om nya Millennium-boken. Vi hörde Rakt in i elden och lite eldtema som då handlar om flickan som lekte med elden som är en av de där böckerna. Men tusen tack alla ni som har varit med och tävlat. Nu blir det ekot på en minut.
1: Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, konstaterar Arbetsmiljöverket efter omfattande inspektioner. Och unga är extra utsatta. Byggläraren Daniel Johannesson i Kristianstad tycker inte att hans elever är särskilt riskmedvetna.
2: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
1: EU-länderna har enats om nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor ur en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning, men med ny regering i Budapest har man lyckats enas. Och ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå kommun i natt. Vägen bedöms vara avstängd fram till klockan 17 i eftermiddag. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
0: Och det var morgonens sista uppdatering från Ekot där på en minut. Men vanliga ekonyheter hör du i varje helslag som vanligt här på P4 Västerbotten. Nu är det dags för Stevie Wonder. Låten heter Part-Time Lover.

0: Zabarabadab, det är Part-Time Lover med Stevie Wonder. Nu är klockan 9:30, dags för lokala nyheter med Evelina Dahlberg.
1: Från och med idag utökas kollektivtrafiken i Umeå med tätare busstrafik på linjerna 1, 2, 7 och 8. Fredrik Forsell är kollektivtrafikchef i Umeå.
2: Vi har väl en av de största utökningarna som vi har gjort på jättelänge. Vi kommer att köra tre varv ytterligare runt jorden, det vill säga 120 000 kilometer där.
1: Och efter 20 års väntan får regementet i Umeå en busshållplats även i norrgående riktning. Den nya hållplatsen på gamla E4 börjar trafikeras idag och det är linje 8 mot Ersboda som stannar här och även långfärdsbussar som passerar. Det här har kunnat genomföras sedan kommunen tog över vägen från Trafikverket. Nils Olsson som går på Midgårdsskolan säger att det är efterlängtat och att han kommer spara mycket tid. Skolkamraten Gustav Sturk Steinvall håller med.
3: Den främsta känslan är väl kanske äntligen. Vi ser ju den här stigen som går upp till hållplatsen. Den har ju funnits där väldigt länge. Så man har ju liksom funderat, varför är hållplatsen enkelriktad egentligen? Och det känns väldigt bra att det faktiskt åtgärdas nu.
1: Och han intervjuades av reporter Tora Larsson. En man i 25-årsåldern åtalas för stöld efter att ha lämnat Ikea i Umeå med varor värda över 6 500 kronor, det skriver VK. Enligt åtalet ska mannen ha gått ut ur butiken med en kundvagn utan att betala. Själv säger han i förhör att han hade tänkt betala men inte hittade kassorna och att allt var ett missförstånd. Anders Sällström tar över som gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå. Detta när Veronica Kerr påbörjar sitt uppdrag som riksdagsledamot. Veronica Kerr lämnar också sitt uppdrag i äldrenämnden men sitter kvar i Umeå kommunfullmäktige parallellt med jobbet i riksdagen. Anders Sällström har tidigare varit både gruppledare för KD i Umeå, riksdagsledamot och även ledamot i Europaparlamentet.
0: Och så tar vi en titt på vädret. Idag så blir det molnigt och en del regn främst i inlandet, men det drar sig mot kusten framåt eftermiddagen. Temperatur 9-14 grader, i fjällen 6-11 grader och syd- eller sydostlig vind. Och det är friska till hårda vindbyar under eftermiddagen som mojnar de på. Och ikväll så är det regn som rör sig österut som följs av uppklarning, som SMHI skriver. I kustlandskapet dröjer regnet kvar fram till morgonen.

0: Lady Stardust med Lisa Miskovsky här i P4 Västerbotten. Och det senaste nytt från Magdalena Andersson, Socialdemokratens pressträff, är att hon ger upp försök att bilda regering. Mer om det här kommer komma alldeles strax i kommande sändningar.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Ja, tack för alla tips. Nu ska vi få höra om ett nytt ALS-läkemedel, Elin Moberg.
4: Ja, jag sitter här med forskaren och läkaren Karin Forsberg som har varit med och bidragit till den här studien. Så vi ska få höra lite med henne vad det här betyder, den här nya läkemedlet. Och hur det kan påverka patienterna. Så jag tänker att vi hörs om en liten stund, Jakob.
0: Underbart, det gör vi absolut, mer om det om knappa 10 minuter här i P4 Västerbotten. Jag upprepar det som kom till oss alldeles nyss, att Magdalena Andersson, hon ger upp försöket att bilda en ny regering, säger hon på en pressträff som pågår just i detta nu. Vi kommer att höra mer om det under sändningarna här senare under morgonen. Det är ju idag alltså riksdagen samlas för upprop och val av talman.
5: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
6: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
7: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
6: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
8: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
7: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
8: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
6: Stort tack på förhand.
8: Tack för att du lyssnar.
0: Jajamän, utan er är vi ingenting. Och Erik kan ha skickat in en vits på tal om ingenting. Jättehärligt. Jag älskar när ni hör av er. Och då säger han så här: det finns en kort vits om en hund som lyder så här. Om en tax går en meter, vad blir det då? Ja, då är svaret en taxameter. Tusen tack Erik för att du lyssnar och för att du skickar skämt. Jättehärligt. Nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten. Och ordet går därför till Patrik Ljunggren.
9: Ikväll är det dags för Sveriges andra match i Nations League i fotboll. Vår expert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
10: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen, tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot, det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
9: Klockan 20:45 i appen Sveriges Radio och i P4 kommer du kunna höra den här matchen. Nu mer fotboll och ytterligare ett lyssningstips.
11: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte, så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4 fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
12: Organisationen är felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja, men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Jag menar, alla visste vad Havalanche höll på med, alla visste vad Blatter höll på med, alla lärde sig vad Infantino höll på med. Men ingen gjorde någonting därför att man vill ändå vara med i den här cirkusen. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
9: Och mer om det här och hela dokumentären finns i appen Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på P4 Västerbotten, och parallellt i vår app där som han nämnde så sänds också en pressträff med Magdalena Andersson. Hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen, har hon precis meddelat på den här pressträffen. Det finns i nuläget inte någon möjlighet för mig att bilda regering, säger hon. Klockan 11 idag så samlas riksdagen för att välja ny talman, och Vänsterpartiet har lämnat beskedet att de tänker rösta på nuvarande talmannen, moderaten Andreas Norlén, istället för en kandidat från det rödgröna blocket. Därmed har det bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater, säger Magdalena Andersson på den här pressträffen. Hon fick reda på Vänsterpartiets besked på söndags eftermiddag, alltså igår. Om inte vi hade meddelat att man stöttar Norlén hade Andersson försökt att fortsätta. Då hade jag inte avslutat uppdraget idag, säger hon på den här pressträffen. Mer om det här i kommande sändningar.

0: Hooked on a Feeling med Björn Skifs och Blå Blues. Ett nytt ALS-läkemedel ger hopp hos patienter som har en viss mutation av sjukdomen ALS. Elin Moberg, du är nu hos Karin Forsberg som är en av forskarna som har varit med i den här studien.
1: Ja, precis. Och det är ju forskargruppen vid Norrlands universitetssjukhus och då Umeå universitet som har bidragit i den här studien, den amerikanska studien. Och jag ska också säga det att den här mutationen, ALS-varianten, då, det är FUS-varianten som ofta då drabbar yngre personer, 16-40 år, och där sjukdomen har ett snabbt förlopp. Och det är alltså här då man har hittat ett effektivt läkemedel. Karin Forsberg, vad betyder det här för patienterna?
2: Nej, men det är ju fantastiskt. Det bekräftar ju att det går att bota och att bromsa den här sjukdomen. Så att det är möjligt att ta fram ett läkemedel som kan bromsa sjukdomen. Så, och konkret för de här patienterna så betyder det att man kan stoppa upp sjukdomen också.
1: Det låter ju revolutionerande. Hur känns det här för dig som är forskare?
2: Nej, men det är en otrolig energi, för att det är ju så mycket kvar att göra inom ALS-forskningen. Så många varianter som finns som vi måste hitta bot för. Men att det går, och det bekräftar ju verkligen. Det här är ju den andra läkemedlet mot genetisk ALS som fungerar. Så det visar ju att det går att hitta, både tekniskt att komma åt nervsystemet, men också effektivt bromsa sjukdom och på det sättet också möjligen senare också bota sjukdom.
1: Och det här läkemedlet, jag förstod det som att det här var en injektion som du har varit och gett. Har det varit en liksom person med den här mutationen i Västerbotten som har fått prova det här läkemedlet?
2: Vi har haft flera patienter med, men jag vet inte om, ja, inte just från Västerbotten, nej. Ja.
1: Och det här, som sagt, du har varit inne lite grann på det, men det här måste ju vara väldigt positivt.
2: Ja, men absolut, det är otroligt positivt, och det som är positivt just är att man kan hitta ett botemedel, en bromsmedel mot det, men också att, att man kan nu liksom aktivt också, den här mutationen eller genförändringen, den finns så att man kan ärva den, men den finns också som att den nybildas. Så det är viktigt att leta i befolkningen eller hos patienterna efter den här mutationen, och att vi då har ett möjlighet att ge läkemedlet. Så det tycker jag det är otroligt. Så det är liksom en otrolig nyhet, och nu börjar ju processen med att godkänna läkemedlet för klinisk behandling, och det är ju det vi vill med vår forskning.
1: Och kan det här hjälpa andra? Som sagt, du sa nu att det här är en viss typ av mutation. Kan det här läkemedlet hjälpa andra på något sätt som har ALS med någonting?
2: Alltså det här läkemedlet kan inte hjälpa patienter som inte har mutationen, men däremot så tycker jag att det viktigaste att ta med är att nu har vi det här läkemedlet mot den här mutationen, nu jobbar vi vidare och vi kan bromsa sjukdomen, vi kan få fram effektiva läkemedel, så på det sättet så kan det hjälpa även andra. Och på det sättet så jobbar vi konstant vidare med att hitta flera angreppspunkter för behandling.
1: Och avslutningsvis här, jag vet ju att de patienterna du träffar, de dör ju. Det måste vara ganska tungt som forskare och som läkare och träffa det varje dag. Så det här, ja, kan du berätta lite?
2: Jo, det är klart att det är tungt. Och det är därför som man går med den här tyngden in i forskningen och kan använda den energin, och också de patienter som faktiskt donerar vävnad till oss i forskningen. Så man kan vända det här till någonting, att även om den här personen inte kan bli hjälp, så kan deras nästa generation, kan de bidra till att hjälpa. Så på det sättet så är det också hoppfullt. Men det är klart att det är tungt, och det är också därför det är så fint att få se när vi når fram, när det kommer fram läkemedel som är effektiva och fungerar på riktigt och som går mot rätt angreppspunkt. Så nu jobbar vi bara vidare.
1: Och det säger alltså Karin Forsberg som är läkare och forskare på Umeå universitetssjukhus.
0: Och reporter på plats Elin Moberg.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Hips Don't Lie med Shakira och Wycliffe Sean.
1: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand, om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

I just can't get enough med Depeche Mode här i P4 Västerbotten. Ekot klockan 10 kommer handla mycket om Magdalena Anderssons senaste besked. Efter det så kommer Martin Sundelius att ta vid. Jag, Jakob Olander, tackar för mig. Producent den här morgonen och idag är Viktor Åsberg. Fram till Ekot Family Affair med Mary J. Blige.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda om kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
4: Och här är Ekot. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering. Så här sa de på en pressträff för en stund sedan.
5: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
4: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Jag vänder mig mot vår politikreporter Pontus Mattsson. Ja, vad betyder det här beskedet?
6: Ja, det är ytterligare en upptrappning i konflikten mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson raljerar nu och beskriver det som att Vänsterpartiet och Moderaterna är någon sorts nytt block i svensk politik och att det är därför någon av de partiledarna som bör få uppdraget av talmannen att bilda en ny regering. Det här är ju ett sätt att sätta press på Vänsterpartiet i hela frågan om talmansvalet. Talmansvalet är ju ännu inte avgjort. Socialdemokraterna berättade samtidigt, eller Magdalena Andersson berättade samtidigt, att de kommer att presentera en kandidat. Så att först klockan 11.30 när valet äger rum så vet vi hur det verkligen blir eller när valet sen är klart. Men om det blir som det är tänkt då, att Vänsterpartiet röstar på Andreas Norlén som nu sitter då moderat talman och Magdalena Andersson lämnar tillbaka det uppdrag hon har fått, ja då är det upp till Andreas Norlén att ge någon ny partiledare möjlighet att bilda regering. Ulf Kristersson är väl sannolikt den som får uppdraget i så fall. Han är ju företrädare för näst största partiet i riksdagen.
4: Säger vår politikreporter Pontus Mattsson. Så byter vi ämne. EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder som ska användas för att träna ukrainska soldater och köpa försvarsmateriel. Det här är viktigt, säger Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
7: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU och ju tidigare man kan få det desto bättre.
4: Sa försvarsminister Pål Jonsson och mer från EU-mötet under dagen här i Ekot som presenterades av Karina Segura Morberg.
8: P4 Västerbotten, den här måndagsförmiddagen med mig Martin Sundelius, 28 september. Ja, vi hörde om Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, att hon ger upp i nuläget sonderingsuppdraget. P4. Och försöken nu då, i alla fall, att bilda en ny regering. Det är ju upprop där i riksdagen idag om lite knappt en timme. Vi kommer att höra en av de nya riksdagsledamöterna, Julia Algotsson, Centerpartiet, tankarna kring att ropas upp och inleda riksdagsuppdraget senare.

0: Ed Sheeran här i P4 Västerbotten, Camera. Om några minuter tar vi tempen på Julia Algotsson, centerpartist och riksdagsledamot härifrån länet, som kommer att ropas upp här om knappa timmen i riksdagen och inleda den nya karriären, politiska karriären för hennes del. Nu tar vi oss dock till Skellefteå, för idag invigs där en ny sprutbytesmottagning. Tidigare så har Region Västerbotten bara haft en sån i Umeå vid Norrlands universitetssjukhus. Jonathan Stålhös, du är på plats i de här nya lokalerna.
1: Ja, men precis. När man är i sjukhuset där, går in genom dörrarna ganska precis där. Och det är ju här inne då som det nya vaccinationscentrum och sprututbytet ska få hålla till. Det är lite invigning här, så nu går in här och det är, ja, det är uppdukat lite tårta här och lite så här små bubblor i glasen, och det är väldigt mycket folk. Många som är intresserade av hur det kommer att funka här på den här nya verksamheten. Jag vet inte, Martin, om du har varit på en sån här mottagning tidigare. Men det är ju, om man tittar in i behandlingsrummet här, så ser jag att det finns en bänk med en rostfri yta och ett hål där som är ner till någon typ av insamlingstunna, så att man ska kunna komma här och lämna in sina använda sprutor och kunna få nya. Själva syftet med det här är ju såklart att minska smittspridning bland de som brukar sprutor. Vi ska se om vi får komma in. Hej, så nu tränger jag mig in här. Oh, det är så mycket folk. Men jag vet att Paulina här, undersköterska, en av dem som ska jobba här. Det är ju, jag får nästan armbåga mig för att komma in i rummet här, det är så mycket folk. Men vad tänker du kring att öppna upp den här verksamheten här i Skellefteå?
2: Ja, men jättebra. Vi har ju liksom skrikit efter en sån här verksamhet i många, många år, och det känns jätteroligt och behövligt att det faktiskt sker nu.
1: Hur har man märkt behovet?
2: Ja, men jag tänker att behovet i samhället är ju egentligen ganska märkbart för gemene man. Alltså missbruket ökar ju och människor far väldigt illa. Och som det sett ut nu har ju man behövt resa ganska långt för att kunna få hjälp. Mm. Så det känns jättebra att det finns även ett depåstopp här i Skellefteå från och med nu.
1: Mm. Och jag hörde faktiskt att det var några som hade varit och knackat på som hade hört att det skulle öppna, så man hade lite än fått vända i dörren för att lokalen inte är helt invigd än.
2: Ja, men precis. Vi har haft besökare här ända sedan förra veckan faktiskt, från dag ett då vi började ställa i ordning. Så att vi har några ivriga själar som är i behov av hjälp och stöd och råd.
1: Ja, då är det på sin plats så kanske att det öppnar. Och nu börjar det öppnas upp lokalen här också. Det kanske ska bli lite mer formell invigning. Så vi tänker så här, Martin, att vi återkommer härifrån sjukhuset lite senare efter att invigningen är överstökad.
0: Ska det klippas något band eller vad kommer att hända?
1: Ja, vi får se. Det är ballonger utsmyckat här och som sagt det är tårta på små assietter. Om det finns något band så ser det inte än så länge, men nej, invigning är utlovad.
0: Vi återkommer, ska vi säga, om en timme ungefär, Jonathan.
1: Vi siktar på det.
0: Vi siktar på det, Jonathan Stålhös, reporter där i Skellefteå. Yeah. Céline Dion är det här. That's the way it is.

0: Céline Dion här i P4 Västerbotten denna måndag då det är rörigt igen i inrikespolitiken här i Sverige. Besked för tre kvart sedan ungefär från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon avslutar försöket för nu att bilda en ny regering och lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Och anledningen till det, det redogjorde Andersson för på en pressträff, det var att Vänsterpartiet gick ut igår söndag och sa att man tänker stötta den sittande talmannen, moderaten Andreas Norlén. Därmed, säger Andersson, så har det bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Och vidare säger Magdalena Andersson att hon tar Vänsterpartiets besked seriöst och kan utifrån det och de samtal som hon har fört sammantaget konstatera att i nuläget inte finns någon möjlighet för henne då, Magdalena Andersson, att bilda en regering. Nu klockan 11 så samlas riksdagen för att välja ny talman, och Socialdemokraterna ville ju inte att Andreas Norlén skulle få fortsätta på posten utan anser att den borde gå till Socialdemokraterna, den rollen som talman i egenskap av att man är största parti i riksdagen. Om Vänsterpartiet inte hade meddelat att man skulle rösta på Andreas Norlén, ja då hade Andersson fortsatt försökt bilda en regering, uppgav hon här på den här pressträffen som hon höll för en trekvart sedan. Ja, den inleddes i alla fall för en trekvart sedan. Några minuter innan den pressträffen, ja då fick jag tag på Julia Algotsson, centerpartist, riksdagsledamot härifrån länet. Så jag hade inte möjlighet att ställa frågor kring Magdalena Anderssons besked. Det ska vi ha med oss nu när vi hör Julia Algotsson. Jag inledde med att fråga hur det ska bli att ropas upp i riksdagen idag som riksdagsledamot för Centern härifrån länet.
1: Ja, men det är ju lite pirrigt såklart, det måste man ju säga. Men det känns jättekul. Solen skiner här i Stockholm och det är en fin dag. Så att jag tror att det här blir alldeles utmärkt.
0: Du kandiderade ju till riksdagen enligt egen utsago för att det är för få politiker som kan något om skog. Ja. Känns det bra nu att du kommer att ändra på det?
1: Ja, men det känns ju jättekul. Det är ett starkt mandat som jag sitter på. Jag försöker fortfarande smälta att det blev så att jag lyckades kryssa mig in. Så att det är ju jättekul att få prata om de här viktiga frågorna i riksdagen. Det ska bli jättekul den kommande mandatperioden.
0: Ja, det blev ju lite uppmärksammat här i Västerbotten att du kryssade dig förbi Madeleine Jakobsson, Nordmalings kommunalråd tidigare, och tar därmed då Västerbottenmandatet. Det kommer ju också att väljas en talman här förutom upprop, och det mesta talar ju när vi pratar nu för att det blir Andreas Norlén som moderaten som får fortsätta i den rollen som talman efter att Vänsterpartiet redogjort för att man kommer att rösta som Tidöpartierna gör då i den talmansomröstningen. Vad tänker du kring det där?
1: Ja, jag tänker att det har varit in i det sista diskussioner om det här med talman, och Centerpartiet samlar sin partigrupp faktiskt nu om bara en liten kort stund för att slutligen bestämma sig om hur vi ska tänka kring talmansvalet. Så det är ju en del av den här regeringsbildningsprocessen såklart, så det är ju komplext.
0: Men spelar det någon roll för dig vem som vinner den omröstningen och blir talman?
1: Jag tänker att för mig personligen så spelar det ju kanske mindre roll, men för de politiska partierna som försöker komma överens och sitter i förhandlingar så är ju såklart då även talmansfrågan en viktig pusselbit. Så kan det ju vara. Men jag tror att det kommer bli alldeles bra oavsett. Andreas Norlén har ju varit en jättebra talman. Så att oavsett vem vi landar i så tror jag att det kommer bli väldigt bra.
0: Sen ska det ju kanske förhoppningsvis då landa till slut några förhandlingar vad gäller den nya regeringen. Hur ser du på läget där som ju utifrån sett ser väldigt låst ut?
1: Ja, jag kan tyvärr inte gå in på några detaljer i det, utan det är ju partierna och framförallt från Centerpartiet Elisabeth Tandringqvist som leder de förhandlingarna, och jag tänker att inte, jag ska inte spekulera så mycket i exakt hur de går.
0: Elisabeth Hanrinqvist, Centerpartiets partiledare. Ja. Det finns ju de som tror att det kan gå mot ett extra val för att det finns så tydliga röda linjer bland annat hos er i Centern men också i Vänsterpartiet då, och att ni inte kommer att kunna komma överens. Finns det någonting som du ser som talar emot att det blir ett extra val så småningom?
1: Nej, men utan att gå in på för mycket detaljer som sagt så känner jag ändå att med tillförsikt ser jag på att nog det förmodligen kommer att kunna hittas en lösning. Frågan är ju bara hur lång tid det tar, men jag tänker att det är viktigt för förtroendet för demokratin att man når en överenskommelse på något sätt. Vi behöver en regering i Sverige. Sen får vi ju se hur den regeringen ser ut. Och det är som sagt upp till de förhandlingar som pågår vart det landar.
0: Upprop idag, val av talman, och imorgon, ja, då ska kungen förklara riksdagens öppnande. Det blir ganska ceremoniellt och lite högtidligt där. Har du bestämt vad du ska ha på det för något imorgon?
1: Ja, imorgon så blir det Västerbottensdräkt. Självklart. Så att den är upphängd på en galge och väntar på hotellrummet. Så det känns väldigt fint att få ha på sig den såklart.
0: Julia Algotsson, centerpartist, riksdagsledamot härifrån länet, boende i Umeå, uppväxt i Hornmyr, en liten by söder om Lycksele. Jag fick tag på henne innan det här beskedet som kom vid 9:30-rycket från Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, om att hon ger upp sonderingsuppdraget att bilda en ny regering och lämnar över det till talmannen, ska vi vara tydliga med här. Så hade ingen möjlighet då att ställa någon fråga till Julia Algotsson vad hon tänker kring det. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, hon har nu kommenterat Magdalena Anderssons besked att Andersson då för nu ger upp det uppdrag hon fick att bilda en regering. Och då sa ju Magdalena Andersson bland annat att Vänsterpartiet har bildat ett nytt block med Moderaterna. Och Dadgostar säger att det har vi inte, utan vi har redan gjort för anledningen till att vi behöver en erfaren och duglig person som har skött de här förhandlingarna med värdighet tidigare och har lång erfarenhet av det. Dadgostar pratar alltså om Andreas Norlén, den moderate talmannen, som de kommer att rösta på när det ska röstas om ny talman för den här kommande mandatperioden lite senare idag där i riksdagen. Och Dadgostar lägger till att det ska vara en person som är opolitisk, opartisk. Så det blir något märkligt, säger Dadgostar till Expressen, att hävda att detta är politiskt. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, meddelade alltså tidigare idag att man lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen och avslutar försöket att bilda en ny regering. Och som orsak då pekade hon på att vänstern har valt att samverka med Moderaterna i valet av ny talman. Fortsättning lär följa.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
4: Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström och Casino. Låten heter Saltvatten. 81 år har han blivit, Rod Stewart. Han kommer till Sverige i sommar, 11 juni, spelar Rod Stewart i Dalarna, i kalkbrottet där i Rättvik. Dalhalla heter själva platsen, konsertplatsen. Det beskedet kom nyligen. Spelningen är då en del av 81-årige Rod Stewarts avskedsturné, The Final Encore. Britten utlovar en hitparad från hela den långa karriären. Förutom Dalhalla 11 juni så kommer Rod Stewart även till Danmark och Köpenhamn på Sveriges nationaldag den 6 juni. Och så ska han till Norge också, Trondheim och Bergen 13 respektive 15 juni.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
5: Hårdrock i P4.

0: Backstreet Boys med Everybody här i P4 Västerbotten. Ingrid Lindgren med nyheter. Vi hör bland annat om en träningstrend av den lugnare sorten.
1: Ja, och regementet Umeå får en ny busshållsplats. En trend på gymmen verkar vara lugna pass som pilates, så att sitta i bastun eller helt enkelt kallbada.
2: De pass som är lugna, där man söker liksom helheten, de trendar.
3: Kalle Ölund är personlig tränare på USM i Umeå och märker av trenden att ta hand om sig snarare än att ta ut sig.
2: Men yogan är populär. Body balance är populär. Pilates väldigt populär.
4: Varför tror du att det är de här som drar extra mycket folk just nu?
2: Många aspekter. Sociala medier påverkar förstås. Vi är ju i den branschen och det syns mycket där vad som ska vara inne nu liksom. Men jag tänker någonstans att efter pandemin man vill ta hand om liksom hela kroppen och inte bara det här muskelbyggandet.
4: Men att komma hit och sitta i bastun, behöver man träna också då, eller kan det vara fördelar bara att göra avslappningen?
2: Absolut, det beror ju lite på vad du gör i din vardag förutom det. Har du en aktiv livsstil och cyklar och promenerar dit du ska, kom hit och chilla i bastun, absolut. Är man stillasittande 8-9 timmar om dagen på ett jobb, så kanske du ska lägga till någon typ av fysisk aktivitet innan och sen ta hand i bastun.
1: Reportrar där var Tora Larsson och Anna Burén. Efter 20 års väntan får regementet i Umeå nu en busshållsplats även i norrgående riktning. Den nya hållplatsen på gamla E4 börjar trafikeras idag, och Nils Olsson som går på Midgårdsskolan säger att det är efterlängtat.
5: Jag tror att det kommer spara mig mycket tid, och jag tycker bara att det är kul att se att det faktiskt görs liksom ändringar och förbättringar till Umeås lokaltrafik.
4: Fredrik Forsell är kollektivtrafikchef i Umeå.
6: Det känns verkligen roligt alltså. Skam den som ger sig, säger jag på något sätt.
4: Ja, för regementet fick ju en hållplats här för 20-25 år sedan. Varför satte den inte upp två direkt?
6: Det blev väl på så sätt att väghållaren sa nej. Men nu har Umeå kommun tagit över det ansvaret, och det har varit betydligt enklare att föra en dialog med Umeå kommun.
4: Kommunen har tagit över vägen från Trafikverket. Och utöver att åttans linje som kör från Vasaplan till Ersboda nu kommer stanna här, så gäller även långfärdsbussar. Och Hjalmar Holmqvist som går på Midgårdsskolan och pendlar till och från Sävar säger så här.
7: Det innebär att vi inte kommer behöva springa hela vägen till Vasaplan, vi Midgårdselever som bor i Sävar. Det kommer spara mig mycket tid och stress på vägen hem från skolan.
1: Reporter Tora Larsson. Martin, hur blir vädret idag?
0: Grått och regnigt tidvis enligt SMHI. Där regnet når kustlandet framåt eftermiddagen. Men de inre delarna kanske har det redan nu när vi pratar. 9-14 grader i allmänhet, 6-11 i fjällen. Och vinden då? Ja, syd eller sydostlig med friska till hårda vindbyar, och under eftermiddagen avtar de där vindarna. I Göteborg är det brittsommar på gång. Temperatur senare i veckan här på onsdag över 20 grader. Inga sådana indikationer här.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, hör du här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius, och om några minuter också reporter Freja Lantto Heldebro. Då handlar det om att familjer i Umeå kommun lättare ska få hjälp när man har problem, konflikter eller kommunikationsproblem hemma vid. Efterfrågan är stor på familjerådgivningen där på Teg i Umeå. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Vi kan ju upprepa det beskedet som kom tidigare idag från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, att hon avslutar försöket att bilda en ny regering och anger som skäl då att Vänsterpartiet gick ut igår i SVT:s Agenda och sa att man kommer att rösta på Andreas Norlén som talman, Moderaterna Andreas Norlén, att han får fortsätta vara talman även den här mandatperioden. Socialdemokraterna vill ju att en ny talman ska väljas och att den ska utgå från det största partiet i riksdagen, det vill säga Socialdemokraterna. Men nu gav man alltså för en timme sedan beskedet, lite drygt en timme sedan, att man ger upp sonderingsuppdraget, försöket att bilda ny regering, och skickar tillbaka det till talmannen. Och en talman ska ju väljas i riksdagen idag. Om en halvtimme, timme ungefär väntas det valet äga rum där i riksdagen. Det ska vara upprop och så också. Och sen är det ett mer ceremoniell invigning med kungen och så imorgon där i riksdagen.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Så heter den, Geronimo. Det är Isak Manberg och Mattias Westergren som döljer sig bakom artist aliaset Ledorian. Och du lyssnar på P4 Västerbotten. Vi ska prata om när man inte kommer överens där hemma. Familjer i Umeå kommun kommer få lättare hjälp nu när man har problem, konflikter eller kommunikationsproblem i familjen. Det handlar om att efterfrågan är stor på familjerådgivning på Teg i Umeå. Dit har Freja Lant och Heldebro reporter tagit sig.
1: Ja, och det är ju väldigt tyst nu i ett av de här samtalsrummen på familjebehandlingen, för det är ju ingen annan än jag och mina två intervjupersoner här. Men bakom mig så är det en liten kuddhörna med gosedjur, en soffa och så. Jag blir väldigt sugen faktiskt på att sätta mig i den här kuddhörnan på golvet, men vi håller oss till bordet just nu. Sara Hjälte, du är chef här på familjebehandlingen, och Ragnar Asprot, du jobbar här som familjebehandlare. Ja, men vad säger ni? Det är ju i veckan som man öppnar upp, det blir helt enkelt lättare att söka familjebehandling. Vad tänker du om det, Ragnar?
2: Nej, men det här har ju funnits med oss länge, att det här lämpar sig bra för att öppna upp och ha en snabbare ingång som inte är behovsprövad.
1: Men hur många kommer kunna söka det här, då?
2: Ja, det återstår ju att se om vi behöver utöka eller om vi klarar oss med befintlig personal. Men vi startar upp med befintlig personal.
1: Och ni berättade ju för mig att redan förra veckan när man gick ut med det här, när beslutet tog, så var det familjer som hörde av sig redan då. Sara, som är chef här, vad skulle du säga? Hur stort är det här behovet?
3: Ja, men vi tänker ju att det finns ett stort behov, och det vet vi ju egentligen redan idag, att insatser till barn och unga och deras familjer, det har ju liksom ökat år för år, så att vi, det vet vi att så är det. Och att vi nu kan liksom komma in snabbare, det är ju våran förhoppning nu med den här nya, mer lättillgängliga insatsen, att kunna komma in snabbare innan problemen har vuxit sig för stora, så att det är ju våran förhoppning. Så att problemen finns, ja, det vet vi.
1: Men och innan, och det finns fortfarande kvar, så sökte man och via socialsekreterare och sen fick man komma till er. Vad är det ni hoppas på då med att det ska bli lite lättare?
3: Ja, men det är just det där att det ska bli en enklare och snabbare väg. Och det är klart att alla våra insatser som vi har här på familjebehandlingen, det kräver ju både en utredning och ett formellt beslut. Och nu med den här nya vägen in så behöver vi inte längre en utredning eller beslut. Så att förhoppningen är ju att det ska gå mycket snabbare och enklare och att vi ska nå fler.
1: Men tror ni att ni har kapacitet för det? Kan det finnas en fördel med att det behovsprövas innan man kommer till er?
3: Vi tänker att vi ska ha kapacitet för det, utan vi får följa det här och se. Hur många som vill komma.
1: Okej, då sitter vi nu i det här rummet med kuddhörnan och gosedjuren och soffan och sådär. Vad är det som händer då i det här rummet när man kommer hit som familj eller förälder och barn eller vad det nu kan vara?
2: Nej, men jag ser framför mig att två generationer i alla fall, om det är mamma-barn eller pappa-barn eller hur det nu kan se ut, kommer hit och att man formulerar mål tillsammans. Vad är det som ställer till det? Vad är det som är bekymmersamt för dem? Och att de får beskriva det. Och att vi formulerar mål ihop och så jobbar vi med kommunikationsträning, problemlösning för att förbättra relationerna i familjen i ett, förhoppningsvis ett relativt tidigt skede. För vi vet ju också att tonårstiden är ju en utmaning för många familjer. Så att,
1: det är oftast familjer med tonåringar som hör av sig?
2: Alltså den här insatsen vänder sig till ungdomar och deras familjer mellan 12 och 18.
3: Så det är där vi öppnar upp, ja. Annars så har vi ju insatser som riktar sig både från 0 till 18 år, upp till 18 år.
1: Om man lyssnar då och tänker att man har problem med bråk hemma eller kommunikation och sådär, men är det verkligen tillräckligt för att höra av sig för att få hjälp? Hur vet man det?
3: Oj, hur ska vi svara på det, Ragnar? Nej, men jag tänker att är det så att vi under den här tiden nu, 7 samtal, vi har ju sagt det upp till 7 samtal, så tänker vi att ja, men behöver man ett mer omfattande stöd så ska man ju naturligtvis få hjälp att göra en sån ansökan och söka vidare.
1: Men jag tänker, många har ju bråk med sina tonåringar. Jag bråkade jättemycket när jag var tonåring och sådär. Så när är det läge att höra av sig till er för att få den här behandlingen?
2: Ja, vi hoppas ju att både barn, ungdomar och föräldrar ska höra av sig. Att vi sliter i våran familj. Och jag tänker att bråk handlar ju ofta om någonting. Är det utetider, att man har börjat testa på lite grejer eller att man inte når fram till varandra, inte förstår sig på varandra och så uppstår det bråk där. Ja, men kom! Och så pratar vi om det och ser hur vi kan förbättra kommunikationen, förståelsen och att möta varandra i det och ja.
1: Ja, det säger Ragna Sproth som jobbar här på familjebehandlingen och så Sara Hjälte, chef på familjebehandlingen. Och det här öppnar alltså till veckan på...
3: Ja, beslutet togs ju i nämnden i förra veckan, i onsdags. Så att vi tänker att vi kör väl igång lite smått här, har redan fått några intresseanmälningar. Så att jag tänker att vi kör igång här, vi börjar planera. Mm.
1: Tack så mycket Sara Hjälte, chef på familjebehandlingen.
0: Reporter på plats där på Teg, Freja Lantto, Hällebro.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, May You Look, här i P4. I Kulturnytt nu med Mina Benajsa hör vi om sparkrav hos våra norska grannar.
1: Då är det kraftiga besparingar på gång inom NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt. Atle Bjurström, vice ordförande för journalisternas fackförbund på NRK.
2: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i modern tid.

0: investeringar i ny teknologi.
1: När vi ser att vi är nödt till att kutta för att komma i balans så måste vi också kutta i antal människor.
2: Reporter här, det var Jens Möller. Sara Larsson fick ta emot ett pris vid nattens musikgala MTV Video Music Awards. Det blev en statyett för bästa scenografi för låten Stateside och Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Yung Lean nominerad i kategorin Årets video men blev utan pris. Kvällens huvudpersoner istället kan man väl säga Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift tog bland annat emot pris, ett nystiftat pris för arbetet bakom kameran. Och nu har hon fått mer än 30 Video Music Awards-priser. Sist i Kulturnytt.
3: Med Mina Benajsa den här måndagen. Martin Sundelius heter jag, P4 Västerbotten lyssnar du på. Det har nyss varit invigning av en ny sprutbytesmottagning i Skellefteå. Reporter Jonathan Stålös på plats och man anar att det har klippts i ett band med en sax. Var det så?
4: Så var det. Det blå bandet klipptes och nu får man se att den här sprututbytesmottagningen är invigd. Och det är lite efterklingande sol som fortfarande hänger kvar här. Det är den största till ytan största mottagningen, så det var ganska trångt här får man säga. Jonas Stenberg, infektionsläkare, en av dem som drivande i det här. Hur känner du kring att det är öppet här?
5: Ja, men det känns ju fantastiskt kul att äntligen få öppna här i Skellefteå. Det är någonting vi har väntat väldigt länge på.
4: För de som inte känner till liksom principen med sprututbytesmottagningar, vad är det man kan få hjälp med här?
5: Ja, nej men, grunden är ju förstås som namnet antyder att man kommer hit med sina gamla använda smutsiga sprutor och så i utbyte så får man rena sprutor för att förhindra då att man överför blodsmitta eller orsakar infektioner på sig själv. Men sen försöker vi göra väldigt mycket mer. Vi utbildar ju i hur man förebygger överdoser och förser våra bytare med motgift. Vi vaccinerar, vi tar prover för hepatit och HIV. Vi har våran barnmorska som kan hjälpa till med preventivmedel, cellprovtagning och liknande. Vi behandlar hepatit, vi behandlar sårinfektioner. Vi är som en liten enklare vårdcentral kan man säga.
4: Det finns ju en gammal kritik om att ska vården så att säga, inom situationen underlätta för de som missbrukar narkotika. Vad är svaret där?
5: Ja, jag kan förstå att man undrar om sånt där om man inte har erfarenhet av det här. Men det finns egentligen ingenting som tyder på att det här skulle öka missbruket. Tvärtom så finns det studier som tyder på att det finns en större chans att man går ur sitt missbruk om man deltar i en sprutbytesverksamhet. Och sen är det här en grupp som behöver mycket hjälp och behandling. En grupp som har haft, framförallt i Sverige, har haft en väldigt hög överdödlighet i internationella jämförelser och med ett sprutbyte så kan man förbättra livskvalitet och i bästa fall även rädda liv.
4: Och jag vet att just innan invigningen började så var det faktiskt 2 personer som var och knackade på och ville som komma in för man hade hört att det skulle öppna här. Det fanns ett stort intresse här från undersköterska som berättade att redan under förra veckan när man hade börjat ställa i ordning lokalerna så var det folk som satt här i väntrummet. Vänder mig till Maria Marklund, smittskyddsläkare. Vad tänker du om liksom, att det behovet finns? Alltså, att fler ställen än Umeå universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus i Umeå skulle ha en sån här mottagning.
6: Ja, det är helt fantastiskt och precis som Jonas just sa så har vi ju kämpat för det här på många olika håll. Och det är många som är här idag som kommer från olika verksamheter för det här är individer som rör sig i samhället. Jag har många kontaktytor och vi är jätteglada att de kan komma hit nu till Skellefteå. Det är ett stort län Västerbotten så man behöver underlätta så att det inte blir så mycket resor för de som vill ta ansvar för sin hälsa. Mm.
4: Och nu då så, ja, är det från och med idag då som den här verksamheten ska som rulla eller när kan man komma hit?
6: Ja, den rullar igång idag. Så det är jättebra.
4: Ja, så vad väntar härnäst nu Jonas?
5: Förlåt, vad sa du?
4: Vad väntar härnäst nu för att verksamheten ska liksom komma igång?
5: Ja, men nu väntar vi till klockan 13 så hoppas vi att de första bitarna kommer. Och kan dra igång och sen är det ju, får vi se om det är några barnsjukdomar som vi måste åtgärda här. Det är alltid spännande när man drar igång en ny verksamhet och verkligen testar den i praktiken. Även om vi har ju förstås mycket erfarenhet från våran mottagning i Umeå.

0: sedan 8 år tillbaka.
1: Tack för de orden, Jonas Stenberg, alltså infektionsläkare, och tidigare också Maria Marklund, smittskyddsläkare här vid den nyinvigda sprututbytesmottagningen i Skellefteå.
2: Reporter där på plats, Jonathan Stålhäs.

0: Walter Nilsson med Lukas Dennis och farsan här i P4 Västerbotten. Ekonyheter nu med Karina Sigura Morberg.
1: För en stund sedan berättade Socialdemokraterna att man nominerar Johanna Haraldsson som sin talmanskandidat. Vi har Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Johanna Haraldsson som är riksdagsledamot sedan 2014 från Vetland och Jönköpings län. Hon har facklig bakgrund i IF Metall. Hon har också en gedigen erfarenhet av det politiska hantverket både på hemmaplan och i utskotten i Sveriges riksdag. Hon är lösningsorienterad och vår bedömning är att hon också når ut väldigt brett bland partier och har ett gott anseende.
1: Sa Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Och Centerpartiet sa under förmiddagen att partiet kommer att rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Tidöpartierna och Vänsterpartiet kommer rösta för att Andreas Norlén fortsätter som talman. Omröstningen börjar om en halvtimme i riksdagen och du kan följa den i vår livesändning i vår app. Nu om beskedet att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lämnar tillbaka det sonderingsuppdrag hon fick av talman Andreas Norlén för drygt en vecka sedan. Så här sa hon på en pressträff under förmiddagen.
3: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
3: Jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här?
3: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
5: Magdalena Andersson anser att uppdraget att sondera ny regering nu bör gå till Moderaterna och Vänsterpartiet.
3: Jag tycker att nu har vi en ny konstellation i Sveriges riksdag. Och det är väl rimligt att någon av partiledarna från den konstellationen får sonderingsuppdraget.
1: Sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här var Ivan Garcia. Brittisk polis undersöker om Iran är inblandat i vad som utreds för ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA använt i samband med sina attacker mot Iran. Fem män har gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen. Det är sist i ekonheterna som du fick av Karina Sigura Morberg.
0: P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius och Ingrid Lindgren strax med senaste nytt härifrån. Den här rätt gråa måndagen, det väntas regn först i de inre delarna av länet och sen ut mot kusten från i eftermiddag.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du lyssnar på P4 Västerbotten den här måndagen, 28 september. Grått ute, men vi gläds, Ingrid, åt att det blev Västerbottens seger i Lidingöloppet i lördags.
1: Mm, det stämmer. Roligt, va? Det var en överlägsen vinnare efter det 3 mil långa loppet. Och vinnaren är ju då IFK Umeås egna Evelina Henriksson. Måltiden landade på 1 timme 53 minuter och 28 sekunder. Och jag gjorde en liten snabb uträkning där. Och det landar runt 3 minuter och 47 sekunder per kilometer. Alltså, jag vet inte om jag hade klarat det. Hade du?
0: Definitivt inte.
1: Jag har inte ens en kilometer tror jag att jag hade klarat det.
0: Korta ben och pingislunga, så att det hade inte blivit någon bra tid om jag hade sprungit Lidingöloppet. Jag hade kanske tagit mig runt, men...
1: Men trots så här otroligt imponerande tiden som hon landade på, så sprang hon faktiskt snabbare förra året.
2: Ja, precis. Jättekul såklart. Så är jag jätteglad. Det var lite långsammare i tiden i fjol, men jag brydde mig inte jättemycket om tiden utan mer om placeringen. Och placeringen är jag nöjd med, så det jag fokuserar på.
0: Ja, annat vore konstigt om man vinner och inte är nöjd med placeringen. Evelina Henriksson där i IFK Umeå. På tal om träning, Ingrid, en ny träningstrend verkar ha etablerat sig.
1: Det handlar om soft träning, alltså träning som kanske inte tar ut dig på samma sätt som då löpningen som Evelina Henriksson kör, men fortfarande ger dig god vardagsmotion och styrka. Det handlar bland annat om pilates. Jag skulle säga att det är en lugnare träningsform som fokuserar på att stärka kroppens inre kärna, alltså muskulaturen, och ofta körs med egen kroppsvikt. Eller så kan man också helt enkelt sitta i bastun eller kallbada och slappna av. Och Kalle Ölund, han är personlig tränare på USM i Umeå, och han tror att trenden bland annat kan bero på sociala medier.
3: Många aspekter. Sociala medier påverkar förstås. Vi är ju i den branschen och det syns mycket där vad som ska vara inne nu liksom.
1: Och jag som kör samma gymövningar hela tiden, kan jag tänka mig att det här är väldigt tungt. Det känns som att det är så här rörelser man sällan gör liksom.
0: Nej, tänkte du på pilates eller?
1: Ja, precis, pilates.
0: Har du testat?
1: Nej, jag har inte det. Man kanske ska göra det.
0: Inte jag heller. Men det kanske kan vara något framöver, möjligen. Vi hörde tidigare här i sändningen om en ny sprututbytesmottagning som har invigts i länet, i Skellefteå.
1: Region Västerbotten har ju då invigit den här sprututbytesmottagningen på Skellefteå sjukhus. Och tidigare har man behövt resa hela vägen till Umeå för att byta sprutor om man då har varit i behov. Och tanken med verksamheten är att minska risken för blodsmitta och då även göra det enklare för personer som injicerar droger eller så och vill få tillgång till vård och stöd och kanske andra förebyggande insatser.
0: Ingrid Lindgren med koll på nyhetsläget. En fråga bara, Ingrid, innan du lämnar radiostudion för stunden. Hur är det med mobiltelefonen och sociala sammanhang? Är du bra på att stoppa undan den? Eller händer det att du liksom tittar på mobilen när du är med någon kompis eller med familjen eller så?
1: Alltså, jag skulle säga att till en början är det nog ganska bra på att hålla undan telefonen. Men desto längre tiden går och mitt sociala batteri då minskar, då kanske telefonen slinker upp. Jag är kanske inte 100% bra på det.
0: Vi ska höra lite fler reaktioner på det om en liten stund vad gäller mobilvett och etikett i sociala sammanhang. Men först Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias, Bailamos heter låten som du hör här i P4 Västerbotten denna måndag, 11:15. Mobilvett och etikett ska vi prata lite om nu, för majoriteten av svenskarna tycker att det är ett stort etikettsbrott att ägna sig åt sin mobil istället för människorna runt omkring sig, så där i sociala situationer. Internetstiftelsen har släppt nyligen sin rapport då om svenskarnas internetvanor. Och då handlar det om att man svarar då i telefon när man är med någon annan, eller att ha mobilen på matbordet hemma eller på restaurangen. 7 av 10 svenskar uppger sig vara nedprioriterade när någon som de umgås med tittar på mobilen istället för på dem. Betydligt fler kvinnor än män upplever det här, och framförallt gäller det gruppen yngre kvinnor. Vi ska lyssna till Charles Persson i Umeå som fick frågan tidigare idag kring det här med mobilvett i sociala situationer.
1: Inte då man äter middag, inte då man ska ha främmande och kaffe.
2: Men om man behöver kolla upp någonting, man sitter och snackar och så, ja men det där måste jag titta på telefonen.
1: Ja men det är en annan sak, men då ska man lägga bort den efter man har kollat upp.
2: Hur är det bland din familj eller dina vänner, sitter folk med telefonerna?
1: Jo då, det förekommer.
2: Varför då tror du?
1: Ja, de har väl sitt intresse av Instagram och Facebook och allt vad det heter idag.
2: Mm. Du då? Hur mycket använder du telefonen?
1: Ja, det är en hel del, men jag gör ju inte tillsammans med, inte så mycket tillsammans med sällskap, om jag säger så.
2: Och vad använder du mest telefonen till, tror du?
1: Ja, det är ju naturligtvis sms och även då jag ska titta på Facebook och Instagram. Mm. Det är det mesta.
2: Och om du nu sitter och dricker kaffe med några vänner och så är det någon som medan ni pratar sitter och scrollar lite så här. Ja. Hur känns det då?
1: Känns inte riktigt bra, jag gör det inte.
2: Säger du till?
1: Nej, det törs jag inte göra.
0: Tora Larsson var det som pratade med Charles Persson i Umeå tidigare idag om det här med mobilvett och etikett i sociala situationer. Vi kanske ska börja göra det. För jag delar nog den uppfattningen där från Charles Persson att man kanske inte ser till, även om man tänker att ja, men nu känner jag mig lite åsidosatt här när du tittar på din telefon när vi tar en fika eller vad det nu kan handla om. Man kanske ska bli bättre på att påtala det vad gäller det där med mobiltelefonen i sociala sammanhang.
3: P4 Västerbotten, Sveriges Radio.

Ida Loa, svagare än jag här i P4 Västerbotten denna måndag, där det riktas mycket fokus mot det som sker i riksdagen idag, 28 september. Det ska väljas en ny talman för de kommande 4 åren där i riksdagen, och det är allra mest att tala för att det blir Andreas Norlén, Moderaten, som får fortsätta det uppdraget efter att Vänsterpartiet gick ut igår och meddelade att man kommer att rösta som de övriga Tidöpartierna, eller som Tidöpartierna ska jag säga, och förorda då att Andreas Norlén blir talman. Det här går ju emot då Socialdemokraterna, som Vänsterpartiet har sagt att man vill bilda regering med. Socialdemokraterna ville ju ha en talman som kommer från deras parti, det största partiet i riksdagen. Och det fick Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, att meddela tidigare idag då att man lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen och avslutar försöket att bilda en ny regering. Och skälet då, det är att Vänsterpartiet ska rösta på Andreas Norlén, Moderaten, som talman. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, kommenterar det här beskedet från Magdalena Andersson. Hon säger att det känns lite överilat, sa hon på väg in till riksdagens kammare då för upprop och talmansomröstning tidigare idag. Och Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, säger att det här med att bilda regering hänger inte ihop med talmansvalet. Och hon upprepar att Andreas Norlén har visat sig vara duktig och opolitisk i rollen som talman. Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, säger att det är otroligt beklagligt att Vänsterpartiet har bestämt sig för att rösta på Andreas Norlén. Medan Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson anser att Magdalena Anderssons besked att hon ger upp sonderingsuppdraget, att det var väntat. Han skriver, Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, i en skriftlig kommentar enligt TT följande. Att hon inte får ihop sitt regeringsunderlag har vi vetat länge. Dagens besked borde därför inte komma som en chock för någon. Och Åkesson säger också till Sveriges Radios ekoredaktion tidigare idag att det känns som att Magdalena Andersson gör det här i affekt. Lite märkligt agerande, tycker Jimmy Åkesson. Hon har ju ändå i 4 år nu sagt att hon ska stå för en ny riktning och att hon ska få ihop det. Nu verkar hon inte få det, och det är inte helt oväntat kanske, men jag tycker att det är svagt, tycker alltså Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Tidigare idag så meddelade Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, att han kan tänka sig att samarbeta med 5 partier där både Sverigedemokraterna och Centern ingår, men att Sverigedemokraterna inte skulle få ministerposter. På det utspelet reagerar Jimmy Åkesson som följande. Ska vi stötta en regering eller släppa fram en regering, så ska vi också ingå i den regeringen. Sen har vi inga röda linjer, säger Jimmy Åkesson.

Natalie Carrion från Lycksele. Låten heter The Brokens. Du har den här i P4 Västerbotten. Om en liten stund, senaste nytt från Ingrid. Då har vi om Anton Umeå som köpte en bil som visade sig vara lagad med silvertejp, spackel och färg. Mer om det om en liten stund.

0: Beyoncés version av Jolene hör du här i P4 Västerbotten. Ingrid nu med senaste nytt. Vi hör bland annat då om en bil lagad med silvertejp.
1: Och en västerbottnings seger i Lidingöloppet.
0: Klockan är 11:30.
1: Anton Wikström i Umeå köpte en bil som visar sig vara lagad med silvertejp, spackel och färg. Efter 2 år har han nu fått rätt i domstol och ska få pengarna tillbaka. Något som VK var först att rapportera om.
2: Det känns väl bra att få lite utdelning från att man ändå spenderar massa pengar för att försöka liksom fixa upp den här bilen, men det har aldrig gått. Och sen då helt plötsligt då skickar man den till verkstaden och då säger de att den är skrot. Så sen skönt att få lite återbetalning på det.
3: När Anton hade lagt ner mer än 20 000 kronor på att försöka laga bilen anmälde han bilhandlaren Remax Group AB till Allmänna reklamationsnämnden ARN och fick rätt. Men då företaget som nu släckt ner sin verksamhet ändå inte betalade gick han vidare till domstol.
4: Men hade du kunnat kolla bilen mer noggrant när du köpte den?
2: Det var mitt första bilköp. Så definitivt så i efterhand, ja, jag hade kunnat säkert kolla lite noggrannare och sånt. Men jag hade ändå fått något typ av förtroende av dem på det här företaget. För att de sa ju att bilen var i bra skick och att de var nyservad och att den hade funkat bra. Så då hade man ändå någon tro på att den skulle vara ändå bättre än vad den var.
3: Anton har nu fått tillbaka en del av pengarna via Kronofogden, men hela processen har tagit mycket energi.
2: Det har varit ett ständigt så här bak i huvudet som känns lite jobbigt, att man måste tänka på det. Man vill egentligen bara gå vidare och göra något annat i livet än att hålla på och tänka på bilar hela tiden och allting sånt där.
1: P4 Västerbotten har sökt företaget som inte svarar. Reportrar Emma Garsson och Helena Andersson. Det blev en västerbottnisk seger i Lidingöloppet i lördags. Överlägsen vinnare efter de 3 milen var IFK Umeås Evelina Henriksson.
5: Jättekul såklart, så är jag jätteglad.
6: Med en tid på 1 timme, 53 minuter och 28 sekunder tog sig Evelina Henriksson högst upp på pallen trots en långsammare tid än förra året då hon hamnade på en 3:e plats. Och hon säger att det inte var självklart att hon skulle vinna.
5: När du insåg att ja, men jag vinner det här, vad gick igenom huvudet då?
7: Ja, jag insåg det ganska sent, för jag tänkte hela tiden att Sylvia som tidigare har vunnit skulle springa om när som helst. Så det var kanske inte förrän 2 kilometer kvar eller något som jag började tänka att jag kanske vinner ändå. Så det var jättekul såklart, men ja, inte alls självklart.
6: De senaste åren har Evelina Henriksson vunnit guld i 3 SM i 1000 meter och halvmaraton. Men vinsten i Lidingöloppet betyder lite extra.
7: Den betyder lite extra på något sätt, just eftersom att det är terräng och det är så långt. Så det är som en kategori för sig, och att då vinna ett sånt lopp betyder mycket.
1: Reportrar Tora Larsson och Evelina Dahlberg.
0: Så vädret grått idag och i de inre delarna tidvis regn, och det här regnet når kusten nu fram på eftermiddagen. Temperatur 9-14 grader, i fjällen 6-11 grader. Och ja, lite blåsigt. Syd eller sydostlig vind med tidvis då friska till hårda vindbyar har vi att förhålla oss till.

0: The Killers med Human här i P4 Västerbotten. Skisser från en av Sveriges främsta expressionistiska konstnärer, Berta Hansson, visas nu för allra första gången på Västerbottens museum. Och publikintresset för de här skisserna är stort.
1: Jag har tvungen att låsa dörrarna till utställningshallen, för de är väldigt nyfikna.
2: Framför mig och konstantikvarie Susanne Steneberg hänger den enorma blå väven Tropik, där knutna nävar växer upp som träd ur marken. Ett konstverk från Berta Hanssons tid i Afrika. Men alldeles intill den stora väven hänger något annat.
1: Det här är de skisser som Berta gjorde inför att man ska väva en sån här stor gobeläng. Ja, men det ger ju en förståelse lite mer av den konstnärliga processen.
2: I utställningen finns exempel på Berta Hanssons mest välkända målningar, porträtt på skolbarnen från hennes tid som lärarinna i Fredrika. Men också många av de omkring 300 skisser och teckningar som Berta Hanssons släkt skänkt till Västerbottens museum.
3: Just teckning, det var hennes väldigt starka sida, man ser alla teckningar.
2: Birgitta Larsson är Berta Hanssons systerdotter. Hon sitter på sin rullator framför en vägg med aldrig tidigare visade teckningar där konstnären målat av sina äldre vänner i hembygden Hammerdal.
3: Och man kan titta på händerna, för de fick hon ju kritik för att de var så stora och groteska. Men det är ju ett medvetet. För de här händerna, de har arbetat.
2: Precis, grova händer som har varit i arbete.
3: Med ett värdeperspektiv.
2: Utställningen avslutas med en oljemålning, vit fågel mot svart bakgrund. Målningen som Berta Hansson bestämde skulle bli hennes allra sista.
4: Så står det här: ikväll landade ännu en fågel på min uppspända målarduk. En stor och vit, den allra sista. Ja.
1: Ja, man blir nästan färre tårar varenda gång man läser det här.
0: Ja, det är konstantikvarie Susanne Steneberg som uttrycker det till reporter Joakim Silverdahl. Och utställningen på Västerbottens museum, Berta Hanssons skisser, den pågår fram till och med februari nästa år.

0: ABBA Super Trooper.
1: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.
0: Om dryga timmen då här i Sveriges Radio P4. Härifrån P4 Västerbotten om en halvtimme ungefär. Ja, då ska vi prata om parkeringsavgifterna i Umeå. Parkeringshusen där i Umeå är endast fyllda till 40% i genomsnitt enligt statistik från UPAB. Kristdemokraterna i Umeå har reagerat på det här och lagt fram ett förslag om billigare korttidsparkering i Umeå. Vi kommer att höra från höstens första kommunfullmäktige om en halvtimme ungefär vid 12:15. Då ska vi höra bland andra Anders Sällström, ledamot för Kristdemokraterna i Umeå, om parkeringsavgifterna där i Umeå, om de kanske kommer att sänkas framöver. Det här är Maja Ivarsson.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå här i P4 Västerbotten, och det kommer den ju göra oavsett turerna vad gäller försöken att bilda en ny svensk regering. Vi fick ju besked tidigare idag från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om att hon ger upp sonderingsuppdraget som hon fått av talmannen Andreas Norlén efter beskedet från Vänsterpartiet att de kommer att rösta på just Andreas Norlén som ny talman de kommande 4 åren och inte på Socialdemokraternas förslag till ny talman. Och på frågan som Magdalena Andersson fick om hon gett upp statsministerposten så svarade hon så här: jag bedömer i nuläget att det inte finns någon förutsättning för det, men hur det utvecklar sig kommande veckor återstår att se. Mer kring turerna och försöken så småningom att bilda ny svensk regering kommer vi att få här i P4 om 10 minuter när Ekot tar vid.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.

Luke Combs, Be By You här i P4 Västerbotten. Om lite knappt 4 minuter, reaktioner på beskedet tidigare idag från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om att hon avslutar försöken med att bilda ny regering. Det är alltså i Ekonyheterna som kommer till oss efter Orup här och regn

0: kills me. Ord upp. Klockan är 12. Vi får nyheter från Ekot med Carina Sigurdah Morberg.
1: I Ekot klockan 12 om turerna kring regeringsbildningen. Vad innebär det att Magdalena Andersson ger upp försöket med att bilda regering, vår kommentator reder ut. EU-länderna väntas klubba igenom ett nytt stöd till Ukraina idag. Och sen om att den svenska artisten Sara Larsson prisades på stor musikgala i studion idag. Carina Sigurdah Morberg. Och idag så meddelade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att hon avslutar försöken med att bilda regering.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
3: Valet av talman hänger formellt inte samman med bildandet av en regering. Magdalena Andersson skulle i praktiken kunna ha fortsatt försökt bilda en regering även om den nya talmannen är moderat. Men Andersson förklarar varför hon ändå kopplar ihop de två processerna.
2: Ja, därför att det som är normalt i Sveriges riksdag är ju att det är det största partiet i regeringen som innehar talmansposten.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
2: Nej, men så här, jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här?
2: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och beskedet från Magdalena Andersson har lett till reaktioner. Så här säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
5: Det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
6: Vem tycker du ska få uppdraget att sondera regeringen nu?
5: Det lägger inte jag mig, utan det måste ju talmannen ta fram.
7: Miljöpartiets språkrör Amanda Lind är besviken på Vänsterpartiets beslut att lägga sina röster på Andreas Norlén istället för en socialdemokratisk talman och beklagar att Magdalena Andersson lämnat tillbaka sonderingsuppdraget.
8: Vi vill ju få till en rödgrön regering och men förstår också att det blir ju svårt när Vänsterpartiet väljer att stötta en moderat talman när det finns en rödgrön majoritet i riksdagen. Det är ju inte ett agerande som bygger förtroende och det är vi besvikna på.
7: Samtidigt menar Amanda Lind att det fortfarande finns gott om tid för att få till stånd en rödgrön regering. Det är också budskapet från Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist.
9: Vi har ju sagt från början att det här kommer ta lång tid att hitta en konstellation. Vi är inte ens i närheten av en första omröstning i kammaren och vi kan göra 4 stycken. Så att
6: är du inte orolig?
9: Nej, jag är inte orolig. Det är klart att vi kommer hitta någonting.
1: Reportrar Tobias Sandblad och Pontus Mattsson. Med oss nu finns politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, varför ger Magdalena upp?
10: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, inte den här gången. Och det var i och för sig väntat, alla visste att det skulle bli svårt, så man måste väl säga att hon passar på och lägger skulden på Vänsterpartiet. Hon var ju synbart arg över hur Vänsterpartiet har agerat, över att det inte blir någon socialdemokrat på den högsta talmansposten.
1: Ja, just nu så pågår ju omröstningen av talman i riksdagen. Andreas Norlén och Socialdemokraternas Johanna Haraldsson har nominerats av partierna. Och Vänsterpartiet kommer ju att stödja Moderaternas kandidat. Varför då?
10: Ja, det pågår ett spel kring regeringsbildningen. Det är det som är orsaken. Vänsterpartiet är missnöjda över att det händer för lite där. De fyra partiledare som vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister har inte ens träffats. Så det här är ett sätt från Vänsterpartiet att sätta press på Socialdemokraterna och visa att Vänsterpartiets krav på att sitta i regering är på allvar, att de inte kommer ge sig. Sen har de själva nämnt att Andreas Norlén skulle kunna vara bättre än en socialdemokratisk talman, eftersom en socialdemokratisk talman skulle kunna ställa för låga krav på Magdalena Andersson, för lite tidspress.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi går utrikes. EUs försvarsministrar möts idag i Bryssel för att bland annat klubba igenom nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor. Vi kan lyssna på Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
11: Det här är viktigt att EU visar enighet gentemot Ukraina så Ukraina vet att de får långsiktigt stöd, men det är också en stark signal till Ryssland. Och jag välkomnar som sagt att överenskommelsen nu kommer på plats.
1: Med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Mer pengar till Ukraina, alltså vad ska de användas till?
12: Ja, det här ska användas till att finansiera utbildning av ukrainska soldater för gemensam upphandling, alltså gemensamma köp av försvarsmateriel. Men sen den största delen av de här pengarna går faktiskt till EU-länderna själva och delfinansierar då deras militära stöd till Ukraina.
1: Kommer de här pengarna att räcka då?
12: Nej, det här är ju inte alls tillräckligt och EU har ju tidigare beslutat om ett mer långsiktigt stöd till Ukraina, 90 miljarder euro för i år och nästa år. Och även med de pengarna så hör vi från Ukraina att det finns finansieringsgap. De behöver mer pengar, bara inom den ukrainska försvarsindustrin saknas 27 miljarder euro. Så det är klart att det här tillskottet idag, det är positivt för Ukraina men det är långt ifrån tillräckligt.
1: Andreas, en annan punkt på dagordningen är de ryska så kallade hybridattackerna mot EU-länder. Vad kan EU göra åt det?
12: Det är flera saker som försvarsministrarna pekar på här på mötet. För det första att man ska säga öppet att det är Ryssland som ligger bakom detta. Visa ryssarna och omvärlden att vi vet vad ni sysslar med. Sen såklart försöka öka skyddet av kritisk infrastruktur och så vidare. Och svara på de här ryska hybridattackerna genom att dels öka stödet till Ukraina men också öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där kan vi ju dock konstatera att EU precis har lättat på sanktionerna för Ryssland. Förra veckan så beslutade man att ta bort två ryska oligarker från EUs sanktionslista eftersom Frankrike då krävde detta.
1: Rapporterar vår korrespondent Andreas Liljeheden. I Storbritannien utreder polis om Iran kan kopplas till händelsen som utreds som ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Fem män greps igår i närheten av flygbasen. De misstänks för att ha förberett ett terrorbrott. Även misstänkta sprängämnen hittades i anslutning till flygbasen. På västkusten har flera stölder upptäckts i Lysekilsområdet i samband med att hummersäsongen drog igång förra veckan. Thomas Andersson jobbar vid polisen i Region Väst.
13: Fyra stycken hummertimmer var öppnade. Och när de är öppnade så utgår vi från att då är det någonting i hummertiden man har velat ha tag i. Och naturligtvis så bör det ha varit hummer i det här fallet.
14: Men exakt hur många som faktiskt drabbats är svårt att veta.
13: Det är ju jättemörkertal i sånt här. Det är ju jättesvårt att säga.
14: Vem eller vilka som kan ligga bakom stölderna är enligt Thomas Andersson svårt att säga. Och trots att polisen får in en hel del tips menar han att det fortfarande är mycket viktigt att alla drabbade gör en polisanmälan.
13: Det är ju så med all statistik. Det sker flest stölder. Det är ju det vi kommer vara mest med polisiär resurs.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Väst. Så sist så ska vi till nattens stora musikgala MTV Video Music Awards där svenska artisten Sara Larsson fick pris.
15: Det blev en statuett för bästa scenografi för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Också svenska Yung Lean var nominerad i kategorin Årets video, men han blev utan pris. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift blev historisk. Time, tower, För i och med att hon bland annat tog emot ett nyinstiftat pris för arbetet bakom kameran har hon nu fått fler än 30 priser på VMA-galan. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna som tog hem 5 priser.
1: Reporter Andrea Valderrama på Kulturnytt. Det avslutar Ekonyheterna i P4 som producerades av Daniel Klar. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och jag heter Martin Sundelius, P4 Västerbotten. Lyssnar du på ytterligare knappa timmen. Vi ska prata om parkeringsavgifterna i Umeå. Det finns förslag på att de ska sänkas. P4. Vi kommer höra så småningom här ifrån Anders Källström, kristdemokrat i Umeå. De vill sänka parkeringsavgifterna, framförallt gäller det P-husen i Umeå.

0: Teddy Swims i P4 Västerbotten. Låten heter Mr. Know-it-all. Parkeringshusen i Umeå är endast fyllda till 40% i genomsnitt enligt statistik från Umeås kommunala parkeringsbolag UPAB. Det här är något som fått Kristdemokraterna att reagera. Nu lägger man fram ett förslag om en billigare korttidsparkering i Umeå. Reporter Viktor Svenfeldt, du är på plats vid höstens första kommunfullmäktige och du har nära där till hands Anders Sällström, ledamot för Kristdemokraterna i Umeå.
1: Ja, det stämmer. Anders Sällström som är ny valgruppledare faktiskt för Kristdemokraterna här i Umeå. Och ni har ju kollat lite på den här statistiken som kommer från UPAB just med, jag tror det faktiskt var 38% i genomsnitt är parkeringshusen fyllda. Hur har ni tolkat de här siffrorna? Vad beror de på?
2: Ja, det beror ju på att de är dåligt utnyttjade parkeringshusen och vi vill ju se till att de nyttjas bättre. Då minskar ju söktrafiken om vi skulle få fler att åka direkt och parkera i P-husen. Men avgiften är för hög där idag och det vi vill åstadkomma det är ju bättre underlag för centrumhandeln i Umeå. Att de kan få liksom mer underlag av de som kommer och handlar och köper istället för att de nu åker till Avion eller Ersboda eller Strömpilen, för det är det som händer.
1: Och förslaget ni föreslår, kan du berätta lite om det?
2: Ja, vi föreslår att man går tillbaka till en princip vi hade före 2022, nämligen halvera P-avgiften de första två timmarna. Så att det ska vara hälften så dyrt att stå i P-husen då. Sen går man över på normal taxa från timme tre och framåt. Och då tror jag vi kan fylla P-husen betydligt mer och samtidigt skapa ett attraktivare centrum.
1: Kan det här just att P-husen inte är fyllda till sin fulla grad, kan det tolkas som att ja, men folk lämnar bilen hemma oftare och väljer bussen, eller kan det vara att man har mätt på olika tider? Hur vet ni att det är just det att man tycker det är för dyrt kanske?
2: Ja, det kan man ju alltid ifrågasätta de olika delarna, men vi ser ju att de som bor 1-7 mil från centrumkärnan i Umeå, det är ju ungefär 13 000 hushåll, 27 000 personer som bor där. Och de har inte alls samma tillgång till busstransporter som de som bor inom en radie 1 mil från Umeå stadskärna. Så jag tror det är den typen av vad ska man säga, besökare som inte kommer in till Umeå centrum utan de åker någon annanstans för de är så beroende av bilen.
1: När vet man att parkeringshusen fungerar exakt som de ska då? För jag tänker om siffran är 100%, då är ju de för fulla och det finns inte plats. Så finns det någon magisk siffra man vill nå åt på något sätt?
2: Ja, men om du har billigare just de där två första timmarna, då kommer du ändå ganska snurr på parkeringarna. Att man är kanske då inte står allt för länge utan det är ganska bra snurr. Men det viktiga tycker jag är att man kan fördela lite grann av handelsgrasen om vi säger så. Få mer handel i centrum och lite kanske då på bekostnad av Avion, Strömpilen, Ersboda exempelvis. För det är ganska trångt där redan nu. Så jag tror att vi ska skapa ett mycket mer livaktigt och bättre utbud i centrala Umeå om vi nyttjar våra P-hus bättre.
1: UPAB har ju yttrat sig lite också om det här som, och de är ju inte för att införa den här billigare avgiften de första timmarna, så att det skulle kunna leda till minskad omsättning av platser, man kör runt mera och jagar vad det finns ledigt att parkera billigt och att framkomligheten i Umeå skulle bli kanske sämre. Vad tänker du om de åsikterna som de har?
2: Ja, men det är ju bara, är det så att PU-husen nyttjas till ungefär 38% i genomsnitt, det är väl ett bevis nog för att den typen av svar är ju konstig. Utan jag tror att det bygger mycket mer på en politik. Man vill inte ha bilar i centrum och därför prisar man ut bilen och styr bort den helt enkelt. Men då på bekostnad av centrumhandeln såklart, och det är vi ju för bra centrumhandel och mot den där politiken som styr bort all biltrafik.
1: Tack för det. Jag ska passa på medan vi har det här, Anders, och fråga, du är ju nyvalgruppledare för Kristdemokraterna här. Hur känns det att ta sig an det ansvaret nu?
2: Ja, men vi är ju jätteglada för att Veronica Kär, då vår tidigare gruppledare, nu har fått ett riksdagsmandat. Och då behöver ansvaret gå över till någon annan. Och jag står alltid till tjänst för att bidra så bra som möjligt till bra kristdemokratisk politik i Umeå.
1: Ni kör höstens första kommunfullmäktige. Är det taggat eller?
2: Ja, nu är det faktiskt sista kommunfullmäktige den här mandatperioden. I oktober, då blir det första med den nyvalda församlingen.
1: Så var det. Jag kommer stanna kvar här, Martin, en stund. Jag ska se om jag kan hitta politiker från andra partier som kanske kan kommentera lite om parkeringsavgiften i P-husen också. Där jag faktiskt själv ställde en bil nyss. Så när jag traskar tillbaka dit så kanske jag hittar någon Umeåbo också som kan säga vad de tycker. Tackar så mycket, Anders Sällström, Kristdemokraterna, för att du var med i P4 Västerbotten.
0: och träffade då Viktor och Svenfeldt. Nu blir man ju nyfiken, Viktor. Var det gott om svängrum när du skulle parkera där i det parkeringshuset?
1: Det var faktiskt väldigt bra med plats på navet där jag ställde bilen just nu. Jag behövde inte ens köra upp en våning som jag vanligtvis tycker jag har gjort. Men jag har faktiskt inte reflekterat över det här, hur fyllda parkeringshusen är och vilken tid. Nu är jag här precis vid lunch, så det kan ju vara att det är många som tar bilen in för att käka lunch på stan, kanske använder dem. Eller så är det inte, så det är svårt att säga riktigt. När tror du, Martin, det är mest tryck i parkeringshusen?
0: Bra fråga. Jag använder dem så väldigt sällan. Jag brukar ställa mig utomhus på parkeringsplatser där när jag ska in i de centrala delarna av Umeå. Så jag har väldigt dålig koll på när det är som mest fullbelagt i parkeringshusen. Vi kanske kommer återkomma då lite senare med fler kommentarer därifrån det sista fullmäktige som det var för den gångna mandatperioden nu då där i Umeå lite senare. Via dig, Viktor Svenfeldt.
3: Det här är P4 Västerbotten.

0: Jill Jonsson, Rose Garden här i P4 Västerbotten. Just nu pågår omröstning i riksdagen om en ny talman. Det är oklart när det är helt klart, men det väntas ju bli så att Andreas Norlén, moderat, får fortsatt förtroende i den rollen, trots att Socialdemokraterna, det största riksdagspartiet, förordar en annan kandidat. Det här efter att Vänsterpartiet gått ut och sagt att man kommer att rösta på Andreas Norlén, Moderaterna. Det fick ju i sin tur Magdalena Andersson, då Socialdemokraternas partiledare, att ge upp försöket att bilda ny regering och bolla tillbaka det till den som nu blir vald som talman för de här kommande 4 åren. Besked lär komma om några minuter när talmansvalet i riksdagen är helt klart. Strax ska vi här i P4 Västerbotten tillbaka till fullmäktige i Umeå, det sista för den gångna mandatperioden som pågår, och fler kommentarer på utspelet från Kristdemokraterna och Anders Källström, nyvald gruppledare där, om att sänka parkeringsavgifterna för parkeringshusen i Umeå. Viktor Svenfeldt är med oss om en liten stund.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: I appen Sveriges Radio kan du också följa pågående direktsändning som den här från P4 Västerbotten. Ja, vi pratar Viktor Svenfeldt, reporter på plats i Umeå, om parkeringsavgifterna där i Umeå. KD hörde vi nyss, nyvalde gruppledaren Anders Hellström, säga att man vill från KDs sida i alla fall sänka parkeringsavgifterna i de där P-husen som är långt ifrån fullbelagda, genomsnitt i alla fall. Kan du berätta lite mer bakgrunden till det där, Viktor?
4: Jo, men jag stötte faktiskt på en som jobbar inom UPAB när jag parkerade bilen här nyss utanför ett av parkeringshusen här utanför Folkets hus. Och han förklarade lite då att, som ni kanske hörde Anders Sällström säga där också, att det var ju fram tills 2022 så var det ju faktiskt billigare att parkera, att ställa bilen bara en kort timme eller två. Men sen medan taxorna höjdes då så tog man också bort den här lite billigare timmen då i början. Och sen har det nästan bara, alltså det har bara lämnat kvar. Så han förklarar även att orsaken, alltså försöker komma på allt vad han berättade om. Det var mycket statistik och mycket siffror. Men alltså parkeringsavgifterna i husen här så skiljer ju sig lite olika beroende på vad de är. Ju mera närmare centrum det är, desto dyrare är det att ställa bilen en timme. Och det är för att få igång den här omsättningen, att bilarna bara ska komma och stanna kanske en kort tid, göra sina snabba ärenden och sen lämna plats för nästa bil. Medan söker man sig till något parkeringshus lite längre utanför, jag tänker det som står nära järnvägsstationen, så kommer det vara lite billigare att parkera längre där, för att där behöver man inte ha lika samma snabbhet i ärenden, så man kan stanna kvar lite längre. Men det är en intressant fråga det här, och just det är ganska många faktorer som verkar spela in. Det är inte bara hur mycket kostar det just den här timmen, utan varför kostar det så, och var ligger parkeringshuset, och vad kan man få till med att göra det billigare? Hur vill man att det ska vara billigare, eller vill man att det ska kosta mer så att folk tar kollektivtrafik? Det är många parametrar som spelar in.
0: Det är det sannoliken. Vi lär återkomma i ämnet, antingen senare i den här sändningen eller i senare sändningar härifrån P4 Västerbotten. Viktor Svenfeldt i de centrala delarna av Umeå var det där. Det här är Klara Hammarström, strax nyheter.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nyheter med Anna Burén nu.
1: Populära Kinabron vid Nydala stängs av igen.
0: Stund.
1: En gång av på obestämd tid. Det rapporterar veko.se. Bron binder ihop slingan runt sjön och många använder den både för löpturer och för att ta sig till och från jobbet. Under helgen så har ett tiotal sektioner av bron borrats eller sparkats loss och kastats ner i sjön, rapporterar tidningen. Skadegörelsen mot bron har pågått i ungefär 1,5 års tid och har kostat kommunen hundratusentals kronor. Kommunen överväger nu att kameraövervaka Kinabron. En trend på gymmen verkar vara lugna pass som pilates och att sitta i bastun eller kallbada.
2: De pass som är lugna, där man söker liksom helheten, de trendar.
1: Kalle Ölund är personlig tränare på USM i Umeå och märker av trenden att ta hand om sig snarare än att ta ut sig.
2: Men yogan är populär. Body balance är populär. Pilates väldigt populär.
3: Varför tror du att det är de här som drar extra mycket folk just nu?
2: Många aspekter. Sociala medier påverkar förstås. Vi är ju i den branschen och det syns mycket där vad som ska vara inne nu liksom. Men jag tänker någonstans att efter pandemin man vill ta hand om liksom hela kroppen och inte bara det här muskelbyggandet.
3: Men att komma hit och sitta i bastun, behöver man träna också då eller kan det vara fördelar bara att göra avslappningen?
2: Absolut, det beror ju lite på vad du gör i din vardag förutom det. Har du en aktiv livsstil och cyklar och promenerar dit du ska, kom hit och chilla i bastun, absolut. Är man stillasittande 8-9 timmar om dagen på ett jobb, så kanske du ska lägga till någon typ av fysisk aktivitet innan och sen ta hand i bastun.
1: Reporter här, Tora Larsson. Jag gillar att basta, Martin.

0: Ja, men jag gör det väldigt sällan. Så att jag vet inte vad det sitter i riktigt. Jag har ju ingen bastu hemma, det kanske är det det sitter i mest.
1: Du får ta det till någon träningsanläggning kanske.
0: Ja. Du då? Är du en van bastare?
1: Jag tycker om att basta, men det blir... Jag brukar gå på gymmet och lyfta saker.
0: Skrot?
1: Ja, precis. Och så tänker jag, nu ska jag basta. Men då tycker jag som inte riktigt att tiden hinner till. Jag tycker, nej, nu måste jag skynda mig till bussen här. Mm. Så jag kanske får jobba lite grann på det där med chilla i bastun då.
0: Ja, vi har alla våra förbättringspotentialer att jobba med.
1: Så är det.
0: Det kanske är bra bastuväder idag för övrigt. För det är grått och regnigt. Ett regnområde som... har berört de inre delarna och kanske fortfarande delvis gör, som tar sig till kustlandet så här på eftermiddagen. Temperatur nu mitt på dagen 9-14 grader och i fjällen 6-11. Och lite blåsigt idag. Syd- eller sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. De här vindarna väntas dock avta under eftermiddagen.

0: Kacey Musgraves, låten heter Mexico Honey.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
0: Och vi väntar på besked från riksdagen idag och talmansomröstningen. En omröstning som väntar ger det beskedet att Moderaten Andreas Norlén även de kommande 4 åren får det uppdraget som riksdagens talman. Det är efter att Vänsterpartiet redogjort sedan igår för att man kommer att rösta precis som Tidöpartierna. Det vill säga för att Andreas Norlén ska bli talman och inte på Socialdemokraternas kandidat. Besked väntas inom kort när det formellt presenteras den omröstningen i riksdagen. Vi noterar annars om ett loppisfynd, ett uppmärksammat sådant som, ja, man får väl diskutera om det är ett fynd. Men ett fynd på en loppmarknad visar sig vara en fackla från Ryttar-OS i Stockholm 1956. Hölls det Ryttar-OS-et då 1956. Till slut gick den här facklan för priset 1,4 miljoner kronor. Och med det så är det högst betalda föremålet som sålt på Stockholms auktionsverk i Helsingborg. I ett pressutskick så låter Staffan Milsten, värderare på Stockholms auktionsverk, meddela att vi förstod tidigt att det här var ett mycket speciellt olympiskt föremål, men budgivningen blev långt utöver våra förväntningar. För säljaren är det en smått osannolik känsla att ett föremål som hon köpte på en loppmarknad nu har sålts på för över 1,4 miljoner kronor. 41 cm hög är den, drygt ett halvt kilo tung väger den, facklan. Och utropspriset, ja, det låg på 25 000 kronor. Men ja, det verkar ha dragit iväg där med budgivningen. 1,4 miljoner drygt alltså. Färre än 10 kända exemplar av facklan från 1956 bedöms finnas fortsatt bevarade.

0: As It Was med Harry Styles hör du här i P4 Västerbotten. Vi väntar på fler kommentarer kring Kristdemokraternas utspel i Umeå via gruppledaren, den nyvalde Anders Källström, om att ja, från Kristdemokraternas sida vill man sänka parkeringsavgifterna i parkeringshusen där i Umeå på plats vid fullmäktige. Det sista som hålls för den gångna mandatperioden finns Viktor Svenfeldt, reporter. Vi hoppas få höra från något annat parti om en liten stund kring det här utspelet från Kristdemokraterna som vi hörde om för en liten stund sen här.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Sarek, genom eld och vatten här i P4 Västerbotten. Ännu en gång så har populära Kinabron, på tal om vatten, där vid Nydala sjön i Umeå vandaliserats. Och bron stängs ännu en gång av på obestämd tid. Det här rapporterar Västerbottenskuriren. I helgen så har ett tiotal sektioner av bron borrats eller sparkats loss och kastats ner i Nydala sjön. Skadegörelsen mot bron har pågått i ungefär 1,5 års tid och har kostat kommunen hundratusentals kronor. Umeå kommun överväger nu att kameraövervaka Kinabron som binder ihop slingan runt Nydala sjön och används av många vad gäller vardagsmotion. Det här är The Emotions och Best of My Love.

0: The Emotions, Best of My Love.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Åter till frågan om parkeringshusen och kostnaden för att ställa bilen där i Umeå. Vi hörde ju gruppledaren, nyvalde sådane, Anders Källström, gruppledare för Kristdemokraterna, lägga ut texten om att man tycker att man ska sänka kostnaden för att parkera bilen i parkeringshusen i Umeå. Och Viktor Svenfeldt, du som pratade med Anders för en tid sedan, du har en företrädare för Sverigedemokraterna i Umeå hos dig nu.
3: Precis, Lars Forsgren här har precis kommit tillbaka från lunchen. Lars, vad kommer ni i Sverigedemokraterna rösta för det här förslaget?
4: Vi kommer

0: Ja, men precis. Alltså, om du har varit på bio eller ute på restaurang, det är klart att du kan dra över 2 timmar. Och de bidrar ju också till själva handeln. Så att, från våran sida så vill vi inte differentiera och sätta de här 2 olika grupperna mot varandra. Utan vi sänker hellre generellt.
1: Vad tänker du när du hör den här statistiksiffran 38% fyllt i genomsnitt som UPAB har tagit fram? Låter det som att parkeringshusen verkligen inte används så som de borde, eller?
0: Alltså jag tror rent generellt, det är klart att det finns kapacitet kvar och där om man tänker rent marknadsekonomiskt så borde det också skapa incitament för folk att parkera om man sänker rent övergripande, att man sänker priset för alla. Det motionen handlar om specifikt är just den här differentieringen, att de sätter en bortre gräns på 2 timmar. Vi ser att vi kanske behöver sänka för hela gruppen.
1: Tack så mycket för det, Lars Forsgren. Ni kanske hör här i bakgrunden att det börjar komma in mera och mera folk. Vi skulle jättegärna prata med någon från Socialdemokraterna, men jag vet inte om vi hinner få med dem här, Martin. Jag står och väntar kvar lite.
2: Ja, det beror på hur nära din mikrofon du har en socialdemokrat. Om 2 minuter då ska vi få senaste nytt här i P4 från Sveriges Radio Finska. Så har du någon som är sugen att prata här och nu så hinner vi ju det, annars blir det kanske lite tajt, ja.
1: Inte just nu vad jag kan se. Jag missade ganska många när de kom in också. Nu kommer faktiskt Hans Lindberg här och Janne Tågen. Jag ska stanna dem här direkt. Janne eller Hans, jag är från P4 här och pratat med, ni ser det. Vi har pratat med Kristdemokraterna om deras motion om en billigare parkering på P-husen 2 timmar i början när man ställer bilen. Vad tycker ni Socialdemokraterna om det?
3: Ja, vi ska ju snart börja på diskutera det. Men sen är det ju så att avgiften, den är ju faktiskt också för att få ett styrsystem i parkeringarna. Och vi vill ju att avgifterna ska vara kvar. Varför då? Det är för att man också ska få en omflyttning av parkering. Och att avgifterna generellt i kommunen, det innefattar ju att ha... Att också styra trafiken också. Så att man inte får mer söktrafik. Att man inte kan hitta sin parkering. Och det är ju de här avgifterna till. Och då vill vi också att de ska vara kvar. För att det är en del av styrningen av trafiken i Umeå. Så att vi inte ökar utsläppen.
1: Men hur tolkar ni den här siffran som UPAB har tagit fram, 38%? Känner ni att parkeringshusen inte används tillräckligt? Eller är det egentligen en bra sak att folk kanske lämnar bilen hemma? Hur tänker ni kring hur mycket de används?
3: Ja, men det är ju upp till brukarna att använda dem. Men parkeringshusen är ju helt fantastiska. Vintertider är ju väldigt, väldigt bra. Jag slipper få... De har också...
1: Förlåt Hans, jag måste tyvärr avbryta det här för att hoppa tillbaka. Men tack för de kommentarerna.
2: Hans Lindberg, Socialdemokraterna där i Umeå, Viktor Svenfeldt, reporter. Nu senaste nytt från Sveriges Radio Finska och Nicky Bergman.
4: Finländare är mer benägna än svenskar att testa nya matprodukter. Det säger Tuula Loikkanen, vd för de finska dagligvaruhandlarnas förening. Därför fungerar Finland ofta som en testmarknad för den europeiska livsmedelsindustrin.
5: Suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
4: Att utbudet i mataffärerna skiljer sig mellan Sverige och Finland är något som finskas lyssnare har lagt märke till och kommenterat på sociala medier.
6: Sverige har samma utbud år ut och år in, inget nytt på hyllan.
7: Bröd och glass är bättre i Finland, medan delidisken är bättre i Sverige.
4: Sverige har generellt ett större utbud av utländska märken och affärer med etnisk profil, medan Finland har en högre andel inhemska produkter, säger Tuula Loikkanen.
5: Ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%.
4: I Finland består 80% av utbudet av inhemska produkter, medan andelen i Sverige är cirka 50%, säger Tuula Loikkanen. Finland har ett särskilt utbud av veganska produkter som finskas lyssnare saknar i de svenska affärerna. Så här skriver en lyssnare.
8: Jag är förvånad över bristen på fullkornsprodukter och utbudet på vegetariska och veganska produkter i Sverige jämfört med Finland.
4: Tidningen Hufvudstadsbladet gör en jämförelse mellan utbudet av färdigrätter i Sverige och Finland. När det gäller färdiglagade portionsrätter föredrar finska konsumenter färska rätter medan svenskarna söker

0: frysdisken. Tommy Snellman från matvarukoncernen med samma namn uppskattar att den finländska marknaden för färsk färdigmat är värd omkring 1,2 miljarder euro, motsvarande närmare 14 miljarder kronor, medan den svenska motsvarigheten är bara värd en tiondel, skriver Hufvudstadsbladet.
1: Ja, nu no, Marttilalle passi!
0: Ja, så här lät det i finska public service-bolaget Yles sändning när Finland tog en historisk medalj i helgen i volleyboll-EM i Milano. De finska herrarna vann brons när de besegrade Slovenien 3-0 i set. Det är Finlands första medalj någonsin i volleyboll. Tidigare har Finland som bäst slutat 4. Och idag är det Estonias minnesdag. På vår hemsida kan du lyssna på en dokumentär på finska om båten som på 80-talet hette Viking Sally innan den döptes om till just Estonia. Du kan lyssna i appen Sveriges Radio, sök på finska och dokumenti. Med det så sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nikki Bergman. Toivotan sinulle oikein hyvää iltapäivää.
2: Och mitt namn är Martin Sundelius, P4 Västerbotten. Lyssnar du på ytterligare några sekunder? Besked för några minuter sedan. Ja, det blev som väntat Andreas Norlén, Moderaterna, som valdes till talman. Och för att fortsätta i den rollen då, det beskedet kom för en liten stund sedan. Mer om det i Ekonyheterna här strax i P4. Producent för den här sändningen, denna måndag 28 september, ja, det var Viktor Ås. Berg.
3: I P4 Extra som dyker upp efter Ekot och sporten. Vi följer dramat i Sveriges riksdag där talmansvalet pågår. Och alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya testamentet. Men vad gör man då med alla gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, något som du inte riktigt får ordning på i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen ett nytt program för dig.
4: Ekot börjar med att riksdagen alldeles nyss valde om moderaten Anders Norlén till talman. Den senaste timmen så har röster räknats i riksdagens plenisal.
5: Johanna Haraldsson. Andreas Norlén. Andreas Norlén.
4: Nyss blev det alltså klart. Andreas Norlén får fortsätta som talman i vår riksdag. Norlén väljs om efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom hans kandidatur, som han alltså var Moderaternas kandidat. Vidare med andra nyheter så. Svea hovrätt slår fast att det blir livstidsfängelse för en 63-årig man som högg ihjäl sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder är ett av motiven till det här mordet. Mannen döms också för grov misshandel mot sin son som han hög med kniv, där rapporterar P4 Västmanland. I Storbritannien fortsätter utredningen av ett misstänkt planerat terrordåd mot flygbasen Fairford.
6: Undersökningen av det här området fortsätter, sa Storbritanniens försvarsminister Streeting för en liten stund sedan. Ett 80-tal personer som bor i området har evakuerats. De har fortfarande inte fått komma tillbaka till sina hem. Och det är alltså 5 män som är gripna, misstänkta för att ha förberett terrordåd. Vi vet inte mycket mer. Det har till exempel funnits uppgifter om att det ska ha funnits sprängmedel i de 3 bilar som de här männen färdades i, men det är inte bekräftat ännu. Så det är tidigt i utredningen, men det här är förstås någonting som väcker stor uppmärksamhet här i Storbritannien.
4: Vår London-korrespondent Nina Benner där alltså. Ja, då kan vi alltså konstatera Andreas Norlén, Moderaten, har omvalts till talman i vår riksdag. Det senaste är Sveriges Radio. Jag heter Johan Westerberg.
7: Radiosportens lunchsändning med fotboll. I fredag seger mot Rumänien i Nations League för det svenska herrlandslaget. Här det senaste inför kvällens match på nationalarenan.
8: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
9: He's fit and ready to go.
8: Redo för 90?
9: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
7: Reporter där, Selma Jennevall. Backen Emil Holm bars ut på bår i fredags och italienska medier rapporterar nu att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Sverige-Polen av spark 2045 i kvällens Sportextra. Här mer fotboll.
10: Nordkorea stod för en historisk bragd. Som första lag genom alla tider lyckades laget hålla nollan genom hela turneringen i U20-VM i fotboll. Spanien vann förvisso finalen efter straffar, men detta var ännu ett bevis för hur stark Nordkoreas flick- och ungdomsfotboll är. Den totalitära diktaturen har vunnit 7 VM-guld på U17 och U20-nivå de senaste 2 decennierna och var under söndagskvällen alltså nära ytterligare en titel. I Radiosporten dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag går att höra mer om såväl framgångarna som dopningsfallen.
7: Det berättade Linn Nensén. Vi avslutar med ishockey och tungt avbräck för Luleå. Lagkaptenen och backen Erik Gustafsson blev borta upp till en månad efter att ha fått ett skott på handleden i lördagens match. Där rapporterar tidningen NSD. Det var Radiosporten lunch, Johan Bengts.
3: Och det blev lite dramatiskt när riksdagen valde ny talman. Det blev alltså till sist, precis som du hörde i Ekot, Andreas Norlén. Det här är ett oväntat val som blir verklighet efter att Vänsterpartiet igår meddelade att de stödjer Andreas, som ju är Tidöpartiernas nominering. Alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya testamentet. Vad gör man då med gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, det kan vara stort eller smått, något du inte riktigt får ordning på där i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen. Ett nytt program här i P4, och du kommer också kunna höra det som podd. Det ska vi också prata om och mycket annat. Vi har ju onekligen bara börjat. Jakob Hellman är det här. En riktig favorit för mig, den här låten. Vara vänner i P4 Extra.

0: Moderaternas Andreas Norlén fortsätter alltså som talman i riksdagen. Det här står klart efter dagens omröstning som just avslutats.
1: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Ja, den rösten tillhörde Anders Ygeman som är ålderspresident. Och det blev alltså en majoritet för Norlén efter att Vänsterpartiet valt att stödja honom, vilket i sin tur fick Magdalena Andersson att lite tidigare idag ge upp sitt sonderingsuppdrag.
2: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Nu ska jag prata med Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet här på Sveriges Radio. Välkommen hit.
3: Tack snälla.
0: Det blev alltså Andreas Norlén då som fortsätter att vara riksdagens talman. En ny konstellation mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, säger Magdalena Andersson. Det här håller inte Vänsterpartiet med om.
3: Nej, alltså får jag bara ta tillfället i akt och säga att det har varit en orgie i politiskt spel det senaste dygnet. Alltså sen Vänsterpartiet gick ut med att de faktiskt stödjer Tidöpartiernas talmanskandidat, så var ju Magdalena Andersson tvungen att reagera, för nu pågår ju hennes regeringsbildning. Och vad gör hon då? Hon ser en chans att komma ur den här jobbiga knipan som är det låsta läget mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hon förstod att om Andreas Norlén blir vald, då kommer hon ha väldigt lite tid på sig att få ihop de här två partierna. Så vad gör hon då? Jo, hon skyller alltså på Vänsterpartiet här. Hon gör dem till syndabock. Och det blev de ju nu. Så nu säger hon ju, varsågoda, gå och bilda regering då med den sidan som ni så gärna stödjer i talmansomröstningen. Så det, alla fattar ju att det inte kommer hända. Det är klart Vänsterpartiet inte kommer samregera tillsammans med Moderaterna. Jag äter upp min sko om de gör det.
0: Okej, kom ihåg var ni hörde detta någonstans. Intressant. Jag börjar genast se såser och grejer framför mig. Att Vänsterpartiet då är med och väljer Norlén som talman. Varför gör de det? Vad har man motiverat det här med?
3: Alltså det de säger själva är ju att de tycker att han har visat prov på att han kan hantera jobbiga regeringsbildningar. Han har varit en bra talman. Vi gör inte det här för att han är moderat. Vi gör det trots att han är moderat. Så kompetent är han, säger Vänsterpartiet. Sen så visar de ju också liksom att de misstror ju Socialdemokraterna. De säger ju också att om det blir en socialdemokratisk talman så tror de att den talmannen kommer verka för Socialdemokraterna mer. Alltså den kommer inte vara opolitisk och opartisk, vilket en talman ska ju vara det, och det är de ju också. Så man visar ju liksom att man inte litar på Socialdemokraterna riktigt när man gör på det här sättet.
0: Om vi tittar på Andreas Norlén bara helt kort. Har han höga betyg i sin roll som talman? Just det här med att hålla sig neutral. Har han liksom visat att det är något han hanterar?
3: Han har ju hanterat det väldigt bra. Han är väldigt folkkär. Han är väldigt omtyckt. Han har ju verkligen hanterat knepiga regeringsbildningar. Och han har ju också slagit rekord. Jag tror han har fått hantera 5 regeringsbildningar, vilket är rekord bland talmännen. Sen så fick han ju väldigt mycket kritik i efterhand för att den här rekordlånga regeringsbildningen 2018 tog just 134 dagar, och där har han ju sagt att eftersom han var ny på jobbet då, han blev ju talman och så fick han ju liksom ta sig an det där, så tog det lite längre tid än vad det borde ha gjort. Så att det är väl det han har fått kritik för, och därför har man utgått ifrån att blir han omvald nu så kommer han att ha foten på gasen lite mer och inte vara så himla generös med tid.
0: Får se hur det går med det då. Men hur ont gör det här valet för Socialdemokraterna? Eller är det rent av taktiskt ganska finurligt för Magdalena Andersson?
3: Jag tror att det kan göra mer ont än vad man kanske kan tänka sig från början. För man tänker att alla här är proffspolitiker på toppnivå och att de kan spelet och reglerna. Men jag kan tänka mig att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna ändå blir lite besvikna på att Vänsterpartiet inte spelar schysst här, och att man än en gång utåt visar att det finns en liten spricka, det finns en oenighet, att man inte är enad på det rödgröna, på den rödgröna sidan. Och det måste ju ändå göra det lite jobbigare för Magdalena Andersson att vara en partiledare eller en oppositionsledare, en ledare för det största blocket som ska försöka få ihop det här.
0: Ja, och hur kommer det att påverka de förhandlingarna? Jag tänker, ja men alltså inom de rödgröna partierna.
3: Alltså nu har ju båda sidor, alltså både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, nu har de synat varandra. De har satt massa press på varandra, för det var ju det egentligen Vänsterpartiet gjorde när de sa att de backade Norlén. De satte press på Socialdemokraterna och visade att man menar allvar med det här kravet om att man ska sitta i regering. Den gubben gick ju inte riktigt. Socialdemokraterna och Magdalena Andersson var kallare än så. Så nu har ju hon visat sitt tunga artilleri genom att säga att då ger jag upp då så länge. Då får Ulf Kristersson ta det, för det blir förmodligen han som får ta nästa sonderingsförsök. Så jag tror att stämningen nu, den har ju varit spänd innan mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, den blir ju inte bättre nu. Dessutom har vi ju hela den här valsituationen i Dalarna, som har anklagelserna om valfusk. Det har ju inte heller varit positivt för Vänsterpartiet. Det finns ju de som menar att det här kan ju vara ett sätt för Socialdemokraterna nu att rikta allt fokus mot Vänsterpartiet, bland annat där valfuskanklagelserna, men också då att Vänsterpartiet skulle alliera sig så här med Tidö. Det kanske inte vänsterväljare tycker är så himla kul. Och då kanske de kommer straffa Vänsterpartiet i kommande opinionsmätningar, och om det längre fram skulle liksom närma sig något typ av extraval, då ser det ju inte bra ut för Vänsterpartiet. Då har man liksom ökat pressen ännu mer på dem. Alltså det är så mycket kalkyleringar och strategier här, Titti, så att jag vet inte.
0: Jag vet du har inte att riktigt. Göra helt enkelt, ja, det, kan man säga.
3: Man följer det i alla fall.
0: Ja, jag vill säga stort tack, Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet, för att du gjorde mig i sällskap här. Och jag vill också säga grattis i efterskott. Du fyllde jätte och fint i helgen.
3: Ja, tack snälla.
0: Nu lyssnar vi på Bruno Mars. Och podden Det politiska spelet hittar du förstås i appen Sveriges Radio. Och Bruno Mars ger oss Risk It All. Kanske var det Vänsterpartiet gjorde. Det återstår att se.

0: Nu ska det handla om biblar. För om allt går som planerat så kommer en ny översättning av Nya Testamentet och den ska börja användas i Svenska kyrkan i vinter. Så det innebär då att varenda bibel som ligger runt omkring i landet just nu ska bytas ut. Men vad ska man då göra med alla gamla biblar? Och inte poängen med att en bibel att den ska vara gammal? Jag har mycket frågor, jag kommer att ställa dem till Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift. Välkommen Sören.
1: Ja, men tack, kul att vara här.
0: Vad roligt att du känner så. Vi har ju pratat om olika saker som har med kyrkan och tro och så att göra tidigare. Mm. Jag tycker alltid att det blir pikt, så nu kör vi.
1: Nu kör vi, ja. Kitty. Ja.
0: När jag har funderingar så är det ofta du och jag som pratar. Du har ju faktiskt också gjort en egen version av Bibeln till råga på allt. Den är för barn, barnens bästa bibel.
1: Eller hur, den bästa bibeln, ja.
0: Ja, jag har bläddrat i den och jag tänker den kan nog hjälpa många åldrar.
1: Ja, jo, jag tror faktiskt att det kan vara så. Den är faktiskt, jag har ju faktiskt översatt från hebreiska och grekiska och sen försökt göra det till lättillgänglig svenska. Det var liksom poängen.
0: Ja, just det. Imponerande med hebreiska och grekiska.
1: Ja, men det är jag ganska glad över att kunna faktiskt.
0: Jag kände direkt att det var ganska maffigt, ja, faktiskt. Det har ju gjorts, om vi tittar under årens lopp, en oändlig massa översättningar av Bibeln. Den som används i kyrkan nu, den är ju bara 26 år gammal. Den kom 2000. Varför behövs det en ny redan?
1: Ja, sanningen är ju att den som används nu är ju egentligen om det nya testamentet. Vi pratar om den från 1981. Och sen kom gamla testamentet 1999. Och sen slog man ihop dem och kallade den för Bibel 2000. Men jag delar din fråga, varför gör man en ny översättning så snabbt in på, för jag tycker att Bibel 2000 är en ganska stark översättning. Inte minst därför att man hade med ganska många duktiga skönlitterära författare, Thomas Tranströmer, Agneta Pleijel, Gunn-Britt Sundström och så vidare. Så att jag tycker att det var lite tidigt kanske.
0: Ja, alltså, missförstå mig rätt nu när jag säger det här. Det brukar ju vara ganska långa spann när det gäller kyrkan och religion generellt. Att gamla grejer håller länge, så att säga.
1: Håller helt med dig. Alltså, vi har ju egentligen bara haft tre officiella översättningar från 1526 fram till idag. Tills den här kom då, som är den fjärde. 1526, 1917, alltså nästan 400 år emellan. Mm. Och sen 1981. Och då känns det som ganska snabbt att komma med redan 2026 i det perspektivet.
0: Ja, man blir nästan stressad.
1: Ja.
0: Men vad är det då som kommer att skilja i den här versionen som nu förmodligen då kommer att ta plats?
1: Jag ska säga att jag, likt med alla andra, de har ju hållit kort nära in på bröstet. Så jag fick del av den här texten först i torsdags, så jag har bara haft 4-5 dagar på mig. Jag är lite förvånad faktiskt. Jag tycker språknivån är ganska varierande och jag saknar de skönlitterära författarna, för jag tror inte de har varit med. Jag har inte insett ni i processen, men de skönlitterära författarna kan inte ha varit med här och jag undrar var stilisten har varit. Jag har några exempel. Får jag ta ett exempel till dig?
0: Kör hårt, man blir nyfiken.
1: Ja, du känner väl till de tre vise männen och stjärntydarna i Jesu födelse. Jag hann bara komma två kapitel. I Matteus evangeliet 2, vers 1 står det numera så här i 2026.
0: Ja.
1: Och tänk dig nu att du är konfirmand och inte vet vilka de tre vise männen eller vilka stjärntydarna är.
0: Ja.
1: När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några mager från östern till Jerusalem.
0: Några mager?
1: Ja, eller hur?
0: Alla tänker att de inte har ätit på länge.
1: Ja, magra stackare från östern. Så kommer konfirmanden tänka. Jag som kan grekiska vet ju att det är ordet magoi, som är samma ord vi har i magiker, som faktiskt står på grekiska. Men varför ligga så himla nära grekiska? Det är inget självändamål. Jag kollade med vår ljudtekniker Björn här i Karlstad och läste det här för honom. Och då sa han till mig, det här är ju rena grekiskan. Och det skulle jag säga att han har rätt i.
0: Ja, nej, men det där, för det ska väl också vara egentligen så att fler ska kunna ta till sig.
1: Ja, och det tycker jag i just det här exemplet. Jag har också många andra exempel på det jag tycker att man har lyckats, men jag tycker det är för varierad stilnivå även inom verket, inte bara mellan böcker, det kan det få vara, men inom så tycker jag att det här tycker jag är ett stolpskott faktiskt, att översätta mager, för det vet de flesta inte vad det är. Björn som producerat massor med gudstjänster visste inte vad det var. Du vet det inte.
0: Nej.
1: Jag kan säga att ingen konfirmand. Jag har jobbat så mycket med barn, konfirmander, unga vuxna. Det här kommer inte de att förstå.
0: Nej. Men, och, det är intressant att du är så kritisk och uppskattar att du höjer rösten. Det är ju alltid intressant när man kan sätta fingret på saker och ting. Kan man fortsätta använda den gamla Bibeln? Eller är alla svenska kyrkor nu skyldiga att byta ut till den här?
1: Nej, utan det beslut som kyrkomötet ska ta, det tar de först i november, det är ju att den här ska kunna användas parallellt, men inte ersätta 1981. Men jag ska säga att det finns många kvaliteter i den nya översättningen, så det är inte så. Men den här typen av småfel önskar jag att man hade... Man kan inte ha prövat den här på konfirmandgrupper och på skolklasser som man gjorde med NT81. Och kanske har man varit lite forcerad att hinna klart till 2026 just för att fira 500-årsjubileet. Mm. Kanske hade man vunnit på att vänta något år till och rätta till såna här småfel. För gör man det så tror jag att det här kommer bli en omtyckt bibelöversättning.
0: Men om du då pekar på några av de saker som du är positiv till då i rättvisans namn.
1: Ja.
0: Går du att liksom sammanfatta något eller har du något tydligt exempel?
1: Ja, men man har ju jobbat med en sorts princip som man kallar för konkordansprincipen. Nämligen att samma grekiska ord ska översättas med samma svenska ord när det är möjligt. Och i Johannes evangeliet, som ju är en text där författaren faktiskt har jobbat med den typen av principer, så tycker jag faktiskt att man har lyckats att återge. Jag tänker på ordet begynnelse. I begynnelsen var ordet, som det står enarche på grekiska. Där har man översatt begynnelse rakt igenom. Men att man i NT81 har synonymer som begynnelse, början och så vidare. Och där är en styrka att det är samma ord rakt igenom. Så, okay. så att den typen av fördelar ser jag. Men jag tror att den här NT2026 mer kommer att vara en studiebibel för den motiverade läsaren. Medan NT81 och Bibel 2000 kommer att leva kvar väldigt, väldigt länge.
0: Nu känner jag att jag inte behöver fundera jättemycket på vad man ska göra med alla gamla biblar.
1: Nej.
0: Och de bara ska läggas på hög och slängas kors och tvärs eller så. Utan nu låter det lite grann på dig som att de här två löper parallellt och att väldigt många förmodligen kommer att välja att behålla dem.
1: Jag tänker så att båda, det är alltid bra att ha fått en ny översättning. Då kan man läsa dem parallellt och se hur de skiljer sig åt. Och när man kommer till mager och inte förstår vad det är, då slår man upp NT81 och så står det stjärntydare, då förstår man. Så att jag tror att det är snarare så man ska se det här. Men om 20-30 år, om det är någon bok man kommer att bränna, så kanske är det NT 2026 och inte NT 1981. Vad vet jag?
0: Du, om man ska göra sig av med en bibel, är det bränna man ska göra i någon form av ceremoni? För bränna en bok låter alltid illa i mina öron spontant. Hur gör man om en bibel ska gå vidare, så att säga?
1: Bränna en bok låter även illa i mina öron och bränna en bibel låter också illa. Samtidigt har ju vi kristna inte någon sorts... Vi ser ju inte bibeltexten som någon sorts heligt i sig, utan det är ju budskapet i den som är det viktiga. Och det är därför vi översätter den om och om igen. Därför att det är inte liksom själva orden som är heliga i sig, utan det är hur vi liksom budskapet i det. Mm. Men man brukar... Jag tänker, om vi tar judendomen som exempel, de brukar ju begrava sina biblar när de är gamla och texter som man har i gudstjänsten. Men man kan ju liksom lämna den till återvinning, tänker jag. Att man inte slänger den i soptunnan hur som helst, utan i sådana fall till återvinning och sådär.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så tror jag att man ska, i det här fallet så ska man behålla både NT2026 och Bibel 2000.
0: Ja, så om man inte förstår riktigt vad det står i den alldeles nya, så kanske man kan få lite stöd i den gamla.
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja, intressant. Men har du slängt någon bibel någon gång, Sören?
1: Ja, men det har jag faktiskt gjort. Som den bibelforskare jag är, så har jag ju hur många biblar som helst, och någon gång när man har för många samma, men då har jag lämnat dem på återvinning på ställen där jag känner att det känns bra att lämna dem där, inte bara slänga i soptunnan.
0: Mm. Ja, som alltid väldigt intressant att prata om detta ämne på ett eller annat sätt med dig. Risken är att jag hör om igen, Sören.
1: Vi hörs, Titti. Ha det bra.
0: Ja, du med. Mm. Det var alltså biskop Sören Dalevi, som är biskop i Karlstad stift, så vi får in honom på kartan. Kimberly nu. Det här är Eternity.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Är det så där att du går runt och känner att det är något som skaver i dig, kanske något lite större eller något lite mindre, då finns det ett alternativ för att kanske vidga vyer, hitta lite lugn, få ett gott råd. P4-psykologen handlar det om efter dina lokala nyheter.
2: Och här är nyheter i P4 Västerbotten. Ännu en gång har den populära Kinabron vid Nydalasjön i Umeå vandaliserats. Och bron stängs återigen av på obestämd tid. Under helgen har ett tiotal sektioner av bron borrats eller sparkats loss och kastats ner i sjön. Det rapporterar veko.se. Skadegörelsen mot bron har pågått i ungefär 1,5 års tid och har kostat kommunen 100 000-tals kronor. Kommunen överväger nu att kameraövervaka Kinabron som binder ihop slingan runt sjön och används av många i vardagen. Det blev en västerbottnisk seger i Lidingöloppet i lördags. Överlägsen vinnare efter de 3 milen var IFK Umeås Evelina Henriksson.
3: Jättekul såklart, så är jag jätteglad.
4: Med en tid på 1 timme, 53 minuter och 28 sekunder tog sig Evelina Henriksson högst upp på pallen trots en långsammare tid än förra året då hon hamnade på en tredje plats. Och hon säger att det inte var självklart att hon skulle vinna.
3: När du insåg att ja, men jag vinner det här, vad gick igenom huvudet då?
5: Ja, jag insåg det ganska sent, för jag tänkte hela tiden att Sylvia som tidigare har vunnit skulle springa om när som helst. Så det var kanske inte för en 2 kilometer kvar eller något som jag började tänka att jag kanske vinner ändå. Så det var jättekul såklart, men ja, inte alls självklart.
4: De senaste åren har Evelina Henriksson vunnit guld i 3 SM i 1000 meter och halvmaraton. Men vinsten i Lidingöloppet betyder lite extra.
5: Den betyder lite extra på något sätt, just eftersom att det är terräng och det är så långt. Så det är som en kategori för sig, och att då vinna ett sånt lopp betyder mycket.
2: Reportrar Tora Larsson och Evelina Dahlberg. Anders Sällström tar över som gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå. Detta när Veronica Kerr påbörjar sitt uppdrag som riksdagsledamot. Veronica Kerr lämnar också sitt uppdrag i äldrenämnden men sitter kvar i Umeå kommunfullmäktige parallellt då med jobbet i riksdagen. Anders Sällström är ett välkänt namn i Umeå-politiken, har tidigare varit både gruppledare för KD i Umeå, riksdagsledamot och ledamot i Europaparlamentet. Nyheterna, Anna Burén.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Innan vi träffar P4-psykologen så lyssnar vi på Tina Turner. The Best.

0: Det här är P4 Extra, och är det så att du har ett problem, någonting som gnager i dig som du inte riktigt får ordning på själv, då kanske P4s nya program som också blir en podd kan vara något för dig. Imorgon har nämligen P4-psykologen premiär tillsammans med Sarit Monastyrski och psykologen Hanna Jamali. Välkommen båda!
1: Tack så mycket!
0: Sarit, jag börjar med att vända mig till dig. Vad är det här för program skulle du säga?
2: Ja, men det här är precis så som du sa. Alltså, det kan vara, du vet, något som man har ältat med sig själv väldigt länge, eller som man gått och ältat med sina arbetskamrater eller någon i familjen, och så känner man så här, jag kommer inte vidare med det här. Då är P4-psykologen ett ställe att vända sig till. För varje program då har vi med en person som får ta hjälp av Hanna Jamali, som är vår P4-psykolog.
0: Och Sarit, har du några konkreta exempel på vad som kan komma att dyka upp så att säga?
2: Absolut har jag det. Imorgon kan vi ta som ett exempel. Då kommer ni få höra om Camilla. Det var nämligen så att jag pratade med Camilla i Karlavagnen, och så kände jag, kanske är det så att hon kan få lite extra hjälp. Camilla har gått ett bra tag med skuldkänslor och dåligt samvete över att hon kanske inte var riktigt närvarande som mamma när hon var det för många år sedan. Hennes egen mamma var dålig under den tiden när hon fick små barn. Och det där var lite tufft för henne under den tiden. Och nu är hon 53 år och går fortfarande och tänker på det här.
0: Vi ska lyssna på ett litet klipp, men jag tänkte vända mig till dig först, Hanna. Du är själva psykologen. Skulle du säga att det är så att många av oss går runt med något problem som liksom ligger och gnager och skaver?
1: Absolut. Det är ju det att vara människa, tänker jag. Att vi ofta har någonting som vi antingen ältar eller funderar över eller inte får bukt med. Så det förenar ju oss att det är så. Men visst är det så. Det är jättevanligt.
0: Men du, hur kändes det för dig? Var det helt självklart att du skulle ge råd till människor via radion så att säga? Det kan ju vara väldigt personligt sånt här.
1: Självklart är det jättepersonligt. Jag vill bara liksom korrigera det här med att ge råd. Jag tänker att det är väldigt likt hur det är i en terapi, som är just att man hjälper folk få insikter kring sina beteenden och vad de gör, och då tillför kunskap där det kanske behövs. Så det är snarare det. Och om det var självklart, ja, det var det faktiskt, konstigt nog, för att jag känner att jag har mött det här i så många år i terapirummet bland par och enskilda personer, och det jag önskar att jag bara kunde säga, jag önskar du var med samtalet innan dig och samtalet efter, så hade du sett att du inte var ensam, utan att det här är saker de allra flesta av oss kämpar med. Så av den anledningen var det jättesjälvklart för mig att säga ja.
0: Nu ska vi lyssna på ett klipp från det allra första avsnittet. Och som du beskrev, Sarit, vi möter ju Camilla som under lång tid kände då att hon räckte inte till när hennes barn var små. Och de föddes samtidigt som Camillas mamma drabbades av allvarlig sjukdom och sedermera avled. Så här säger Camilla.
3: Den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara. Så att jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Ja, jag tycker alltid att det är modigt när någon vågar berätta. Och Hanna, det här handlar ju om skuld och skam. Hur vanligt är det att vi går runt och släpar på det?
1: Det är väldigt vanligt, och det känns som att det är ett svar jag kommer ge nästan till varenda fråga du ställer, tror jag. För att det är, skuld och skam är så fortfarande tabubelagda känslor som vi går och bär på, och därför blir de också väldigt starka och kan få jättemycket makt i våra liv. Så att det blir på det här sättet som Camilla beskriver, det är inte särskilt ovanligt. Hon är inte ensam om det. Så ja, jättevanligt att vi bär på skuld och skam.
0: Sarit, om man nu sitter och lyssnar precis just nu och så har man ett eget problem som man känner att man vill ha hjälp med, eller man kanske känner någon som man vill tipsa om P4-psykologen, man känner att nu har vi pratat om det här i 22 år, du och jag, du måste vidare, kanske man tänker om sin vän. Vad gör jag? Hur får jag kontakt med er?
2: Alltså, det är superenkelt. Man mejlar till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är den mejladressen vi använder. karlavagnen@sverigesradio.se. Och alla som hör av sig får svar, och Och är det så att man tar sig vidare så är det faktiskt jag som ringer upp och pratar med dig som kanske behöver lite extra hjälp och tid tillsammans med Hanna Jamali. För hela idén är jag sprungen ur Karlavagnen. Därför att jag kände att jag satt där och hörde de här starka, starka berättelserna. Och så kände jag, jag vill ge något tillbaka och jag har ingen utbildning inom psykologi. Men nu har jag Hanna.
4: Mm. Och vi har inte pratat klart, vi ska prata mer, vi ska hinna med lite musik bara. Och jag vill redan nu säga att första avsnittet av P4-psykologen, det kommer ju imorgon. Men Sarit Monastyrsky och Hanna Jamali, ni hänger kvar. Så ska vi prata om lite kort om långvarig ilska efter Miss Li och X.

0: mycket mer.
1: P4 Extra lyssnar du på och jag pratar med kvinnan vi nu lär känna som P4-psykologen. Det är också namnet på ett nytt program och ett program som också blir en podd om man vill lyssna i efterhand. Hanna Jamali, det är du som är själva psykologen. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om långvarig ilska. Är du beredd på det?
2: Absolut, beredd, redo.
1: Härligt, det är helt avgörande faktiskt i den här rollen. I helgen så fick vi ju ett väldigt tydligt exempel. Det här har vridits och vänts på i många medier. Det handlar om en incident på bokmässan där den tidigare höjdhopparen Stefan Holm alldeles uppenbart bär på en långvarig ilska gentemot journalisten och poddaren Emil Persson. Det handlar om ett skämt i tv som inträffade 2018 och Stefan har burit på ett agg efter det. Vi ska också säga nu att Stefan har tagit avstånd från sina handlingar som blev våldsamma på bokmässan. Han säger också att han ska söka hjälp. Men Hanna Jamali, det här med långvarig ilska som det här blev så tydligt på. När du träffar någon som liksom bär på det, hur möter du det?
2: Nej, men först och främst skulle jag säga att när jag träffar någon som bär på det så är det ju insiktsfullt nog att personen är hos mig, tänker jag. Då har man ju kommit ganska långt i processen att man förstår att ja, men det här är ett problem för mig. Jag kan inte ha det på det här sättet. Och långvarig ilska, det kan ju ha flera olika konsekvenser. Men en variant är ju att ilska är ganska självförstärkande och det innebär att det är väldigt lätt att väcka ilska hos sig själv genom tankar. Liksom. Bara att man tänker på personen eller situationen. Och om man inte får ny input då, till exempel genom att prata med andra eller att jobba på sina mönster, då kan man bli argare liksom, med åren helt enkelt. Och en annan del av det är ju att man agerar på det. Att det kan vara för kort, det vill säga att man har för låg impulskontroll. Att man går väldigt snabbt från känsla till handling. Och det kan också göra att ilska blir starkare genom åren. Så att det är väldigt klokt att ta tag i det när man märker att ja, men det här håller i sig. Liksom.
1: Men går det att beskriva rent konkret hur du hjälper någon att börja knåda de tankarna och känslorna som det handlar om? Så att man liksom kanske kan med lite tur bli helt fri från den känslan.
2: Absolut, och jag tror att du är inne på något viktigt här. Det handlar inte så mycket om att bli fri från känslan utan det handlar om att agera annorlunda. För det finns risk att den starka ilskekänslan finns kvar och kan göra det under ganska lång tid när man håller på och gör om sina mönster. Det viktiga här är att ta reda på vilka är signalerna mellan den här starka känslan och att jag agerar. Och det är där det ofta blir en utmaning för folk, att det går alldeles för fort liksom. Du känner den här starka känslan och så måste du agera. Och i terapi, då lär man sig att liksom identifiera och känna igen de här signalerna innan det går så där jättesnabbt så att man kan ge sig själv en chans att liksom varva ner lite. Och det kan vara att så här, oj, nu påminner något om någon person eller nu är jag i en situation som egentligen inte är bra för mig. Vad behöver jag då göra för att ta mig därifrån, för att lugna kroppen, för att jorda mig, för att ta ett par andetag. Det kan vara små saker som just det för att det inte ska eskalera. Liksom. Mm. Så att ta ansvar för vad som händer mellan den starka känslan och handlingen. Då. Och det är ju inte alltid att man slår någon. Det kan ju också vara att man liksom, skriker eller att man kastar något eller så. Så att man kan ju också skapa ganska mycket rädsla med ilska ju.
1: Jag måste också hinna, för dels så har jag en kompis som fick ett så intressant råd att när tankar som då störde honom kom, då fick han rådet att slå sig själv på handen jättehårt, gärna ha en ring så att det kändes, mest bara för att påminna sitt huvud och sina liksom känselspröt att gör annorlunda, det är nu du ska göra annorlunda. Och jag tyckte att det lät knäppt, men det hade funkat jättebra.
2: Ja, det är faktiskt en väldigt vanlig teknik och man gör det ofta och också med liksom folk som är lite yngre som kan behöva den där hjälpen, så är det jättevanligt. Och det kan vara att man har en så här gummisnodd runt handleden, så du behöver inte göra jätteont.
1: Det har jag liksom sett och hört, ja, just det.
2: Precis, så man bara snärtar sig själv lite, och det är ju inte för att liksom få ont och det, utan bara hjälpa sig själv med den där lilla impulskontrollen. Och det kan ju vara andra saker som att nu riktar jag min uppmärksamhet mot något jag gör. gör. Till exempel att jag liksom verkligen fokuserar på hur maten smakar här när jag känner att jag blir arg. Eller lyssnar på vad den andra personen säger så att man inte... Poängen med det är att man inte ska gå upp i den där känslan och bli jättesjälvupptagen utan rikta fokus på någonting annat.
1: Ja, redan där hade vi ett gott råd som man kan ta med sig om man vill. Hanna Jamali, psykolog och P4-psykologen som man hör för första gången imorgon här i P4. Jättefint att prata med dig. Stort tack.
2: Ja, men detsamma. Tack själv.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Detsamma. Hej, hej.
1: Molly Hammar nu. Ängel. Mm.

Nu ska det handla om en snabbtänkt, hjälte. För när en gnista från en tröska satte eld på ett fält utanför Vadstena, då var det

0: och lågor. Det var ungefär där man fick se vad som en vägg.
1: Otroligt läskigt. Många hade ju valt att vända ryggen åt branden och sätta en jäkla fart. Det gjorde inte du. Hade du någon plan? Alltså, vad gick genom huvudet där?
0: Nej, jag hade ingen plan överhuvudtaget utan försöka begränsat och vända ryggen till. Det var inte många som gjorde det. Vi var ju många traktorer som kom till undsättning vart efter där. Så liksom, ja, ska man ha någon nytta av det så måste man hjälpa åt.
1: Mm.
0: Och det, vi var många som hjälpte åt. Och
1: det låter som en fantastisk sammanhållning. Och jag precis, förlåt att jag avbröt dig. Ni lyckades absolut. Men vad var det ni gjorde som faktiskt fick saker och ting under kontroll?
0: Ja, det var ju, vi plöjde ju ner halmen. Alltså vände ner halmen i jorden och fick så inte brännbara materialet försvann helt enkelt.
1: Så en typ av brandgata mitt på en åker, eller?
0: Ja. Vi var ju flera stycken, de körde ju före mig, för det var jag den enda som hade plog. De andra med sina redskap åkte ju före och tog den höga vegetationen, eller spannmålen, vetet som växer.
1: Mm.
0: Så som gjorde att jag kunde plöja och vända ner det i jorden, och så det bara kom upp jord istället för att det var blandning som det var av redskapen som de andra hade tillgång till just då. Alltså.
1: Vad lyckades ni göra för bredd på den här brandgatan?
0: Det är svårt att säga, men vad kan det ha varit? En 100, eller ja, vi var ju 100 meter långt, om man säger, eller brett på gärdet där då. Och vi fick upp 10 meter brett kanske. Vi hann att plöja innan lågorna kom ikapp oss.
1: Oh. Men du, kände du dig rädd någon gång? För att elden var ju ändå liksom på väg mot er. Och det vet vi ju att spannmål, det brinner.
0: Det brann väldigt fort, men nej. Jag skulle inte säga att man kände sig rädd där och då, men efterhand så hade absolut tankarna gått. Om traktorn hade stannat där så hade ju någon av oss blivit kvar där.
1: Mm.
0: Så är det.
1: Men du, ni lyckas ju släcka elden. Om ni inte hade ryckt ut, vad hade det fått för följder? Eller om ni inte hade lyckats?
0: Brandmännen som kom ut själva sa ju att de hade ju 2 timmar kvar till brandflyget kunde vara på plats. Och med den temperaturen som var, blåsten och det torra vädret, så hade det ju kunnat fortsatt långt bort. Och vi lyckades rädda hönshuset i första hand på närmsta gården, men det var ju på väg mot nästa gård med, och det var ju otröskat väldigt långt bort, så det kunde pågått en lång stund i den branden, men jag är glad att vi lyckades.
1: Det låter verkligen jätteläskigt, och jag tycker ändå att även om man inte hinner tänka så mycket, så någonstans finns det en hel del mod i dig och grannarna naturligtvis. Nu är ju du faktiskt nominerad till årets lantlyft för den här insatsen. Hur var det att få det samtalet när nomineringen så att säga beskrevs för dig?
0: Först trodde jag inte på nomineringen utan att det var något, utan var det lite ställd som... Man vet ju aldrig vad det är för folk på ringen, tänkte jag säga. Och när en sån där sak som man aldrig talat om, så trodde man inte på till första ögonblicket där. Men det är alltid roligt att det uppskattas, och man gör så gott man kan, och det finns ju då.
1: Mm. Och sen har du här och även i andra sammanhang varit väldigt tydlig med att du var inte helt själv, så att vi ger en stor eloge till alla andra som hjälpte till naturligtvis. Men stort grattis till den här nomineringen, Henrik, och till ett mycket rådigt ingripande.
0: Ja, tack så mycket.
1: Nu ska jag inte uppehålla dig mer. Det finns säkert något som ska göras när man har gård. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
0: Tack så jättemycket.
1: Henrik Pettersson var det. Och det här är Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Här blir det strax ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan slår snart 2 och efter det ska P4 Extra handla om de 5 misstänkta terroristerna som greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser igår.
1: Och först ekot om att Moderaternas Andreas Norlén ännu en gång valts till talman. Så här lät det i riksdagen för en stund sedan.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
1: Socialdemokraternas Anders Ygeman gav beskedet där. Och Andreas Norlén fick 200 av rösterna mot 146 för Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson. Därefter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas kandidat. Och vår politikkommentator Helena Gissén kommenterar valet av talman så här.
3: Det här var ju otippat för ett antal dagar sedan. Det här beror på att Vänsterpartiet har bestämt sig för att inte stödja Socialdemokraternas kandidat till talman, trots att Socialdemokraterna är största parti då. Och istället så har man valt Andreas Norlén av den anledningen att man tycker att han personligen har den erfarenhet och den integritet som krävs i den här besvärliga regeringsbildningsprocessen. Och Magdalena Andersson har då i och med detta bestämt sig för att lämna tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Orsaken till att Vänsterpartiet agerar på det här sättet är ju ett missnöje från deras sida med att de anser att de inte får vara med i proceduren. Och det här missnöjet har då lett till att de vill sätta press på Socialdemokraterna genom att rösta på en annan talman helt enkelt då. Och Socialdemokraterna i sin tur talar nu om svek från Vänsterpartiets sida, så att en redan frostig relation har nu blivit djupfryst skulle jag säga.
4: Vad kommer hända nu framöver?
3: Vi får se hur talman Andreas Norlén väljer att hantera detta, om det är så att han ändå kommer att föreslå en statsministeromröstning bara för att föra processen framåt då, eller om han väljer att ge sonderingsuppdraget till någon annan, företrädesvis troligen då Ulf Kristersson.
1: Sa politikkommentator Helena Gissén till programledare Marcus Nilsson. Och mer om det här i våra kommande ekosändningar och i vår app. Sydkorea har kallat upp Ukrainas charge d'affaires till utrikesdepartementet för att förmedla allvarlig oro rörande en överföring av nordkoreanska krigsfångar enligt ett uttalande. Markeringen sker efter att den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i sitt tal i FNs generalförsamling i förra veckan berättade att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla uppgifterna hemliga. Det avslutar ekonyheterna klockan 2 i nyhetsstudion. Carina Segura Morberg.
0: Och i P4 Extra studion hittar du Titti Schultz och vi har en hel timme kvar tillsammans. Jag tror inte många har missat att 5 misstänkta terrorister greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser så sent som igår. Det kommer nya uppgifter och vi får dem direkt från London. Om en månad är det dags för högskoleprovet för dig som är anmäld. Och jag tänkte att jag vill hjälpa dig så mycket jag bara kan. Och då behöver jag själv ta hjälp. Och det gör jag av minnesmästaren Jonas von Essen om en liten stund. Du kommer också att träffa skådespelaren Lisa Karlehed. En skådespelare i den internationella och prisade filmsuccén Fjord. Det ska bli väldigt roligt att få ha henne på besök. Nu Ella Langley med Choosing Texas. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra. Fem misstänkta terrorister greps igår efter en stor polisinsats nära flygbasen RAF Fairford, och den ligger nära samhället Welford. Basen är en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser som också används av USA. Och nu har jag sällskap av Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner. Just nu befinner du dig i Liverpool, så att det blir ordning och reda på kartan. Nina, det kommer nu nya bekräftade uppgifter om de här fem gripna männen.
1: Ja, men det stämmer. Polisen har precis bekräftat att det handlar om fem unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i tre vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen. Och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu.
0: Finns det någon misstanke om att de här fem männen då, trots att de är brittiska medborgare, har de någon koppling till någon utländsk makt?
1: Det är ingenting som vi vet ännu. Enligt uppgift så tittar polisen på möjliga kopplingar till Iran, som ju ibland tidigare har använts av inhyrda lokala kriminella, så att säga, för att utföra uppdrag. Det ska också finnas andra spår man följer enligt medieuppgifter, så det här är ju också väldigt tidigt i utredningen. De här männen greps natten till igår.
0: Sen skrivs det ju en del, jag läste bland annat The Telegraph. Där berättar man ju att de här fem männen kunde gripas efter att en lantbrukare som var på väg hem efter en liten fest hade iakttagit dem och en del märkliga händelser då som hon upplevde det. Har de uppgifterna bekräftats?
1: Jo, men det stämmer. Och den här kvinnan, den här lantbrukaren, har varit intervjuad på flera håll. Hon åkte hem, precis som du sa, efter en fest, mötte de här tre bilarna som hon tyckte var väldigt märkliga. Hon har också sagt att hon såg flera maskerade män som då tog sig från platsen, och då slog hon larm till polisen. Och rätt snart efter det så valde polisen att utrymma husen i den här lilla byn som ligger nära flygbasen. De som bor i de husen, det är ett 80-tal personer. De har fortfarande inte fått komma hem ännu. Så att det stämmer att det kom ett larm från en privatperson. Sen är det lite oklart om det enbart var hennes larm som satte igång polisen. Det verkar också ha rått ökad vaksamhet runt basen även dagarna innan. Och USAs president Donald Trump svarade på en fråga igår och sa att man haft ögonen på de här misstänkta männen. Vi var dem på spåren, sa han. Men det har inte bekräftats från brittisk sida, och Trump var också lite vag i sina uppgifter om hur den här övervakningen skulle ha gått till.
0: Och den här flygbasen som det handlar om, skulle den vara extra intressant som mål för terrorister?
1: Ja, men det kan absolut vara, för det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på, så att säga, för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran. Härifrån gick plan som utförde det man kallade för defensiva uppdrag. Det innebar bland annat att man bombade iranska missilanläggningar. Jag var själv där sent i våras och tittade och reflekterade över hur nära man som allmänhet kunde komma flygbasen. Det var inte bara jag, utan det var en mängd nyfikna människor, plane spotters, som var där och tog foton av bombplanen med långa teleobjektiv, och det var inget som hindrade dem från att göra det. Man kunde se hur bomberna lastades ombord på de här planen, så att det har varit relativt, eller det har varit lätt att komma hyfsat nära basen som då ligger mitt ute på landet på den engelska landsbygden.
0: Hur har de här gripandena kommenterats i Storbritannien, och jag tänker kanske närmast från politiskt håll?
1: Ja, men jag är i Liverpool därför att här har regeringspartiet Labour sin partikongress just nu. I förmiddags sa utrikesminister Ed Miliband att det här påminner om den hotbild som finns mot Storbritannien. Även premiärminister Andy Burnham, han sa igår att han bad allmänheten inte spekulera för mycket. West Streeting, som är försvarsminister, har tackat allmänheten för deras insats, också sagt att den fulla bilden kanske inte finns hos alla, till exempel hos den här lantbrukaren som upplevde att hon var den enda som slog larm. Mm. Så att vi vet en hel del, men det finns också en hel del saker som är okända än så länge.
2: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent i London, just nu i Liverpool. Stort tack för den här rapporten. Glenmark Eriksson Strömstedt tillsammans här. Det här är originalgruppen, kan vi konstatera. Låten heter Hon är min. Kanalen är P4, programmet P4 Extra.

0: kvar till höstens högskoleprov och jag vill såklart hjälpa till. Och för att kunna hjälpa till behöver jag själv ta hjälp. Det är många år sedan jag skrev högskoleprovet. Det mesta gick bra, men matten drog ner hela resultatet för mig. Jag vände mig till minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen. Hej Jonas!
1: Hej Titti!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Ja. Kul att prata med dig.
0: Ja, jag känner samma. Du har skrivit 15 högskoleprov. Du har fått högsta resultat, 2,0, på de 12 senaste. På det allra senaste du gjorde fick du alla rätt på alla frågor. Man kan säga att du lever upp till den där titeln med minnesmästare. Men alltså, har du alltid varit bra på att få till det när det är dags för att skriva prov?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag har alltid tyckt att det är ganska kul att skriva prov av någon anledning. Så jag har gillat att försöka förbättra mig på prov och försöka optimera förutsättningarna för att lyckas så bra som möjligt. Så det var väl lite det som gjorde att jag fastnade för högskoleprovet också. Att det kändes som att man kunde träna specifikt på de här delarna och försöka maximera sina chanser.
0: Ja, man kan säga att det är lite sport, eller hur?
1: Ja, men det blir det i alla fall när man liksom kommer in på 15:e rundan, då har det blivit lite mer en utmaning man försöker maxa.
0: Men du, berätta nu, du måste ju ha någon svaghet. Var blir du lite mer utmanad, så att säga?
1: Jag tycker, alltså nu för tiden, nu var det ju några år sedan jag skrev det, men det brukar vara de verbala delarna som är mest utmanande, tycker jag, för att man har så kort tid på sig att läsa de här ganska så tunga texterna då, och sen ska man snabbt dra slutsatser. Ibland tycker jag att alternativen kan vara lite det kan vara lite öppet för tolkning. Även om det är såklart, när man verkligen läser ordentligt så finns det ett rätt svar. Så det är väl de delarna som jag brukar brottas lite mer med själv när jag skriver provet nu för tiden.
0: Ska du skriva i år?
1: Nej, det ska jag faktiskt inte. Jag har en liten bebis hemma. Så där. Det känns
0: just
1: som,
0: det.
1: Ja. Man får välja vad man prioriterar.
0: Det låter som en härlig prioritering. Och stort grattis också till den lilla bebisen.
1: Tack.
0: Du, tillbaka till provet. Vissa skriver ju kanske provet för allra första gången. Så vad blir ditt knep? Alltså, det är ungefär en månad kvar. Vad kan man göra i det här läget? Vad kan man liksom samla på sig för knep? Eller kanske någon minnesregel eller så?
1: Ja, alltså det finns väldigt mycket man kan göra. Det är nästan alla som skriver provet flera gånger får ju bättre resultat andra eller tredje gången de skriver än de fick första. Mm. Så för att då liksom föregå den här utvecklingen så kan man öva på gamla prov. För då har man ju redan testat här, då kommer man antagligen få bättre resultat om man väl skriver riktiga provet. Och det finns gamla prov att hitta på nätet, precis som på alla möjliga ställen. Jag har ju också gjort en gratissida som heter HP-akuten där man kan träna på proven och få det rättat och sen få tips på vad man kan öva på specifikt för att förbättra sig. Så att jag skulle säga att det absolut snabbaste sättet att få en stor förbättring, det är att göra ett gammalt prov på tid, så man märker dels hur snabb man måste vara och vilka delar man är lite sämre på. Och sen kan man ta de delar man var sämre på och så kan man antingen hitta någon som kan förklara vad man gjorde fel och hur man skulle ha tänkt, eller så kollar man då på någon video på YouTube eller sådär. Och sen så tränar man på de delarna. Och det finns på matten till exempel, så är det ju ganska begränsad typ av matteuppgifter som kan dyka upp. Så att om man har gått igenom då de här kanske 10 olika områdena som högskoleprovet brukar kretsa kring, så kan man höja sig ganska snabbt med bara en sån snabb repetition. Mm. Och sen om man har ännu lite mer tid då, så skulle jag också kunna tipsa om att man kan också lära sig listor med tusentals typiska högskoleprovsord. Det är kanske något som man då helst vill göra lite i taget varje dag. Men,
0: jo.
1: Men det finns också på min sida till exempel 4000 ord då, som är minnesregler och sådär, om man vill snabbt få in det i huvudet. Så att det kan man också lägga fokus på om man känner att man är svag på just orddelen kanske.
0: Just det. Och bygga sig ett minnespalats enligt dina olika... Ja, men enligt konstens alla regler, enligt alltså, din metod så att säga. Jag får ju ibland se dig använda dina minnespalats på nära håll och det är fascinerande, kan jag säga. En väldigt viktig fråga, Jonas, det är ju, man ska ju sitta där en stund. Vad behöver jag ha med mig? Vad är helt avgörande?
1: Helt avgörande, penna. Annars kommer man inte kunna svara. Då kommer man få 0 poäng. Mm. Helst då en blyertspenna och sen ett suddgum som man kan ändra sig också om man skulle svara något som man kom på att man skulle svara sen. Mm. Så det är väl det absolut viktigaste. Sen kan man ha med en linjal, ofta får man en linjal där. Men om man vill vara helt säker på eller har någon favoritlinjal så kan man ta med den hemifrån.
0: Ja.
1: Eventuellt någon överstrykningspenna om man vill markera grejer i texten och sådär. Det beror lite på vad man har för preferens när man läser.

brittiske artisten Rod Stewart kommer till Sverige nästa år. Han är ute på sin avskedsturné One Last Time, det här skriver TT. 81-åringen som kommer att hinna fylla 82. Han kommer att spela på Dalhalla i Rättvik den 11 juni nästa år. Han planerar också att besöka Köpenhamn i Danmark och Trondheim och Bergen i Norge. Och i mitten av augusti så meddelade stjärnan att han var tvungen att ställa in ett flertal veckor av sin turné på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Kort efter så meddelade han att han mådde bra, och det vill vi ju att det håller i sig nu hela vägen. Här lyssnar vi på honom, Maggie May.

0: P4 Extra lyssnar du på och vi går mot dina lokala nyheter. Visste du att det finns en stalkerlag? Jo då, och den fyller 15 år i år. Hur vanligt är det med stalkingbrott eller olaga förföljelse? Och vad är det egentligen som räknas dit? Jag är också nyfiken på hur många är det som drabbas. Förmodligen fler än vad vi tror. Du kommer också att få träffa skådespelaren Lisa Karlhed. Men nu lokalt.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Nu är det klart vilka partier som ska styra Åsele kommande mandatperiod. Det är Liberalerna, Centerpartiet och Partiet Opinion som idag har kommit överens om att bilda majoritet i Åseles kommunfullmäktige. Liberalernas Torsten Lundborg blir kommunalråd. Förra mandatperioden styrde Socialdemokraterna tillsammans med Åselepartiet, men de tappade ungefär hälften av sina väljare i valet nu i september. Idag invigdes sprutbytesmottagningen på Skellefteå sjukhus. Det här är Region Västerbottens första mottagning för sprututbyten utanför Umeå.
2: Ja, men det känns ju fantastiskt kul att äntligen få öppna här i Skellefteå. Det är någonting vi har väntat väldigt länge på.
3: Det säger infektionsläkare Jonas Stenberg. Mottagningen vänder sig till de som injicerar narkotika, där det yttersta syftet är att kunna byta använda sprutor till rena för att förebygga smittor och infektioner.
4: Det finns ju en gammal kritik om att ska vården, så att säga, inom situationen, underlätta för de som missbrukar narkotika. Vad är svaret där?
2: Det finns egentligen ingenting som tyder på att det här skulle öka missbruket. Tvärtom så finns det studier som tyder på att det finns en större chans att man går ur sitt missbruk om man deltar i en sprutbytesverksamhet.
3: Redan idag finns personer som reser från Skellefteå till Umeå för att gå på den sprutbytesmottagningen. Så behovet av en mottagning i norra länsdelen har varit stort, det säger undersköterskan Paulina Boström.
5: Missbruket ökar ju och människor far väldigt illa. Och som det sett ut nu har ju man behövt resa ganska långt för att kunna få hjälp. Så det känns jättebra att det finns även ett depåstopp här i Skellefteå från och med nu.
4: Jag hörde faktiskt att det var några som hade varit och knackat på som hade hört att det skulle öppna. Så man hade lite fått vända i dörren för att lokalen inte är helt invigda än.
5: Ja, men precis. Vi har haft besökare här ända sedan förra veckan faktiskt. Från dag ett då vi började ställa i ordning. Så att vi har några ivriga själar som är i behov av hjälp och stöd och råd.
1: Sist här undersköterskan Paulina Boström, reporter Jonathan Stålhös. Molnigt väder idag och i de inre delarna tidvis regn som också når fram till kustlandet. 9-14 grader. Nyheterna Anna Burén.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och det här är Sabrina Carpenter med Tears.

0: Det är 15 år sedan som lagen om olaga förföljelse infördes, eller stalkerlagen som den också kallas. Studier från Brå visade då att upp till var tionde svensk kunde utsättas för någon form av stalking under sin livstid. Hur ser det här ut idag? Nu har jag med mig Susanne Strand som är professor i kriminologi vid Örebros universitet. Du är också specialist på ämnet stalking. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Det var ju i oktober 2011 som den så kallade stalkerlagen infördes. Vilka brottsliga handlingar är det egentligen som räknas som stalking?
1: Ja, det är ju en mängd olika brott och det fylls ju på för varje år. Men till exempel kan det vara ofredande, olaga hot eller att bryta mot kontaktförbud.
0: Okej, men det känns, det är liksom, det är en lag där mer, fler och fler brott på något sätt skjuts in under den rubriken. Har jag rätt?
1: Det stämmer.
0: Och hur funkar det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Själva tanken med lagen handlar om att olika handlingar, brottsliga handlingar som var för sig kanske inte ger ett så långt straff. Men om man sätter ihop dem så blir det mycket, mycket värre. Och då kan man också få ett högre straff. Så ett ofredande, att stå och vänta på någon till exempel utanför jobbet så att personen blir rädd eller att skicka mängder av sms. Ja, men det kan man döma till exempel till ofredande. Men om man sätter ihop det med att det också kommer ett hot eller andra typer av brott, då blir det ännu värre sammantaget.
0: Och nu är vi ju lite inne på vad jag hade tänkt fråga härnäst, nämligen vad är det som krävs för att någon ska dömas för stalking? Alltså hur illa måste det vara?
1: Ja, det handlar framförallt om att det behöver vara flera olika typer av brott som då finns angivna och som läggs till allt eftersom. Så det är att man gör flera olika saker. Inte att man gör vid ett tillfälle väldigt allvarligt, utan det är flera olika delar som behöver ingå.
0: Går det att se något mönster hos de som faktiskt förföljer en annan person? Vet man, vad är vanliga motiv? Finns det?
1: Ja, det finns flera olika motiv. Och det som vi kanske hör om oftast är att det är en för detta partner som inte accepterar en separation och som fortsätter förfölja. Men det är egentligen bara en tredjedel av stalkarna. För en tredjedel, det kan vara grannar, medarbetare, att man är arg på någon som man förföljer. Och en tredjedel är okända som förföljer, allt ifrån enskilda personer till offentliga personer.
0: Ja, det ska ju gudarna veta, men vad är det som kan påverka de här personerna? Alltså, vad är det som får dem att vilja bete sig på det här viset? Vi hör ju ofta om personer i medierummet, så att säga, i offentligheten, att de utsätts för det här. Sen finns det naturligtvis en massa människor som råkar ut för det, men vad är det som triggar? Vad är de ute efter?
1: Men ofta så handlar det om att det är en sak som de har fastnat vid, som de håller sig fast vid och inte kan släppa. Det är det som är det gemensamma. Om det är en ex-partner eller att någon har fattat ett beslut som har gjort att man har blivit arg, eller att man har blivit arg på en granne som har tagit ner ett träd, och så kan man liksom inte släppa den saken. Det är det som är genomgripande för de som stalkar. En oförmåga helt enkelt att släppa taget.
0: Just det. Min erfarenhet är att vissa människor behöver också bara skaffa sig en hobby och få något annat att tänka på. Det har ju gått 15 år sedan lagen infördes. Vad kan man säga om hur vanligt det är idag med att man stalkar andra människor? Hur ser anmälningarna ut nu i jämförelse med 2011?
1: Det är två olika frågor. Därför att vara stalkad, där visar ju siffrorna att det fortfarande kanske är någonstans kring 10-20% av befolkningen som har varit utsatt, beroende på hur man undersöker och ställer frågan. Så det är väldigt vanligt att människor blir utsatta. När det kommer till att anmäla för lagen om olaga förföljelse, där är det ungefär 600 per år. Så det har ju sjunkit något sedan lagen kom, men det handlar mer om att man idag vet vad som behövs för en fällande dom. Så man kan fortfarande anmäla stalking, men då kanske det blir ett brott som ofredande eller ett olaga hot. Och då går du inte in i den lagen. Så många, många fler blir faktiskt anmälda och dömda för stalkingliknande beteenden.
0: Sen har vi internet också, och där pratar man ju om så kallade nätstalker som alltså använder sig av sociala medier eller telefonsamtal för att förfölja och trakassera. Där kan man ju också vara anonym på ett annat sätt. Hur regleras den formen av förföljelse?
1: Och det är jättesvårt, för att som sagt, vi vet att det är nästan en tredjedel som är okända, och det är väldigt svårt att komma åt. Det vi säger är ju att alla former av sociala medier eller internet, så det är en ny arena för stalkarna att vara på, för det är där mycket kommunikation sker. Och då blir det ju att det kommer nya lagrum som reglerar det, och då stoppas de in i den här lagen. Så att det är ett sätt att hantera dem, men man måste ju veta vem det är förstås.
0: Men som det ser ut just nu, täcks den typen av förföljelse in i, så att säga, är den med i lagboken?
1: Det finns med i lagboken. Utmaningen är ju att kunna bevisa att det är just den personen som gör det. Så det är därför det blir så väldigt, väldigt svårt.
0: Straffskalan för olaga förföljelse, det är fängelse i upp till 4 år. Hur vanligt är det att den här typen av brottslingar, alltså att de återfaller efter avtjänat straff och fortsätter?
1: Ja, det beror lite på, för det är ju inte bara i den lagen. Men man kan säga så här, att stalkare överlag är ju en form av återfallsförbrytare. Det vill säga att de återkommer gång på gång därför att de är så besatta av den här saken. De kan liksom inte släppa det. Så om de inte får behandling eller på olika sätt hjälp att hantera det, så är ju risken väldigt, väldigt stor att de fortsätter.
0: Det låter ju som att det ofta finns ett inslag av psykisk ohälsa.
1: Det finns för en del, inte för alla. Man brukar säga att om stalkning pågår under längre tid, och forskning visar mer än ett år, men det kan ju vara ännu längre, då ökar den sannolikheten att stalkaren har en psykisk ohälsa, vilket gör det svårare att släppa taget om den här oförrätten, eller om det är en förälskelse, eller vad nu just motivet för den stalkningen är.
0: Om man nu känner sig förföljd, trakasserad, eller att man känner att man är utsatt för någon form av integritetskränkning, var kan man vända sig? Och finns det någonting som en person i den situationen ska tänka på?
1: Ja, men det absolut viktigaste är att inte ta kontakt med stalkaren. För många stalkare uppfattar all kontakt som ett försök som har lyckats. Så att man är glad för att ha etablerat kontakten. Så det är det absolut viktigaste, att inte ha den. Man kan vända sig till polisen. Och man kan vända sig också till socialtjänsten. Det beror lite grann på om det är en före detta partner till exempel, eller om vem det nu kan vara. Polisen kan alltid hjälpa till. Brottsofferjourerna kan hjälpa till, kvinnojourerna. Men jag tycker man ska vända sig till polisen om man är utsatt för ett brott.
0: Susanne Strand, professor i kriminologi vid Örebros universitet. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Här är Mares och låten heter Sunnan Vind.

På E4 strax norr om Nordmaling, fast strax före rastplats Torsmyran. Där är det en större säck på vägbanan och det kan vara trångt att passera och hastiga inbromsningar. Sen på E4 i Umeå mellan Alviksrondellen och Söderslättsrondellen, där ska det ligga en vägskylt på vägbanan som kan störa trafiken. Personal är på väg ut.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. På fredag har den hyllade filmen Fjord premiär. Och en av skådespelarna i denna internationella succéfilm är Lisa Carlehed. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Du, alltså filmen då är... Alltså, ja, det är svårt att tratta ner kan man väl säga. Mm. Religiöst par flyttar till en liten ort i Norge med sina barn. Och så är det en hel del krockar kring värderingar och annat som uppstår där.
1: Ja.
0: Om du skulle fylla på, vad skulle du vilja fylla på med då?
1: Ja, nej, men det är precis, det är ju de här familjerna rumänsk-norsk. Så det, de flyttar från Rumänien till Norge och som du säger, försöka komma in i samhället, men det blir snabbt en clash här. Alla barnen blir omhändertagna. Det är en väldigt stor familj, de har 5 barn. Så det är en väldigt stort ingrepp att ta bort de här barnen. Och sen utvecklade det sig då till ett rättsdrama. Och hur de då ska få tillbaks, eventuellt få tillbaka sina barn. Vi kan inte avslöja slutet.
0: Det ska vi inte
1: Nej.
0: Göra, verkligen inte. Ja. Men du, när du tackade ja, mm. vad var det som, var det ett lätt beslut att tacka ja till den här filmen? Vad var det liksom som kittlade hos dig? Det där vill jag göra.
1: Ja, absolut. Den här regissören är ju vad ska man säga, väldigt välrenommerad inom våran bransch, så att det var ett väldigt lätt beslut.
0: Christian han... Mungiu.
1: Ja. Ja. Ja. Så om han vill ha med mig så är svaret ja.
0: Ja, okej. Okay. Men det var så där att du nästan inte hade behövt se manus eller? Är det så kul att jobba med honom?
1: Ja, alltså, jag hade ju inte jobbat med honom innan, så det kunde jag inte veta om det var kul. Men det var, han är en väldigt rolig och härlig person. Ja. Nej, men jättespännande att arbeta med människor som är väldigt intelligenta och har någonting att säga. Mm. Och han är verkligen en sån person. Sen så var det också väldigt annorlunda, för han jobbar på ett väldigt annorlunda sätt än många andra regissörer. Han regisserar bara i vad man gör. Alltså de aktionerna du ser, ofta så sitter du och pratar med regissör, vad tänker den här karaktären, hur känner jag, det gör vi inte här, utan det är bara i vad du ser karaktärerna göra. Så det var också väldigt annorlunda sätt att arbeta på.
0: Men fick du då bestämma lite för dig själv vem din karaktär var och hur hon vill liksom uppfattas?
1: Ja, men det kan du ju säga, precis, och det ger ju en enorm tillit till mig som skådespelare. Mm. Att han tänker, ja men jag har ju valt dig, jag har hört ett grundigt arbete i castingprocessen och nu är det du som vet hur du ska spela det här. Jag säger bara hur du ska gå och stå.
0: Det låter väldigt spännande.
1: Ja.
0: Men det är ju en tuff historia, alltså, det är ju en tragedi i detta, en familj som splittras på ett sånt vis, tänker jag. Vad satte det här igång hos dig? För jag tänker, man måste ju bli påverkad av sitt arbete.
1: Ja, precis. Ja, alltså min karaktär är ju lite mitt emellan. Alltså allt det där som händer i filmen och många åsikter åt både höger och vänster. Där är min karaktär den personen som är i mitten, skulle man kunna säga. Så att det var inte så många, vad ska man säga, svårigheter för mig så att förstå min karaktär. Men det hade jag nog tyckt att det var om jag skulle spela till exempel den personen som Renate spelar, som var väldigt konservativ. Då skulle jag tycka det var svårt att gå in i de idéerna.
0: Och filmen, det är ju så roligt. Det är Sverigepremiär på fredag, men världen har liksom sett den, känns det som. För att den är redan hyllad på längden och tvären, höll jag på att säga. Men bland annat Guldpalmen i Cannes. Du var i Cannes. Mm. Hur är det att vara där? Röda mattor och all press och andra superstjärnor från hela världen.
1: Ja, men det är ju galet. Det är väldigt... stressigt och fotografer som står på stegar och alltså ja, stressnivån är väldigt hög. Men alltså att stå där på trappan med det här härliga gänget är den här fantastiska filmen som jag är väldigt väldigt stolt över. Mm. Det kändes helt otroligt och det kändes väldigt fint och varmt. Om man då tittade bort från all fuss runt omkring så kändes det också bara väldigt ja men fint och roligt, jättekul att folk uppskattar det man gör. Det är ju inte alltid så att det man görs ses av så många eller uppskattas. Så att, det där med att alla nu vill se den här filmen i hela världen, det var något nytt för mig i alla fall.
0: Ja, men härligt och stort grattis till utmärkelsen.
1: Ja,
0: tycker du att jag ska fråga om hur det var när priset delades ut? Ska jag fråga det eller ska vi inte fråga det?
1: Alltså... Jag var inte där exakt den dagen priset delades ut.
0: Vi skojade om det innan. Och du grämmer dig en aning för att det blev på det viset. Sånt är livet.
1: Jag får helt enkelt vara med i en ny film som vinner Guldpalmen igen. Ja, så ska jag berätta hur det känns.
0: Det tycker jag är en perfekt plan.
1: Vi kör så.
0: Den här filmen ska vi faktiskt säga också. Den är ju Rumäniens Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film också. Det är där man också hittar Sveriges bidrag Arkipelag av Alex Schulman. Så vi får hålla tummarna för vi ser hur det går för din film.
1: Tack
0: helt enkelt.
1: Så mycket.
0: Och Lisa Karlehed, en av skådespelarna i filmen Fjord, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Och Sverige premiär på fredag. The Magnolia, Mussolini i P4 Extra.

0: Här blir det alldeles snart kulturnytt. Vi ska få ett litet smakprov, Mina Benajsa. Det handlar om att dubbelkolla.
1: Ja, om det där verkligen stämmer, det som AI berättar för oss dagarna runt. Alla är inte lika bra på dubbelkolla nämligen.
0: Mm. Imorgon så pratar jag med syskonen Sigge och Elsa Billgren. De har gjort en kokbok tillsammans. Sen träffar jag också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade. Hans liv har idag kommit tillbaka. Vi har talats vid för så det här ska bli jätteroligt. Tekniker idag, Emilia Ström och Luna Kasai. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen. Det hoppas jag att du också är. Nu lämnar jag över till dig, Mina.
1: Tack. Och det ska handla om att generation Z är lika dåliga som 60-talister på att dubbelkolla AI-svar. Det visar rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom rapporten.
2: Bara för att nästa generation är jättebra på att använda AI så behöver inte det betyda med automatik att de är jättebra på källkritik.
3: Ja, mer än en fjärdedel av dem som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det är betydligt fler än till exempel 90-talisterna, där nästan 9 av 10 säger att de dubbelkollar AI-genererade svar. Måns Jonasson tror att det kan handla om att Gen Z använder AI för mindre allvarliga frågor än andra generationer. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån och hon håller med Måns om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på källkritik.
4: Unga har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen. Så vet man inte så mycket än så länge så att man har möjlighet att göra den bedömningen.
1: Reporter här var P3 Nyheters Evelina Galli. Den skotske kriminalförfattaren Peter May har avlidit, rapporterar tidningen The Scotsman. Han är främst känd för Svarthuset och har enligt tidningen skrivit böcker som sålt i 15 miljoner exemplar. Boken som han själv sagt skulle bli hans sista, Isle of the Dead, ges ut i januari. Peter May blev 74 år. Till sist, superstjärnan Rod Stewart kommer till Sverige för sin avskedsturné.

Den 11 juni spelar den brittiska rockstjärnan Rod Stewart i Dalhalla i Rättvik. Konserten är en del av hans avskedsturné The Final Encore, där han utlovar låtar från hela sin karriär. Den 81-åriga artisten gör även flera stopp i Skandinavien, bland annat i Köpenhamn den 6 juni, Trondheim den 13 juni och Bergen den 15 juni.

0: Och reporter här, det var Sara Berhe. Fler kulturnyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Sist här i Kulturnytt med mig, Mina Benajsa.
1: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här måndags eftermiddagen med mig, Cecilia Arvidsson. Koll på nyheterna har Ingrid Lindgren och reporter Freja Lantto Heldebro. Vi träffar snart höjdhopparen Stefan Holms son Melvin som bor i Umeå. Det här efter helgens konflikt med hans pappa Stefan Holm och poddaren och journalisten Emil Persson. Hur Melvin ser på det här hör vi ungefär 14:15. Men nu, Ekonyheter.
2: Det kommer nya uppgifter om de män som greps utanför den brittiska flygbasen Fairford och som misstänks för att ha förberett ett terrordåd. Nina Benner är vår London-korrespondent.
3: Polisen har precis bekräftat att det handlar om 5 unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i 3 vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen. Och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu. För det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran.
2: Rapporterade vår London-korrespondent Nina Benner. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av Statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in. Det var hösten 2023 som smittan konstaterades och en så kallad smittad zon upprättades i Fagersta och Norberg. Det har blivit dyrare att semestra i Europa och USA. Den svenska kronan tappade nämligen i värdet mot både dollarn och euron. Jesper Fjärstedt är valutastrateg på Danske Bank.
4: Kikar man bara på våra prognoser så ligger det ändå mellan 3 och 6 månader bort. Med det sagt så har det gått mycket snabbare än vad vi hade räknat med. Så det går ju inte utesluta att vi är åtminstone kortvarigt över 10 redan den här veckan.
5: Kronförsvagningen beror främst på kriget i Mellanöstern, säger banken SEBs seniora makrostrateg Amanda Sundström. Kriget driver på inflationen, vilket tvingar världens centralbanker att strama åt och höja räntorna.
6: Och typiskt sett så är det här ingenting som är positivt för tillväxten och heller ingenting som är positivt för den svenska kronan. Istället så söker man sig till tryggare hamnar, starkare valutor, och då tenderar man att istället då välja den amerikanska dollarn.
2: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret ikväll får stora delar av landet molnigt väder och regn, under natten minskad molnighet. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn, över Svealand moln som minskar efterhand och Norrland mest soligt väder. Det är sista Ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
1: Det är måndag eftermiddag och kanalen du lyssnar på är P4 Västerbotten. Till ditt sällskap har du mig, Cecilia Arvidsson, reporter Freja Lantto Heldebro och nyhetsredaktör Ingrid Lindgren. In i studion här nu ska snart ge oss dagens rubriker. P4. Först EMD med Baby Goodbye.

0: Baby Goodbye heter låten. EMD, Ingrid Lindgren. Kommer du ihåg vad de där bokstäverna står för?
1: Nej, vill du säga Erik kanske? Jag vet faktiskt inte.
0: Jo, men det är det väl. Erik, Danny, Mattias.
1: Mattias,
0: just
1: Mattias.
0: Det är så de heter.
1: Danny vet man ju om.
0: Ja, det håller man koll på. Det var väl ett tag sedan de där körde. Men,
1: men jag har hört lite mer om dem på sistone.
0: Ja, kanske har gjort comeback. Ja. Ja. Men du har lite rubriker här från Dan. För nu är det ju klart vilka partier som ska styra Åsele nu kommande mandatperiod, eller hur?
1: Mm, det blir Liberalerna, Centerpartiet och partiet Opinion som då idag har kommit överens att bilda majoritet i Åseles kommunfullmäktige. Och kommunråd blir Liberalernas Torsten Lundborg. Förra mandatperioden styrde Socialdemokraterna tillsammans med Åslepartiet, men efter valet då, eller resultatet visar att de tappade ungefär hälften av sina väljare nu i september.
0: Mm. Och jag har med mig trafiken här också, trafikredaktionen. Jag tänkte vi skulle ta en liten titt på trafikläget. Hur ser det ut just nu?
2: Ja, det ser ut så att på E12 mellan Lycksele och Storuman i höjd med Medelås, där är det ett utsläpp av drivmedel också. Det kan vara väldigt halt på körbanan där och räddningstjänsten arbetar på platsen. Det här är alltså på E12 mellan Lycksele och Storuman i höjd med Medelås. Ska vi se om vi har något mer? Jo, vi fick en person som ringde in om att på E4 vid Nordmaling så ska det vara en större säck på vägbanan och det kan vara trångt att passera där då. Och det är precis strax före rastplats Torsmyran när man kör från Nordmaling på E4. Ser eller hör du någonting så får du gärna tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Och vi har också pratat om det här med mobiler och användande av det idag. Jag vet inte, Ingrid, använder du mobilen när du träffar andra?
1: Jag försöker att inte göra det, men desto lägre sociala batteriet är, desto då kanske mobilen åker upp själv då.
0: Jag försöker att inte använda det så mycket, men ibland är det ju lite sådär att man behöver, jag är här inom citationstecken, att man känner att man behöver titta lite grann.
1: Precis, och jag har också kompisar som brukar köra en brain rot-timme tillsammans där man sitter och scrollar och är tyst och så sitter man i varsitt sida av rummet och scrollar för att ladda batterierna.
0: Ja, det låter ändå ganska mysigt.
1: Ja. Nej, men det här med att använda telefonen när man är med andra, det kan 7 av 10 svenskar tycker att det är ett stort etikettsbrott att då använda telefonen med andra människor runt omkring sig. Till exempel att man svarar telefon eller scrollar och så vidare. Men Charles Persson i Umeå, ja, han sa så här om mobilvett.
3: Inte då man äter middag, inte då man ska ha främmande och kaffe.
4: Men om man behöver kolla upp någonting, man sitter och snackar och så, ja men det där måste jag titta på telefonen.
3: Ja men det är en annan sak, men då ska man lägga bort den efter man har kollat upp.
0: Ja, och den populära Kinabron vid Nydalasjön, den är förstörd igen.
1: Mm. Ännu en gång har bron blivit vandaliserad och den stängs av nu på obestämd tid. VK rapporterar att ett 10-tal sektioner av bron har borrats eller sparkats loss och därefter hamnat i sjön. Och bron är ju, har ju under 1,5 års tid blivit utsatt för olika typer av vandaliseringar, ett svårt ord där. Och nu överväger kommunen att börja kameraövervaka Kinabron.
0: Mm, och vi ska ju faktiskt dit, reporter Fia Lant och Heldebro ska dit efter 4 och kolla hur det ser ut där också. Som du säger, det har ju varit mycket stök med den här bron.
1: Det är en fin bro så att man vill gå där.
0: Ja, men nu är den alltså avstängd. Mm. Vi får se hur länge de kommer ha den avstängd.

0: 16 här i P4 Västerbotten där SMHIs Max Lindberg Stoltz är med oss. Vi ska såklart höra om vädret. Max, är lite hurvigt idag, i alla fall där jag är. Vad blir det för väder här i eftermiddag och ikväll?
1: Ja, men det är precis lite ruskväder idag när vi har en front som håller på att passera här över vårt län och ligger just nu då över den östra halvan av länet och är på väg österut också och kommer lämna här under kvällen. Och den för med sig då mycket moln och regn, och regnet ligger ju då med tyngdpunkt i öster medan det i alla fall är molnigt över hela länet. Men i takt med att den här fronten rör sig österut så kommer molnigheten minska västerifrån också. Och det är väl främst under kvällen och kanske framförallt natten då. Det blir klart väder västerifrån här då. Även fast lite dis och dimma också under natten kan breda ut sig.
0: Och temperaturmässigt, hur varmt, kallt kanske man får säga blir det?
1: Ja, ser väl ut att hålla sig i alla fall på plus generellt då. Men där det är klart väder under natten så kan temperaturen sjunka ner bara till några enstaka plusgrader. Men ja, inga minusgrader ser väl ut som i alla fall.
0: Skönt. Du, om vi smygkikar, kan vi göra det på morgondagen också?
1: Det tycker jag vi kan. Och den ser ut att bjuda på egentligen övervägande soligt väder över in- och kustland medan det är lite mer moln att vänta över fjällen. Och där ser det också ut att kunna dra in en del regnskurar som i högterrängen eller på topparna kan få lite snöinslag.
0: Tack så mycket för det, Max Lindberg Stoltz heter du på SMHI, för att du var med.
1: Tack.

0: Elton John med låten Rocket Man, I think it's going to be a long, long time. I helgen så gick höjdhoppsstjärnan Stefan Holm till attack mot journalisten och poddaren Emil Persson. Bakgrunden är ju ett skämt i tv för 8 år sedan som då lett till att Stefan haft en långvarig ilska mot Emil. Och det här skämtet, det handlade ju om Stefan Holms son Melvin, bland annat, som du ju träffar just nu, reporter Freja Lantto Heldebro.
1: I ett blåsigt och lite småregnigt Umeå står vi här ute och huttrar lite grann. Melvin, du bor ju i Umeå nu sedan en kort tid tillbaka, långt från händelsernas centrum där på Bokmässan i Göteborg. Hur har de här dagarna varit sedan det här hände? Det har ju blivit stor medial uppmärksamhet.
2: Jo, men det har ju varit en hel del, kan man säga. Och det har väl inte varit kalasstämning hemma hos mig heller, liksom. Men jag tyckte att det har varit väldigt skönt att vara här nu i Umeå istället för i Karlstens eller i Göteborg då också, för den delen. Så att man försöker väl liksom leva sitt vardagliga liv egentligen bara.
1: Har du pratat med din pappa efter det här?
2: Ja, lite grann bara. Han började med att skicka en artikel då om det här och skrev lite så här, typ jag har gjort bort mig igen, liksom, förlåt och så. Och sen har vi bara snackat lite sen dess. Han skrev till mig om det var igår och tyckte väl att jag hade uttryckt mig bra i media typ, så inte så mycket mer än det, men lite grann i alla fall har vi hört så.
1: Vad tänker du då om det som hände när han såg poddaren Emil Persson och blev jättearg och gick till fysiskt angrepp?
2: Ja, men det är väl klart att det ser väl inte alls bra ut liksom, och det är väl ingenting som man står och hurrar för direkt liksom, att det har hänt så. Så ja, nej, det är en väldigt udda situation måste jag säga.
1: Du var ju bara 14 år, alltså det är 8 år sedan upprinnelsen till den här konflikten började. Då var Emil Persson med Breaking News med Filip och Fredrik och skulle då driva skämta med Patrik Sjöberg, höjdhopparen, och säga att om du träffar på Stefan Holm i en mörk gränd i Buenos Aires skulle du då mörda honom, och sen så ställer han också samma fråga om dig då 14 år. Hur var det då? Minns du det här?
2: Jo, men alltså, jag har lite minnen från det här. Jag kommer ihåg att det var någonting om just Filip och Fredrik som både mamma och pappa var väldigt upprörda över. Sen kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men jag kommer ihåg att det var någonting om något inlägg på sociala medier, tror jag. För jag har för mig att det här skämtet liksom användes för att marknadsföra just det här programmet på något sätt, om jag minns rätt nu. Men jag kommer ihåg att jag var inte på sociala medier vad jag minns på den tiden, tror jag, men 14-åringar var inte på sociala medier förr i tiden. Men så jag liksom var väldigt skyddad från den världen på så sätt. Så jag märkte väl inte av det så mycket i min vardag, utan jag gick väl i 7:an eller 8:an då på högstadiet. Liksom, bara gick i skolan, gjorde mina läxor, tränade liksom som vilken annan 13-14-åring som helst egentligen. Så att jag var väldigt skyddad från allt det här, så jag märkte inte av det så mycket.
1: Emil Persson är ju väldigt känd från Fördomspodden då han sitter med kända personer och kastar ut fördomar. Ibland kan det låta lite hårt också. Har du lyssnat på den?
2: Det har jag inte gjort. Och jag är väldigt dålig på att lyssna på poddar rent allmänt. Så jag har inte lyssnat på den alls faktiskt, det ska jag vara ärlig att säga.
1: Men vad tycker du om det här skämtet då?
2: Nej, men alltså så här, det är väl klart att man kanske, jag kan dra de flesta som har barn. Nu har ju inte jag det, men jag kan tänka mig att de flesta som har barn och är föräldrar kan tycka att om man drar ett mordskämt om ens barn på tv så är kanske inte det jättebra. Och det tror jag många hade hållit med om. Men jag känner att jag tror att de flesta kan hålla med om det. Men så är det väl kanske inte ett jättebra skämt att dra.
1: Din pappa har ju själv skrivit på hans Facebook om det här att han har gjort bort sig rejält, och han erkänner att han tappar humöret då och då och att han ska söka professionell hjälp och så. Och så har han ju varit din höjdhoppstränare väldigt länge, är det delvis nu också. Har du märkt av det här humöret något?
2: Alltså det är klart att vi båda har väl ganska hett temperament och så liksom, och det har väl folk sett både under min frus karriär och pappas idrottskarriär också. Och sen såklart att när man tränar, alltså ens pappa tränar en, så är det klart att det kan hetta till ibland också mellan oss två. Så, men jag tycker att det är väldigt fint att han går ut och säger att i alla fall att han ska skaffa hjälp och så. För jag tycker att det är bra att man ändå står för det som man har gjort fel.
1: Hetta till hur då?
2: Nej, men alltså så här, vi kan väl... Alltså grejen är när man blir tränad av sin förälder och tror att den här kanske extrema respekten man har för om man blir tränad av någon annan, den kanske försvinner lite. Så att vi kan väl vara väldigt öppna med vad vi säger och tycker om... Ja, men ha åsikter om hur träningen ska vara och så. Då kan det väl bli diverse ord som slinker ut och så liksom. Så det är väl ett sätt man kan märka det på liksom. Men sen vet jag inte om det har varit mer märkbart än någon annans förälder om man tränar så. Eller, alltså jag har aldrig sett som något speciellt så.
1: Men när du blev du chockad över det som hände i helgen? Eller var det lite väntat om du känner din pappa?
2: Nej, men det är väl klart att man inte väntar sig att ens pappa ska liksom, ja, vara... misstänkas för misshandel eller så liksom. Det är ingenting som man sitter och förväntar sig, så jo, det är väl klart att man blir lite chockad.
1: Du Melvin, du tränar ju väldigt mycket höjdhopp. Ska du 15 timmar sa du till mig nu här innan i veckan, ska du träna idag?
2: 15 pass i veckan.
1: Så. 15 pass.
2: Så 30 timmar, 33, något sånt där ungefär. Nej, just nu har jag lite lugnare period faktiskt. Men jag var och tränade i morse. Körde väl en 2-3 timmar träning. Sen så egentligen har jag lite viloperiod nu. Så det är lite för att bygga upp kroppen igen innan man ska börja träna riktigt hårt igen. Så lite lugnare nu ett tag. Och det är väldigt skönt faktiskt.
1: Ja, men du, jag ska släppa dig nu så du får vila lite och sen fortsätta träna. Melvin Lyckeholm, Stefan Holms son alltså. Tack för att jag fick träffa dig.
2: Tack.
3: Reporter Freja Lantto Heldebro. Här Taylor Swift med Opalite fram till lokala nyheter.

0: Taylor Swift med Opa Light här i P4 Västerbotten. Där det blir lokala nyheter nu med Ingrid Lindgren och det ska handla om en Lex Maria-anmälan.
1: Och idag invigdes sprututbytesmottagningen på Skellefteå sjukhus.
0: Klockan är 3:30.
1: En kvinna i Västerbottens inland dog i cancer efter en försenad diagnos.
2: Under 2 år behandlades hon istället för urinvägsinfektion och fick totalt 12 antibiotikakurer. Nu anmäler Lycksele sjukhus händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Kvinnan sökte upprepade gånger vård för besvär från urinvägarna och senare även för ryggsmärtor. Hon träffade flera läkare på sin vårdcentral men enligt anmälan undersöktes inte besvären vidare. Först när smärtorna blev mycket svårare gjordes en röntgen där man upptäckte en stor tumör i höger njurbäcken som spridit sig till skelettet. Kvinnan remitterades då till cancervård för behandling men försämrades och avled av tumörsjukdomen.
1: Vi har sökt Region Västerbotten och reporter där var Helena Andersson. Idag invigde sprututbytesmottagningen på Skellefteå sjukhus, Region Västerbottens första mottagning för sprututbyten utanför Umeå.
3: Ja, men det känns ju fantastiskt kul att äntligen få öppna här i Skellefteå. Det är någonting vi har väntat väldigt länge på.
4: Det säger infektionsläkare Jonas Stenberg. Mottagningen vänder sig till de som injicerar narkotika, där det yttersta syftet är att kunna byta använda sprutor till rena för att förebygga smittor och infektioner.
5: Det finns ju en gammal kritik om att ska vården så att säga, inom situationen underlätta för de som missbrukar narkotika? Vad är svaret där?
3: Det finns egentligen ingenting som tyder på att det här skulle öka missbruket. Tvärtom så finns det studier som tyder på att det finns en större chans att man går ur sitt missbruk om man deltar i en sprutbytesverksamhet.
4: Redan idag finns personer som reser från Skellefteå till Umeå för att gå på den sprutbytesmottagningen. Så behovet av en mottagning i norra länsdelen har varit stort, det säger undersköterskan Paulina Boström.
6: Missbruket ökar ju och människor far väldigt illa. Och som det sett ut nu har ju man behövt resa ganska långt för att kunna få hjälp. Så det känns jättebra att det finns även ett depåstopp här i Skellefteå från och med nu.
5: Jag hörde faktiskt att det var några som hade varit och knackat på som hade hört att det skulle öppna. Så man hade lite fått vända i dörren för att lokalen inte är helt invigda än.
6: Ja, men precis. Vi har haft besökare här ända sedan förra veckan faktiskt. Från dag 1 då vi började ställa i ordning. Så att vi har några ivriga själar som är i behov av hjälp och stöd och råd.
1: Det sa undersköterskan Paulina Boström och reporter var Jonathan Stålhös.
0: Tack för det Ingrid. Vi kikar lite på vädret också. Det blir ju molnigt och i de inre delarna tidvis regn också som når kustlandet framåt eftermiddagen nu. Temperaturer 9-14 grader, i fjällen 6-11 grader och syd- eller sydostig vind. Ja, ikväll också då blir det ett regn som rör sig österut och följs av uppklarning i kustlandet. Där dröjer regnet kvar fram tills i morgonbitti.

Eko allt just nu. Nu är det klart vilka partier som ska styra Åsele nu kommande mandatperiod. Och det blir Liberalerna, Centerpartiet och partiet Opinion som då har kommit överens om att bilda majoritet i Åseles kommunfullmäktige. Och Liberalernas Torsten Lundborg blir kommunalråd där. Förra mandatperioden så styrde ju Socialdemokraterna tillsammans med Åselepartiet, men de tappade ju ungefär hälften av sina väljare i valet nu i september. Jag ska ringa Torsten Lundborg här om en liten stund bara och höra hur det blir för Åselebor nu framöver. Vad man kommer märka för skillnad med det här nya styret.

0: Med IC Target. Nu är det dags för Radiosporten. Johan Bengts, varsågod.
1: Herrlandslagets seger mot Rumänien i premiären av fotbollens Nations League hade sitt pris. Men inte enbart negativa rubriker vad gäller skadeläget inför kvällens match mot Polen.
2: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
3: He's fit and ready to go.
2: Redo för 90?
3: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
1: Utöver ersättare på grund av skador så tycker inte Radiosportens expert Jon Persson att förbundskaptenen behöver göra allt för stora förändringar, men ändå tänka till.
4: Det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
1: Landslagsreporter Selma Jennevall. Vad gäller Emil Holm som bars ut på bår i fredags så rapporterar italienska medier att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Det kan man bland annat läsa om i Radiosportens direktrapport kring landslaget som ni hittar i appen Sveriges Radio. Sverige mot Polen avspark ikväll 20:45 och ni hör den förstås här i P4. Här är mer i ämnet fotboll.
5: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4-fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
6: Organisationen är felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
5: Hör historien om FIFA-presidenten Gianni Infantinos 10 år vid makten i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. I Sveriges Radios app.
1: Det berättade Martin Marlow. Nu handboll istället, där expert Annika Wil Wannberg har en fundering inför damernas ligapremiär denna vecka.
7: Skuru är ju liksom, vad händer?
8: Efter en turbulent handbollssäsong den förra med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oskarsson Söders enligt kritikerna kränkande ledarstil är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
7: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
8: Det säger Radiosportens expert Annika Wil Wannberg.
7: Jag tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
1: Reporter Susanne Andrén med om handbollspremiären i appen Sveriges Radio. Förutom fotbollslandskampen i kvällens Sportextra möter ni den förra orienteraren av världsklass Caroline Olsson berätta om hennes nya uppdrag att prata med unga svenska idrottare om psykisk ohälsa.
9: Gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt.
1: Det hör ni i Sportextra ikväll som startar 19:00.

0: Peter Lemark, Tess. Och nu är det ju klart vilka partier som ska styra Åsele kommun nästa mandatperiod. Och det här blir då Liberalerna, Centerpartiet och det lokala partiet Opinion som då bildar majoritet tillsammans. Och där då liberalen Torsten Lundborg blir nytt kommunalråd. Och du är ju med på telefon. Hallå Torsten.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur känns det här då?
1: Ja, det känns både roligt och andaktsfullt och krävande. Vi får väl se hur vi klarar av det här, men vi är i alla fall överens i partier som ska styra.
0: Ja, hur har förhandlingarna gått där mellan er?
1: Ja, men det har gått bra. Vi har väl varit riktigt, vi är väl överens om det mesta och kommer väl att fortsätta diskussionerna om hur vi ska styra. Nu är det ju inte så att vi börjar ju styra först nästa år, så att vi har ju lite tid att prata ihop oss.
0: Och Socialdemokraterna och Åselepartiet har ju styrt i 4 år nu, men de tappade ju ungefär hälften av väljarna i valet, så då undrar man ju, hur kommer Åseleborna märka skillnad med er?
1: Ja, vi ska väl försöka vara mera transparenta och mera informativa och försöka få med medborgarna på banan, så att säga. Så vi har väl en del lösningar om hur vi ska kunna bli bättre att ha dialog med medborgarna.
0: Ja, hur ska ni göra det här då?
1: Vi får väl bjuda in till öppna möten där medborgarna får komma och träffa oss politiker och tjänstemän och ventilera saker och ting.
0: Du säger att ni har varit väldigt överens och sådär. Vilka är de viktigaste frågorna för er?
1: Ja, det är ju mycket. Vi har ju drivit liksom det här med skola, vård och omsorg. Och det här med att vi måste ha ett näringsliv som rullar på. För det är ju det som ska vara grunden till vår välfärd.
0: Och det här med vården då, för vårdpersonalen i Åsele har ju kritiserat det här nya schemat som innebär mer helgjobb och så. Är det här någonting som ni kommer att riva upp?
1: Ja, men jag kan inte lova någonting i förväg. Vi måste ju ha en dialog med alla inblandade parter. Det är ju väl så man kommer framåt, att man pratar med varandra. Och det förutsätter jag att vi kommer att göra det kommande året.
0: Och det blir ju ni då tillsammans med Centerpartiet och det här lokala partiet Opinion. Och jag vet ju att Centerpartiet vill ju öppna ett seniorboende i Fredrika då, där man tidigare har lagt ner boendet Duvan. Är här, kommer ni öppna det?
1: Vi får se hur det blir, för det är ju i dagens fullmäktige så är det ju inlämnat en motion där man tar upp det här om förutsättningarna finns, och den ska ju behandlas i kommunstyrelsen, så att vi får se vad vi kommer fram till. Allting som ska satsas på måste ju finansieras också, och det får vi titta på.
0: Är det någonting konkret som du vet redan nu då, att det kommer vilja göra?
1: Ja, alltså det finns mycket att göra, om jag säger så. Och det får vi väl återkomma till om vi har några mer detaljerade saker att berätta om. Men just nu så är vi ju i en fas där vi pratar med varandra.
0: Och vad pratar ni om då?
1: Ja, hur vi ska styra och vilka hjärtefrågor vi ska ha de olika partierna. Så får vi se vad som händer.
0: Men vad skulle du säga då? Vad blir Åseles stora utmaning den här mandatperioden?
1: Att få ekonomin att gå ihop som alla andra år.
0: Säger Torsten Lundborg, liberal, som blir nytt kommunalråd i Åsele. Tack för att du var med i P4 Västerbotten, Torsten.
1: Tack, tack.

Melanie, Fiona, Monday morning, och det är ju måndag i alla fall, och du lyssnar ju på P4 Västerbotten. Helgens snackis har ju varit den här konflikten mellan journalisten och poddaren Emil Persson och höjdhopparen Stefan Holm. Stefan Holm gick ju, eller ska ha gått till fysiskt angrepp mot Emil Persson, det här då efter att han ska ha dragit ett skämt om Stefan Holm och hans då 14-åriga son. Det här var ju för 8 år sedan, och när han då fick syn på Emil Persson, då brast det. Stefan Holm säger att skälet till attacken är att han då, ja, men har i 8 års tid mått dåligt över hur det här skämtet har varit. Och han säger till SVT: jag tycker att jag kan förvänta mig en ursäkt om någon säger att jag och min 14-åriga son ska mördas. Tyvärr brast det för mig när jag mötte honom. Jag har inte haft något att göra med honom överhuvudtaget tidigare, medan han sitter och snackar skit om mig. Och han har ju också tidigare för några år sedan, 2022, berättat att han inte

0: och fundera mycket på det och grubbla, men sen tänker jag att det är ju bäst att bara låta det rinna av en, var en liten teflonpanna, även om det är väldigt, väldigt svårt. Jag var faktiskt nu på Mariehem centrum och försökte prata med folk, vi ska lyssna på det senare idag, men om det här, och då skrattade många bara. Alla har ju hört om händelsen i helgen på bokmässan i Göteborg, men och de flesta var ju så här: nej, man måste släppa saker, det bara är så. Hur är det för dig, Cissi?
1: Ja, men jag tror också att jag är ganska bra på att släppa saker, men jag ska också erkänna att jag är lite så här att jag kan förlåta, men jag kommer aldrig glömma, om du förstår.
0: Det låter läskigt.
1: Ja, det, jag visst gör det. Du blev lite rädd nu. Det här kan du tänka på, Freja. Nej, men lite sådär att jag kanske inte släpper om att... Ja, hur ska man förklara det? Jag kanske inte glömmer helt och hållet. Jag kommer ju ändå fortfarande komma ihåg om någon har gjort någonting dumt. Kanske framförallt mot folk som jag tycker om. Att du vet, det kan vara sådär någon kompis, gamla ex-pojkvän som var riktigt oskön. Och där kanske jag aldrig skulle prata med den personen igen faktiskt.
0: Mm. Ja. Absolut, det kan jag känna igen mig i. Det förstår jag 100%. Men skulle du gå på någon fysiskt om du då såg den personen?
1: Nej, där är jag inte. Absolut inte så arg. Men vi ställer ju också frågan, du är ju ute och pratar med folk, Freja, men vi ställer också frågan till er som lyssnar. Vad har du fortfarande inte släppt? Var det kanske din vän som snodde din tjej på högstadiet, eller en kollega som berättade för chefen att den där sjukanmälan som du gjorde i våras, den var på låtsas? Eller var det kanske det här klassiska när Björklöven snuvades på en bra chans att gå upp i SHL där sist, ni vet, men på grund av covid så blev det ju inte så. Har du fortfarande inte släppt det här? Skriv gärna in och berätta. 090 17 17 17.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.

0: Carola och Sara Larsson säger mig var du står. Ekonyheter nu, Carina Segura Morberg.
1: PostNord hade inte tagit

0: Böjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Det säger Postnord efter ett möte med Valmyndigheten. Postnords presschef Anders Porelius.
1: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
2: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men Postnord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
1: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
2: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
1: Det är ju beklagligt, men det sker.
0: Reporter Annie Säv. Talman Andreas Norlén får förnyat förtroende även den här mandatperioden. Det stod klart efter dagens talmansomröstning i riksdagen. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson. Sverigedemokraternas Julia Kronlid valdes till andre vice talman. Och just nu röstar riksdagen om vem som blir tredje vice talman. Så ska vi gå 70 år tillbaka i tiden.
3: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
0: Ja, så lät 1956, och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor. Men budgivningen drog iväg och den såldes alltså för 1,4 miljoner kronor. Det sista Ekot med Carina Segura Morberg.
4: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här måndags eftermiddagen. Jag heter Cecilia Arvidsson och reporter Freja Lantto Heldbro är på väg till Kinabron i Umeå som har vandaliserats igen. Ja, och nu är den avstängd än en gång. Vi är på väg och ska höra hur det ser ut där på platsen. Nu först har jag med mig trafikreporter Sofia Ekström på trafikredaktionen. Hur är läget där ute?
5: Jo, men det rullar på ganska bra. Jag kan nämna att på E12 mellan Lycksele och Storuman i höjd med Medelås, där är det utsläpp av drivmedel på vägbanan. Så där kan det vara halt att passera, alltså på E12 mellan Lycksele och Storuman i höjd med Medelås. Sen så är ju det lite köer nu och det påverkar till exempel förbi vägarbetet på E4 mellan Skellefteå och Bureå. Där är det just nu beläggningsarbete som pågår och då är vägen faktiskt avstängd och man får följa omledningsvägar på E4 mellan Skellefteå och Bureå. I tågtrafiken är det ett inställt tåg mellan Stockholm och Umeå och det skulle ha kommit fram till Umeå ikväll, men det är inställt på grund av banarbete. Så kolla med ditt tågbolag om du väntar att någon ska komma från Stockholm upp till Umeå för att se när den personen dyker upp. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om på trafikredaktionen, då ringer du 020 999 444.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om heter låten. Och Ingrid Lindgren, nyhetsredaktör, har kommit in i studion. Hejsan!
1: Hej!
0: Du är höjdhoppslegendaren och radiosportens expert Stefan Holm. Han polisanmäldes under helgen. Vad var det som hände då?
1: Man har säkert redan hört det här, men jag tänker att vi tar det igen. Han polisanmäldes för misshandel efter att ha gått till attack mot journalisten och poddaren Emil Persson då under bokmässan i Göteborg. Bråket, eller vad man nu ska kalla det, grundar sig i att Emil ska för 8 år sedan frågat höjdhopparen Patrik Sjö då på skämt om man hypotetiskt ville mörda Stefan och hans då 14-åriga son Melvin. Det här ska då lett till ett väldigt långvarig ilska och enligt Holm då, och i helgen då, ja, då brast det. Och Melvin då bor och pluggar här i Umeå, och vi för en liten stund sen under eftermiddagen har pratat med han, och så här säger han om situationen.
2: Jo, men det har ju varit en hel del, kan man säga, och det har väl inte varit kalasstämning hemma hos mig heller liksom, men ja.
3: Vad tänker du då om det som hände när han såg poddaren Emil Persson och blev jättearg och gick till fysiskt angrepp?
2: Ja, men det är väl klart att det ser väl inte alls bra ut liksom, och det är väl ingenting som man står och hurrar för direkt liksom, att det har hänt så. Så ja, nej, det är en väldigt udda situation måste jag säga.
0: Och region, ja, det var ju Melvin där då, Stefan Holms son som vi alltså pratade med. Region Västerbotten öppnar ju idag en sprututbytesmottagning på Skellefteå sjukhus.
1: Och tanken med den här verksamheten som då redan finns i Umeå på NUS här, ja, som nu öppnas i Skellefteå, och tanken med den är att man ska minska risken för blodsmitta och även göra det enklare för personer som då injicerar droger att få tillgång till vård, stöd eller andra förebyggande insatser. Men det finns också en gammal kritik mot då om vården verkligen ska underlätta för de som missbrukar narkotika. Och så här svarar infektionsläkaren Jonas Stenberg på det.
4: Det finns egentligen ingenting som tyder på att det här skulle öka missbruket. Tvärtom så finns det studier som tyder på att det finns en större chans att man går ur sitt missbruk om man deltar i en sprutbytesverksamhet.
0: Och så har vi ju Nydalasjön här väldigt nära radiohusen. Är det här någonting som du brukar gå runt, Ingrid?
1: Alltså, nu har jag bott här i Umeå i 2 år, och det var först nu i sommar som jag började traska runt, och det är otroligt fint. Alltså, man går ju längs med vattnet där, och speciellt mot hösten, så att absolut, speciellt nu på senare tid. Gör du det?
0: Jag gjorde det förut, så bodde jag ju också här i området, så då brukade jag ändå promenera en del, och då var det ju just över den här populära Kinabron som jag brukade gå över, för den är ju förstörd nu igen.
1: Ja, den är ju det. Ännu en gång kan man ju då säga, det är under 1,5 årstid så har den här bron, Kinabron, blivit utsatt för olika vandaliseringar, och något som verkligen har kostat kommunen flera hundratusentals kronor. Och den här gången har ett 10-tal sektioner av bron borrats eller sparkats loss och sen hamnat i sjön, och det här har VK rapporterat om. Ja, och sen så nu pratar kommunen om att eventuellt sätta upp kameraövervakning.
0: Och vi ska ju faktiskt dit. Freja Lantto Heldebro är på plats just nu. Vi ska prata med Umeå kommun om det här efter lite musik. Och så länge så finns det ju fler nyheter i våran app Sveriges Radio.
5: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Och nu har det hänt igen. Ja, den populära Kinabron vid Nydalasjön är återigen delvis förstörd och stängs nu av igen. Där då Umeå kommun stänger den här populära Kinabron efter långvariga problem då med skadegörelse. Och reporter Freja Lantto Heldebro, du står ju vid den här bron nu. Hur ser det ut där?
1: Det är avspärrat, man kan inte gå på den. De har satt upp ett stängsel där de skriver också att den är avstängd på grund av skadegörelse. Och det här är ju ett väldigt populärt promenadstråk. Många joggar här, många promenerar med sina hundar. Den används ju dagligen av väldigt många personer. Man ser att det är staket som är borta på båda sidor av den här bron. Per Hilmersson, gatu- och driftschef på Umeå kommun. Ja, vad tänker du när du ser det här?
2: Ja, jag vet inte vad jag ska tänka. Det känns som tröstlöst att något sånt här ska för sig gå om och om igen. Och vad är anledningen till det hela? Och hur hits man hålla på med det här? Jag fattar det helt enkelt inte.
1: Nej, för att den här personen eller personerna, de måste ju ha haft med sig någon slags verktyg för att lyckas få bort det här staketet. Eller vad säger du?
2: Ja, men vi har ju bultat fast staketet ordentligt så att det egentligen inte ska gå att sparka löst det. Och det verkar ju som att de tar med sig verktyg för att skruva bort bultarna för att sedan kunna sparka sönder staketet. Och det är det de har gjort nu på nästan ett 20-tal sektioner har jag hört. Så det är ju en omfattande skadegörelse som har skett igen.
1: För bron var ju avstängd senast i tidigare i september och nu är den avstängd igen. Det här har pågått under nästan 2 års tid, skadegörelsen, visst har du det?
2: Ja, jag tror det börjar bli nu 2 års tid har pågått. Och det har ju egentligen blivit mer och mer på slutet, så det har ju som eskalerat det här. Så vi stängde av den jag tror det var 1 september och hade stängt. Tills vi har lagat och reparerat upp, det var väl en och en halv vecka. Och så det är ju inte så länge sedan. Och nu skedde det igen i helgen. Så det är ju väldigt tråkigt att det ska ske. Och man förstår som inte skälet heller. Det kan ju inte vara någon nöje att göra det här heller.
1: Nej, det känns ju inte som att man får en kick av det. Eller jag skulle i alla fall inte få det. Hur mycket pengar har ni lagt på det här skulle du säga?
2: Ja, vi har väl inte räknat ut ordentligt, men det rör sig om 100 000-tals kronor i alla fall. Alltså det är ju många timmar vi har fått lagt ner på att reparera det här om och om igen. Så det är ju pengar man kunde göra med, till att använda till något annat istället.
1: Mm. Ja, vad säger du då framåt? Hur ska man få stopp på den här skadegörelsen av den här populära bron?
2: Ja, det vet jag inte än. Men vi håller på att kolla om vi kan få sätta kameror över det här området och ha en kamerabevakning. Men det är ingenting vi har fått besked om än om det är möjligt. Men det är någonting vi försöker för att det är väl en av sakerna vi tror kan kanske få stopp på det här.
1: Möjligen kameraövervakning då. Du, obestämd tid så är bron avstängd. Vad skulle du säga? När kan vi gå på den igen?
2: Ja, jag tror det kan röra sig om veckor innan vi kan öppna upp den här bron igen. Tyvärr, men det är ju så är läget helt enkelt. Nu är det ju öppet på många ställen så det är ju, och det är ganska skymt här på kvällarna också. Så man vill ju inte riskera att det är något barn eller någonting som faller ner i sjön här.
1: Per, vi pratar ju om att vara långsint idag i eftermiddagsprogrammet om man har varit med om någonting som fortfarande sitter kvar apropå det som hände på bokmässan i helgen mellan Stefan Holm och Emil Persson. Har du någonting så här som du kokar över än idag?
2: Nej, inte vad jag kan komma på spontant. Det ska väl i så fall vara de här vandalisterna då, som jag känner mig lite långsint över. Men annat, jag kan inte komma på någonting.
1: Du känns som en väldigt lugn person allmänt.
2: Ja, det kan nog stämma. Det
1: utåt kan det. I alla fall.
2: Ja, utåt sett i alla fall.
1: Per Hilmersson, tack så mycket. Gatu- och driftschef på Umeå kommun.
0: Och reporter på plats där vid Kinabron vid Nydalasjön i Umeå, Freja Lantto Heldebro.

0: Ed Sheeran och Justin Bieber, I Don't Care, heter låten som du hör här i P4 Västerbotten. Och i och med den här konflikten mellan höjdhopparen Stefan Holm och poddaren och journalisten Emil Persson som kulminerade i helgen, får man väl ändå säga. Stefan Holm har ju anmälts för misshandel då efter att ha gått till fysiskt angrepp. Och det här då på grund av ett skämt, 8 år gammalt, där man då har skämtat om Stefan Holm och hans son. I och med det här så pratar vi om långsinthet och vi undrar vad du som lyssnar fortfarande inte har släppt. Reporter Freja Lantto Heldebro, har du något sånt här?
1: Ja, men jag var ju verkligen tvungen att rannsaka mig själv. För jag kan ju bli arg, jag har ju hett temperament. Men sen brukar det gå över och så släpper jag det. Men det finns en grej, och det var när jag gick på dagis i Robertsfors. Då lekte jag med en av stortjejerna och det kändes ju jättehäftigt att få göra det. Hon var som lite tuff och sådär, och äntligen fick jag vara med. Och då skulle jag vara hennes barn. Då tar hon fram en plasttallrik och så spottar hon på den. Och så tvingar hon mig, hon matar mig med sked med hennes spott. Och jag minns hur äckligt det här var och förnedrande. Men att jag bara satt där och gapade och tog emot. Och det där kan jag liksom, när jag tänker på det nu så kan jag än idag bli lite arg. När jag tänker, alltså vi var ju bara barn, hon var ju också bara ett barn. Men ändå, jag tvingade ju inte någon att äta spott. Det var ganska grovt.
0: Men har du träffat henne sedan dess?
1: Alltså jag har ju det, och det har ju gått bra. Jag blir inte arg när jag ser henne. Men möjligen om vi skulle börja diskutera den där händelsen, då skulle jag säga vad jag tycker och tänker om det.
0: Men kan du ändå då känna lite som det där som jag var inne på, att jag kan förlåta men jag kommer aldrig glömma?
1: Exakt så, precis. Ja. Vi kan vara trevliga när vi ses, men jag kommer alltid komma ihåg när du tvingar mig att äta ditt spott på dagis.
0: Ja. Men vad tänker du på det här med att hålla in ilska och sånt där då?
1: Tror jag inte är bra alltså. Eller ja, det är klart att man måste kontrollera. Man kan ju inte gå och skälla ut folk hur som helst. Det är ju väldigt otrevligt. Och ibland så har man ju som en överdriven reaktion på saker. Det kanske man måste försöka ha en insikt i. Men jag tror också att det kan vara bra att säga ifrån. Att det är inte hela världen om man bråkar lite grann och sen blir man vänner igen. Jag tror att det kan vara lite... Det kan vara bra för oss. Det är som att vara i Frankrike, världens bästa land. Då brinner de ju av för jämnan och de verkar ju må ganska bra.
0: Vi kanske är lite så där hålla saker tillbaka, bita ihop vi svenskar.
1: Och då tror jag man kan bli långsint. Då sitter det kvar liksom.
0: Vi
1: det
0: kanske är extra långsinta i det här landet, jag vet inte.
1: Möjligen, möjligen.
0: Men du har pratat med lite...
1: Ja. Ja, exakt. Nu pratar vi över den. Nej, men alltså, ja, precis. Jag var ute och snackade med lite folk om det här. Och då kan vi höra vad Harriet och Hans Allergren sa om det. De började skratta när jag ställde frågan till och med.
2: Nej, inte speciellt.
1: Nej. Inte du heller?
3: Nej.
2: Det är som ingen idé. Det är ingen idé.
1: Men om någon har gjort någon oförrätt, riktigt sådär...
2: Ja, men det är klart, om det är riktigt jävligt, alltså, det är klart, då går man och tänker på det. Men jag vet inte, långsint, jag vet inte... Hur ska man definiera det? Gå och gräma sig i varenda minut, liksom.
1: Ja, precis. Om du ser den personen eller... Ja,
2: det är
1: något
2: klart, då tänker jag såhär, det där var ju inte så bra gjort, men det går, inte går jag omkring och liksom är långsint, nej. Jag tycker inte det.
3: Nej då, nej.
1: Nej.
3: Icke det.
1: Nej. Ni har aldrig, är det någonting så här som ni kan dra er till minnes av att ni har varit med om saker som ändå är lite...
2: Ja, men det har jag glömt vad det var.
1: Det låter ju bra, är det samma för dig?
2: Ja, personen jag var arg på. Ja. Men liksom det där har jag passerat för länge sedan.
1: Ja. Är det man mår bäst av, att bara försöka släppa
2: ja,
1: det?
2: Ja, det blir annars blir man olycklig.
0: Harriet och Hans Allergren hörde vi där, som reporter Freja Lantto Heldebro pratade med här innan. Apropå det här med långsinthet och ja, det här med att inte släppa saker. Och vi vill ju höra, du som lyssnar, vad finns det för någonting som du fortfarande inte riktigt har släppt än? Skriv in på 090 17 17 17 och berätta. Freja berättade ju här, hon hade ändå släppt det ganska bra, men hon berättade ju här om den här stortjejen på hennes dagis som tvingade henne att äta spott. Det kan jag ju förstå är någonting som man fortfarande tänker på. Kan bli lite arg när man tänker på än idag. Skriv in och berätta du också, 090 17 17 17.

0: Pernilla Andersson, rosor här i P4 Västerbotten där det blir lokala nyheter nu. Och det handlar om ett nytt läkemedel för ALS-mutation.
1: Och billigare parkering, det vill Kristdemokraterna i Umeå ha. Forskare har hittat ett nytt läkemedel som ger hopp till personer som har en viss mutation av ALS.
2: Och konkret för de här patienterna så betyder det att man kan stoppa upp sjukdomen också.
3: Karin Forsberg är ALS-läkare och en av forskarna vid Umeå universitet som bidragit till den amerikanska studien som drivs av ett läkemedelsföretag. Forskarna kunde se att personer som fått läkemedlet levde längre och hade mindre skador på nervsystemet. Den ovanliga mutationen FUS, som främst drabbar unga ALS-patienter mellan 16 och 40 år, har annars ett snabbt förlopp. Få patienter överlever mer än 3 år.
2: Det är tungt och det är också därför det är så fint att få se när vi når fram, när det kommer fram läkemedel som är effektiva och fungerar på riktigt och som går mot rätt angreppspunkt. Så nu jobbar vi bara vidare.
3: I Sverige har ungefär 1% av alla ALS-patienter den här varianten av sjukdomen. Flera svenska familjer har deltagit i forskningen och 3 svenska patienter har donerat sina kroppar för att ta reda på mer om den ovanliga mutationen. Karin Forsberg igen.
2: Även om den här personen inte kan bli hjälp så kan deras nästa generation kan de bidra till att hjälpa. Så på det sättet så är det också hoppfullt.
1: Det sa hon till reporter Elin Moberg. Halvera priset för att ställa bilen i Umeås parkeringshus de 2 första timmarna. Det föreslår Kristdemokraterna i Umeå.
4: Det vi vill åstadkomma, det är ju bättre underlag för centrumhandeln i Umeå. Att de kan få liksom mer underlag av de som kommer och handlar och köper istället för att de nu åker till Avion eller Ersboda eller Strömpilen. För det är det som händer.
5: Det här säger KD:s gruppledare Anders Sällström och hänvisar till statistik från Umeås kommunala parkeringsbolag som visar att P-husen i stan endast fylls till 38% i genomsnitt.
4: Ja, det beror ju på att de är dåligt utnyttjade parkeringshusen och vi vill ju se till att de nyttjas bättre. Då minskar ju söktrafiken om vi skulle få fler att åka direkt och parkera i P-husen. Men avgiften är för hög där idag.
5: Men förslaget röstades ner i måndagens kommunfullmäktige. Enligt UPAB själva så skulle förslaget inte ge en ökad tillströmning av folk till centrum. Istället riskerade det att leda till en minskad omsättning av platser, ökad söktrafik och försämrad framkomlighet, säger parkeringsbolaget i ett yttrande. Albin Westlund har precis parkerat sin bil på navet i Umeå.
6: Tycker du det är dyrt att parkera här eller?
7: Ja, men det är väl ändå halvdyrt. Det finns väl billigare ställen att stå på. Jag bor en bit utanför stan så det blir ju att man tar bilen och ställer mig här.
6: Det finns ett förslag från KD i Umeå att man skulle som ha en 2 timmars period där man får parkera billigt först och sen blir det dyrt. Vad tycker du om ett sånt förslag?
7: Det är rimligt så länge det inte blir fullt i P-husen. Och det är väl då det blir ett problem.
1: Reporter Viktor Svenfelt. Men Cecilia, ska det verkligen vara så här mulet hela dagen?
0: Ja, alltså se mig, det blir ju molnigt väder och det är ju ett regn som rör sig österut ikväll. Men det här följs faktiskt av uppklarning och i kustlandet dröjer regnet dock kvar fram till morgonen. Och imorgon då blir det faktiskt mest soligt väder. Ja, men i fjällen molnigt väder och skurar. Så det är lite blandat. Temperaturer imorgon då 10-14 grader, i fjällen 7-10 grader.

0: Williams med The Rock DJ.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och om mindre än en timme så är det premiär för årets P4 för världens barn. Och jag vet att vi har en enormt peppad Lasse Persson med oss just nu direkt ifrån Norrbotten. Lasse, vart är du mer exakt?
2: Jag är i Arvidsjaur, för här pågår en mindre folkfest. Det blir jag gärna det när ett hundratal människor går samman för en gemensam sak. Och i det här fallet, ja, då är det ju fokus på världens barn. Här ska det samlas in pengar för alla barns rätt till en barndom, till att få gå i skolan, till barns rätt till hälsa och framförallt till varje barns rätt att få känna sig trygg. Men det ska också käkas och snackas och umgås, så jag ser fram emot att hänga med alla de här engagerade människorna i Arvidsjaur. Men också med dig som lyssnar på P4, för det här gör vi tillsammans. Och jag vill att vi ska känna det den här veckan, att det här är en gemensam sak som vi gör där vi går ihop. Och jag brinner för världens barn, och jag hoppas att du gör det, du också. Så 17.35, ja, då hörs vi igen från Arvidsjaur. Kanalen är P4 och jag heter Lasse Persson.

Maria Jane Smith, Leave My Head. Om några minuter här, då blir det nyheter från Ekot. Först, Jay Smith med Fastlane.

0: Dags för kvart i fem Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Talman Andreas Norlén är omvald och Magdalena Andersson har gett upp försöket att bilda regering. Reaktioner och analys i kvart i fem Ekot. Också om att PostNord är självkritiskt efter strul med förtidsrösterna och kritik i Tyskland efter utrikesministerns möte med Ryssland. I studion Julia Brynolfsson. Moderaten Andreas Norlén har återigen valts till talman efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas talmanskandidat. Och så här lät det tidigare idag i riksdagens kammare.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
3: Riksdagens ålderspresident socialdemokraten Anders Ygeman som under dagen har lett omröstningarna av talmanspresidiet. Val som har kommit att på ett övertydligt sätt belysa den låsning som rått i Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons försök att bilda regering. När det stod klart att Vänsterpartiet inte skulle rösta på en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén blev Magdalena Anderssons motdrag att lämna ifrån sig det sonderingsuppdrag hon har haft. Och så här sa hon nu på eftermiddagen efter sitt möte med talmannen.
4: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
5: Vem tycker du ska få det nu?
4: Någon i den majoritet som har valt honom till talman borde få det.
5: Vad sa talmannen?
4: Det kommer han kunna berätta.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon betonade kravet att Magdalena Andersson måste samla alla rödgröna partier.
6: Det är fortfarande så att hon är våran statsministerkandidat och kommer att behöva samla ihop de rödgröna för att bilda en regering.
3: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson, han är kritisk till Magdalena Anderssons agerande.
7: Att det är oerhört märkligt och kanske också lite barnsligt från Magdalena Andersson. Det är klart att hon har ju nu i 4 år försökt samla laget på sin sida. Hon har inte lyckats.
8: Hon säger ju att det finns en ny konstellation i riksdagen där Vänsterpartiet ingår. Är det inte så?
7: Ja, men det är också en sån här larvigt uttalande från henne.
3: Även valet av tredje vice talman blev en uppvisning i det svåra läge som nu råder då Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling hänvisade till riksdagens praxis och därför förde fram vänsterpartisten Håkan Svenneling medan både Socialdemokraternas Lena Hallengren och Miljöpartiets Annika Hirvonen gjorde klart att de inte skulle rösta på Svenneling.
9: Med utgångspunkt i utfallet av talmansomröstningen idag väljer vi alltså att rösta blankt. Tack.
3: Och det som sker härnäst är den pressträff som talman Andreas Norlén ska hålla där han väntas ge besked om vem han ger i uppdrag nu att sondera möjligheterna att bilda regering.
1: Reportrar Ivan Garcia, Lova Olsson och Katarina Helmersson. Och med nu politikkommentator Helena Gissén. Av Vänsterpartiet röstade alltså för en moderat talman och Magdalena Andersson gav därmed upp sitt första försök att bilda regering. Hur ska man förstå det som händer?
10: Ja, det här är verkligen politisk dramatik. Vänsterpartisterna spelar ett högt spel när de provocerar Socialdemokraterna på det här viset. Men de vill då markera sitt missnöje med att inte bjudas in till regeringsförhandlingar på samma villkor som de andra rödgröna partierna. De visar också att de inte litar på att en socialdemokratisk talman skulle sköta den här processen på ett neutralt sätt. Vilket de alltså menar då att Norlén kan. Och detta uppfattar nu Socialdemokraterna som ett enormt stort svek.
1: Hur oväntat var det att Magdalena Andersson gav upp sitt första försök att bilda regering?
10: Ja, egentligen var det väl inte så oväntat eftersom två partier vars mandat hon behöver inte kan komma överens om hur en rödgrön regering ska se ut. Det är ju så att Vänsterpartiet kräver ministerposter. Centerpartiet vägrar gå med på en regering där Vänsterpartiet ingår. Nu kan man säga att Magdalena Andersson låtsas inte om dessa oförenliga ståndpunkter utan hon upprepar då idag ett påstående att det nu i och med det här talmansvalet har uppstått en ny konstellation i riksdagen som vi hörde, bestående då av Vänsterpartiet och Moderaterna, och att någon av de partiernas partiledare bör få sonderingsuppdraget. Så sa hon att hon tyckte.
1: Mm, vad är strategin när Andersson säger att det finns en ny konstellation i politiken?
10: Ja, dels är det då att dölja det här med två oförenliga ståndpunkter i det egna laget och lägga skulden på någon annan. Men framförallt så är det nog ett försök att klumpa ihop Vänsterpartiet nu då med Tidöhögern. Och detta med förhoppningen att Vänsterpartiet ska straffas för detta av rödgröna väljare i kommande opinionsmätningar då. Att de ska behöva skämmas för det här tilltaget och därmed mjukna kanske. Och överge det här kravet på ministerposter i ett senare skede då.
1: Men kommer Andersson att lyckas? Kommer Vänsterpartiet att vika ner sig?
10: Alltså det man kan säga är att hittills har Vänsterpartiet inte visat några som helst tecken på att vilja backa från kravet på att sitta i regering. Och detsamma gäller för övrigt Centerpartiet och deras motstånd mot vänsterministrar. Men sen hur det blir med allt det här när ett extraval närmar sig, det får vi se.
1: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Och klockan 5 om 10 minuter väntas talman Andreas Norlén hålla en presskonferens. Det hör du i Studio 1 i P1 och i vår app Sveriges Radio. Så gäller det leveransproblemen som varit med förtidsrösterna. PostNord hade inte tagit tillräcklig höjd för att hantera de rekordmånga rösterna. Det uppger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten idag. PostNords presschef Anders Porelius.
5: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
11: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning, säger presschef Anders Porelius.
5: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt. Den prognosen, den har vi inte lyckats med riktigt.
11: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
5: Det är ju beklagligt, men det sker när mänskliga faktorn är orsaken där.
11: Är det en säker hantering av liksom förtidsröster i ett svenskt riksdagsval?
5: Ja, den är säker. Därför vi ser förseningar, det är ju just för att vi tar säkerheten på största allvar. Vi skickar inte iväg röster om vi inte vet att de är sorterade. Sen finns det i vissa fall där det har blivit fel.
11: Samtidigt har PostNord gjort vissa förändringar i hanteringen. Istället för att sortera förtidsrösterna manuellt på varje postkontor lokalt så har man i år hämtat och kört alla förtidsröster till någon av de 8 stora postterminalerna i landet där PostNord har sina sorteringsmaskiner som skulle effektivisera processen. Men där tycks det ha blivit vissa flaskhalsar i processen enligt Borelius.
5: Förtidsröster har inte kommit in till terminalen i tid och då har man missat stopptiden för sorteringen på terminal. Och trots de utmaningarna är det viktigt att förstå att detta har inte påverkat att inte röster har räknats.
11: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist träffade i förmiddags PostNords vd Peter Gisell Ekdal för att utvärdera de leveransproblem av förtidsröster som 53 av landets kommuner har rapporterat till myndigheten om.
12: Det behöver vi jobba för att förändra. Det är vi överens med PostNord om.
1: Valmyndighetens Anna Nyqvist, reporter Annie Säve. Vi går utrikes. Samtliga som greps igår misstänkta för terrorplaner mot en flygbas i England är brittiska medborgare. Det rör sig om 5 män mellan 23 och 25 år från Londonområdet. De greps vid en stor polisinsats nära en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser, Fairford, en bas som även har använts av USA i Irankriget. Och Irans Londonambassad har i sin tur idag kommit med ett uttalande där man förnekar all koppling till terrorplanerna. Samtalen som Tysklands utrikesminister haft med Rysslands motsvarighet i New York i lördags får nu skarp kritik i Tyskland. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas anser att samtalen inte har lett någon vart. Mötet var det första på utrikesministernivå sedan invasionen av Ukraina 2022.
13: Tyvärr har tysk utrikespolitik inte åstadkommit någonting annat än falska förhoppningar och förvirring, sa Roderich Kiesewetter, som är en av Tysklands mest profilerade säkerhets- och utrikespolitiska personer till tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kritiken speglar de olika hållningar som finns i Tyskland till att föra samtal med Ryssland för att få stopp på kriget i Ukraina, även inom partiet CDU som både Kiesewetter

0: interested in peace at all.
1: Säkerhetsexperten Claudia Major försvarade dock samtalet i en intervju med tyska tv-kanalen ZDF idag, där hon sa att Europa inte kan lämna alla kontakter med Moskva åt USA, även om det inte får ske över huvudet på Ukraina.
2: Eintreffen wird das nicht machen. Aber die Frage ist, ob es danach weitere Möglichkeiten gibt, die europäische Stimme einzubringen.
1: Katarina von Arndt, Berlin.
3: Och i Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Bland annat träffades Ukrainas nationella vetenskapsakademis byggnad, ett läkemedelsföretag och bensinstationer i huvudstaden. Rysslands försvarsdepartement säger att attackerna riktades mot bensinstationer, en postcentral och datacenter. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Listan ligger i linje med vad Kinas och USAs ledare gjorde upp om på ett möte i USA förra veckan. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkta tullar på. Och för USAs del handlar det om sänkta tullar på bland annat leksaker och viss elektronisk utrustning. Och för Kina på bland annat bomull och medicinsk utrustning. De senaste dagarnas ihållande regnoväder har skapat stora problem i det redan hårt drabbade Nepal.
4: En helikopter från Nepals armé evakuerar här ett antal strandsatta kvinnor i västra Nepal. Kraftiga regn och stormar har lett till översvämningar och jordskred runt om i landet. Myndigheterna har varnat för skyfall och översvämningar i stora delar av landet, och på många håll fortsätter vattennivån att stiga efter nederbörden. Vägar har förstörts och fordon fastnar i gyttjan. Ett 20-tal personer har mist livet sedan i torsdags. I helgen svepte också en lavin över ett basläger för bergsbestigare. På plats fanns ett antal nepaleser som höll på att förbereda inför höstens klättringssäsong. 4 har hittats döda, resterande 12 har ännu inte återfunnits. Ovädret har även drabbat distrikten Rasuah och Novakot, där en tsunami liknande lervällingsvåg drog fram i augusti. Det omkom minst 1450 personer och 6000 saknas fortfarande. Men just där bedöms riskerna ändå inte som högst i nuläget. Längre söderut i den indiska delstaten Uttar Pradesh har över 60 personer omkommit till följd av regnovädret, rapporterar myndigheterna. Många har också förlorat sina hem och skolorna håller stängt. På Indiens östkust i delstaten Orissa har 75 000 evakuerats på grund av ovädret. Det intensiva regnet förväntas avta under måndagen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
3: Sverige igen. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av Statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in, men även ekonomiskt stöd till berörda kommuner. Stora delar av landet får ikväll molnigt väder och regn, men i norra fjällen och sydligaste Götaland en del luckor i molntäcket. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn. Även över Svealand moln som i väster minskar efterhand. I Norrland mest soligt väder, men i fjällen molnigt och regnskurar. Från i söder 19 grader ner till 10 i norr. Producent för Kvart i fem-ekot Ola Henriksson. I studion Julia Brunolfsson.
5: Det är måndag eftermiddag. Du som lyssnar på radio just nu, du gör det på P4 Västerbotten. Till ditt sällskap har du mig, Cecilia Arvidsson, Ingrid Lindgren med koll på nyheterna och reporter Freja Lantto Heldebro. På väg till Coop på Ersboda, där är det avspärrat en av ingångarna just nu. Det ska vara bultar som har lossnat på den här stora skylten där. Vi ska se vad som händer på plats där om en liten stund. Nu är jag med mig reporter Sofia Ekström på trafikredaktionen. Sofia, vad är senaste nytt?
6: Det startar ett nytt vägarbete på E4 mellan Umeå och Nordmalin ikväll. Klockan 19 börjar de, och de kommer hålla på i nattetid i flera veckor framöver här.

3 veckor framöver. Och det berör sträckan mellan Söderslättsrondellen och trafikplats Stöcksjö i båda riktningarna. Det är ett vajerräcke som ska bytas ut och trafiken kommer ledas förbi med lots. Och det kommer kanske bli lite tjorvigt på platsen där då på E4, alltså mellan Umeå och Nordmaling. Sen så är det en tågavgång, nu börjar det bli sent, som är inställd som mellan Stockholm och Umeå, som skulle ha kommit fram till Umeå 21:38 på grund av ett banarbete. Skulle det vara så att du berörs av den här sträckan, så kontakta ditt tågbolag. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om på trafikredaktionen, så finns vi här dygnet runt på 020 999 444.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Vi ska till Stora Coop Ersbodas norra entré i Umeå. Där är det avspärrat. Det här då den här stora Coop-skylten höll på att ramla ner. Eller hur, reporter Fria Lant och Heldebro?
1: Ja, den har börjat luta i alla fall, och det hade nog kunnat sluta så om ingen upptäckte det här. Det står ett gäng arbetare med hörselkåpor och diskuterar hur de nu ska göra. En kranbil har körts fram till baksidan av Coop och troligen så ska de ta ner den här skylten. Det är ju avspärrat, man har spärrat av med band.

0: kundvagnar som står för och personal som går runt och säger till folk att ni får gå in på andra sidan istället. Stefan Eriksson, du är kommunikationschef på Coop Nord. Vill du berätta, vad är det som har hänt?
1: Jo, det var någon av våra kunder här på eftermiddagen som upptäckte att den stora skylten vid norra entrén hade börjat luta. Då tog ju vår stormarknadschef beslutet att direkt stänga av den här entrén och området utanför för att se till att säkra området helt enkelt. Och som vi ser, som du beskriver, så har vi kallat hit experter så fort som möjligt från vår fastighetsservice och en del annan personal också för att bedöma situationen. Och det vi kan se är ju helt enkelt att det är fästen på baksidan av skylten som har släppt. Det har blåst ganska mycket här idag. Och just nu så finns det en stor kranbil på baksidan av huset här som håller på att förbereda för att titta om man kan helt enkelt lyfta ner skylten.
0: Ja, den är ju väldigt stor, den är ju, ja, vad ska vi säga, flera meter hög i alla fall.
1: Ja, den är säkert 3 meter hög och 10 meter bred eller någonting sånt. Så att det är en stor skylt, absolut. Vi vill inte att den ska falla i backen.
0: Och då var ju himla tur då att någon upptäckte det här, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det får vi vara glada åt, även om det här är en situation som vi såklart inte önskar oss. Nu får vi hantera den ändå på ett kontrollerat och bra sätt.
0: Så då lyfts den här ner och så kan ni då öppna ingången om en liten stund kanske?
1: Det är det vi arbetar för. Och jag vet inte exakt hur lång tid det tar innan det här lyftet kan ske. Och vi måste säkert ha personal uppe på taket också för att titta på infästningarna som det är. Vad som krävs för att kunna lyfta skylten. Men det är det arbete som pågår just nu.
0: Det ser ut som att det de ska upp på taket nu. De håller på att ta på sig utrustning här. Ja, men du, då får vi helt enkelt se då hur det kommer att gå.
1: Vi håller tummarna för att det ska gå bra.
0: Ja, är den där skylten som ni kommer sätta upp igen sen också?
1: Det vet jag inte i nuläget. Förhoppningsvis går den att åtgärda och få på plats med en ny infästning helt enkelt.
0: Stefan Eriksson säger det, som är kommunikationschef på Coop Nord.
2: Och på plats reporter Freja Lantto Heldebro.

0: Dinner Party hör det här i P4 Västerbotten. Sjöng det gjorde Niall Horan.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en jaktstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kommer igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!

0: Ida Boja från Umeå som en skog heter låten. Och det blir mycket val idag. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, hon har ju gett upp på det här med att bilda regering nu. Man har ju också valt Andreas Norlén som nygammal får man väl ändå säga, talman. Och så har vi också hört vilka partier som ska styra Åsele kommun nästa mandatperiod. Det här är nu klart och det blir Liberalerna, Centerpartiet och Opinion då. Alltså det här lokala partiet där som då bildar majoritet tillsammans. Och nu är det faktiskt så att alla röster i Västerbottens län är räknade. Det här skriver Länsstyrelsen på sin hemsida. Ja, nu är den här slutgiltiga rösträkningen klar. Man går ju igenom och kollar alla rösterna och mandatfördelningen är fastställd då för samtliga valkretsar i Västerbottens län. Helene Hellmark Knutsson är landshövding och hon säger den slutgiltiga rösträkningen är ett av länsstyrelsens allra viktigaste uppdrag och jag är otroligt tacksam för alla som ställer upp och räknar och kontrollerar länets röster och valsedlar. Fria allmänna val och ett välfungerande och pålitligt valsystem är grundbulten i en demokrati och att alla röster räknas och att allt går rätt och riktigt till säkerställer förtroendet och trovärdigheten för vårt svenska system. Och så avslutar de med att tacka alla valarbetare, fantastiskt bra jobbat, säger hon. Ja, så idag då, 28 september, har länsstyrelsen alltså då fastställt valresultat för region- och kommunfullmäktige och utsett ledamöter och ersättare också i region- och kommunfullmäktige i Västerbottens län. Är man nyfiken på det här, ja, men då hittar man ju alla valresultat på Valmyndighetens webbplats. Och den heter val.se.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Och det kommer en ny uppdatering. Det händer grejer nu. Talman Andreas Norlén håller ju presskonferens nu för första gången efter att han har blivit omvald, får man väl ändå säga. Och han ska då ha lagt fram en programförklaring, och sen så beskrev han lite då hur han ser på uppdraget då som ett personligt förtroendeuppdrag. Och sen så sa han också då att han har för avsikt att på onsdag då kalla partiledarna till en ny talmansrunda. Och ja, så då får vi kanske se snart också vem som får nästa sonderingsuppdrag. Vem ska få försöka bilda regering? Får vi kanske veta nu närmare. Ja, på onsdag så kommer de i alla fall ha möte då, eller Andreas Norlén kommer ha möte med partiledarna.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: The Rembrandts, I'll be there for you, ledmotivet till Vänner-serien. Nu är Ekominuten.
1: Efter dagens talmansomröstning fortsätter Andreas Norlén i 4 år till. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson, Sverigedemokraternas Julia Kronlid, andre vice talman och tredje vice talman blir Centerpartiets Kerstin Lundgren. Postnord hade inte tagit höjd för att hantera årets förtidsröster. Ungefär hälften förtidsröstade i år, vilket är en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. Postnords presschef Anders Porelius.
2: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
1: Ett loppisfynd som visade sig vara en fackla från Ryttar-OS i Stockholm 1956 har nu sålts för 1,4 miljoner kronor. Facklan hade ett utropspris på 25 000 kronor men gick för betydligt mer. Den såldes på Stockholms auktionsverk i Helsingborg.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Lokala nyheter nu. Stefan Holms son Melvin hör vi om skämtet som orsakade bråket på bokmässan.
1: Och Åsele har fått ett nytt kommunalråd. Höjdhoppsstjärnan Stefan Holm attackerade poddaren Emil Persson över ett 8 år gammalt skämt om sonen Melvin. Så nu berättar hur han minns skämtet.
2: Jag var väldigt skyddad från allt det här, så jag märkte inte av det så mycket.
3: Melvin Holm var 14 år när skämtet sändes i tv-programmet Breaking News.
2: Jag kommer ihåg att det var någonting om just Filip och Fredrik som både mamma och pappa var väldigt upprörda över. Jag märkte väl inte av det så mycket i min vardag, utan jag bara gick i skolan, gjorde mina läxor, tränade liksom som vilken annan 13-14-åring som helst egentligen.
3: Och stämningen har inte varit på topp dagarna efter lördagens attack.
2: Det har väl inte varit kalasstämning hemma hos mig heller liksom. Men jag tyckte att det varit väldigt skönt att vara här nu i Umeå.
3: Efter händelsen hörde Stefan Holm av sig till sin son och bad om ursäkt.
2: Han började med att skicka en artikel då om det här och skrev lite så typ jag har gjort bort mig igen liksom, förlåt och så. Och sen har vi bara snackat lite sen dess. Han skrev till mig om det var igår och tyckte väl att jag hade uttryckt mig bra i media.
3: Och temperamentet är något han märkt av i sin egen relation till Stefan.
2: Klart att det kan hetta till ibland också mellan oss två. Då kan det väl bli diverse ord som slinker ut och så liksom. Så det är väl ett sätt man kan märka det på liksom. Men sen vet jag inte om det har varit mer märkbart än någon annans föräldrar. Men jag tycker att det är väldigt fint att han går ut och säger att i alla fall att han ska skaffa hjälp och så. För jag tycker att det är bra att man ändå står för det som man har gjort fel.
1: Det säger Melvin Holm. Reportrar där var Joel Jakobsson och Freja Lantto och Heldebro. Nu är det klart vilka partier som ska styra Åsele kommun nästa mandatperiod. Det blir Liberalerna, Centerpartiet och det lokala partiet Opinion som bildar majoritet. Med liberalen Torsten Lundborg som nytt kommunalråd.
4: Det känns både roligt och andaktsfullt och krävande. Vi får väl se hur vi klarar av det här, men vi är i alla fall överens i partier som ska styra.
0: Och Socialdemokraterna och Åselepartiet har ju styrt i 4 år. Nu, men de tappade ju ungefär hälften av väljarna i valet, så då undrar man ju hur kommer Åseleborna märka skillnad med er?
4: Vi ska väl försöka vara mer transparenta och mer informativa och försöka få med medborgarna på banan så att säga. Vi får väl bjuda in till öppna möten där medborgarna får komma och träffa oss politiker och tjänstemän och ventilera saker och ting.
5: En stor valfråga i Åsele var vårdpersonalens nya scheman som bland annat innebär mer helgjobb. Men hur den nya kommunledningen ska ta tag i den frågan återstår att se.
4: Ja, men jag kan inte lova någonting i förväg. Vi måste ju ha en dialog med alla inblandade parter. Det är väl så man kommer framåt, att man pratar med varandra. Och det förutsätter jag att vi kommer att göra det kommande året.
1: Reporter Helena Andersson.
0: Det där var inte någonting som skulle spelas nu. Vi ska få lite Lisa Ekdahl här alldeles strax. Jag tänkte dra lite väder först. Det blir ju regn ikväll som rör sig österut och som följs av uppklarning. Och i kustlandet så dröjer regnet kvar fram till morgonen. Ja, tack för den här eftermiddagen. Det är Världens barn som snart tar över spakarna här. Efter då Lisa Ekdahl.

0: Lisa Ekdahl, vem vet, avslutar din lokala sändning här i P4 Västerbotten. Nu är det dags för P4 för världens barn att ta över spakarna.
1: Härligt, tack ska ni ha. Ja, då drar vi igång årets världens barninsamling här i P4. Jag heter Lasse Persson. Ja, vi gör alltså vårt första stopp på årets världens barnturné och vi startar i Arvidsjaur. Och här har man en speciell kväll helt vigd åt världens barn. Och det är faktiskt flera hundratals personer på plats redan här i församlingshemmet. Vi är precis utanför och jag tänker att vi ska gå in. Vi är alltså i centrala Arvidsjaur och nu står jag och pratar med Karina. Hon följer med mig in och nu hör ni kanske sorlet här och så barn som springer i korridoren. Karina, vad hoppas ni uppnå här ikväll?
2: Ja, först och främst gemenskap som alla måndagar. Ja, vi har det här varenda måndag, men också att vi kanske fördubblar insamlingen sedan förra året och vi är på god väg att göra det.
1: Det låter fantastiskt. Det är väldigt härligt att vara här. Och nu så går jag in mer i lokalen så ska ni få höra detta sår. Redan 100 personer på plats i Arvidsjaur och det är tack och kväll. Och alla pengar de får in går till insamlingen till förmån för världens barn. Ah, vilken kväll vi får här i P4.

0: Marie Fredriksson efter stormen, först ut musikaliskt i P4s stora insamling till förmån för världens barn. Vi drar igång den här veckan och vi gör det i Arvidsjaur. Och här så ska jag berätta att det är stor kväll med taco-middag och de räknar upp emot 150 personer som kommer till församlingshemmet. Och just nu så står jag utanför med kanske 15 barn som har käkat tacos och de är med här och ska köra lite lekar. Ja, den här veckan så reser jag runt i Sverige för att belysa det stora engagemanget som finns för världens barn. Radiohjälpens insamling för alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För det är ju så tyvärr, och det jag pratat om med barnen här, att det inte är alla som har det. Det är inte självklart med skola, hälsa och trygghet. Det är många barn som inte har det tyvärr runt om i världen. Så därför är det lätt att bli varm om hjärtat när jag märker engagemanget här som finns i Arvidsjaur. Och det är bra att engagemanget är stort, för behovet, ja, det är ju väldigt stort att behöva få hjälp. Vill du vara med och bidra? Det är högst frivilligt. Ja, då kan man swisha. Det är nästan det lättaste sättet. Då är det 90 19 506. 90 19 506. Eller så kan man ringa och då skänker man en 100-lapp om man ringer. Då är telefonnumret 099 90 100. Och swishnumret alltså 90 19 506. Ja, nu hör ni kanske barnen i bakgrunden här, och det är en ung tjej som leder det här. Det är Rafaela Edström. Hon och hennes kompisar har gjort en massa grejer här ikväll. Ska se om jag kan få stopp på Rafaela. Hon är inte så här jättesugen på att prata med mig. Rafaela, kom, vi pratar bara lite kort om vad är det du har gjort för världens barn.
1: Ja, vi har, vad heter det, fikat. Nej, bakat fika.
0: Ja. Ja. Ja. Hur har det gått då?
1: Jo, det har gått väldigt bra skulle jag ändå säga.
0: Mm. Mm. Och nu då? Nu är du lekledare.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det?
1: Va?
0: Hur är det tycker du?
1: Hur det? Jo, men det skulle jag ändå säga är bra. Men de kan lyssna lite bättre ibland.
0: Men jag tycker du har bra pli.
1: Ja.
0: Ja. Hur är Rafaela tycker ni då?
2: Hon är jättebra och jättesnäll.
0: Är det så?
2: Ja. Ja.
0: Har ni varit med och bakat och fixat också?
2: Ja.
0: Du också?
3: Nej, men jag leker här.
0: Ja, du leker här. Ja. Hur tycker du det är att vara här ikväll?
3: Det är jättekul.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Hur är Rafaela då?
3: Hon är jättesnäll.
0: Hon är jättesnäll, ja. Men du, är det givet för dig att ställa upp för världens barn?
1: Jo, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Ja. Och har du berättat för barnen att det är kanske inte alla barn som har en lekledare runt om i världen?
1: Nej.
0: Vad sa de när du... Jag hörde dig där inne berätta.
1: Ja, men jag förklarade att... barn har ju inte alltid mat och hus och kläder, och då hoppas jag att de förstår värdet i det.
0: Mm. Tror du att de gör det?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, jag tror det fastnar till slut. Ja. Men du, vad bakade ni för något?
1: Ja, lite olika. Vad bakade vi?
2: Jag bakade några chokladbollar med choklad runt och så hade vi strössel. Jag och Salem.
0: Har du också bakat?
2: Ja.
0: Vad bakade du då?
2: Jag bakade med Hildur chokladbollar med frosting.
0: Ja. Käkar ni något själva?
2: Ja.
0: Ja, det är rätt så himla gott. Jag förstår att man käkar lite själv. Du, vad händer ikväll? Hur länge är du med oss här ikväll?
1: Du, det vet jag.
0: Inte?
2: Nej. Nej.
1: Men, ja, jag litar på henne.
0: Ja, du litar på dina kompisar. Tack så mycket Rafaela för att jag fick störa. Nu får ni leka vidare här. Det pågår lek utanför församlingshemmet i Arvidsjaur. Rafaela Edström, en av dem som har varit med och bidragit till världens barn genom goda bakverk.

0: Bruno Mars med Grenade här i P4. Vi lämnar Arvidsjaur en stund och så lämnar vi Sverige till och med och plockar upp utrikeskorrespondent Axel Kronholm. Du bevakar ju Sydostasien. Välkommen till Världens barninsamlingen här i P4. Vi når dig just nu i Bangkok, visst är det så?
1: Det stämmer, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ja, härligt att du är med. Du bevakar ett område där det rapporteras om många naturkatastrofer det senaste året. Och jag tänker bara nu allra senaste översvämningar som vi har hört om bland annat då i Bangkok, tyfoner och så. Hur vill du beskriva läget just nu?
1: Ja, precis. Vi har ju haft en del översvämningar här i Bangkok under helgen och också idag har skolor hållit stängt i stan. Men det här är ju något som hela regionen kämpar med. Filippinerna har haft svåra översvämningar sedan slutet av sommaren. I Indonesien så har man kämpat med svåra mark- och skogsbränder i flera veckor nu. Och sen har vi förstås alla sett och förfasats över de här bilderna från den enorma störtfloden i Nepal som ju krävt över 1000 människoliv. Så alltså, flera länder i den här regionen hör ju till de som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. Med stigande temperaturer, mer extremväder. Det är en region som har mycket jordbävningar. Och ovanpå det så har vi flera mänskliga faktorer som skogsskövling och korruption som gör de här samhällena mer sårbara för såna här katastrofer. Och jag tror att det talas särskilt mycket om det i år, kanske för att vi också har det här väderfenomenet El Niño som kommer med extra värme ovanpå den uppvärmning som redan sker. Så det är många faktorer på en gång.
0: Om vi tar barnens perspektiv då, på vilket sätt påverkas barnen?
1: De drabbas förstås när katastrofen slår till, alltså direkt, tvingas lämna sina hem, man kanske dör eller förlorar familjemedlemmar. Det är ju den akuta biten, men det jag ser som en röd tråd genom alla de här katastroferna jag bevakat är hur de slår mot utbildning, rätten till utbildning. När skolorna i Filippinerna skulle öppna igen efter ett lov i juni så var det en kraftig jordbävning som påverkade över 3 miljoner elever när deras skolor då skadades och fick hålla stängt. Samma nu i Indonesien, det är över 12 000 skolor som fått hålla stängt på grund av röken från de här bränderna. Och på samma sätt i Nepal är det många som har fått sin skolgång avbruten. Så det här återkommer, katastrof efter katastrof så störs skolgången. Och jag tror att det här är något som vi i media tyvärr ofta missar. Det är sånt fokus på den omedelbara katastrofen och sen kanske en ny katastrof kommer någon annanstans så att man förbiser de här mer långsiktiga effekterna.
0: Minns du något speciellt möte, någon situation som du har träffat som har påverkat dig som du har med dig liksom fortfarande?
1: Jag var i Myanmar och rapporterade från inbördeskriget där för ett par år sedan och då besökte jag en skola som hade flyttat ut i djungeln efter att deras skolbyggnad hade bombats av militären. Så de hade byggt upp då enkla klassrum av bambu under skydd av träden så att stridsflygen inte skulle se dem. Och det här är ju en otroligt svår miljö att gå i skola i. Det är varmt och fuktigt, det är lergolv som blir halt när det regnar, ingen belysning. Men det var samtidigt ingen av de här eleverna jag träffade som klagade. Tvärtom var de så tacksamma för att få gå där och för lärarnas arbete. De hade drömmar om framtiden och vad de ville göra. Och det var häftigt att se att mitt i den här hopplösheten som annars finns i Myanmar så gav den där djungelskolan ett slags hopp om en annan tillvaro som är möjlig.
0: Tack så mycket Axel Kronholm, en av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter och du bevakar alltså Sydostasien. Tack för att vara med här i P4 till förmån för världens barn. Vill du göra en insats och swisha, då går det alldeles utmärkt. Swisha till 90 19 506.

0: Sara Klangs variant av I Find My Way. Vi är ju på flera ställen i Norrbotten ikväll. Vi är ju här på plats i Arvidsjaur, men jag har ju min kollega Kari Söderberg som är på väg till Arjeplog. Du kanske redan har kommit fram?
1: Jajamensan, men jag är inomhus. Det är otroligt ruggigt och höstigt. Tittar ut över en blöt silvervägen som går genom Arjeplog, snitslar hela vägen till Norge. Och jag är i Sveriges femte största kommun till ytan, Arjeplog. 2 500 invånare, men jag tror bland de mest givmilda i hela Sverige. Här finns ett enormt engagemang för världens barn.
0: Ja, det är så fint, och du ska veta det att här, det vi får uppleva här ikväll, det är en fantastisk gemenskap.

0: Då lyssnar vi lite här. Ja, det är Mats alltså som kommer förbi med sitt urspel. Ja, det är en otrolig gemenskap här där vi är i församlingshemmet. Spela på det. Ja, jättefint. Jag kan säga det att vill ni vara med och skänka pengar till Världens barn så går det alldeles utmärkt. Det är 90 19 506. Vill ni ringa för att skänka en hundralapp? Ja, då är det 099 90 100. Och ja, vi är Arvidsjaur den här kvällen. Och här har insamlingen dragit igång i P4. Och det är tack och kväll. Och Mats, du hade en utmaning, va? Var det inte så?
1: Vad säger du? Jag kan inte spela.
0: Visst hade du en utmaning?
1: Ja, jag har en utmaning. Ja. Jag tänkte att de som vill boka mig för en halvtimme, timme spelning för en tusenlapp, så ska jag spela och skänka pengarna till Världens barn.
0: Ja, det låter flott. Tack Mats, och vilken härlig... Ja, ni ska se det här durspelet alltså. Det är så fint. Och du får gärna spela på. Knäpp inte igen det där nu, utan spela gärna på Mats. Jag tror det uppskattas av många här som är på plats. Och sen så ska jag säga det alltså att det här är ju bara starten på vår insamlingsvecka. Imorgon då är vi i Skellefteå, och då så är det lite fokus på svenska mästarna på herrsidan, hockeygrabbarna där i Skellefteå. Och sen fortsätter vi. Det blir Örnsköldsvik, det blir Östersund, och sen kommer vi avsluta i Stockholm. Men det blir lite Norrlandsturné för oss. Och vill man då vara med och skänka pengar, om man känner att man har lite pengar över, ja, då kan man skänka dem. Swisha dem gärna 90 19 506. Och vi är alltså Arvidsjaur hela den här kvällen, och hundratals personer är på plats för att tillsammans då göra en insats. Det har bakats, och just nu så är det tack och kväll. Men innan vi fortsätter härifrån, så ska vi fortsätta här i P4. Precis som vanligt så blir det en uppdatering från Ekot, och innan det, ja, då blir det ju Radiosporten som kommer med en minut. Och jag kan ana att det handlar om fotboll. Sverige-Polen ikväll i P4.
2: I kvällens Nations League-fotboll står Polen på andra sidan, laget som Sverige med nöd och näppe besegrade i avgörande VM-kval i våras. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot kampen som väntar.
3: De kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft.
4: Vad är den viktigaste nyckeln?
3: Offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen, vara lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där, som alltid försöker hålla det kompakt och göra det svårt för dem, för de har mycket rörelse och de byter positioner, och det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
2: Säger fotbollslandslagets lagkapten Victor Nilsson Lindelöf inför avspark mot Polen ikväll 20.45 i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio. Reporter här var Selma Jennervall.
5: Ekot börjar med att Moderaternas Andreas Norlén än en gång valts till talman efter att Vänsterpartiet ställt sig bakom honom. Det är mer än 40 år sedan en talman valts om 3 gånger. Och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson idag gav upp försöket att bilda en ny regering kommer Norlén att träffa samtliga partiledare på onsdag för att ge någon uppdraget att sondera vidare. I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, där uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkt tullarna på. Det handlar bland annat om leksaker, köksutrustning och viss elektronisk utrustning.
0: Ja, du lyssnar på P4 för Världens barn. Jag heter Lasse Persson och jag hälsar på Arvidsjaur ikväll. Och här må ni tro, här är det mycket folk på plats. Det är tack och kväll i församlingshemmet. Och det är säkert 150 personer på plats. Det är alla åldrar, från riktigt små barn till en äldre publik. Det är en härlig gemenskap här. Men det finns förstås en allvarlig underton i det här. Och det vill jag inte att vi glömmer bort en sån här kväll. Men det är ändå härligt att krypa in i den här varmen.

Den här gemenskapen som finns. Världens barn, ja, det handlar ju om alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För tyvärr så är det ju inte en självklarhet för alla barn runt om i världen. Men när man ser det här ikväll, då finns det hopp ändå. Jag känner det. För det de gör här i Arvidsjaur just nu och på många andra ställen runt om i Sverige, ja, det är det som är så häftigt, att vi liksom går samman och kan förändra situationen för några barn ute i världen. Vill du vara med? Ja, det finns det många sätt att göra skillnad. Men ett av dem, ganska enkelt sätt, det är att swisha valfri summa till 90 19 506. Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling här i P4. Benjamin som är ute med nytt material, och sen också ska han ju på turné, bland annat i Globen ska han ju spela sen i november. Men nu är det fokus på Radiohjälpens insamling. Det handlar ju om att ge barn en tryggare uppväxt, och i krig så är inte det lätt. Jag står och pratar med Anwar Al-Khaled. Och Anwar, du flydde från Syrien för 9 år sedan då inbördet rasade i landet, och du och dina 6 syskon, ja, ni växte upp i ett land i krig. Vad är dina tankar just kring barnen, deras utsatthet i krig?
1: Ja, men barnen är ju alltså oskyldiga. De vet ju inte vad krig är för någonting. Så egentligen är det vuxnas ansvar att säga till och berätta till dem vad är det som är rätt, vad är det som är fel. De vet ju inte vad de utsatts för. Som jag till exempel, när jag var liten, vi såg ju några helikopter som flyger, alltså hit och dit, men vi visste inte hur farligt det är faktiskt. Och
0: stod ni och tittade på dem nyfiken?
1: Vi klättrade ju upp på taket faktiskt. Vi har inte några alltså trapp, utan vi klättrade ju på något sätt uppe på taket, och så stod vi där uppe och tittade på. Vi visste inte hur farligt det är, men i alla fall, vi tog reda på det sen när vi flyttade alltså från Syrien till Libanon. Ja. Och egentligen var det så att från de här helikopterna, de slänger ju sånt här stora dunkar som är fylld med dynamit och massa andra saker som är farliga. Så om man inte blir bombad av själva dunken, då kommer det här som...
0: Ja, det är splitter.
1: Ja, splitter som sitter. Ja. Då har de satt där skruvar och allt möjligt som kan ju skada människan. Ja.
0: Hur var det för dig och dina syskon då att växa upp i den här miljön?
1: Ja, men det var inte bra. På något sätt var det inte bra faktiskt. Men som sagt, vi visste inte om det förrän det smällde till. Ja. Och då sa mina föräldrar, ja, men nu måste vi ta oss härifrån och fly.
0: Och så länge, då var din by hyfsat intakt. Men ja, sen? Precis. Men sen,
1: efter typ 2 år faktiskt, när vi flyttade från Syrien, vi fick ju chansen att gå tillbaka dit och kolla. För jag hade mina släktingar kvar där. Mina farbröder är ju kvar och deras barn och sådär. Så vi tänkte vi skulle dit och hälsa på. Jag var så pass liten och min pappa, han var ju på gränsen till att han måste liksom... han har gjort lumpen, men i och med det var krig, de tog ju vem som helst. Ja. 16-åringar, 18, 20, upp till 50 år. Det var ju ingen liksom åldersgräns på... alltså när det var krig. Ja. Men pappa riskerade för att han skulle dit och träffa sina föräldrar. Ja. Så vi såg hur hemskt det var. Alltså, alla alltså, hus var ju nedbombade. Och det var ju hemskt. Ja.
0: Var du rädd någon gång själv?
1: Jag såg ju en incident faktiskt. Och då var jag alltså riktigt rädd. För vi såg ju en sån här som liknar Gripen i alla fall.
0: Ja, stridsflygplan.
1: Ja, stridsflygplan, precis. Alltså den flög ju så där, vi såg den, och så flög den upp i himlen, alltså tills den försvann bakom moln. Ja. Och så flög den alltså rakt ner, och så sköt den alltså raketer. Och vi såg bara, det var ju ett sjukhus som de höll på att bygga, alltså i vårt område. Och så bombade de där, ja. Och de sa ju att det fanns några terrorister eller någonting sånt här grejer. Ja. Men jag var ju riktigt rädd, och så åkte vi därifrån dagen efter.
0: Vad betyder en sån här kväll som du upplever nu idag i Arvidsjaur?
1: Alltså, trygghet helt enkelt. Det är så tryggt. Man ser alla barn som springer runt omkring. Och jag jobbar på skolan också. Ja. Så jag känner de flesta som är här och de hälsar på. Det är ju så roligt när man får träffa alltså, sån här glada barn. Som sagt, det handlar allt om trygghet nu för tiden. Och det är ju... vuxnas ansvar och säger till att det är ju liksom tryggt på det här stället. Ja.
0: Och du stortrivs i Arvidsjaur. Du har flyttat runt lite i Sverige, men du återvänder till Arvidsjaur.
1: Jag har ju rest faktiskt. Jag har inte riktigt flyttat, men jag har ju rest. Det mest jag har ju varit borta kanske en månad.
0: Ja, så.
1: Okay. Ja, men jag kände alltid så där att jag vill ju hem igen.
0: Ja.
1: Ja, borta är bra men hemma bäst.
0: Och det är Arvidsjaur.
1: Jajamän.
0: Ja. Det här som pågår ikväll, att folk träffas, har trevligt, ja, äter tacos, det är ju ändå skillnad för barn ute i världen. Pengarna går ju till barn som behöver. Vad säger du om det?
1: Nej, men det är jättebra att vi har ju alltså förmågan att kan ju samla pengar och skicka till barn runt omkring i världen, ja. För där jag växte upp, det fanns ju inte sånt, ja. Det fanns ingen tacokvällar. Nej, det samlades inte några pengar. Alla bodde alltså i fattigdom där jag. Men mina föräldrar, de kämpade och gjorde bra faktiskt för att ta oss hela vägen från Syrien till Sverige. Det var min pappas alltså idé. Vi fick ju erbjudande och då sa han, ja, för er skull, för er framtid, varför inte? Vi tar chansen och så drar vi till Sverige. Ja. Och det gjorde vi. Och nu har jag bott här strax i 10 år. Ja.
0: Och stort tack för att vi får komma och vara med på den här kvällen i Arvidsjaur. Det var alltså Anwar Al-Khaled som växte upp under kriget när det pågick i Syrien. Vill du göra skillnad? Tveka inte. Swisha. Du kan swisha valfri summa till 90 19 506.

På E4 mellan Nordmaling och Umeå så ska det just nu vara en bred transport som inte tar sig förbi vägarbetsområdet som är här mellan Nordmaling och Håknäs. Och den ska blockera i riktning norrut, i riktning mot Umeå. Oklart hur länge det här kommer påverka, men välj om möjligt annan väg då. Alltså just nu är det kö och stopp på E4 strax norr om Nordmaling då innan Håknäs i vägarbetsområde i norrgående riktning mot Umeå.

0: Och så heter den Be The One med Dua Lipa här i P4. Vi är ju på församlingshemmet i Arvidsjaur. Det är tack och kväll till förmån för världens barn. En av dem som har hittat hit är Inga-Lill. Inga-Lill, hur tycker du att det är här ikväll?
1: Jättebra, mycket bra. Träffa olika åldrar och jättegod mat.
0: Ja, och vilken gemenskap.
1: Ja, men gemenskapen, han är ju helt fantastisk. Så här ska man nog gå flera gånger.
0: Ja, det tycker jag.
1: Jajamän, det ska jag göra. Det var jättehärligt, det var det.
0: Härligt att få träffa dig.
1: Detsamma, Lasse.
0: Ja, ha det bra. Vi ska också säga, ja, ha det bra, Inga-Lill. En av alla de som är här. Över 100 personer på plats alltså. Vad sa du nu?
1: Var ska du imorgon?
0: Imorgon så ska vi till Skellefteå. Ja, du får gärna följa med. Ja. Ja. Vi ska säga det, att vi kommer under veckan så ska vi försöka reda ut vad ni tycker bäst om. Alltså, vi har det här på gång nu. Vi ska, för en gång så ska vi bestämma, en gång för alla ska vi bestämma om vinylen verkligen slår en tillgänglig spellista. Och samtidigt som vi gör det så samlar vi pengar till världens barn. Det finns flera olika bössor, så häng med nu. Vi kallar den här omröstningen från vinyl till streaming. Och du väljer ditt lag. Är det vinylen? Är det gamla härliga kassettbandet? Är det CD-skivorna? Är det MP3-orna? Eller är det streamingen som gäller? Du går in och väljer vad du tycker. Och hur hittar de här bössorna då? Jo, men du skriver världensbarn.se så hamnar du rätt. Skriv Sveriges Radio så kommer alla de här bössorna upp. Och min gissning, för jag är lite till åren, det är att vinylen kommer vinna lätt. Men jag har ju blivit överraskad förr. Men jag håller ändå lite så där på vinylen. Så för vinylen för dig som älskar knaster och något att hålla i. Man kan kolla på skivkonvolut och sådär. Det tyckte jag var häftigt. Kassetterna, du som spelade in låtarna från radion. CD-skivorna för den som minns Absolute Music och repiga fodral. MP3-orna för den som brände bland-CD och hade låtar i mappar på datorn. Och streamingen, ja, du kanske ens aldrig har köpt en skiva. Eller du kanske inte ens förstår den där bilden. Hur en kassettband, hur den hör ihop med en blyertspenna. Det kan ni fundera på. Ja, istället då alltså, så kan det finnas, ni som gillar streaming, en spellista för varje typ av humör man är på. Men kom ihåg, om ni är med på det här, så oavsett vilken bössa du väljer, så är det ju ändå så att det blir så att det är barnen som vinner. Så välj ditt lag, skänk en gåva och var med i världens barn. Och bössorna, ja, det finner du om du skriver världensbarn.se och inne då på sidan så skriver du Sveriges Radio. Ja, då är du hemma, då kommer du hitta de här olika bössorna. Och jag håller då stenhårt på vinylen.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman här i P4. Ja, vi är på fler platser, vi är inte bara i Arvidsjaur. Vi hörde ju Carrie Söderberg var på väg. Hur går det för dig, Carrie?
1: Jag är kvar här i konferensrummet som ser ut över Silvervägen i Arjeplog, som är den kommun i Norrbotten, eller i Norrbotten, man säger i Sverige, som ofta skänker mest pengar per invånare till världens barn. De senaste 30 åren, där har man samlat in över 5 miljoner kronor. Men då undrar man ju, vad krävs egentligen för att ligga på topp? Ja, mer och mer kreativa lösningar enligt eldsjälen Eva Karlberg som drivit insamlingen till världens barn i 30 år. Men först ska vi höra hur det låter när man ringer upp ett lokalt företag och skänker pengar till världens barn.
2: Icemaker Josef.
3: Hej Josef, det är Eva Karlberg.
2: Hej!
3: Hej! Ja, nu är det den här tiden på året igen när jag ringer runt för insamlingen Världens barn. Och då tänkte jag höra om ditt företag vill vara med och skänka en slant i år också.
2: Ja, men självklart. Men vi är väl med som samma summa som förra året.
3: Samma summa som förra året. Ja, men jättetack!
1: Ja, men där hör ni Josef Rönholm på Icemakers och Eva Karlberg från Världens barn i Arjeplog. Ja, omkring 70 samtal blir det till olika företag i Arjeplog för att höra om kan tänka sig att ge bort en slant till Världens barn. Och det vill de ju oftast. Eva, du har ju hållit på med det här arbetet i nästan 30 års tid, ideellt. Digital bössa, det har ni nu för tiden. Men vad mer gör ni här i Arjeplog för att samla in pengar?
3: Ja, vi har ju hunnit göra väldigt mycket under årens lopp och sådär. Och vi har ju till exempel återkommande konserter med barnen och så. Sen har vi springtävlingar, haft paltluncher. Vi har en loppis där allt går till världsbarninsamlingen. Och sen så driver vi marknader. 2 stycken under årets och lite olika skolprojekt och sådär. Och sen vanliga bussinsamlingar också när man kan stå med bussa och swish.
1: Ja, men du är ju också pensionär, Eva, och trots att du är det så jobbar du ju stenhårt med Världens barn och hjälper till på hotellet som du drev innan du gick i pension. Dina barn driver det idag. Så du jobbar väldigt hårt med det här. Men du började med det här när dina barn var små. Vad är det som har gjort att du fortsatt?
3: Ja, men egentligen så är upprinnelsen nog lite grann att vi i mitten av 80-talet, jag och min man jobbade 2 år i Bangladesh. Och man fick ju se då verkligen att pengarna som kommer gör stor skillnad. Och sen tycker jag att själva idén om den här världens barninsamling är så bra när det är många olika organisationer som går samman. Det tilltar med verkligen själva upplägget också. Och det är ju mest för att man vet ju att pengarna behövs.
1: Ja, det går ju pengar till barn i alla världens hörn. Ukraina, ja. Gaza, det är Colombia, Afghanistan. Arjeplogarna, de skänker ju oftast mellan 250 till 300 000 kronor om året till världens barn. Varför tror du att arjeplogarna är så generösa och gärna vill stötta det här?
3: Ja, men det finns väl ett talesätt här i Arjeplog att i Arjeplog, där brukar vi hjälpas åt. Som det står i en sång. Och jag tror att Arjeplogen, de har den här känslan. Vi hjälper till om det är i Arjeplog eller om det är för världens barn. Så vill vi vara med och hjälpa till. Och är det bara någon som organiserar och så här har man, öppnar man börsen gärna och hjälper till.
1: Och ni har ju legat i topp i kommunkampen flera gånger. Hur ser rivaliteten ut med den närliggande kommunen? Arjeplog-Arve så kallas ju ibland A-kommunerna, men ni är inte samma sak. Är det rivalitet kring insamlingen?
3: Ja, det är alltid rivalitet mellan Arjeplog och Arvidsjaur. Arvidsjaur är ju som storebrorfasoner lite grann mot Arjeplog. Och det vill vi ju inte att de ska klå sig någonting och vara bättre, utan då vill vi försöka vara bättre än storebror.
1: Ja, det lovar Eva Karlberg. En sista fråga. Har du något tips till någon som vill starta en insamling?
3: Ja, det första man ska göra nu det är att gå in på Världens barn-sidan och sen kan man starta en digital bussinsamling där. Och där kan man samla in pengar. Det är det snabbaste att göra nu. Men sen också för att samla ihop några stycken som tycker samma sak och gärna vill vara med och starta någonting. Och är man bara några så kommer det idéer.
1: Ja, och ni hör ju Eva, hon har hållit på med det här i 30 år. Hon är fortfarande engagerad och driver det här och låter Arjeplog ofta ligga i topp. Som ni hör då, per invånare skänker man 250 till 300 000 totalt till världens barn. Lasse, hur går det i Arvidsjaur?
0: Ja, men det är så underbart här alltså. Det är sån gemenskap, sån värme. Och Karina som är med och håller lite och styr, hon anar att det kan bli insamlingsrekord den här kvällen för den här maten som de kör. De brukar göra det här, men idag är det väldigt mycket folk här.

0: Animal med Cat's Eye. Nu så har vi träffat ett gäng grabbar. Det är Vidar, Maxim, Charlie, Sebastian och Anton. Och ni har ett band, eller hur Charlie?
1: Jo, precis.
0: Vad heter bandet?
1: Anirak.
0: Och berätta, varför heter ni Anirak?
1: För jag hade ett musikprojekt i somras. Och då var det Karinas sista liksom, projekt med kyrkan. Och då tänkte vi, för att hedra henne, då kan vi så här, köra Karina baklänges liksom.
0: Ja, fint. Vad spelar du för något i bandet?
2: Jag spelar gitarr och sjunger.
0: Ja. Hur länge har du hållit på?
2: Ja, något år. Inte så jättelänge. Jag blir aktivt ett år, ungefär två år.
0: Är det kul?
2: Ja, jag tycker det är kul i alla fall.
0: Och du är trummis, eller hur?
3: Jo.
0: Och ganska ny.
3: Jo.
0: Hur är det att komma med det här gänget?
3: Ja, men det är roligt att vara med det här gänget.
0: Är det det?
3: Mm.
0: Hur ofta repar ni?
3: Ja, varenda tisdag.
0: Varje tisdag. Och du då, vad spelar du för något?
4: Keyboard.
0: Ja, och du är också hyfsat ny.
4: Ja, eller jag var med så här i musikprojektet från i somras. Men jag är väl ny att vara så här helt med i bandet.
0: Vad spelar ni för typ av musik?
1: Jag tror det är mestadels lite så här hård och liknande där kring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad har ni för förebilder?
2: Ja, jag har så Tim Henson eller något. Jag är
0: yes. Och på dig står det AC/DC.
4: Ja.
0: Är det favoriter?
4: Ja, typ lite.
0: Ja. Charlie, vad har du?
1: Jag lyssnar mycket på Metallica, AC/DC, Type O Negative, lite sånt.
0: Ja. Ska vi ta och lyssna? Vi har laddat en snutt. Ska vi ta och lyssna på någon låt?
1: Jo, men det kan vi göra.
0: Vad blir det för något? Vet du vad det är för låt?
1: Nej, jag är lite osäker.
0: Ja, jag är inte heller säker. Vet du vad det är för något?
2: Nej, jag vet inte.
0: Ni har massor med låtar, men vi kör en bit så ska vi få höra hur grabbarna låter. Håll i hatten, här kommer de nu direkt från Arvidsjaur.

En uppdatering gällande E4 norr om Nordmaling. Det var ju tidigare en bred transport som stod här precis innan vägarbetsområde vid Håknäs och blockera i norrgående riktning mot Umeå. Där ska det inte längre vara något stopp, utan det ska gå att passera här på E4 norr om Nordmaling.

0: Ja, vilken låt. Världspremiär kan vi säga att det var för den där låten i radiosammanhang. De här unga grabbarna från Arvidsjaur som bjöd på den. Men under den här veckan, ja, då ska vi avgöra vilken musikgeneration som är starkast i omröstningen, i kampen som vi kallar från vinyl till streaming. Det är fem olika bössor och där lägger du din röst och bidrag i den bössa som passar dig bäst. Och bössorna, ja, det är vinyl, det är den jag håller på. Kassett, CD, MP3 och streaming. Och nu har jag med mig influensen Patrik. Visst fan tänker jag göra det, Instead, som står bakom kontot Rock'n'Rollex. Hej Patrik!
1: Ja men tjena, hej på dig.
0: Tjenare! Du har gjort en hel del inlägg där du listar skivor, uteslutande vinyler. Gissar jag rätt om du är team vinyl?
1: Vad sa du, gissar du rätt om...
0: Att du håller på vinylen, att det är den grejen man ska ha. Du använder den mer än streaming.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är roligt så. Det finns en stor nostalgikänsla i det och det är mycket andra fördelar också. Alltså formatet i sig är ju kul.
0: Ja. Hur många vinylskivor har du?
1: Jag har ingen sån här dundersamlare, men jag kanske har skrapat ihop 1000 skivor ungefär.
0: Okej.
1: Okay. Ja, man gjorde ju så av en hel del vinylskivor liksom, när man har flyttat 10, 20, 30 gånger under livet. Liksom. Men sen har man fått reparera skadan, så att säga. Så jag håller på och liksom, återställer ordningen, om man säger så lite grann också.
0: Ja, men du, för att rama in dig lite, har du något speciellt minne till någon speciell vinylskiva som du kan berätta för oss?
1: Kommer jag ihåg, jag tror egentligen det var min syrra som var 10 år äldre och som styrde in mig lite grann på hårdrock, om man säger så. Det var ju standard liksom början på 70-talet. Det var ju liksom, ja, det var väl nästan popkultur då egentligen. Och då var det, om man skulle lyfta fram en skiva, så tror jag nästan var första skivan som jag fick. Det var väl Deep Purple in rock alltså. Och introduktionen där, alltså, började väldigt lugnt och sen brakade det loss liksom i låten. Man är Speed King. Då var man ju tar med fan. Hamnade ju i kocktillstånd stort sett när man var 8-9 år. Jag tänkte, det här måste undersökas. Alltså. Det lät så jäkla livsfarligt.
0: Du, när man hör dig nu, Patrik, man kan ju tro att du är stockholmare, men visst är du här uppifrån?
1: Ja, absolut. Det var väl ganska länge. Jag är faktiskt född i Kiruna och uppväxt i Luleå. Men jag har bott ute 40 år i Stockholm.
0: Ja, men tack för att du var med här i P4. Du lägger alltså din röst på vinylen?
1: Absolut, det måste vi göra, det tycker jag.
0: Ja, tack så jättemycket. Ja. Vi har alltså snackat med Mr. Rock'n'Rollex själv, Patrik Instead. Men kom ihåg, oavsett vilken bössa du väljer så är du med och samlar in pengar till Världens barn. Och det är ju bara att gå in på Världens barn och så leta dig fram till de här bössorna. Det finns fem olika då. Och det är ju bland annat då vinylen som jag håller högt, streamingen, CD-bössan, MP3, ja det finns de där allihopa. Så ja, det där blir spännande att se vilken bössa som det blir som vinner den här kampen.

0: Se mig, det heter låten, Barbados heter gruppen och kanalen du lyssnar till, ja det är P4 och det är Sveriges Radio. Ja men vilken kväll vi har haft här i Arvidsjaur. Jag pratade precis med Karina, det räknas febrilt och hon säger att det blir nog en rekordkväll till förmån för världens barn. Ja, fantastiskt, stort tack till alla som har varit med och bidragit. Och imorgon, ja då drar ju turnén vidare. Då ska vi ju lämna Norrbotten, då åker vi till Västerbotten. Imorgon då dyker vi upp på svenska mästarna på här sidan ishockey, Skellefteå, för att gå på hockeyderby mellan Skellefteå och Luleå. Och du är såklart välkommen. Och var med och gör en insats om du känner att du har möjlighet. Det är bara att swisha 90 19 506. Välj ett valfritt belopp. Nu är det Prankligan och så småningom Radiosporten här i P4. Men innan gör det, vi säger hej då Arvidsjaur! Hej då!
1: Hej då!
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst, Juni. Du, hur har du det, Juni?
3: Bra.
4: Och vem är det vi ska pranka? Vem ska vi busa med?
3: Pappa.
2: Och vad ska vi hjälpa dig att busa kring?
3: Att jag ska få en telefon.
2: Och vad heter pappa då?
3: Jesper.
2: Vill inte Jesper att du ska ha en telefon?
3: Nej.
2: Nej.
4: Alltså vad tjabbigt. Vad brukar han säga då när du säger så här: pappa, jag vill ha en telefon. Vad säger han då?
3: Nej, nej, nej.
4: Hallå liksom. Det här måste vi fixa till.
5: Var det Jesper?
4: Ja, hej Jesper. Mats Janebring heter jag. Jag är förskollärare. Ja. Har du tid en stund?
5: Ja, men självklart.
4: Ja, vad bra, vad bra, vad bra. Vi har ju rörelsetema den här veckan och nästa vecka. Det kanske du känner till.
5: Ja, men då har jag för mig att jag har läst någonting om det.
4: Ja. Ja. Då har vi gjort nu hela veckan skärmbalanslådor där barnen har fått måla skokartonger med och satt på såna här glasspinnar och kottar och makaroner och sånt där med lite guldspray. Jättefint. Har Juni berättat om det här?
5: Nej, det har hon inte berättat faktiskt.
4: Nej, okej. Okay. Och då har de skrivit alla barnen då en sån här skärmbalanslåda, ett namn på någon i familjen då som de vill också ska minska sin mobil. Då har hon ju skrivit Jesper här på eran familjs skärmlåda.
5: Det tycker jag låter väldigt konstigt.
4: Det finns ju två sätt att komma till. Antingen att vi lägger mobilerna i lådan, era mobil eller skärmbalanslådan. Eller att man, som jag då, tänker lite grann att man kanske köper en mobil till Juni.
5: Det är ju klart. Det skulle också kanske kunna vara ett alternativ, ja. För då behövs inte den där andra då, eller?
4: Nej, precis. Utan då kasserar vi den efter den här veckan. Så antingen, vad känner, är ett halvår att ni är skärmfria kanske hemma eller att vi fixar en mobil, eller hur känner du?
5: Halvår. Det låter ganska länge med de där lådorna. Vad sa du, skärmfri?
4: Den är väldigt fin
5: låda. Att man kommer hem från jobbet alltså.
4: Ja, Juni vill ju väldigt starkt ha en telefon.
5: Ja, okej. Okay. Det är ändå så, ja.
3: Prankad!
5: Ett prank! Va?
2: Ja, du är så prankad.
5: Vad är det här?
2: Ja, det här är Sveriges Radio och Prankligan.
5: Vad är det
2: här? Måns Möller är det som ringer och prankar på beställning av Juni.
5: Nej, jag är ju helt paff här.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
4: Hej.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Nu ska du få lyssna på den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Elsa och Kalle sitter i biblioteket med farfar Nicodemus och berättar allt de har fått veta om spöket i Frans Franssons lägenhet. De hoppas att farfar ska kunna hjälpa dem att förstå ännu mer. Det är Lia Boysen som läser.
8: Elsa och Kalle pratar och pratar. Farfar Nicodemus antecknar. Vi vet redan varför Sally tömde bokhyllan, säger Kalle. Hon ville att vi skulle hitta meddelandet. Och vi vet varför hon spökade i köket. Hon ville berätta att hon är en piga. Men vi vet inte varför hon tänder och släcker lamporna. Och så vet vi inte varför polisen hämtade henne, säger Elsa. Låt oss ta reda på det, säger farfar Nicodemus. Sedan pekar han med ett knotigt finger på en av bokhyllorna. Elsa, ta ut den där svarta boken, säger han. Boken är stor och fyrkantig. Elsa lägger den på bordet bredvid fåtöljen. Försiktigt, säger farfar Nicodemus. Det yr en massa grått damm när han öppnar boken. Kalle hinner se vad den heter. Kråkbergets alla fångar. Här står om alla som någonsin varit fångar på fängelset, säger farfar Nicodemus. Det är ganska många det. Tänk så många som gjort dumma saker, säger Kalle. Inte alla, säger farfar Nicodemus. Det händer att människor får skulden för sånt som de inte har gjort. Både Elsa och Kalle fattar exakt vad farfar menar. En gång fick Elsa skulden för att ett fönster gick sönder i skolan. Men det var inte hennes fel. Det var en annan tjej som sparkade en fotboll genom rutan. Kanske har Sally råkat ut för samma sak. Hon skrev ju på väggen att det inte var hon. Farfar Nicodemus vänder sida efter sida i boken. Elsa och Kalle sitter nära och tittar på bilderna. Där är hon, ropar Elsa plötsligt. Sally Samson, fången nummer 132. Under texten finns ett foto på en flicka med två långa flätor. Bilden är svartvit. Sally har en lång svart klänning på sig. Hon ser väldigt ledsen ut. Nu ska vi se vad det står, säger farfar Nicodemus. Farfar Nicodemus rättar till glasögonen. Sen läser han. Sally Samson var en piga hos familjen Nilsson i Rosa huset. Familjen Nilsson bodde högst upp. En dag försvann tre vackra lampor från lägenheten. En man berättade att han sett Sally stjäla lamporna. Polisen och domaren trodde på mannen och Sally måste sitta i fängelse. Hon erkände aldrig att det var hon som var tjuven. Tvärtom. Sally sa att hon var oskyldig. Tyvärr fick Sally tyfus i fängelset. Tyfus är en mycket farlig sjukdom. Doktorn kunde inte hjälpa Sally. Hon dog innan hon fyllt 19 år. Vadå? Dog hon i fängelset, säger Kalle. Farfar Nicodemus nickar. Det står så. Vad sorgligt, säger Kalle. Elsa läser texten igen. Det finns tre mindre bilder också. De föreställer tre lampor. Det var de som någon stal. Vad skrev Sally på väggen egentligen? Frågar farfar Nicodemus. Att det inte var hon, säger Kalle. Att det var någon som hette Bu.
1: Bu?
8: Man ser inte resten av bokstäverna. Farfar Nicodemus ser sträng ut.
1: Har jag inte lärt er någonting, säger han. Tog ni inga bilder med den gröna spökkameran?
8: Jo, säger Elsa, men...
1: Hämta den, ryter farfar Nicodemus.
8: Elsa springer iväg och hämtar spökväskan.
1: Ta fram kameran och dra för gardinerna, säger farfar Nikodemus. Och släck i taket. Det blir mörkt i rummet. Det är bara kameran som lyser. Det är laser i den här, säger farfar Nikodemus och viftar med kameran. Det betyder att den även ser sånt som suddats ut. Elsa och Kalle skiner upp. Det hade de ingen aning om. Ser ni vad det står? Säger farfar Nikodemus. Det var inte jag. Det var Buster Bellman. Bellman, säger Elsa. Det heter ju Birgitta i efternamn. Hon med grisen. Farfar Nikodemus kliar sig i huvudet. Vilken gris, säger han. Men varken Elsa eller Kalle lyssnar. För nu börjar de fatta vad som hänt. De rusar mot dörren. Men hallå, ropar farfar Nikodemus. Jag hänger inte med. Vad ska ni göra? Och vad är det för gris ni pratar om? Hallå? Det regnar igen. Elsa och Kalle springer det fortaste de kan. Regnjackorna blir alldeles blanka av allt regn. Nu är Birgitta Bellman hemma. Hon verkar inte det minsta glad när hon öppnar för dem. Det är däremot grisen Cindy. Hon blir till och med så glad att hon kissar på golvet. Så gör grisar ibland när de blir riktigt lyckliga. Men Cindy, säger Birgitta och suckar. Vad har jag sagt om att kissa inomhus? Elsa och Kalle fnissar och hänger av sig jackorna. Birgitta torkar snabbt bort kisset. Ni måste berätta varför ni är här, säger hon till Elsa och Kalle. De går ut i köket och sätter sig runt köksbordet. I taket hänger en stor rund lampa. Den ser ut som den är av guld. Men det är den nog inte. Elsa måste ändå fråga, för både hon och Kalle tycker att de känner igen lampan. Birgitta skrattar. Guld, säger hon. Nej, verkligen inte. Mässing heter det. Det ser ut som guld, men inte alls lika dyrt. Fast den ser gammal ut, säger Kalle. Birgitta nickar. Det är den också. Minst 100 år. Så nog är den värd en massa pengar. Men det spelar ingen roll. Jag älskar den där lampan. Ibland är det inte lätt att veta vad man ska säga. Det får ju inte bli fel eller låta elakt. Kalle tänker att det nog är bäst att säga precis som det är. Har du någon släkting som heter Buster Bellman, säger han. Birgitta ser arg ut. Ja, säger hon. Det har jag. Men han har varit död länge nu. Min farfars bror hette Buster. Han var en riktigt jobbig människa. Han bara ljög och fifflade. Fifflade, säger Elsa. Stal, säger Birgitta. Han tog en massa saker och gömde dem.

0: Tandläkarinstitutet, syster Knutte här. Kan jag stå till tjänst med någonting? Hallå?
1: Ja, hallå. Det är greve Dracula.
0: Ja, hej. Vad hade du på lilla hjärtat då?
1: Mina tänder har kommit bort.
0: Tänderna kommer bort nu.
2: Du har hört den sjätte delen av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
3: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
4: Hej, du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon inte kan sätta ihop en regering som läget ser ut nu. Och idag så lämnade hon tillbaka uppdraget.
5: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
6: Det är talmannens jobb att se till att Sverige får en ny regering efter ett riksdagsval. Socialdemokraterna ville att riksdagen skulle välja en socialdemokrat som ny talman idag. Men Vänsterpartiet valde att gå emot Socialdemokraterna och röstade på den gamla talmannen istället, moderaten Andreas Norlén.
7: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
6: Nu tycker Magdalena Andersson att Vänsterpartiet valt att gå emot Socialdemokraterna och stötta Moderaterna istället. Och det påverkar även arbetet med att bilda en ny regering, säger hon.
5: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
6: Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets vice partiledare och så här

0: tycker myndigheten Socialstyrelsen är dåligt. Björn Eriksson är Socialstyrelsens högsta chef.
1: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
0: Verksamheter som har hand om människor måste kunna hålla igång i 2 veckor om det skulle bli kris. Till exempel om strömmen skulle försvinna under en lång tid eller om dricksvattnet skulle ta slut. De senaste åren har fler kommuner blivit bättre på att planera. Men fortfarande saknar omkring 70% av kommunerna i landet planer för hur det ska gå till. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
1: Det här är någonting som man verkligen behöver förstärka och snabba på.
0: Och intervjun gjordes av Ekot. Åsa Dansk i Gävle har fått ett nytt jobb. Tack vare ett stöd från Arbetsförmedlingen har hon börjat jobba på Fängelsemuseet.
2: Jag är ju bipolär, så att jag har ju mina svårigheter och det kan ju göra att man inte klarar vissa saker.
3: Åsa Dansk diagnos har gjort att hon varit deprimerad och sjukskriven länge. Nu när hon fått jobb mår hon mycket bättre, även på fritiden.
2: Ja, livet förändras ju ganska mycket när man får ett jobb. Den sociala biten är ju väldigt viktig.
3: Den som får Arbetsförmedlingens SIUS-stöd får hjälp av en stödperson. Stödpersonen kan hjälpa till med flera saker. Först att hitta och söka jobb. Sedan hjälper stödpersonen till och stöttar på det nya jobbet. Och för Fängelsemuseet har Åsa gjort stor skillnad, berättar museichefen Desiree Kjellberg.
4: Vi har inte råd att anställa en heltidare och det här var ju en möjlighet för oss att få en extra person i gruppen. Och Åsa har verkligen kommit in i arbetsgruppen och är väldigt värdefull för oss.
0: Och det var P4 Gävleborg som gjorde intervjuerna. Klartextreporter var Elias Andersson och jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln. Fler nyheter från oss på Klartext hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Efter succéstarten mot Rumänien i fredags fortsätter fotbollslandslagets jakt på segrar i Nations League ikväll mot Polen.
1: Här på nationalarenan i Solna ännu en match i de här intensiva fotbollsveckorna för landslaget Jon Persson, nu med ett Sverige utan Alexander Isak.
2: Ja, utan största stjärnan kanske då. Såklart att det kan påverka en del för svensk del. Samtidigt så tror jag att de här fyra matcherna kommer att behöva roteras en hel del spelare. Så upp till bevis vem det nu blir då. Det vet vi inte riktigt än, som får ersätta storstjärnan Alexander Isak.
1: Sverige-Polen, en repris av playoff-finalen från i våras som vi ju gärna tänker tillbaka på här i Sverige. Hur går det ikväll?
2: Polen med en liten missräkning i öppningsmatchen då. Bara oavgjort där. Så säkerligen ett Polen som kommer hit hungrigt. Och vi minns ju bataljen. Säkerligen också revanschsugt. Och ett Sverige som självklart har mycket att spela för på hemmaplan. Så att, svårt att sätta något tips där någonstans. Men bra chans för Sverige, samtidigt som det finns en bra chans för Polen också, som jag håller som ett väldigt bra fotbollslag.
1: Kvart i nio börjar matchen här i Solna. Det är ungefär 25 000 biljetter sålda.
3: Och vid sidan av fotbollen handlar Sportextra ikväll delvis om psykisk ohälsa bland elitidrottare.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen.
3: Ja, vi ska höra den för detta orienteraren Caroline Olsson ikväll berätta om sin resa genom den psykiska ohälsans mysterier och om hur hon nu arbetar för att hjälpa unga idrottare att må bra i sina elitsatsningar.
0: Ja, och så ska vi försöka få klart vad egentligen händer med Manchester City.
3: Expert Frida Fagerlund alldeles strax. Kommer City kastas ut ur den engelska högsta divisionen?
0: Svar i Sportextra med Susanne Andrén och Jonas Enarsson, där huvudfokuset ligger på Sverige mot Polen, ett möte som framkallar sköna minnen.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Sportextra 2045 avspark Sverige mot Polen om sisådär 50 minuter inför matchen, intervju med förbundskapten Graham Potter.
1: Och om 25 minuter så får vi också veta vilka svenska spelare som inleder matchen.
0: Spännande med tanke på att bland annat Alexander Isak saknas.
1: Precis, och som vi var inne på tidigare där, det var lite tekniska problem i programstarten när vi skulle kittla lite kring det andra ämnet som bland flera kommer att höras här i Sportextra under kvällen, det som berör psykisk ohälsa bland elitidrottare.
2: Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret.
1: Hon använde sig av sin egna erfarenhet som för detta orienterare Caroline Olsson när hon berättar om hur hon nu då arbetar med att hjälpa unga idrottare att må bra i sina satsningar för att bli, ja, kanske till och med elitframgångsrika.
0: Strax ett första besök på nationalarenan. Sigge Sanner och Jon Persson sitter redo att ge oss det senaste inför matchen Sverige i Nations League mot Polen. Vi kommer också om en liten stund prata om Manchester City med Sportbladets Frida Fagerlund. Vad händer egentligen där i England? Men först senaste nytt från Ekot med Leif Näslund.
3: Som börjar med att PostNord inte hade tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Ungefär hälften förtidsröstade i år och det var en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. PostNords presschef Anders Porelius.
4: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
5: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
4: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
5: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
4: Det är ju beklagligt, men det sker.
3: Reporter var Annie Säv. I England har de fem män som greps igår misstänkta för terrorplanen mot en flygbas släppts mot borgen. Det uppger brittisk polis enligt flera nyhetsbyråer. Samtliga är hemmahörande i London och har fortfarande begränsad rörlighet. Så 70 år tillbaka i tiden.
6: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
3: Ja, så lät det 1956 och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor men budgivningen den drog iväg.
0: Tack för det, Leif. Sportextra tar sig tillbaka till Solna. Det är ju en och en halv timme lite drygt kvar tills att Sverige möter Polen. Vi har Selma Jennevall i vimlet bland supportrar.
7: Då står jag här med
8: Wilhelm heter jag.
7: Och du var ju här senast. Det var riktigt spännande mot Polen. Hur minns du den upplevelsen?
8: Exakt, nej men det var otroligt. Ett kokande Strawberry Arena och 3-2 till slut. Så vi hoppas på samma resultat idag.
7: Potter har ju haft det lite klurigt, men Alexander Isak som har åkt hem och även en Ekdal och en Holm. Bör man vara orolig kring vilka som finns kvar?
8: Absolut inte. Vi tror på Jökeres hela vägen. Han får ta det här och lösa det bara.
7: Är det din favoritspelare också?
8: Nå, ja, det får vara det idag då.
7: Vem är det annars?
8: Annars så är det Petter Hansson.
7: Ah, den tar vi in. Hur tror du att det slutar idag?
8: Nej, men jag säger väl 3-2 som i våras och så går vi på det.
7: Kommer Lewandowski väl lika farlig?
8: Nej, det blir nog två backmål från Polens sida på några fasta situationer tror jag.
7: Tusen tack.
8: Tack så mycket.
9: Ja, då hittar vi in innanför väggarna på Nationalarenan i Solna, där det alltså är ungefär en och en halv timme kvar till avspark mellan Sverige och Polen, den andra matchen den här Nations League-hösten. Och Jon Persson, det är ingen Alexander Isak att tillgå. Han lämnade ju samlingen, och samma med Emil Holm som skadades under matchen, och samma med Hjalmar Ekdal. Och det är ju ett sånt där riktigt knepigt skadeläge igen för Sverige.
10: Ja, precis. Den här truppen som ju kommer hit, och man tänker hur ska man få plats med alla då, så att alla får spela lite grann. Kanske inte alla ska spela lite grann, men det är ändå, jag kan tänka mig att Graham Potter i alla fall vill ha igång en 15-16 spelare, och sen, som du säger, försvinner nästan en handfull, så är det klart att det blir en annan typ av frågor som man får hantera.
9: Graham Potter, förbundskaptenen för Sverige, som står och dricker kaffe och samtalar med sin hjälptränare Sebastian Larsson på innerplan, där de svenska spelarna befinner sig och känner på gräset i detta nu. Det var ju annars en tanke nu efter VM och efter det här playoffet, när Graham Potter kom in och hade så lite tid på sig att göra grejer, att nu skulle ju det här bli hans stora prägel liksom på landslaget, spelmässigt, spelarmässigt. Kommer han kunna sätta den här hösten nu när så många viktiga spelare saknas?
10: Ja, men det tror jag nog. Jag tror att det är värdefullt. Och nu får man ju faktiskt en lite längre period med 4 matcher, och det är nästan 2 veckor som ska vara ihop spelarna. Och så där. Så att, på det viset tror jag att det är. Sen är det klart att det går inte att jämföra med kanske en hel försäsong som lag ofta har ihop, och så har man en hel säsong efter. Men att sätta liksom de principer som säkerligen fanns med under VM och som ska finnas med här under hösten, och ytterligare slipa på dem och kanske till och med lägga till ett par komponenter, så tror jag att det är så man jobbar för att liksom komma närmare och närmare liksom det grundspel, om man får kalla det, som någonstans får vara tillräckligt för ett landslag.
9: Förutom Alexander Isak och nämnda Emil Holm och Hjalmar Ekdal, som också lämnade samlingen, så är ju till exempel Anthony Elanga också skadad, och Isak Hien och Dejan Kulusevski är ju fortsatt borta, målvakten Jakob Edell Zetterström dessutom. Det här sätter ju större press och ger ett större ansvar till de riktigt duktiga spelarna som ju finns med. Jag tänker kanske framförallt då läget det var också inför VM, Viktor Gyökeres. Nu är han den ensamme stora anfallaren där framme som ska göra det.
10: Ja, kan vi lägga ännu mer börda på hans axlar, eller på att säga. För det är klart att han kommer alltid behöva dra ett ganska tungt och stort last där uppe i anfallsspelet för svensk del. Nu är ju han den spelare han är, och tycker jag ganska ensam om att vara den spelartypen. Så att, det är bra att han är där på det viset. Självklart... tillsammans med honom vill vi helst se Alexander Isak, eller jag vill det i alla fall. Nu kan vi väl gissa och anta och tro, kanske en Benjamin Nygren där idag. Vi spekulerar i det, så kommer vi få en annan typ av spelare där, och det är ju också någonting för Graham Potter att se liksom, okej, vi har någon form av ram, vi har ett spelsystem, men byter man individer i det så kan man också få ganska olika matchbilder och olika saker tillbaka. Så att man kan ju vända på det och säga att absolut, du radar upp nästan en startelva som ju är tilltänkt startelva, om man säger så, potentiella. Men här får man ju ändå se en del andra spelare som då måste in och tävla på riktigt. Så att det finns för- och nackdelar såklart med den här situationen.
9: Är det Benjamin Nygren som du tycker är given att ersätta Alexander Isak där på topp?
10: Ja, alltså, det finns ju alternativ såklart, men Benjamin Nygren som spelar mycket i VM, alltså första halvan av VM kan man väl säga, spelar ju väldigt mycket och kändes ju utan där på vägen fram, och tappar väl det lite grann, och så det känns som att det är ett bra läge att få in honom i spel igen.
9: Och Emil Holm som ju också måste bytas ut från den förra starten, ja. Vem tänker du ska in där?
10: Nej, men jag tyckte man visade ganska tydligt att man satt in Daniel Svensson där då. Och det kan ju såklart handla om pulsering och så. Men jag tror ändå att man vill ha honom till höger där. Så det är väl min gissning så här på förhand.
9: Avslutningsvis, Jon Persson, innan vi lämnar för den här gången från Solna. Är det någonting annat du tycker att här måste man verkligen förändra från senast? Eller är det bara köra på samma gubbar, samma spelsätt från Rumäniens seger i fredags?
10: Jag tyckte ju Rumäniens seger i fredags var ganska bra, måste jag säga. Jag vet att alla inte tyckte det. Men jag tyckte det var stabilt på ett sätt som liksom... att ha saknat det, men lite åt det hållet i alla fall. Jag tyckte stabiliteten fanns där. Visst, de gjorde ett mål, men jag tycker också att det är en väldigt fin individuell prestation då, som jag har målat på. Det som jag sa efter den matchen, det var ju måste få in Gudmundsson i laget. Och det är inte någon kritik till någon annan spelare egentligen, men att jag tycker att Gudmundsson är en topp 3-spelare i svenska landslaget. Så att han är hyfsat kurant. Han har spelat i Premier League, han kommer hit, och visst, han spelade inte i första matchen, men sitter och tittar på honom lite grann nu nere på planen, och han vill jag självklart ha in för att höja toppen på det här laget ytterligare.
9: Får vi se om Graham Potter lyssnar på dig. Startelvan kommer till oss om ungefär en kvart från Solna, där Sverige ska ta emot Polen. Och
0: Sigge Sanner tillsammans med Jon Persson är det som kommer att ge er matchen som alltså startar 20:45. Alldeles strax ska vi prata om Manchester City.

0: Be Her, Ella Langley i Sportextra.
1: Knappt en och en halv timme kvar till Sverige-Polen i Nations League på nationella arenan i Solna. Vi fortsätter med fotboll, men vi byter ämne, vi byter fokus och tittar över andra sidan Nordsjön mot England och turerna kring Manchester City. Den så framgångsrika klubben under de senaste 10-15 åren, men som också under lång, lång tid har utretts för ekonomiska oegentligheter, att de har brutit mot de ekonomiska spelreglerna. Det har varit dels när det handlar om UEFA-tävlingar, men nu framförallt fokus då på den inhemska fotbollen. Och i fredags kom ett avslöjande, kan vi säga, från The Athletic att av de 115 punkter som Manchester City utreds för, så kommer de att fällas på 114 av dem. Premier League som organisation har inte uttalat sig. Manchester City har väl i princip bara sagt att vi gjorde ett uttalande 2023 om att vi inte har gjort något fel. Vi välkomnar utredningen. Vi tror att vi kommer att bli friade. Frida Fagerlund, Sportbladets Premier League-expert i London. Det är ju många tankar som snurrar i huvudet, och den kanske allra största är: vad händer? Kommer Manchester City att kastas ut i Premier League i år?
2: Ja, alltså den som ändå har svaret på den frågan. Vi har ju inte kommit så långt. Alltså vi fick ju det här gigantiska beskedet då för bara ett par dagar sedan. Men vi vet faktiskt väldigt lite. Vi har väldigt få detaljer. Premier League har fortfarande inte uttalat sig officiellt. Och ja, det enda vi vet egentligen är att Man City kommer att överklaga det här utfallet då, som den oberoende kommissionen har kommit fram till. Men vad det blir för påföljd från det här, det har vi ingen aning om. Det är bara rena spekulationer kring huruvida det blir poängavdrag eller om det kan tänkas bara bli böter, så att säga. Det är fortfarande någonting som är oklart.
0: Vi har ändå sett inte liknande fall, ska vi inte påstå, för det är ju en väldigt stor utredning och många punkter som man har tagit upp här kring Manchester City. Men för några år sedan exempelvis Everton, som ju fick dryga böter och dessutom poängavdrag. Och jag tycker mig ha noterat ifrån England liksom lite förhandsbitterhet kring att Manchester City säkert inte kommer få samma typ av straff. Alltså, på vilket sätt kan man dra slutsatser ur Everton-händelsen när man siar om Manchester City?
2: Ja, alltså jag tror väl så här, att det man måste komma ihåg är att Man City har aldrig samarbetat med Premier League kring den här utredningen, vilket är en väldigt viktig punkt. Och det är rätt många av de här 114 punkterna eller 115 punkterna då totalt som handlar om just att de inte har samarbetat, medan andra klubbar då har samarbetat och sagt att ja, det blev fel här, vi trampade över sett till de ekonomiska reglerna, de tar sitt straff och sen så går man vidare. Absolut att det kommer att bli så att Premier League nu står här med ganska mycket press på sig att se till att det här straffet mot Man City faktiskt inte blir förmildrat. För att om det blir ett mildt straff, då kommer ju andra klubbar i Premier League att reagera. Och frågan är hur långt det kommer gå då. Kommer det bara vara de som hamnade tvåa i tabellen när Manchester City vann sina ligatitlar? Kommer det vara så att de som hamnade precis utanför Europaplatserna helt plötsligt kommer lägga sig i och vilja se rättsliga åtgärder på grund av detta? Det kan ju faktiskt dra hur långt som helst, så att det är väldigt viktigt för Premier League här att straffet ändå blir ett typ av straff som då inte blir alldeles för mild så att andra klubbar reagerar.
0: Men Manchester City gör det helt enkelt obekvämt för Premier League att hantera frågorna och straffkonsekvenserna här då?
2: Ja, nej men absolut. Och det kan man ju bara ta som när senast Manchester City vann ligatiteln för ett par år sedan. Och Richard Masters då, som är väldigt högt uppsatt inom Premier League, att det är han som kliver ut och delar ut pokalen och Man City-supporterna buar. Alltså om vi tänker oss att Man City, de toppar tabellen just nu. Alltså blir inte den här frågan utredd innan säsongen är över, då kan vi få ett scenario där Premier League alltså måste dela ut en ny pokal till Man City. Och det tror jag ju verkligen att de vill undvika, för att det här är en obekväm situation. Och vi måste också tillägga eller komma ihåg att det här hade aldrig uppdagas antagligen om det inte vore för Football Leaks 2018 och all den dokumentationen som Der Spiegel gick igenom, den tyska tidningen. Så att det var där Premier League fick underlaget till sin utredning, men absolut att de är pressat just nu.
1: Manchester City, stora ekonomiska resurser, en armada utav advokater. Går tankarna till att de här kommer att begrava det här under överskådlig framtid?
2: Ja, alltså, precis som du är inne på, de betalar ju väldigt stora summor pengar, det gör Premier League också, alltså vad har gjort alltså, kring hela den här härvan, och det råder väl ingen tvekan om att de kommer att göra sitt yttersta för att, ja, men, för att den här domen då ska överklagas och för att den oberoende kommissionen då ska ändra sitt beslut. Men ja, de har ju lyckats vid något tidigare tillfälle när det var UEFA som ville kasta ut Manchester City från Champions League, och då lyckades de här advokaterna hitta ett loophole så att säga som gjorde att de inte behövde stå över att spela i Europa just den säsongen. Så att, alltså, sista ordet är inte sagt här. Det är så svårt att spekulera kring vad som exakt kommer att hända. Men det är ju en väldig härva, så kan vi väl sammanfatta det.
1: Manchester City, en gammal, anrik förening, men det tog tills de fick alla de här pengarna en bra bit efter millennieskiftet, tills de blev en maktfaktor i engelsk fotboll. Hur är synen på föreningen Manchester City från övriga fotbollsengland?
2: Ja, alltså den blir ju väldigt komplex, och om nu den här domen kvarstår så kommer ju alla de här framgångarna förstås att följa med en asterisk. Så kommer det vara. Alltså absolut att Pep Guardiola, han gjorde vad han kunde med sina resurser och ja, men fick ju Manchester City att spela briljant fotboll ja, med majoriteten av sina år, och spelarna kommer ju mena också att ja, men de gjorde bara det de hade anställts för att göra. Men det är väl klart att alla kommer sitta och tänk om de inte hade haft de här extra pengarna. Alltså, hur hade fotbollslandskapet sett ut då? Så att det är ju absolut någonting som kommer att hänga med dem och följa dem under en väldigt lång tid framöver och absolut svärta ner den perioden.
1: Till sist en väldigt enkel fråga som du ska få besvara, Frida Fagerlund, Sportbladet.
0: Inte.
1: Hur kommer detta att sluta?
2: Jag har verkligen ingen aning, men jag tror väl att det kommer bli någon typ av poängavdrag. Sen är frågan hur man i så fall kommer implementera det här poängavdraget. Blir det så att de får poängavdrag för kommande säsonger? Mm. Blir det så att de får poängavdrag för tidigare säsonger? Det är oklart, det vet jag inte. Men jag tror väl att det är där man kommer landa, för att böter är helt enkelt inte tillräckligt i det här fallet. Jag tror helt enkelt att Premier League i så fall, eller den oberoende kommissionen snarare, att det kommer bli ett hårdare straff än just bara böter.
0: För det löser de? Böterna?
2: Ja, exakt. Alltså, fotbollsklubbar, när det kommer till att bara betala en böter, det är det mildaste straffet man egentligen kan få. Mm. För pengar har de.
1: Och vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men jag tror vi nöjer oss så, Frida Fagerlund. Tack så hemskt mycket för att du var med, ut och njut av den högsommarvarma Londonkvällen.
2: Tack så mycket.

0: Thorn in my side, Eurythmics i Sportextra. Vi väntar på den svenska laguppställningen.
1: Startelvan kommer inom vilken minut som helst.
0: En som möjligen skulle kunna få göra A-landslagsdebut är backen John Mellberg. Han beskriver sig själv som spelare så här.
2: Ganska allround. Jag gillar att försvara. Jag är ju försvarare, så jag gillar att spela försvarsspel. Väldigt, väldigt fokuserad boxförsvar. Nick undan bollar. Så jag är snabb också.
3: Du blev ju uppkallad från U21-laget med tanke på Gustav Lagerbielkes lilla rehabperiod här. Hur har snacket sett ut mellan dig och Graham Potter?
2: Vi har inte pratat sådär om Gustav och situationen, så det är mest att jag får vara kvar här.
3: Har du fått några indikationer på vad som om det skulle kunna bli en debut, eller hur ser det ut?
2: Skulle det bli så, skulle det vara väldigt, väldigt kul. Stolt att få representera sitt land, så det hade varit kul. Tror jag hade kunnat göra det bra också. Vi får se.
0: Gustav Renkeskog intervjuade alldeles, alldeles strax. Får vi reda på om John Mellberg är med i Graham Potters startelva. Det är Polen som står för motståndet. Det är 75 minuter kvar till avspark på nationalarenan. Utanför den så är det ju Selma Jennevall som hittar supportrar. Men också sådana som har en uppgift när matchen väl drar igång.
4: Då står jag här med
5: Idun, Freja,
6: Isabel.
4: Och jag har fått höra att ni ska göra något riktigt coolt på den här matchen mot Polen. Berätta.
6: Vi ska stå matchknattar.
4: Så matchknattar?
6: Ja.
4: Är det första gången?
6: Ja.
4: Är du nervös?
6: Ja, lite.
4: Såklart. Har ni några favoritspelare i laget som ni hoppas att ni ska få gå med, eller spelar det ingen roll?
6: Jokeres helst.
4: Helst Jokeres. Har du någon?
6: Jag vet inte.
4: Det spelar ingen roll kanske? Nej. Har du någon favorit?
6: Nej.
4: Nej.
6: Det spelar ingen roll.
4: Men hur tror ni att det kommer gå i själva matchen då?
6: Bra.
4: Det kommer gå bra för Sverige?
6: Lite så här mitt emellan. Polen är ju också bra, men Sverige förlorar väldigt snabbt i VM. För jag är inte helt säker.
4: Precis, men det var ju också Polen som Sverige slog, så att de gick till VM. Så hur tror du att det kommer sluta?
6: Ganska bra.
4: Ganska bra, vi hoppas på det. Tack så mycket och lycka till.
6: Hejdå.
7: Ja, hej då till dem. Men hej från nationalarenan med dryga timmen kvar till avspark. Så har vi fått en svensk startelva utav förbundskapten Graham Potter. De 11 spelare som Sverige ställer upp med mot Polen är i mål Viktor Johansson, backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Viktor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson. Mittfältet från vänster Besfort Seneli, Yassin Ayari, Lukas Bergvall och Patrik Wålemark. Och anfallare är Viktor Gyökeres och Benjamin Nygren. Jon Persson, vad säger du om den här startelvan?
8: Ja, men en ganska stora rotation. Jag byter ut 5 spelare om jag räknar rätt här, lite snabbt på fingrarna och sådär. Det är klart att någon spelare som vi spekulerar i, vem ska ersätta Alexander Isak? Ja, det blev Nygren såklart då, säger jag. Sen lite överraskningar på mittfältet får man ändå säga, att man både sätter Straul på sidan men också Bernhardsson.
7: Och Patrik Wålemark får chansen från start med bara en landskamp, ett inhopp sen tidigare.
8: Ja, absolut. Och inhoppet här bara för några dagar sedan då, sådär. Såg ju för sig pigg ut sådär, men han vill inte uträtta jättemycket i sin offensiv där. Men är ju en offensivt lagspelare, en spets där på högerkanten, medan vänsterkanten då med Seneli kanske mer är en central mittfältare om jag får säga så. Då, vilket ju säkert finns en tanke med att han ska öppna den där vänsterkanten för Gudmundsson som finns bakom.
7: Någonting som förvånar dig?
8: Ja, men lite måste jag säga, att som helhet om man säger så då, för det är ganska oerfaret sådär. Offensivt absolut, centralt mittfält framförallt kommer få det körigt. Såg vi de som spelar centrala mittfältare mot Polen här, nej var det i mars va? Någonting sånt, halvår sedan ungefär. Så ett Polen som ofta florerar med 3 stycken spelare centralt då, så det blir någonting att byta i för Bergvall och Ayari. Och det är väl det jag också tror att man vill hantera med Seneli där på vänsterkanten som han har uppsatt, och tillsammans då med Nygren också, som ju är enligt mig då en lite mer släpande forward.
7: Besfort Seneli som haft en lysande säsongsinledning i Belgien, och på den andra kanten Patrik Wålemark. Jag kan inte riktigt släppa det, och speciellt Ja, men de två yttermittfältarna där, vi tittar på de som spelade förra matchen. Där har vi inga skador på dem, Alexander Bernhardsson, Sebastian Anasi. Visserligen Anasi då ett stort utropstecken att han var med från start, men gjorde en fin insats. Och den andra yttermitten, Alexander Bernhardsson, har ju varit, inte i varenda match, men nästintill mer eller mindre given i Graham Potters startelva tidigare.
8: Jag tycker faktiskt båda var jättebra i matchen senast, absolut. Men vi ska också komma ihåg att det är den där ganska täta. Det är bara två hela, tre dygn kan man väl säga att det är mellan matcherna. Så att jag tror att man vill ha in lite, lite nytt blod i startelvan. Samtidigt som det inte får bli till överdrift så att säga. Utan de som får chansen måste ju också få en sån omgivning. Tittar vi på hur det ser ut. Nu är Alexander Isak borta då, skadad, så han är ju inte med. Men annars är ju hela centrallinjen med Johansson i mål. Starfelt och Lindelöf var de som startade. Bergvall och Jari var de som startade. Och sen Viktor Gyökeres längst fram då. Så någonstans så kan vi väl se att det ändå finns en tanke om att vara liksom, inte göra om för mycket utan ha samma stomme centralt.
7: Självklart så är vi väldigt mycket mer intresserade av den svenska startelvan än den polska. Men Jon, vi måste ju ändå gå in lite grann på den polska, för det finns en stor rubrik i den polska startelvan. Ingen Robert Lewandowski, lagkaptenen, som ju startade deras förra match mot Bosnien.
8: Ja, det är ingenting man har sagt sista 20 åren utan Lewandowski. Det är klart han är den stora stjärnan och en av världens bästa spelare, ju såklart med ett otroligt track record över det senaste. Så det är klart att det är ett stort utropstecken att han inte kommer till spel.
7: Ja, det är en timme och 10 minuter till avspark i Solna.
0: Ja, men det var ju en skräll där med Lewandowski.
8: Ja, verkligen. Det trodde man ju kanske inte. Eller jag hade inte gissat det på förhand i alla fall. Sen får vi väl se. Vi får låta komma om det skulle vara någonting som vi ser att han inte är ute på uppvärmning. Det skulle kunna finnas någon skavank även på honom såklart. Även om han verkar kunna spela hur länge och hur mycket som helst. Så vi håller ögonen öppna här.
0: Och vi hör mer av er om en liten stund. Men nu närmast så ska vi träffa Caroline Olsson. Det är ju en Stockholmstjej som under sin väldigt fina orienteringskarriär också blev känd även utanför sin egen sport. Detta för att hon var så frispråkig. Hon var sprallig, hon var fylld av känslor. Och vi ska de närmaste 10 minuterna ungefär träffa Caroline Olsson och prata om stress och psykisk ohälsa. Nu efter hennes egen karriär är det vad som rör sig mycket, mycket i hennes idrottshjärna.
9: Orientering var en härlig rubrik sport den gångna idrottshelgen med Sveriges succé i EM i Litauen där Sverige vann medaljligan. En som saknades där men som hade en glimrande karriär som spände över 8 medaljerika år, det var Caroline Olsson. Du slutade som orienterare för bara några månader sedan efter ett väldigt lyckat avslutande mästerskap. Nu, vi ska komma in på det, har du ett spännande uppdrag inom svensk idrott som handlar om psykisk hälsa och ohälsa som kan finnas i idrotten. I den här intervjun är det många i svenska folket och även jag som hoppas det här ska bli en bra intervju. Vilken stress eller press känner du just nu när vi sitter här?
10: Faktiskt, bara glädje. Jag gillar ju att snacka. Så att, till min fördel så känner jag mig alldeles kolugn, faktiskt.
9: Men vi vill att den ska vara givande. Vi vill att det ska vara toppensvar från din sida. Vad säger du om pressen?
10: Ja, det är klart att det blir lite förväntningar där. Men än så länge så tycker jag att det bara är roligt. Det är ju det där med fokus som jag har tränat mycket på. Alltså speciellt under mästerskapen att skifta fokus från att gud vad stressade blir att folk förväntar sig saker av mig till att så här, shit vad coolt att jag får chansen att sitta här och snacka med dig. Vad roligt att jag får bidra och att liksom, jag kanske kan dela med mig av någonting som kan göra skillnad.
9: Ja, men det du ska göra, Caroline, är ju att tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet och det är också med stöd av RF, Riksidrottsförbundet, jobba med frågan kring psykisk ohälsa aktivt mot aktiva, mot ledare. Jag berätta vad du kände när den frågan kom.
10: Nej, men jättekul. Och egentligen fick jag den frågan innan jag valde att sluta min elitkarriär. Under tiden jag var skadad som elitidrottare så började jag plugga som KBT-terapeut. Och en anledning var ju just för att hjälpa mig själv. För att jag mådde väldigt psykiskt dåligt i det här att aldrig bli fri från skador och den här prestationspressen som det lätt blir i elitidrott. Då var jag så intresserad av ämnet att så här, hur kan jag hjälpa mig själv nu? Liksom? Jag tog hjälp av många terapeuter innan. Men jag ville kunna förstå och få verktygen själv. Och sen började jag jobba med klienter och det var en sån härlig känsla att få hjälpa andra. Och då tänkte jag, men gud, tänk om jag också kan få vara kvar i idrotten efter jag slutar och jobbar med idrottspsykologi. Det vore ju fantastiskt. Så jag har ju haft kontakt med förbundet om det här. De har ju stöttat mig i utbildningen också.
9: Alldeles strax är vi väldigt nyfikna på vad du ska göra när du ger dig ut och verkligen tillämpar kunskaperna som du har och det som ingår i tjänsten. Men vad är KBT?
10: KBT står för kognitiv beteendeterapi. Och alltså det är en praktisk terapiform. Att du som klient och jag som terapeut jobbar ihop. Du måste liksom göra saker. Du måste utsätta dig för det här jobbiga. Till exempel med ångest och fobier. Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Vi säger att man har en hissfobi till exempel. Och man har byggt upp den här ångesten kring just hissar. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret så att det kommer kännas jobbigare i början och sen ska vi lugna ner det. Sen är det ju om en stress och sömn, där är ju också mönster. Men där kan det handla om mycket återhämtning och hur det liksom strular om vardagen. Så är det mycket i idrotten också. Man kanske nervositerar upp sig eller vad man säger. För det kommer inte gå en enda tävling utan att du blir störd av någonting. Typ nu, åh gud, ska vi ha den här intervjun? Nu är det jättejobbigt, alla förväntar sig att jag ska vara så himla rolig och så ska jag bjuda på massa kunskap och hur ska jag kunna göra det? Istället för att bara, nu sitter jag ner, nu berättar jag det här och fokuserar utåt, nu tittar jag på dig istället för att gå in i de här tankegången liksom. Och idrottare får ju vara med om så stressade, pressade situationer där det blir extra kämpigt att ta sig dit. Så jag har ju mycket erfarenhet där själv att så här, gud, hur ska jag kunna leverera när jag är så otroligt nervös och mår så dåligt. Och det är ju väldigt spännande om man kan få folk att kliva ur den där bubblan och göra rätt sak. Det är jättehäftigt.
9: Har du sett exempel på elitidrottare som slutat alldeles för tidigt egentligen på grund av att de inte bemästrar att vända det hela?
10: Absolut. Och sen finns det ju de som håller på jättelänge och mår jättedåligt som kanske hade mått bättre av att bryta det där med något annat.
9: Vad gör du med annat?
10: Eventuellt att man liksom kanske tar en paus och gör något helt annat. Ja, men så här, gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja, då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Det är liksom det vi jobbar med i KBT, att bryta de här mönstren. Att så här, men då ska vi prova något helt annat. Och även fast som att stanna på en tävling, stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt. Okej, nu gör vi helt tvärtom. Hur blir det då? Och till sist kommer jag att förstå, det vart ju lite bättre. Hej Fonzie.

0: konkret nu då, i den här tjänsten, den här rollen, det här uppdraget, vad har du som prioritet? Vad vill du gå ut och göra?
1: Jo, men det är framför allt att bryta den här stigman. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa i idrotten.
0: Det är en tystnadskultur på något sätt.
1: Precis, det är det verkligen. Framför allt blir ju fokus riktat mot juniorer, kommande seniorer, de som går på gymnasienivå och postgymnasium. Pratar om de här ämnena och ger dem verktyg att jobba med. I elitidrotten det är mycket skador, det kan vara ätstörningar, det kan vara sömnproblem och stress. Så det finns ju allt möjligt. Ofta sitter man och håller på dem själv och försöker med lite egna grejer för att man vill inte visa sig svag. Och för att det är dåligt, tänker man, elitidrott, för man ska vara på topp hela tiden.
0: I ditt CV som idrottare, 2 egna VM-silver plus 2 guld och 2 silver i stafetter i orientering. Det här var ju från 2018 och fram till i år, 2026. Det glänser kring det jag sa nyss. Men när mådde du som sämst under den här perioden, trots allt?
1: Jag hade ju några superår där runt 2017-2018 när jag liksom tog otroliga kliv. Jag vet att jag vann min första världscup och kom 2 efter Tove i totala världscupen och kände att det är nu medaljerna kommer rulla in och det kommer gå så bra. Och sen var jag superskadad på vintern där och började få jätteont i en häl och en höft. Och jag är ju så otroligt, har varit så otroligt inne i det här mönstret att så här, den som kämpar mest och vill mest, den vinner alltid i längden. Så jag kämpade lite hårdare, jag ville lite mer. Och så fortsatte den där onda spiralen av smärta och frustration. Och jag blev liksom inte av med det. Sen har jag ju varit skadad. Egentligen fram till 2025 när jag gjorde min andra operation. Och det faktiskt började bli bra. Och efter jag fick barn och allt, att så här, okej, nu börjar kroppen läkt. Så det var fantastiskt att få känna på och springa ett VM och faktiskt inte ha ont. Jag är väldigt stolt att jag har lyckats kämpa vidare och fokusera på rätt sak fast jag mådde så dåligt. Men hur kan man göra så att folk eller idrottare mår bättre under den här tiden? För det går inte alltid på tåget. Hur ska man då kunna få de här nedgångarna att inte bli så himla djupa dalar? Och att så här, okej, men man kan ju ha motgångar, men man kan ju fortfarande fokusera på rätt sak. Och det är ju tufft. Och det är mycket det vi ska prata om. Men framförallt få liksom unga idrottare att liksom tycka att det är okej och bra att prata om de här ämnena.
0: Är det inom orienteringen vi snackar om nu, eller tänker du rikta dig mot andra idrotter också på något sätt?
1: Precis, i det här projektet är det orientering. Jag kommer åka runt och föreläsa och köra workshops för dem. Och även, alltså de här workshopsen kommer också vara tillgängligt för flera, för de kan vi ha online. Och sen hoppas vi att vi kan fortsätta det här projektet och göra det bredare och större för flera.
0: Den här måndagen, det är bara 24 timmar efter en svensk orienteringssuccé. Vad kände du här hemma när du såg dina polare, alltså de som fortsätter elitsatsa, göra det de gjorde? Damerna vann alla lopp där i EM i Litauen exempelvis.
1: Ja, men fantastiskt. Alltså, jag är inte så förvånad, men jag är väldigt imponerad. Alltså just den här gristerrängen som jag kallar det. Det är väldigt grönt och det är jättetufft och olikt svensk terräng.
0: Vad menar du med grönt?
1: Det är mycket busch i skog och du får klättra över fällda träd och det är mycket skit på backen, kan man säga. Det är en djungel där ute och det är väldigt svårt att orientera när det är en djungel, för man måste veja för saker hela tiden. Mycket störningsmoment. Och det är väldigt imponerande att de hanterar så bra. Och sen att när det sker misstag, vilket det kommer göra, det är bara inse att så här, det är ett faktum att det kommer ske misstag. Att ta tillbaka sig själv och börja om. Och det visade ju de hela tiden att de gjorde. Det tyckte jag var väldigt imponerande. De bär vidare fanan högt och det gör mig väldigt glad.
0: Och du står för ditt beslut att ha lagt av?
1: Absolut, absolut. Det känns superbra. Och få bidra på det här sättet istället känns ju jättebra. Och förhoppningsvis skapa ännu fler duktiga orienterare som vill hålla på länge. Och tycker att det är kul.
2: Säger alltså Caroline Olsson där till vår reporter Bengt Skött.
3: Här Ekot, Leif Näslund.
4: Allt fler svenskar lägger pengar på kosttillskott. En växande hälsotrend kan ligga bakom ökningen, men även sociala medier spelar en stor roll. Annika Svedberg är chefsapotekare på Apotek Hjärtat.
5: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers.
6: Ja, var tredje svensk tar varje dag någon form av kosttillskott enligt en ny undersökning från Apoteket Hjärtat. Enligt undersökningen har försäljningen också ökat med nästan 80% de senaste 4 åren. Även Apoteket AB rapporterar en ökning på 56% under samma period. Och Martin Berge, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet, instämmer i att sociala medier spelar en stor roll i ökningen.
7: Marknadsföringen är oerhört effektiv. Så att man känner att om jag inte tar det här så missar jag någonting. Om man får i sig för mycket av till exempel D-vitamin eller järn så vet vi att det kan leda till toxiska effekter helt enkelt. Och i värsta fall kan det vara livshotande.
4: Sa Martin Berge, professor i molekylär medicin. Reporter Anna Grönberg. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola-smitta nu passerat 8000. Av dem är drygt 3900 dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin lägesrapport att den höga dödligheten belyser sjukdomens allvar och de ihållande utmaningarna när det gäller att upptäcka fall i tid samt tillgång till tidig och adekvat vård. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas bland annat personal, provtagning, stängsling och ekonomiskt stöd till berörda kommuner.
3: Nästa ekosändning strax före avspark. Avspark, vad då tänker du? Jo, det är Nations League-fotboll. Sverige mot Polen. Det är 55 minuter kvar tills den matchen drar igång.
2: Hörde hur hela din hjärna skramlade ihop och räknade.
3: Mm, det var inte lätt.
2: Det kändes som att det ändå skedde enkelt för dig. Vi håller koll på idrott som pågår också vid sidan om fotbollen ikväll. Det är 2 matcher i hockeyallsvenskan, näst högsta serien, ishockey på här sidan. Det är paus efter den första perioden där inledningsvis på säsongen Jumbon Västerås tar emot Kalmar och Västerås ligger under. Kalmar har 2-0 på borta is efter första perioden. Och så möts också Nybro och Modo och där är det Modo-ledning på borta is med 1-0.
3: Västerås har 0 poäng. Mm. Väldigt, väldigt tung inledning för Västerås. Är det någon mer sport på hemmaplan?
2: Det ska snart inledas en match i handbollsligan också på herrsidan som vi kommer uppdatera er på. Det är viktigt faktiskt med bottentippade Skånela som gästar nykomlingen tillbaka i högsta serien Lugi.
3: 5 ändringar i Graham Potters startelva för Sverige jämfört med det svenska lag som 2-1 besegrade Rumänien i fredags. Bland annat så saknas ju Alexander Isak av naturliga skäl. Han är skadad. Emil Holm finns inte heller med. Även han skadad. Men inte heller yttrarna Alexander Bernhardsson och Sebastian Nanasi. Däremot Patrik Wåhlmark för första gången från start i ett svenskt A-landslag. Även Bestford Seneli. Där har ni 2 av de namnen som är tillbaka på det svenska mittfältet. Och Benjamin Nygren startar ihop med Viktor Gyökeres på topp. Alldeles strax ska vi prata med förbundskaptenen.

0: Vad fint du dansar.
1: Ja, tack. Jag brukar göra det när jag sitter i studion.
0: Sanna Nilsen, what love is, inte what is love.
1: Tänk
0: på Hathaway hela tiden. Selma Jennevall, du väntar på Graham Potter. Jag har en fundering. Du har ju levt den senaste veckan precis kring det svenska fotbollslandslaget, men också kunnat sitta och ta in publikens reaktioner. Det var ju dystert när Sverige spelade dåligt. Resultaten uteblev under Jon Dahl Tomassons ledning. Det blev ändå ett VM-slutspel där Sverige tog sig vidare från gruppen. Det var mycket folk på plats när Sverige besegrade Rumänien i fredags. Inte riktigt lika många nu. Men känner du, kan du liksom i din kropp få en känsla för att det finns optimism från det svenska folket kring det här landslaget?
2: Det tycker jag verkligen. Jag märker det tydligt när man pratar med supportrar som jag har gjort här utanför nationalarenan idag, att till skillnad från den tiden när det var mycket mer dystert så var ju förhoppningen eventuellt ett lika resultat och man visste inte riktigt vem som skulle kliva fram. Det fanns skador och ja, men det var ju generellt liksom mycket tråkiga rubriker och sådär. Och allt det här har ju ändrats på, vi ska ju ändå komma ihåg det, relativt kort tid under förbundskapten Graham Potter med det här nya hoppet och ett VM som spelades och som Sverige lyckades ta sig till. Så självklart märker man att nu finns ju hela tiden förhoppningarna om vinster på ett sätt som inte fanns för ett drygt år sedan.
0: Och vi alla tre, Susanna, du och jag, har ju också levt nära spelarna under
2: Vet
0: den här
2: vad?
0: Tiden. Ja, du kommer Graham Potter.
2: Vi kanske ska prata med förbundskapten Graham Potter. Vi ska faktiskt gå in på den svenska startelvan Graham. Ett väldigt stort utropstecken i Patrik Wålemark enligt många. Men du tycker att han är självklar här idag. Varför då?
3: Well, he's had a really good season with his club, and he's come in and showed his quality.

0: fram emot som förbundskapten att testa nya personer där ute på planen?
1: Yeah, it's always exciting. I mean, as I said before, you never know, of course. Nobody can see the future, but we've seen enough in terms of what the players have done and what they can do, and then it's about how they fit into the idea of how we want to play. So it feels good. We obviously know we have a strong opponent against us, but I think the players are ready to play, and it's going to be an exciting game.
0: Vi vet ju att Alexander Isak behövde åka hem. Var det självklart att Benjamin Nygren tar platsen bredvid Viktor Gyökeres?
1: Well, he's done that before. He came on the other night in that role, similar role. So we know Benji for Celtic has played centrally and as a 10, as someone that can link the midfield but also can score, affect the goal. So as I said in the press conference, it's impossible to replace Alex like for like. You just got to, whoever comes in is the best version of themselves, and Benji brings a lot to the team.
0: En ganska oväntad rubrik från Polen. Ingen Lewandowski på planen från start. Hade ni väntat er det?
1: Well, with the again with a short space of time in between the games, it's not too big a surprise. Yeah, it is what it is. I mean, whoever comes in will be a good player for sure. So we have to be watchful for that.
0: Ja, ni behöver inte tänka om något.
1: Well, you always have to think, of course, of the options and what could happen. But at the same time, you have to focus on ourselves and what we want to do and make sure that we're clear with that. I think that we are, the players are, and we want to build on what we did the other night and put in a good performance again.
0: Victor Johansson fortsätter stå i målet. Är det viktigt för honom att få de här matcherna?
1: Well, the Morvax Froga is always there, you know. It's I think he was stable. It's good continuity. So I think he helped the back line in terms of how we defended. So again, another test, different type of test, but again, looking forward to seeing him play.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: The Morvax Froga is always there.
3: Mm, den är ju det. Det är en härlig röd tråd i intervjuerna med förbundskapten Graham Potter, som ju avslutade intervjun där med att tala om Viktor Johansson, som är första valet i målet uppenbarligen. Han är stabil. Det är viktigt med en kontinuitet på den här positionen, säger Potter. Och Viktor Johansson gjorde det också bra mot Rumänien i fredags med att stötta backlinjen i försvarsspelet. Sen fick han ju reagera på Lewandowski-beskedet att han alltså inte inleder i motståndarlaget på planen utan på bänken. Inte så överraskad Potter ändå. Det är vad det är.
2: Ja, it is what it is.
3: Ja, precis. Men det påverkar inte den svenska taktiken i stort. Det är klart man måste vara medveten om vem som står på andra sidan, men fokus är framförallt på vad Sverige självt ska göra. Och så fick han ju också förklara valet av Benjamin Nygren som Alexander Isak ersättare, en spelare som ju framförallt i Celtic, klubblaget i Skottland, visar upp att han är skicklig centralt som en länk mellan mittfält och anfallare, men som också kan vara en vass målgörare, och det, han behöver vara den bästa versionen av sig själv helt enkelt, och inte en ersättare till den oersättlige på så många sätt Alexander Isak.
2: Och han ska länkas ihop med Patrik Wollmark också, är Graham Potters tanke där.
3: Han har ju sett många fina samspel och kombinationer på träningarna, Graham Potter har ju pratat om tidigare. Och så berörde han ju det här med att det var många ändringar i startelvan jämfört med hur Sverige ställde upp emot Rumänien, och att det delvis, men inte helt, men delvis har att göra med att det är så många matcher på kort tid som det är här under den här samlingen. Tajtare schema ju än vad det var under VM-turneringen.
2: Det där var ju helt uttömmande av vad Graham Potter sa, Jon och Sigge. Jag vet inte om ni har någonting att tillföra, eller Jon, du kanske vill reagera på det alltså.
4: Ja, vad tänker du Jon när du hör förbundskaptenen?
5: Jag är mest imponerad av översättningen faktiskt, men ändå ganska vettigt det Graham säger också såklart. Bekräftar väl mycket av de tankarna vi har haft här inför också. Jag ser väl ingen större överraskning att det är Benjamin Nygren. Jag tror att lite av en annan typ av motstånd idag ju. Jag tror att vi kommer behöva hjälpa till på det centrala mittfältet. Jag tror att Benjamin Nygren också i defensiven kommer spela en roll tillsammans med kantspelarna. Sådär. Så att, jag tror att det är ju en balansgång för honom. Men det är klart han vill spela bästa laget hela tiden. Men måste ju också ta hänsyn till någon form av skadesituation och sådär. Och sen med Polen som visst kryssade i premiären, men på pappret kanske det starkaste laget i den här gruppen tillsammans med Sverige då.
4: Den svenska startelvan alltså, om ni inte var med oss tidigare i Sportextra, med Viktor Johansson i mål och med backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Viktor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson kliver in på högerbacken, där ju då stackars Emil Holm återigen är långtidsskadad. Han startade mot Rumänien.

0: vinsten i fredags. Mittfältet från vänster med Bessfort Cheneli som kliver in i startelvan med centrala killarna kvar från senast, Yassin Ayari och Lukas Bergvall. De är det kanske allra största utropstecknet av Patrik Wålemark där på högerkanten i den polska ligan till vardags för övrigt. Och på topp Benjamin Nygren då tillsammans med Viktor Gyökeres. Kan nämna apropå Patrik Wålemark och hans spel i den polska ligan att han kommer inte ha jättemycket liksom, nytta eller kännedom kring de polska spelarna för det. För att nästan ingen av de polska spelarna finns i den polska ligan.
1: Ja, det är väl samma här med svenskar. Det är inte många allsvenska spelare från start idag heller.
0: Så är det. Men Wålemarks första start i landslagssammanhang och apropå allsvenska spelare, det finns ju möjligheter. Vi hörde ju tidigare i Sport Extra den unge nye Mellberg i mittbacken, John Mellberg, också allsvenska. Killarna Paulus Abraham och Hampus Skoglund. Det är ju läge nu när det är så många matcher och så tunn trupp att det blir debut för även någon eller flera
1: någon
0: av dessa
1: dem skulle det kunna vara, eller? Absolut. Ja, absolut. Så är det ju. Paulus kanske, kan man säga. Om man tittar på hur konkurrensen ser ut och var man ofta brukar byta trötta spelare och sådär under matchen, så är det kanske Paulus som kan få sin debut idag.
0: Mm. Det polska laget utan Robert Lewandowski, alltså han har ju varit, kan vi nämna, mycket kritiserad för sin insats senast. Även förbundskaptenen fick ju en rejäl släng kritik för att han spelade Lewandowski i stort sett hela matchen och tufft spelschema där också. Men med en Lewandowski som ju blivit äldre, som folk ofta blir med åren, han är ju 38 nu och spelar i den amerikanska ligan och lämnat Barcelona. Visst, Zielinski är ju kvar, Serie A-stjärnan i toppklubben där Inter, men är Polen verkligen ett så bra lag på pappret att du håller dem som bäst i gruppen om vi ser spelare för spelare?
1: Tillsammans med Sverige, som jag säger, vi får också liksom väga in i det Sverige då, att vi inte har Alexander Isak, vi har inte Jakob Vidal Zetterström i mål, vi har inte och så vidare liksom sådär, så det finns några stycken. Och det är klart, man är väldigt snabb om någon är 38 år och en dålig insats, ja, men då är man slut som spelare. Det ser vi i Allsvenskan och det ser vi på många andra håll också. Så det är klart att jag drar inte allt för stora växlar idag. Jag är säker på att vi kommer få se Lewandowski, säker är jag inte, men jag tror att vi kommer få se honom. Och jag tror fortfarande att han är ett stort, stort hot mot den svenska backlinjen.
0: Ja, det är 40 minuter ungefär kvar till avspark på nationalarenan. Sverige mot Polen, den andra matchen i Nations League-gruppspelet utav de sex som ska spelas nu under hösten.
2: Maren tittar inte på något klockan.
3: Där är det slut! Sverige i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Där finns Ayari in i straffområdet, så kommer det läge. Skott i mål! En läge! 1-0 Sverige! Nej! Zalewski! Där trycker Nygren till den mot mål. Och det är bra! Det är jättebra! Det är oerhört bra! Och det är svenskt mål igen! Och det är Gustav Lagerbjälke! Kanske inlägg mot det svenska straffområdet är bra. Och så är det mål för Polen. Och så är det kvitterat. Där kommer en lång polsboll in i det svenska straffområdet. Det är farligt och det är fotboll av Rosfeldt. Polen tar den mot det svenska straffområdet. Där kommer inlägget, där kommer skottet. Och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt. Osar lite katt i Solna just nu. Där kommer hörnan. Den slås mot mål och så räddar Viktor Nilsson Lindelöf. Skottläge för Bergvall. Skjuter.

0: Grabba med On and On and On som bra beskriver den här landslagssamlingen. För sällan är det väl Sverige spelar fyra landskamper under en och samma session. Sverige besegrade i fredags Rumänien med 2-1 på hemmaplan. Om 35 minuter är det dags för Polen också. Det är hemma i Solna. Sen så väntar även Bosnien på bortaplan och Rumänien. Returmöte med Rumänien omgående. Bosnien på fredag och Rumänien på bortaplan på måndag. Men närmast alltså Polen om 34 minuter är det bara nu. Vi ska titta till en spelare som är tillbaka i startelvan.
1: Gabriel Gudmundsson, tillbaka från lite av en skada. Fick chans att spela mot Rumänien. Bara beskriv först vart du är just nu rent liksom fysiskt.
2: Ja, nej, som ni vet så var du skadad under försäsongen så kan man väl säga klev in direkt helt in i hetluften i Premier League. Utan någon födelsedag är det klart att kroppen behöver också lite tid på att få tillbaka rytmen och sådär. Så att, fick ju tre bra matcher här senast. Känns bra. Klart att det sliter lite i slutet på matcherna. Men liksom ingenting som jag har fått skavanker av eller annat. Sådär. Så att, det är bra. Fick lite minuter senast som var skönt att få igång kroppen lite igen.
1: Men satt också vid sidan och kunde se spelet lite utifrån. Hur ser din analys ut av matchen?
2: Tycker vi gjorde bra offensivt. Tycker såklart att vi kan kanske skapa lite till. Tycker att vi var ändå så pass bra om bollen att det kan gå. Och som alltid så är det vissa delar som vi kan alltid göra bättre. Men i stora hela så tycker jag att det var bra. Jag vet inte, de hade inte så mycket skott på mål.
1: Vad tar man då med sig mot ett motstånd som Polen?
2: Man kan prata mycket så här taktiskt och spel och sådär. Men det är också att gå ut på och vinna dueller och liksom sätta de vanliga passningarna till rätt gubbe. Och liksom också kvalitet i sista tredjedelen och göra mål. Så att, man kan prata mycket taktiskt, men jag tycker ändå att det vi gjorde senast är verkligen någonting att ta med sig från. De ytor vi hittade med droppande forwards och Viktor också som lagt i upplevs så ser det positivt.
0: Med sin mikrofon allestädes närvarande Selma Jennevall. Det var Gabriel Gudmundsson vi hörde.
3: Och Sverige spelar ju i Solna. Där är det ju såklart stort fotbollsintresse kring arenan. Men det råder också fotbollsfeber i södra Sverige, i Malmö. Kring ett annat landslag än det svenska. Eftersom Portugal har stannat till där mellan matchen mot Norge och Danmark i sin Nations League-grupp. P4 Malmöhus reporter Sofie Dahlstedt träffade Lorena, Ia och Dalia utanför spelarhotellet.
4: Alltså det var många som spred om det och man såg det också på Aftonbladet och lite överallt.
5: Vår skola är ju här så vi fick alla prata om det så vi kom hit för att se.
6: Och vem vill ni se mest? Är det Cristiano Ronaldo eller älskar ni bara laget i stort?
4: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett och han är min favoritspelare.
6: Varför är han det?
4: För att han kör också anfallare och vi har mycket gemensamt om man ska säga så.
6: Okej. Jag fattar. Är det några andra i laget ni tycker om?
4: Ja.
5: Jag tycker om Vitinha och Bernardo Silva.
4: Ja, jag med. Ganska duktiga spelare.
7: Nu är han i Malmö, fotbollsikonen Cristiano Ronaldo. Ett fan som står utanför hotellet där det portugisiska landslaget ska bo förklarade vad som skulle hända om han fick träffa världsstjärnan.
8: Ja, jag vet inte. Har någon svimmat om jag såg han?
7: I Lagerbäck har med sig vännerna Emrik Wikström och Hugo Fernandes som fyller på om känslorna om de skulle få se Ronaldo i Malmö.
9: Väldigt stort, väldigt stort.
10: Är det en barndomsdröm?
7: Det var under måndagen som det avslöjades att det portugisiska fotbollslandslaget skulle bo och träna i Malmö inför sin match mot Danmark på torsdag i Nations League. Hotellet som Ronaldo och hans landslagskompisar ska bo på hade satt upp kravallstaket. Hugo Fernandes om han skulle få till ett möte med världsstjärnan.
11: Bara försökt ta en bild med honom. Jag hade inte kommit på några speciella ord till honom.
0: Ett unikum, veteranen Cristiano Ronaldo naturligtvis. Portugal som igår spelade mot Norge.
3: Men som nu är i Malmö. Och vi hade också reporter här från P4 Malmöhus, Justina Bersinska och Johanna Hellström.
0: Och Jon Persson, ja, Norge är ju sturska alltså. De tycker att de själva är väldigt, väldigt bra på att spela fotboll just nu. Vilket de ju är naturligtvis. Men de mötte Portugal igår. Ett Portugal utan Cristiano Ronaldo från start. Och portugiserna vann. Det var lite målvaktstrubbel där i Norge.
9: Ja, det kan man väl lugnt säga. Då hade man ändå tur vid något tillfälle där VAR räddade målmannen från ett par större tavlor. Men ger ju helt enkelt bort efter att man kommer tillbaka in i den matchen. Ger man ju bort 2-1 målet och sätter sig riktigt illa till där. Men det är klart, mycket i Portugal handlar om Cristiano Ronaldo, trots att han ju firade hela matchen på bänken där. Så att mycket fokus på honom, trots att han inte spelar. Och Gonzalo Ramos, som man väl ändå säga, tog en del av showen i Ronaldos frånvaro.
0: Det där är ju A-divisionen i Nations League, där Norge, Danmark, Portugal är några utav nationerna. Sverige spelar ju division B-divisionen. Om du jämför matchen Sverige-Rumänien och det du har sett från till exempel Norge-Portugal, är det stor skillnad på fotbollskvalitet?
9: Ja, det beror lite grann på vad man menar med fotbollskvalitet. Ingen av de här, ingen av Portugal och Norge vinner ju med liksom 3-4-5-0 mot de andra lagen. Men liksom fotbollstekniskt och hur man driver teknik och hastighet och sådär, så skulle jag säga att det är ganska stor skillnad faktiskt. Det är klart att när Portugal i slutet kastar in Vitinha, så visar man ju också att man har skaplig bredd där och kunna alternera mellan olika spelare. Och jag måste också säga att jag är extremt imponerad av de spelarna som Norge får fram. Vi känner ju till storstjärnorna med Ödegård och Haaland såklart, och Sandberg och några till, men bredden man har är ju faktiskt riktigt, riktigt bra också. Jag tycker att de imponerar både med fart och även teknik i det man ser.
0: Vilken rofylld musik du bjuder på.
9: Ja, jösses, det var Sigge som drog igång här, så jag får lugna ner honom lite.
0: Vill du höra någonting bättre?
9: Gärna.
0: Ja, nu tar vi lite 80-tal här. Kim Wilde, avspark om mindre än en halvtimme, Sverige mot Polen i Nations Leagues B-division. Sigge Sander och Jon Persson ger dig matchen i Sportextra.

0: Ja, men det är ju Kim Wilde, Kids in America, Sportextra, 25 minuter kvar till avspark mellan Sverige och Polen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Okay, so let's start. Everything is ready.
3: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
4: This is what we want from a leader.
5: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
6: And I was forced to call Gianni.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Där du även hittar allt nu inför matchen i Nations League mellan Sverige och Polen. Så småningom kommer också dyka upp intervjuer, kommentarer och allt annat du vill veta efter det att matchen är färdigspelad. Selma Jennevall i folkvimlet vid Nationalarenan.
7: Då står jag här med ett supergäng och det är...
8: Wilmer, Oscar, Freddy,
9: Dani, Wilmer,
10: Viktor.
7: Är det första gången för någon av er att gå och se svenska landslaget?
8: Nej.
7: Alla har gått tidigare, vad är bästa minnet?
8: När vi kom till VM, Polen, Sverige.
7: Nu är det ny Polen-match, är det extra nervöst?
8: Nej, inte så.
7: Vem tror ni kommer vara bäst för Sverige idag?
10: Jökres.
7: Är det någon som tror någon annan?
11: Ajari
7: lyfts här.
11: Isak
7: är tyvärr inte kvar här. Men om vi frågar... Ja, Bergvall. Ja, men då har vi lite olika här. Hur kommer matchen sluta?
12: 3-1 till Sverige.
7: Hur kommer Polen spela?
10: Dåligt.
7: Där har ni allt ni behöver. Tack snälla grabbar.
13: Ja, tack till det där gänget och Selma Jennevall. Ja, men vad skönt, Jon. Jag som var lite orolig för svenska landslagets del här inför tuffa motståndet, trodde jag, Polen ikväll. Men dåligt spelande i Polen, det blir väl överkomligt.
14: Nej, det behöver inte vara orolig, säkert.
13: Mycket bra. Vem blir bästa svenska spelaren ikväll? Då hörde vi ju Selma fråga killen om. Vad säger du på den?
15: Nej, men... Vi har ju, om jag ska tippa, så tror jag att vi kommer att ha en målvakt som spelar avgörande roll idag. Så Victor Johansson förhoppningsvis då, han vaknar på rätt sida. Jag tror att han kommer bli betydligt mer, jag ska säga, utmanad än vad han blev i fredagsmatchen.
13: Ja, Kristoffer Nordfeldt alltså inte längre med i landslaget. Jakob Widell Zetterström skadad. Stokes lagkapten, som han ju numera är, Victor Johansson, får fortsatt förtroende mellan stolparna för svensk del i den här andra matchen i Nations League. Det är ju 6 matcher som gäller den här hösten. 4 av dem nu på 11 dagar i ett väldigt intensivt landslagsfönster. Efter segern mot Rumänien i fredag så är det ju Polen alltså ikväll, och sen borta matcher mot Bosnien och Rumänien på fredag och på måndag runt den kommande helgen. Och Nations League är ju viktigt, Jon. Det är inte en EM-biljett direkt som kan delas ut, men det kan ge väldigt mycket bättre förutsättningar till EM-kvalet om det går bra i Nations League.
16: Ja, på det viset tycker jag att det här är en succé, det här. Visst, det blir många matcher på kort tid, men det är ju tävlingsmatcher istället för de här träningsmatcherna som vi hör på, ursäkta språket, traggla med så himla länge. Man bytte halva laget och hade man minsta lilla känningen, stort och nagel, så stod man över och så vidare. Så att jag gillar ju det här formatet. Jag tycker att det är härligt att vi får de här matcherna också som betyder någonting, och det finns en tabell och sådär.
13: 4 lag i gruppen, 1:an och 2:an blir sidade i EM-kvalet och får ju bra mycket bättre förutsättningar gissningsvis då vad gäller konkurrenterna i gruppen. Man ska tampas om de platserna till EM med, och dessutom då bakvägen. Den har ju Sverige nyckeln till, de hittar där, de känner igen den från i VM. Den där bakvägen man kan få som gruppsegrare dessutom då, om man sen skulle misslyckas. Ja, i kvalet.
16: Det var många andra länder som hade synpunkter på den där bakvägen till slut ändå, men alltid kul att vara på rätt sida om den.
13: Ja, och det är ju då gruppvinnarna som kan få chansen att ta den helt enkelt. Sverige vann ju C-divisionen senast i Nations League. Det var så man kunde ta bakvägen till VM via playoff den gången. Nu är det B-divisionen man spelar i. Det är ju så också att de här divisionerna är ju långt ifrån fasta. Blir man etta så går man upp en division, blir man sist åker man ur, blir man tvåa får man kvala om och gå upp. Det är egentligen bara 3:an som vet att de blir kvar. Vill Sverige gå upp till den här A-divisionen och få möta de bästa länderna, eller ska de ligga här i B-divisionen egentligen? Vad är bäst?
16: Men alltså, jag tror nog att all idrott så här, på den här nivån, så handlar det om att vinna. Så är det klart att de vill upp dit. Sen har man där att göra. Ja, men då återstår väl att se i så fall då. Men det är lite intressant där. Vi har pratat om tidigare lite svenska skador idag. Och sen kan vi addera till dem som vi nästan räknar bort det sista året. Kulusevski och company tänker jag på. Det är klart att skulle man få tillbaka alla de här spelarna, ja, men då skulle jag nästan hävda att Sverige kan liksom ha ett intressant lag att få hävda sig i A-divisionen då. Men just nu känns väl B som rätt nivå, om man ska vara ärlig.
13: Sverige var ju uppe i A-divisionen en sväng där med Janne Andersson. Fick stryk då mot de här största giganterna. Hamnade ju i en väldigt tuff grupp den gången.
16: Ja, men vi såg ju också Frankrike i VM. Det är också ett lag i A-divisionen såklart. Och det är ett steg till när vi tittar på motstånd.
13: Vad är du mest nyfiken på ikväll, Jon Persson?
16: Ja, men om man kan spela ett bättre försvarsspel. Och då pratar jag inte bara försvaret som alltid, utan jag pratar hela planen. Jag tycker vi har ju bra minnen från Polen-matchen senast. Men ändå stora problem när Polen verkligen dansade med svenska mittfältet, tycker jag. Så att, hur får man stopp på det? Hur är svenska defensiven står sig idag? Jag tyckte den var ganska bra senast. Jag vill säga att den är fortsatt bra.
13: Dansstopp hoppas vi att Sverige får på Polen ikväll här. Matchstart om 20 minuter i Solna.
0: Hos Sigge Sander och Jon Persson, Selma Enevall står för intervjuerna och reflekterar om det skulle hända någonting exceptionellt.

0: Om man inte väljer att heja på ett enskilt lag så kan man ju heja på hela livet helt enkelt.
1: Ja, just det. Forza livet.
0: Ja, Coldplay, Viva La Vida. Vi ska tillbaka till fotbollen. Det var en kvart kvar nu tills det är dags för Sverige-Polen. Och vad passar bättre än att höra den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf prata om vad det är för motstånd som väntar de svenska landslagsspelarna?
2: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Tycker Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och var taggad också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
3: Vad är den viktigaste nyckeln som ni tar med er från Rumänien? Finns det någonting där som ni känner att det här måste vi jobba vidare med mot Polen?
2: Ja, men alltså jag tycker grunderna och principerna som vi har jobbat på måste vi fortsätta jobba vidare på. Jag tyckte det kändes stabilt. Folk gjorde det de skulle göra på planen. Så att det är mest att vi måste slipa på de här små detaljerna. Att inte offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen var lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där som alltid försöka hålla det kompakt och göra det svårt för dem, för de är väldigt duktiga med bollen, mycket rörelse och de byter positioner och har en bra, ska man säga, fluidity i sitt spel. Så att det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
1: Säger alltså Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som är given i den svenska startelvan. Det kanske inte Vålemark Zeneli är, men det är ett par av de nya namnen in i laget som inleder mot Polen som inte sportar Robert Lewandowski från start, utan han inleder på bänken.
0: Precis, i det polska laget, och vi ska tillbaka till nationalarenan alldeles strax. Det blir nationalsånger och så ska vi få det sista inför avspark. Men senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
4: Idag omvaldes Andreas Norlén till riksdagens talman, och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson gav upp försöket att bilda en ny regering gav Norlén följande besked.
5: För att hantera den situationen så har jag för avsikt att på onsdag kalla partiledarna till nya överläggningar i form av en så kallad talmansrunda för att se hur de värderar den här nya situationen som har uppstått i och med att Magdalena Andersson avbröt sitt uppdrag i förtid.
4: I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål. Det här uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det visar Internetstiftelsens senaste rapport. Vi träffade några av dem på stan.
6: För att det känns enklast att få svaret alltså direkt på.
7: Så lita på att svaret stämmer?
6: Ja, oftast.
8: Oftast så är det ju ganska enkla frågor eller liksom vanliga saker.
9: Det första som kommer upp när man söker är ju AI då, som ger automatiskt svar.
7: Brukar du dubbelkolla det svaret?
9: Nästan aldrig, nej.
7: Hur kommer det sig?
9: Jag har fått snabbt svar, låter alltid professionellt och liksom tillräckligt bra svar liksom.
4: Så 22-åriga Ellen, 16-åriga Zoe och 18-åriga Elias.
0: Tack så mycket för det, Leif. Om en timme så är det paus i mötet mellan Sverige och Polen. Då är du tillbaka. Ja,
4: absolut. Absolut.
0: Ja, underbart, underbart. Susanna, övrig idrott?
1: Ja, det pågår faktiskt sådan. Exempelvis i näst högsta serien i ishockey där det spelas 2 matcher. Hockeyallsvenskan, efter 2 perioder har vi nu lika läge i Nybro. Det var ju Modo som hade ledningen efter första perioden, men det står 1-1 nu, Nybro mot Modo. Och vi var inne på det tidigare, än så länge nollade Västerås poängmässigt i inledningen av säsongen, tar emot Kalmar. Underläget har blivit något mindre eftersom Västerås har reducerat 1-2. Kalmar leder på borta is. I handbollsligan på här sidan, en match spelas ikväll. Det är 2 lag som de flesta tippar kommer få det lite tufft, kanske framförallt Skånela, men som har inlett med varsin seger. Det här är blott andra matchen för säsongen. Lugi är det som tar emot Skånela, och det är Lugi som en minuten kvar av första halvlek leder med 2 bollar, men det är jämnt där, 12-10 till Lugi.
0: Det är om den inhemska idrotten. Alldeles strax till Solna. Det närmar sig matchstart. 10 minuter kvar innan det är dags för Sverige-Polen.
10: P4 Dokumentär.
11: Hon gjorde ju verkligen skandal.
12: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
11: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
12: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
11: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
12: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Sverige mot Polen om knappa 10 minuter. Sigge Sanner, Jon Persson. Ja, men det är ju ändå tävlingsmatch. Det är viktigt. Det kan vara en väg till Europamästerskap till exempel.
13: Ja, men det kan det vara. Det kan också vara en väg upp i A-divisionen och så vidare. Så att går man ut i den här matchen så tror jag inte någon av spelarna på planen ser något annat än att de vill vinna den.
14: Stämningen håller på att byggas här i nationalarenan med hjälp av det inspirerande gamla klipp på svenska fotbollslandslag, segrar och musik i högtalarna. Det ska ju vara ungefär 25 000 åskådare på plats på den här matchen där man har stängt ner den översta sektionen, så att det kommer kännas betydligt mer fullsatt. Det är väl ungefär 30 000 som de två öppna sektionerna tar här i Solna, där vi ser att det är en hel del polska fans på plats också.
15: Ja, verkligen. Vad här först av alla höll jag på att säga också. Mer polska fans än svenska fans under en period. Men nu är det utjämnat och svenskarna är förbi.
14: Det är en rödvit sektion som är en halv kortsida stor. Lite drygt. De har dessutom en liten tårtbit också på kanten av den bortre långsidan. Utifrån den som jag och du sitter på, Jon Persson, som ska följa den här matchen. Den andra i Nations League-gruppspelet utav sex möjliga. Så ser vi den andra kortsidan, den börjar fyllas på utav de, ja, tänkte säga mest taggade svenska supportrarna. Det är väl de som ofta samlar där på kortsidan i alla fall.
13: Ja, absolut, det är som du säger, det är ganska många som vi ser rör sig upp i korridoren eller katakomberna, eller vad säger vi, som också rör sig ner mot platserna nu här. Precis när jag ska dra igång.
14: Ja, det börjar bli dags att vänta på att spelarna ska traska ut på planen. Det svenska laget med bland annat Patrik Wålemark från start alltså. Nu när spelare som Emil Holm och Alexander Isak saknas så har ju Graham Potter gjort en hel del förändringar. Vi ska upprepa de där startälvorna innan matchen drar igång också så småningom. Men allra först är det dags för nationalsånger alldeles snart och... Ja, vi har ju hört DJ:ns musik tidigare ikväll. Jonen kan bli ganska livad ibland. Jag vet inte om de ens hör vad vi säger i radion här de senaste minuten när de drar igång för fulla muggar här i Solna.
15: Ja, det var det bra tryck på grejerna här.
14: Nu ser vi i alla fall att spelarna gör sig redo i spelargången. De svenska spelarna har stått där ett tag och väntat. Och nu kommer de polska spelarna dit och verkar inte alls ha någon tid att passa. Kramar om varandra lite grann. De polska spelarna som alltså då inte i den här startelvan har Robert Lewandowski bland sig. Den stora giganten och målmaskinen i så oerhört många år i toppklubbar i den europeiska toppfotbollen var ju Barcelona så sent som förra säsongen när de här lagen till exempel möttes i playoff. Men ja, nu spelar han i den amerikanska ligan och nu har han bänkat.
15: Du har en bänkad och stenhårt kritiserad efter en mindre bra insats senast då. Efter alla de åren han har mer eller mindre burit det här laget på sina axlar. Det är ju en väldigt vältränad spelare, väldigt skicklig forward men framförallt en näsa för mål. Så att, det är svårt att se att man sätter honom. Om det inte är någon liten skavank eller så, att han sitter hela matchen på bänken. Säkerligen någon som Sverige kommer behöva hantera i alla fall en del av matchen.
14: Vi har supportrar som har lite tryck i bakgrunden så kan jag tyvärr meddela att det är de polska fansen som sjunger och låter mest här när spelarna kommer in. De svenska håller fortfarande på att leta rätt på om man ska ställa sina popcornkorgar och liknande. Där kommer i alla fall spelarna in på planen inför den här andra Nations League-matchen, den här samlingen och den här hösten. Andra raka hemmamatchen för svensk del innan det är dags för borta turné mot Rumänien och Bosnien i omvänd ordning kring den kommande helgen. Svenska laget, anförda av lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, traskar in och ställer sig bredvid domarteamet som den här måndagskvällen kommer från Spanien. Och på andra sidan dessa herrar klädda i blått, alltså domarna, så har vi det polska laget i silvergrå uppvärmningsställ.
16: över sina röda byxor och strumpor.
17: Vänligen reser upp och respektera nationalsångerna.
16: Nationalsångerna.
17: Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthem.
16: Starting with the national anthem of Poland.

0: Ja, då börjar det bli dags för avspark om ett par minuter här på nationalarenan i Solna Nations League-mötet mellan Sverige och Polen. Jon Persson, en match som du tror går hur då?
1: Ja, men jag tror till och med att det blir en väldigt jämn match, måste jag säga. Att Polen, som jag sa tidigare här, alltså det är ett lag som man absolut inte ska underskatta. Det är lätt att komma ihåg att Sverige vann och tog sig till VM och sådär och att de mötte varannan. Tittar man hur matchen ser ut så vet man att det är ett Polen som är väldigt, väldigt starkt. Och att man just sätter Lewandowski på bänken i en sån här match tyder ju också på att man har en bredd i laget.
0: Det svenska laget som ska göra det från start, de 11 spelare som fått det förtroendet av Graham Potter, de heter till att börja med målvakten Viktor Johansson, som expert Jon Persson nämnde i prognosen, framtidsprognosen, spåkulan, kan komma att få en nyckelroll om matchbilden utvecklas som du tror, Jon, idag. Men vi ska ta backlinjen också. Det är från vänster Gabriel Gudmundsson som kommer in, har ju haft lite skadekänningar på sistone och spelade inte senast mot Rumänien. Det gjorde däremot mittbackarna Victor Lindelöf och Karl Starfelt. Det gjorde inte från start då Daniel Svensson. Han kommer in på högerbacken precis så som det var i playoffet, då ju Daniel Svensson också spelade högerback mot Polen till exempel i våras. Så det är ju inget unikt att vänsterbacken Svensson hamnar där i ett landslag som saknar särskilt många högerbackar.
1: Nej,
0: efter
1: men precis. Och det är väl egentligen den positionen som vi i svensk fotboll kan säga att där har vi inte sett många alternativ egentligen. Vi ser också Ampel Skoglund från Hammarby som är med i truppen i alla fall, som är en högerback där. Men det är klart att när det blir på den här nivån så är det klart att Daniel Svensson är mer etablerad spelare. Även om han, som du säger, oftare befinner sig ute till vänster.
0: I mittfältet från vänster så kommer Besfort Seneli in istället för Sebastian Nanasi i Senelis 11:e A-landskamp. In i mittfältet, Yassin Ayari och Lukas Bergvall får fortsatt förtroende. Och på höger mitten, det kanske största utropstecknet i den svenska startelvan, Patrik Wålemark fick hoppa in och göra landslagsdebut i fredags. Nu tar han ju platsen där i startelvan den här gången. Wålemark från start alltså.
1: Ja, det var lite utropstecken. Det trodde man kanske inte, men jag gillar ju det med Potter, att motiveringen till Selma här tidigare, så men han har sett väldigt bra ut, haft en bra säsongsdebut i klubblaget, och sen såg vi också att han gjorde ett ganska piggt inhopp, även om det var ganska kort och man såg inte så det jättemycket, så får han nytt förtroende här. Och jag har sett också när han var i Allsvenskan vilka extraordinära egenskaper han har också, den här killen, så att det är kul att han fått fart på karriären på riktigt igen.
0: I just Polen annars till vardags i den polska klubben Lech Poznan kom in istället för Alexander Bernhardsson. Och på topp Benjamin Nygren då istället för skadad Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Matchen är igång i Solna och det är ett polskt tifo som resulterar i att mängder utav långa pappersstrimmor, eller vad vi ska kalla dem, hamnar på planen. Så att det är frågan om de kommer behöva pausa spelet direkt här och plocka undan dem. De ligger där längst nere till vänster på den svenska planhalvan, ungefär där bollen hamnar nu. Gabriel Gudmundsson springer runt och skickar en lång pastej rätt upp i luften och sen inkast bollen. Och nu gestikulerar ju Gudmundsson att det där går inte. Vi måste ta bort de här grejerna.
1: Nej, det blir svårt att spela i det där. Toalettpapper över halva, kanske inte halva riktigt, men en femtedel av planhalvan i alla fall.
0: Och det är väl därför också vi har buropen här i bakgrunden. Nu pausar spelet och det är bara att plocka undan det där toalettpappret för Viktor Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Och Yassin Ayari är som, han blir lite irriterad, visar han upp här direkt. Att fasen, det var inte så här jag skulle börja den här måndagskvällen och insatsen mot Polen med att plocka upp massa skräp från de polska supportrarna.
1: Inte det jag betalt för.
0: Nej, men vi hade ju, det var ju också massa avbrott just i inledningen av den förra matchen. Då berodde det på att bollarna var dåligt pumpade.
1: Just det.
0: Mot Rumänien i fredags.
1: Just det.
0: Alltid är det något som kommer i inledningen på matcherna i den här Nations League-samlingen, verkar det som. Nu håller de på att plocka undan och de har fått bort det mesta av pappret på planen. Det är 2-3 externa personer som inte är spelare eller domare som kliver in. Är väl kanske vaktmästare eller funktionärer. Hjälper till Bergvall. Han är en sån där som hans insats i städningen är att när allting nästan är klart, då kommer han fram. Och så tog han bort en av de sista bitarna för att markera. Jag är också med och på den här städdagen tillsammans med min bostadsrättsförening. Ja, och så kanske man får grillad korv efteråt. Lukas Bergvall som ju är den yngsta spelaren i Sverige. Svenska laget, även om han har varit med ett tag nu, Bergvall. Så som du sa, Jon, han är bara 20 år gammal. Nu är det snart dags att dra igång den här matchen på riktigt då. De hann ju bara spela en 30 sekunder ungefär, Sverige mot Polen i Nations League, innan det här avbrottet kom. Och 2 minuter ungefär passerat innan spelet sätts igång. Genom det här inkastet då till Polen efter att Gudmundsson, Leeds-försvararen som är tillbaka i den svenska startelvan, bara rensade upp den där bollen i den septembersvala luften här i norra Stockholm. Och sen gick det in till ett inkast för Polen, som alltså inte har med Robert Lewandowski från start, men de har med sin stora innermittfältsstjärna Piotr Zieliński, Interstjärnan. Han är lagkapten för dagen och han finns där på innermittet, springer runt med kaptensbinden, självlysande på armen och nummer 10 på ryggen, Zieliński. Och i backlinjen finns det ju namn som spelar eller har spelat i Premier League i Polen, som högerbacken Matty Cash, mittbacken Bednarek och vänsterbacken Jakob Kivior, för att nämna några av de mest, för den som följer europeisk fotboll, kanske mest bekanta namnen. De rullar bollen i den där nämnda backlinjen, så kommer en långboll på Polen. Bra slagen, högerkanten, inlägg på Polen. Han kan läge komma på Polen, tränar bollen i straffområdet, vänder sig ut en Zieliński, skjuter, räddning! Viktor Johansson, läge direkt på Polen. Hårt volleyskott av Zieliński och räddning, han greppar den där, Johansson.
1: Ja, Johansson som behöver ta den där, lite som jag är inne på inför. Han behöver nog vara beredd på att få lite mer att göra. Man hade här i fredags jättefint anfall av Polen. Lång rak passning ut till Matty Cash på högerbacken som har letat sig långt fram, och sen ett inspel tillbaka spel och så kommer det där skottet som inte alls är dumt.
0: Sokowski heter han som spelar forward för Polen. Han är toppforward i alla fall enligt den laguppställningen som vi har att tillgå. Spelar i den tyska andra ligan i Magdeburg till vardags på Lewandowskis position, vad det verkar nu. En stor kille som var inblandad där för ett Polen som nu hamnar i försvarsställning. Nu är det Sverige som anfaller med bollen. 4 minuter spelade ut av Nations League-matchen. Och det finns ytor på högerkanten. Sverige ser dem. Bollen mot Wålemark. Wålemark tar ner bollen i offensivt straffområde. Patrik Wålemark för Sverige. Utmanar polska försvaret och skjuter, räddning. Och på returen kommer läget. Daniel Svensson skjuter. Och bollen på polskt ben ut till Wålemark. Ett jätteläge för Wålemark. Gör sitt första mål i landslaget i sin första start. Patrik på högerkanten som fick jättemycket yta. Men anfallet fortsätter. Ajari skickar bollen mot Svensson i straffområdet. Den blir inte perfekt, men bollen går ut i Wålemark. Sen efter bra period, Sverige mycket folk i mitten, men inlägget är dåligt av Bergvall och målvakten i Polen tar av med bollen.
1: Ja, men det är ett jättefint anfall av Sverige då, som egentligen bara kontra på det som Polen just har gjort. Lång, fin, svepande passning av Ajari som mer eller mindre i alla fall friställer Wålemark i höger inne position. Jag tycker inte att han gör det speciellt dåligt heller. Viker in och skjuter mot bortre stolpen. Inte tillräckligt bra dock för att kunna överlästa Bulka i polska målet.
0: Ja, han la bollen till rätta för att få till ett avslutsläge med vänsterfoten där, Wålemark. Och ja, dålig vinkel, men väldigt nära mål kom man ju. Och det polska försvaret, backlinjen, såg ju väldigt osynkad ut om man tänker liksom offside-fälleläge och sådär. Det var inte tandemcykel på ihopsättningen av backlinjen.
1: Brukar vilja ha en rak linje där, och det var allt annat än det den polska. Men jag kan också tänka mig att man har pratat mycket om att komma åt det svenska centrala mittfältet som var alldeles lysande och hämta boll och spela och kombinera i första matchen. Som bara direkt väcker Ajari dem genom att sätta den precis där man inte förväntar sig. En lite längre passningen på en löpande Wålemark.
0: Polen som för en liten stund såg ut att ha ytterligare ett bra anfall på gång. Det var ju 1-1 i sådana snabbt där. Först Polens farlighet, räddningen Johansson och sen Wålemarks läge. Men den här gången så blev den avslutande passningen från stjärnan Zieliński för dålig. Den var alldeles för långt slagen och bollen rann ner till målvakten Viktor Johansson i Sverige. Och nu är det Sverige som har bollen i backlinjen genom kapten Viktor Nilsson Lindelöf. Spelar ut den på vänster mittfältaren och Besfort Seneli och så tillbaka till Lindelöf, och så kommer det långa bollen mot Viktor Gyökeres. Det blir rejält fasthållen i tröjan. Gyökeres förlänger den mot vänsterkanten, men varken Gudmundsson eller Seneli var där. Gudmundsson tar hand om den i andra läget. Kanske hörde publikens gillande där när han fångade en polsk passning med en aktion som hade fått en otränad person att dra ljumsken. Sen fångade den med tåspetsen på fotbollsskon. Gudmundsson sträckte sig ordentligt alltså efter den där bollen. Så hamnar bollen sen hos den svenska backlinjen. Knappt 7 minuter avverkade. Det var ju 2 av de minuterna också. Gick ju åt att rensa papprena som kom in från planen från den polska klacken. Nu håller de på med massa ballonger där. Det är värst för de har saker för sig. Alla de rödvita tillresta polska supportrarna på nationalarenan i Solna. De är ju här och vill ta revansch efter missödet senast de var på besök, då Sverige snodde VM-biljetten ifrån dem. Vi minns det så gärna. Den gången i mars. Här kommer Sverige på högerkanten. Daniel Svensson tar sig fram men håller på att tappa bollen så att Får han tråckla sig ur den situationen istället och börja om via den stor vuxna mittbacken Karl Starfelt. Ut med bollen på vänsterkanten, Sverige får ett inkast ganska högt uppe där. Sverige som i den här första halvleken anfaller mot den kortsida där de svenska supportrarna står och hoppar och studsar. Det gör de nämligen i detta nu, de som befinner sig på ståplats där. När Sverige kommer fram på vänsterkanten, Gudmundsson, bra aktion, första hörnan i matchen till Sverige.
1: Ja, och en väldigt fin start av Sverige. Visst, som du sa, man plockar toapapper nästan 2 minuter, så bara 5 minuter kanske spelade eller någonting sånt. Men jag tycker ändå att Polen har haft ett läge som var bra. Viktor Johansson stod rätt, satt igång det här spelet. Och sen är det Sverige som faktiskt har kopplat greppet direkt efter det. Så att det är bra reaktion på det fina polska anfallet.
0: Sverige med hörnan alltså, från vänster. Alla svenska spelare står samlade i en liten klunga vid den bortre stolpen där det till exempel Jökeres och Starfelt. Här kommer bollen inslagen, nickas undan av polska målvakten här som skickar undan bollen ut på kanten igen för Sverige. Seneli in med den där, bra slagen, nicken kommer i mål!
2: Yes! Nyggen, va?
0: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige, och är det Benjamin Nyggen som är sist på det?
2: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
0: Ja, det är alltså efter en hörna där bollen kommer undan från Polen i första läget tillbaka till Seneli. Perfekt slaget, inlägg utav Seneli. Bollen nickas av Viktor Lindelöf och är en till nick utav Nygren. Det är så han får in den här bollen.
2: Ja, precis. Säg bara god dag. Bollen kommer precis framför näsan. Ner med den i marken på ett väldigt fint sätt och helt otagbart för...
1: Helt otagbart kan jag inte säga, men väldigt svårt i alla fall för polska målvakten Bulkar. När bollen studsar precis framför foten, hinner inte reagera.
0: Men vad skickligt av Nygren, tänker jag, som ju får en liksom stenhård nickförlängning av Viktor Lindelöf och har en typ 1/10 sekund på sig att reagera på att bollen kommer mot honom.
2: Ja, och mens där, det står ganska mycket spelare runt där. Känns som att han mest går på instinkt, och målinstinkten då ska vi väl inte klaga på.
0: Från Benjamin Nygren i Celtic till vardags, det är hans 4:e mål i det svenska landslaget. Han kommer ju in nu från start i Alexander Isaks frånvaro, Benjamin Nygren. Vilken härlig start för Sverige på den här matchen då.
2: Ja, absolut. Precis när vi var inne på det, väldigt bra spelmässig start. Känns farliga hela tiden. Många spelare involverade i offensiven och sen en fast situation. Det var i alla fall jag lite sådär. Ja, det här brukar inte hända jättemycket för svensk del. Men, så fel jag hade. Fin andra våg, ska vi säga, efter att första hörnan varit misslyckad.
0: Även om målet inte kom på hörnan, så alltså var det ju verkligen i direkt anslutning till det. Så det är nästan som man vill räkna in det som ett mål på en fast situation. Alla spelarna är kvar i boxen där också. För Sverige som leder med 1-0 mot Polen i den här Nations League-matchen där nu Polen går till anfall, kommer på vänsterkanten. Polen som utmanar det svenska försvaret, skickar in den mot Zielinski i straffområdet som förlänger bollen. Viktor Johansson är där och plockar hand om den. Sverige med bollen nu inom laget, spelar den upp på vänsterkanten, söker alternativ, ska man kanske dra igång någonting? Nej, man väljer istället att byta kant till Daniel Svensson på högerkanten och så skickar han in den till Lukas Bergvall i mitten av planen, en bit ifrån mittlinjen ungefär på den egna planen. Han har Bergvall förlänger bollen vidare till vänsterkanten och Sverige med bollen i kontroll inom laget rör på sig hela tiden, gestikulerar. Viktor Nilsson Lindelöf med bollen pekar och visar vart han vill att medspelarna ska röra sig någonstans. Framför honom där finns Nygren och Seneli att spela till. Seneli som kommer in mycket centralt här, ser vi inledningen på matchen.
1: Ja, ska säga att Sverige när man har bollen mer än 3-5 eller till och med 3-6-1 uppställning någonting sånt, men Nygren som hela tiden letar runt det polska mittfältet, var kan ni tappa någon liten yta så att jag kan få bollen? Väldigt aktiv så här i inledningen, och sen då Ajari och Lukas Bergvall väldigt djupt ner och de som är med och hela tiden bygger det svenska anfallsspelet.
0: Polen med bollen inom laget i backlinjen, 11 minuter spelade. Sverige leder, Benjamin Nygren på passning från Viktor Nilsson Lindelöf som nickskarvade vidare. Det där är så fint slagna inlägget utav Besfort Seneli. Nu kommer in, gör skillnad direkt här i startelvan. Svensk del. Polen med långa bollen. Gudmundsson undan i första läget utanför Sveriges straffområde. 2-3 polska spelare där. Polen vinner bollen i andra läget. kan skapa någonting här, spelar ut den på högerkanten, Polen och tillbaka in, snett inåt bakåt vid straffområdet ungefär, 2-3 polska spelare där, hjälper till, kommer liksom ingen vart Polen, men rör på sig frenetiskt, spelar bollen fram och tillbaka och så får man med sig, ja vad blir det där? Det kändes som att domarna inte var överens riktigt, den assisterande huvuddomaren, men visst blir det frispark Polen i slutändan. Jo då, frispark Polen är ett bra inläggsläge en bit ifrån straffområdet på kanten.
1: Ja, Ayari som kliver lite grann i vägen. Såg inte riktigt vilken polspelare det var som var på väg in där, men jag kan tycka att det är helt okej att vara med frispark.
0: Polen med det här fina frisparkslaget då för ett inlägg. Det är på Polens högerkant, 10 meter ifrån straffområdet ungefär, och det är fem stycken.

0: i matchinledningen. Spelar ingen roll att det är Sverige som har gjort 1-0. Det är trevligt om de känner det så. Att åka till Sverige, Solna, nationalarenan och åka på en förlust ännu en gång. Vem vet? Sverige leder i alla fall matchen med 1-0. Det är ju den fina starten man har fått så här långt. Lite bråk om bollen på Sveriges plan innan Sverige vinner en Vålemark med en passning som inte går fram. Och Vålemark som ju hade chansen där efter bara några minuter att sätta matchens första mål för Sverige och hans första då. Men det blev inget den gången. Polen spelar förbi det svenska mittfältet. Bergvall kommer in och stenhård i aktionen. Domaren står ju perfekt till och jag tänker att där måste han blåsa frispark Polen faktiskt. För visst var han lite väl tuff i den aktionen, Lukas Bergvall. Han drar på sig frispark här också, kan vi då förtydliga.
1: Ja, inte ens nära bollen, även om han själv hävdade att bollen var nära. Men jag tror också att han gör det för att slippa varningen. Gör domaren lite osäker. Det kanske var någon form av boll däremellan. Nej, det var det absolut inte. Ett jättefrisparksläge centralt i planen. Vad är det därifrån, Sigge? 25 meter, någonting sånt va?
0: Ja, 28 kanske.
1: 28, okej.
0: Men ett underbart bra frisparksläge för Polen. Och underbart kanske fel ord anfall eftersom att det är Polen som har det då mot Sverige. 15 minuter spelade, Sverige leder matchen med 1-0. Zielinski, ingen tvekan om att det är han som ska ta frisparken. Det är den enda polska spelaren som står vid bollen, inte mittfältaren. Gör sig redo för att försöka skjuta bollen i mål på domarens signal. Här kommer Zielinski, trycker till räddning Johansson. Han går mitt på honom.
1: Det är en riktigt fin frispark måste jag säga. Zielinski som dock får en mitt måste man säga på Viktor Johansson som enkelt greppar den där bollen, men bågen är väldigt fin, hård där den också.
0: Men fotbollsfilosofiska rummet ringer och frågar, kan det verkligen vara en väldigt bra frispark om den går mitt på målvakten?
1: Vi får fundera på den.
0: Skicka in det till nästa avsnitt av det här existerande programmet.
1: Fint tillslag då.
0: Ja, det var det.
1: Den köper du.
0: Sverige med långa bollen mot Gyökeres. Nu får de passa sig i Polen och Bednarik spelar bollen till målvakten. Gyökeres stressar och så chippar de bollen över Gyökeres. Målvakten i Polen som är Marcin Bulka. Numera i det här Nations League-spelet. Han spelar i den saudiarabiska ligan till vardags. Bulka stod också i den första matchen mot Bosnien för polsk del. Sverige får bollen via ett inkast. Sen taskig passning. Daniel Svensson ångrar sig och inser att det är bättre att springa hemåt istället för att försöka ta bollen. Då halkar han, men han kommer ändå hem så småningom. Daniel Svensson, och så försvarar Sverige nu för Polen kommer framåt på vänsterkanten. Genom Pushas i Polen, vänster mittfältaren. Som lirade i Azerbaijan till vardags. Han har några sådana konstiga klubbadresser om man får kalla det så. Ursäkta Azerbaijan. Polen med inlägget och så hamnar bollen i straffområdet. Polsk spelare har den i Sveriges straffområde men Sverige får undan bollen. Det kändes som att den kom dit lite från ingenstans. Det var många svenska försvarare som såg ut att ha full koll på det där. Men så plötsligt var det den här storvuxne Sukowski. Han spelar anfallare som fick bollen visserligen felvänd, men då hade han plötsligt inte någon svensk spelare nära sig. Men jag tror inte han fattade hur fri han var, för han spelade bollen bakåt planen istället. Och läget rann ur sanden. Och då kan Sverige gå till anfall med 17 minuter på matchklockan. Och den goa känslan av att redan ha gjort matchens första mål och ha en ledning i ryggen. Den känslan tar sig framåt, tar sig Sverige framåt med lugn och ro utan någon vidare stress. Spelar man bollen via de centrala mittfältarna Jari och Bergvall så hamnar bollen hos mittbacken Starfelt som lugnar ner spelet. Han står så där väldigt stilla tills polsk spelare kommer fram och stressar. Då spelar han bollen via Senelius på vänsterkanten till Gudmundsson. Tillbaka till Victor Nilsson Lindelöf. Nu blir de hårt pressade i Sverige här utav Polen. De hamnar lite i skiten, ursäkta språket Sverige. Och så vinner också Polen bollen. Mycket riktigt. Zielinski utanför straffområdet. Passar i Sverige. Zielinski spelar bollen vidare. Sukowski bryter sig förbi i läge Polen. Där kommer skottet. Räddningen Johansson. Han tar den. Det är ett jättefint polsk spel och ett jättebra läge Polen.
1: Ja, och lite baksida med det här svenska spelet. För det ser väldigt vackert ut så länge Bergvall, så länge Ajari har bollen. Kommer långt ner, hämtar, broderar. Och sen när man, som att säga, är lite för självsäker med bollen blir av med den så går det väldigt fort för polackerna att komma fram till det här läget då. Viktor Johansson, den där ska han ju absolut ta, absolut. Men läget är ju ganska bra faktiskt får vi säga. Och det tredje polska läget som är hyfsat.
0: Såg du om det var Szymanski eller var det Szymanski som avslutade?
1: Tror jag det var, va?
0: Ja, eller möjligen att det var Zalewski började fundera på annars. Zalewski som gjorde mål mot Sverige när de här lagen möttes då i det här playoffet i våras. Då var det Szymanski som försökte med yttersidan, han som spelar i Rennes i den franska ligan. När han inte är på landslagssamling.

0: förhandlingar med Polen. Spelet ska sättas igång igen alldeles strax, 18 minuter på klockan. Nu droppar domaren bollen till Viktor Johansson. Då blåser han av kort efter. Jag vet inte vad som hände riktigt. Det var ju skadavbrott där på Sukowski i Polen.
1: Mm,
0: som
1: klev av.
0: Ja.
1: Sukowski som får lämna planen för att han fick behandling. Och så är Sverige hemma mer nu då.
0: Hur ska man utnyttja det här? Det är inte riktigt som i ishockey till exempel.
1: Så här kan man göra.
0: Men det börjar bra för Sverige som nickskarvar bollen in i straffområdet till Patrik Wålemark som utmanar polska försvaret. Wålemark för Sverige skickar in bollen i straffområdet igen. Och där kommer Daniel Svensson som inte får träff på den i andra läget. Sverige jätteläget skjuter utanför domarna blås dessutom. Och då kommer gula kortet till Daniel Svensson som får det där.
1: Ja, eller? Som sätter in en handbollsspärr kan man säga så. När han släpper bollen till lagkamrat får upp armen också lite grann i ansiktet på den polska spelaren. Olyckligt såklart, men Svensson också helt ansvarig för sin egen kropp och vart den tar vägen. Och det där är inget snack om att en polsk frispark och ett gult kort mycket korrekt till Daniel Svensson.
0: Han blev väldigt ivrig, Svensson, kanske när han insåg vilket bra läge det blev utav det där. Men klumpigt är väl ett ord man kan använda för att beskriva det där agerandet.
1: Ja, men precis. Täcka bort, absolut, men armen upp i ansiktet, nej, men kommer man inte undan med.
0: Spelet igång, 20 minuter, spelat ut av denna Nations League-match, Sverige mot Polen. Det blev ju seger mot Rumänien i fredags. Nu är det ledning även ikväll mot Polen. Sista hemmamatchen för Sverige, när landslagssamlingen innan det bär vidare på bortaturné i Östeuropa. 20 minuter på matchklockan när Polen går till anfall. Cash för Polen, högerbacken tar fart, spelar in bollen i straffområdet, mot straffområdet i alla fall. Bollen förlängs till vänsterkanten för Polen. Pukasz utmanar, spelar bollen bak i planen. Zielinski på vänsterkanten nu, får bollen. I så oerhört spelskicklig, spelintelligent Zielinski. Så fort han får bollen så är han jättebra på ett alternativ. Nu får han den igen i straffområdet, men då var han inte riktigt med på det själv den här gången. Och sen slår Sverige bollen, eller skjuter den rättare sagt, rätt upp i facet på en polsk spelare. Och studsar den tillbaka till Johansson och Sverige kan ta hand om bollen i laget. Det känns som att Polen kan spela sig förbi svenska spelarna lite väl enkelt.
1: Ja, nej, men så är det absolut. Och precis som du är inne på, de är otroligt bollskickliga där centralt. Framförallt Zielinski då, som är oftast den som har liksom dirigentpinnen där. Men också Zalewski som han gillar verkligen att spela ihop med känslan. De två också som så när och tar sig igenom på vänsterkanten här. Och, ja. Så nyckeln lite grann för Sverige är att man låter de här försvara mer än att få anfalla. För att springa och flytta sig och jaga svenskar, det är klart att det inte är favoritsysselsättningen.
0: Sverige vinner bollen på mittplan där av publikens jubel. Bollen till Gyökeres som vi inte har sett särskilt mycket av än så länge. Den här aktionen gör jättebra. Bollen landar hos Nygren. En bit ifrån det polska straffområdet. Skickar bollen in i planen till Ajari. Men Polen stressar Sverige som tvingas spela ner bollen till mittbackarna. Men sen snabbt tillbaka till Nygren som kommer att hämta den. Fördelar ut den på vänsterkanten. Gudmundsson håller på att tappa balansen. Polen sätter hög press. Sverige spelar sig ur pressen. Men inte på något bättre vis så att, än att man hamnar på den egna planhalvan med bollen. Det är liksom det hållet man spelat sig ur pressen åt för svensk del. Som i alla fall kan behålla bollen inom laget. Passar upp bollen till en mötande Besfort Seneli som tvingas skicka hem den igen och Sverige börjar om från det egna straffområdet.
1: Ja, men jag tycker fortsatt Sverige spelar faktiskt bra. Det måste jag säga. Alternerar väldigt bra. Det är inte så att man spelar långa bollar, men alternerar de här kortpassningarna djupt i planen och försöka hitta forwards. Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres, just tycker jag har varit spelbara väldigt mycket. Och sen hotet, det finns ju på kanten här i form av Wålemark.
0: Här kommer Sverige igen genom Patrik Wålemark, utmanar polska försvaret. Inlägget kommer, nickas undan av polsk spelare. Polen vinner bollen, nickar undan den från straffområdet. Sverige hämtar den vid mittplan. Lukas Bergvall för en gångs skull inte bli stressad direkt av en polsk spelare. Får lite tid på sig, hinner fundera över vem man ska passa. Väljer då Daniel Svensson som skickar ut den till Wålemark. Mark som förlänger vidare till Svensson. Inläggsläge Sverige. Daniel Svensson. Här kommer inlägget Sverige. Där kommer nicken utanför.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad fint gjort av Daniel Svensson. Och Besfort Seneli är det va? Som kommer farande. Som skjuter nu en kanon på bort till stolpen. Åh, jättefint anfall. Men där Seneli önskar vi nog att du sätter den där bollen på nät. Får gå upp så omarkerad. 90 offensivt straffområde. Måste vi kunna kräva det.
0: Besfort Seneli in i startelvan idag efter fin säsongsinledning i Belgien där han öst in poäng i Saint-Gilloise där han spelar. Och det hade varit hans första landslagsmål där om han satt den, för att han har inte gjort något än sen Eli. Han har var ju till exempel inblandad i det målet Sverige gjorde tidigare idag med sitt fina inlägg till Vigge och så småningom till Benjamin Nygrens panna. Aj då, här kommer Polen nu. Bra kontringsläge. Polen skickar ut bollen på högerkanten, försöker med ett inspel, går på Sveriges fot till hörna Polen, men avvinkat offside. Det är Sveriges boll.
1: Ja, men man tycker man har kontroll på polackerna, för det är så känslan. Sverige står rätt och sen bang, så snärtar de in den där på Zielinskis fötter och sen kommer den i nästa djupledslöpning, så att det går väldigt fort även för dem från, vad ska man säga, ganska djupt bollinnehav till att man nästan är igenom den. Nu var det offside här uppe korrekt dessutom, så att timingen var inte 100%, men ändå.
0: Döm av reprisbilderna så centimeter offside, ja. Inte några meter att tala om på den polska spelaren. Men offside blev det och Sveriges boll blev det utav detta. Viktor Johansson skickar igång. Nicken kommer från Jökeres mot Bäsfort Seneli utanför straffområdet, men blir lite för ivrig, kollar länge på bollen. Seneli märker inte att polska försvararen Bednarik är framme och tar hand om den. Då spelar Polen farligt eget straffområde, tvingar målvakten till panikrensning för att inte ge bort bollen till svensk spelare i straffområdet. Sverige tar hand om bollen efter den panikrensningen, sen nicken upp mot Jökeres, misstänkt offside-position tycker jag, men spelet fortsätter. Gudmundsson kommer med full fart på vänsterkanten och håller på att ta sig förbi alla polska spelare som var betydligt mer stillastående. Gudmundsson som tyvärr får sig en smäll, gestikulerar för det. Han får sin smäll i ansiktet, försöker visa domaren att titta här. Men domaren låter spelet gå vidare. Gudmundsson sitter på huk, nu på knä sätter han sig på hybridgräsmattan i Solna. Och Sebastian Larsson, assisterande tränaren i Sverige, vansinnig på fjärdedomaren och förklarar att hallå, hallå, han visade att han fick en smäll mot ansiktet. Då måste ni faktiskt blåsa om. Vad händer på reprisbilderna? Han får en polsk näve helt enkelt i ansiktet utav Matthew Cash, högerbacken. Kan vi se. Och nu blåser också domaren av spelet där.
1: Det tog sin lilla tid, men jag kan väl också upplysa om att Gudmundsson kommer inte behöva bryta matchen för den där smällen.
0: Nej, vi ser att han visar på reprisbilderna där för domaren vad som hände. Då körde han ju mer den här att han skulle fått en knytnäve i ansiktet. Ja, ja, nej, men vem har inte skarvat en historia?
1: Ja, precis.
0: Men kan kasta första stenen.
1: Ja.
0: Spelet snart igång igen i Solna då, efter att tre stycken lagläkare, vet jag inte om officiella titeln är på alla tre, men springer in på planen från den svenska staben i alla fall och tittar till Gudmundssons face och näsa och ser efter hur han mår egentligen, den svenska vänsterbacken. Han får ju kliva av planen här då. Spelet ska sättas igång igen. 26 minuter i den här matchen som Sverige leder med 1-0. Målet kommer den 8:e minuten. Gjordes av Benjamin Nygren. Det har ju varit en ganska sprakande offensiv matchinledning, Jon, som pendlat åt bägge håll. Det var ju inte det du eftersökte innan matchen. Du ville ju ha svensk kontroll från försvarsspelets sida.
1: Men så är det. Sen offensivt så är jag mycket nöjd med hur Sverige har sett ut, måste jag säga. Jag tycker man har varierat väldigt bra, haft bra fart i bollen, liksom gjort det svårt för polska spelarna och polska laget att hänga med. Men det är klart, försvarsspelet sätts ju på prov mot den här typen av motstånd.
0: Men det är svårt att protestera allt för mycket när Sverige spelar bra och skapar lägen, leder med 1-0. Spelet är igång nu, är det Polen som kanske skapar läge. Bra instick, Polen i straffområdet undan Sverige. Upp i luften med bollen. Bålemark nickar undan. Victor Nilsson Lindelöf var där. Med ett långt västeråsiskt ben och kunde rensa bort den där bollen. Men Polen är ju farliga hela tiden. De har bollen här. Jättefint polskt passningsspel igen. Men bollen går ner till Victor Johansson som tar hand om den. Polskt passningsspel. Polskt passningsspel. Mm. Sverige får hand om bollen i alla fall, men det där med polskt passningsspel ser lite för mycket och för bra ut utav det. Noterar också att Gabriel Gudmundsson lämnade planen, det sa vi ju, men han har också försvunnit in i spelartunneln, Jon.
1: Mm.
0: Var det någonting som var värre där än vad det verkade med honom?
1: Nej, det får vi verkligen hoppas att det inte var. Det ser ut som att läkarna är kvar då, så vet du. Får ju lov att kliva ut då en minut där det var.
0: Mm. Bollen långt nere på den polska planhalvan. Polen spelar iskallt i farlig situation. Och så spelar man bort den svenska pressen tack vare den kylan. Sverige alltså med en man mindre på planen så länge Gudmundsson är borta. Polen byter kant från höger till vänster.
1: Ja, Bäsfort Seneli vikarierar då som vänsterback här.
0: Mm. Van position för...
1: Ja, verkligen.
0: Seneli. Polen med bollen inom laget. Sverige med en man mindre på planen för tillfället. Men Gudmundsson är här tillbaka vid sidlinjen och är på väg in vilken sekund som helst. Så att, skönt i alla fall för Gudmundsson och Sveriges del. Men inte har fler skador nu. Polen med inlägget. Nickas undan av Lindelöf upp i luften. Polen tar de andra bollen utav straffområdet. Många svenska spelare i vägen. Men Polen kanske skottläge från distans. Där kommer avslutet utanför stolpen till inspark Sverige. Ett sånt där hårt studsande avslut.
1: Ja, de har fått ett par chanser till sådana.
0: Men ser på reprisbilden att det var ändå en meter i alla fall utanför. Johansson Stolpe som såg ut att ha full koll på det där. Det var Wisniewski, mittback till vardags i polska ligan, som drog till med det där avslutet. Spelet igång. Alldeles strax halvtimmen spelad. Och Sverige med bollen i backlinjen. Och Gudmundsson, fick han komma tillbaka in på planen nu eller?
2: Ja.
0: Just joggade han in där.
2: Ja,
0: han finns på bortre långsidan. Det är ju skönt det för svensk del. Som vinner bollen, Lukas Bergvall på högerkanten på den egna planhalvan. Överstegsfint Bergvall, sen vänder han hem.
2: Ja,
0: efter den duellen mot Atalanta mittfältaren Zalewski i Polen.
1: En av de bästa i fredagskväll, Lukas Bergvall, lysande även idag tycker jag i inledningen här.
0: Sverige med bollen i backlinjen, Polen fortsätter att sätta hög press. Och så spelar Sverige farligt, Bergvall får glidtackla bollen för att inte tappa den till polsk spelare i jätteläge.
1: Ja, glidtackla och dessutom passar den i glidtacklingen för att inte bara få stopp på bollen så att säga. Det är faktiskt ett större nummer än jag tror många uppfattar här på arenan.
0: Ja, herregud. Men det löste sig och Sverige fortsätter med bollen inom laget. Benjamin Nygren kommer långt ner och möter och hämtar bollen vid den egna backlinjen. Anfallaren i Sverige och så kommer han djupt ner på den egna planhalvan igen. Och så får han med sig bollen och har lite mer tid på sig. Men då slarvar han jättemycket, målskytten Nygren. Och spelar rätt till gapet till Polen. Så kan Polen kontra istället. Zalewski för Polen. Tar in bollen i utkanten av Sveriges straffområde. Ut på kanten kommer inlägget Polen. Där bra slaget undan Sverige. Tar han ner den utanför straffområdet igen. Bra pressspel där utav Bergvall som är nära att vinna bollen av Zalewski. Men Polen kan fortsätta med bollen, spela ner den till den egna backlinjen. Och börja om från den egna planhalvan. Det var ju slarvigt av Benjamin Nygren. När han väl fick tid på sig att komma rättvänd och hade en massa fina alternativ att passa.
1: Ja, men precis. Och Sverige som ju gärna vill spela loss den här bollen. Det känns ju som ett tydligt tema tycker jag för liksom de här två första matcherna man har haft. Att man vill föra spelet och vill man också offra om jag säger så. Kommer ner djupt med Benjamin Nygren. Både Ajari och Bergvall blir ockuperade i, eller markerade i speluppbyggnaden. Men självklart, när man får loss då honom så vill man ju såklart inte ha en felpass där. Väldigt olyckligt.
0: Sverige med bollen i backlinjen. Målvakten Viktor Johansson tar hand om den. Ställer sig på bollen. Nu får han passa sig. Försöker utmana polska pressande spelaren, såg ut som på någon form av dribblingsduell där. Hill gick inte bra för att Sverige tvingas sedan rensa undan bollen och Polen tar hand om den. Kommer till skott på svenskt ben.
1: Ja, så blir man lite så här frestad. Man tittar på Sverige, försöker bygga spel hela vägen ner och så tittar man lite längre upp i planen. Gyökeres ensam, inte helt ensam, men en mot en i alla fall är han ju mot spelare. Och det är ju, vet man, i Gyökeres fall nästan livsfarligt varje gång om han ställs en mot en. Så att det är inte omöjligt att Sverige testar att sätta en lite längre passning här snart.
0: Var det det du tänkte på när jag såg dig gestikulera?
1: Jag såg mig gestikulera, jag pekade åt det för det var så uppenbart att polska spelarna blir bara hungrigare och hungrigare när Sverige spelar och spelar och spelar långt ner på egen plan halva nu. Bollen går liksom runt, där kommer den långa passningen. Ja.
0: Äntligen en långboll om man får säga så på Sverige mot Gyökeres, men då är den lite för dåligt slagen och så kan Polen vinna bollen ändå. Nu vinner ju Polen bollen hela tiden av Sverige här, är känslan. Men då gör Lukas Bergvall en fin individuell aktion och Sverige kan ta hand om bollen. Benjamin Nygren fintar bort två polska spelare på snyggt vis och spelar ut den på vänsterkanten till Gudmundsson.
1: Det var det jag tyckte man gjorde så bra i matchen. Man varierar hela tiden, korta passningar med lite längre passningar. Nu tycker man fastna lite mer i den här korta och så blir man dessutom av med bollen. Befriande att se att Lindelöf försökte sig på, även om det tyvärr blev lite för kort.
0: Slarvigt Sverige igen, tappar bollen på nytt. Polen tar hand om den. Sukowski för Polen utmanar utanför straffområdet, väntar in medspelare, skickar ut den på vänsterkanten till 2-3 polska spelare som kommer tillsammans i grupperad form. Och så hittar man Zielinski för Polen, passar i Sverige avslutet, Zielinski på täckande svensk spelare. Polen vinner bollen på nytt, Sverige kan istället ta hand om den kort därefter och så chippar man bort den ur den situationen till Jökere som ensam mot 4-5-6 polska försvarare får med sig ett inkast i mittlinjen. Och det bästa Sverige kunde få ut utav den situationen. Men ja, mycket slarv Sverige, mycket tappade bollar till Polen.
1: Flytta upp spelet 30-40 meter är väl någon form av önskan. Inte så att Sverige spelar dåligt, men det är klart att när man riskerar att tappa boll så där djupt ner i planen så är det också väldigt nära för polackerna till mål när de väl vinner den.
0: Sverige med bra spel nu, några passningar som går förbi det polska mittfältet och så ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson, långa bollen där av Sverige mot Wålemark på högerkanten, bra slag in, Wålemark tar ner bollen, kan han ta sig förbi? Nej, det kan han inte. I andra läget kommer Daniel Svensson och tar hand om bollen, gör det där jättebra och så fortsätter spelet med passning till Wålemark i straffområdet, men det är avblåst och det är frispark och varning, frispark till Sverige, varning på Polen, en oerhört ful satsning från Polen mot Daniel Svensson.
1: Visserligen, men Sverige är på väg in i straffområdet med bollen under kontroll, då kan man inte blåsa av den här frisparken.
0: Nej, jag funderade nästan domare på om det var ett rött kort som skulle komma fram.
1: Det hade ju varit en annan grej,
0: anledning till domaren att blåsa av här.
1: Ja. Ingen bra tackling, absolut inte, men det är också en Wålemark som liksom får bollen under kontroll.
0: Det var ju jätteläge för Wålemark där, men frispark Sverige blir det där. Det är som spanska domaren har valt att göra utav den situationen. Javier Alberola Rojas heter han som dömer den här kvällen. När Sverige möter Polen i Nations League, det är 10 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Sverige leder matchen 1-0, Benjamin Nygren gjorde målet i den 8:e matchminuten. Intressant frisparksläge nu då för Sverige. Ett inläggsläge där han som blev brutalt nedsaxad nyss och heter Daniel Svensson med sin vänsterfot ska ta hand om ett inlägg på den här frisparken. Svensson skickar in bollen där för Sverige mot bortre stolpen, men målvakten tar i hand om den busenkelt i Polen, Bulka. Han var ju slagen rätt i hans händer. Han plockar ner den här bollen och rullar ut den till lagkamrater i den polska backlinjen som precis som resten utav de polska utespelarna är klädda helt i rött, röda tröjor, röda byxor, röda strumpor. Sverige med gula hemmaställen och blåa byxorna och publiken buar i Solna och det är för att Polen får en frispark för att svensk spelare gått lite för hårt in i en situation där. Polen sätter igång bollen snabbt. Sverige leder matchen, men det är Polen som har gjort det väldigt svårt för Sverige de senaste typ 10 minuterna. Sverige har tappat oerhört mycket boll, men nu är det Polen som tappar boll för en gångs skull. De kan inte Sverige göra någonting utav det där. Jökeres är ensam. Polen vinner bollen kort därefter. Tar hand om den. Spelar den inom laget. Ut ett uppställt svenskt försvar. Aj, Daniel Svensson går bort sig. Läge Polen. Inlägget kommer inte undan Sverige. Andra läget Polen. Skottet kommer. Räddningen Johansson. Jätteräddning. Men det lever. Polen skjuter igen på svensk spelare som täcker undan bollen. Få undan den då, Seneli nickar bollen tillbaka till straffområdet. Men lite väl duttigt kan jag tycka jag bäst för Seneli. Och då fortsätter anfallet för Polen. Men vilken räddning Viktor Johansson. Vilken räddning utav den svenska målvakten. Men anfallet fortsätter för Polen. Sverige leder matchen 1-0. Polen jagar kvittering. Sverige vann i fredags. Polen spelade på hemmaplan 0-0 hemma mot Bosnien. Det är de fyra lagen tillsammans med Rumänien som Sverige slog i den här gruppen. Det lugnar ner sig lite grann med Polen när fortsatt bollen. Här kommer inspelet Polen mot straffområdet, men Viktor Johansson är där och tar hand om bollen. Och då är anfallet äntligen över efter de där möjligheterna för Polen.
1: Nu får du en fråga mig, Sigge. Är Viktor Johansson bäst på plan hittills i alla fall, va?
0: Jag förstår att du vill gå åt det hållet med tanke på din profetia att Viktor Johansson skulle bli man of the match för svensk del. Men absolut, han har ju gjort några fina räddningar.
1: Ja, men den här räddningen är ju superfin. Han har tagit några stycken som man nog ska ha tidigare.
0: Polen fortsätter att sno bollar av Sverige och komma i anfallsvåg efter anfallsvåg. Ännu en polsk våg kommer in från Östersjön här. Inspelet Polen, inlägget nicken Polen mitt på Johansson.
1: Sverige är lite illa ute, kommer inte riktigt rätt i positionerna nu. Jag tycker att det är rätt Viktor Johansson gör nu. Bara visar sitt lag. Okej, nu flyttar vi upp några meter, vi samlar ihop oss, drar några djupa andetag och sen kommer det lite längre passning här så försöker vi jobba mot ett felvänt Polen istället. Sådär.
0: Ja, det är långa bollen landar och svensk spelare som blir av med den direkt. Polen kommer på nytt. Ja, det är totalt polskt momentum i matchen just nu. Polen med läget. Zalewski spelar bollen vidare utanför straffområdet. Nytt läge. Polen i straffområdet. Finns bollen ut och skottet. Polen utanför. Ett stenhårt avslut utanför Polen.
1: Ja, och en vansinnig Lindelöf där centralt i försvaret. Det är ingenting på Sveriges väg just nu i den här perioden i matchen. Det är nu lång utspark som ska vara en lång utspark. Viktor Johansson missar den lite grann. Självklart blir man av med bollen direkt och så kan Polen bara etablera spelet direkt.
0: Men du Jon, vad är det framförallt som inte funkar just nu? Ja. För någonting är det ju för svensk del i matchen.
1: Ja, men allting går ju åt fel håll så att säga. Sverige hittar inga passningar, får bara jaga. Och när man väl får bollen så är man helt slutkörda och liksom blir av med bollen direkt. Så att det handlar om att hitta en tom yta, vila lite med bollen, kanske någon frispark, få ner pulsen lite grann och framförallt ta ifrån Polen det momentum som de nu har skaffat sig. För det är ganska tungt för tillfället. Sen är det ju också den här typen av perioder i en match. Stay in the game, alltså behåll det bara, se till att bara hålla tätt. Det får rensas, det får se ut lite grann hur det nu vill se ut. Bara man håller nollan.
0: Polen får ett inkast på den egna planhalvan på högerkanten. 5 minuter till paus. Sverige trots allt och fortsatt i ledning. 1-0 ska vi påminna om i denna Nations League-match inför ungefär 25 000 åskådare på nationalarenan. Och Sverige kan också vinna bollen, skönt. Kanske kan hålla den lite i laget för en gångs skull då. Sverige som spelar den just inom laget. Men Polen har ju satt hög press i den här matchen och har varit väldigt gynnsamt för deras del då, framförallt på sistone. Fortsätter med det, men bollen hamnar hos målvakten Viktor Johansson som väntar Polen med pressen innan Sukowski till slut kommer och sätter den. Och så skickar Sverige en lång boll som blir helt fel, går till polsk spelare. Polen vinner bollen igen. Oj, vilken snygg klack utav Zielinski. Och så kommer Polen på vänsterkanten. Och så är det Zalewski för Polen som kommer igen och skickar bollen in i planen utanför straffområdet. Nu gäller det för Sverige att vara med på noterna. Inspelet Polen kan komma här när man möter bollen utanför straffområdet. Starfelt uppvaktar polsk spelare hårt i ryggen och håller Polen felvända. Och så skickar Polen bara ner bollen till sina backar. Men väldigt snabba i passningarna Polen på att inte liksom ödsla någon tid på att spela bollen inom backlinjen, utan bollen direkt upp till en mittfältare, gärna och ofta för deras del Zielinski. Lagkapten med Robert Lewandowski på bänken, Zielinski, många år i Serie A-fotbollen nu på sistone i Inter. Bra passning Polen, men bra gjort utav Gudmundsson i försvarsarbetet som kommer med en bra löpning och en glidtackling, ja, i avgörande läge.
1: Ja, polska delen av publiken ropar ju på straff där, vilket absolut inte ska vara.
0: Det är en fantastisk brytning av,
1: ja, det är det verkligen. Har lite tur där också. Han kommer lite grann fel i den där, känns det som, men reder ut det på ett bra sätt. Zielinski som en bålgeting, Zalewski som en bålgeting. Jag får lite flashbacks på hur det såg ut i mötet här i mars när de här polska spelarna surrade som allra, allra värst. Jag tycker att man har gjort en förändring. Man kliver väldigt nära både Lukas Bergvall och Yasin Ayari och har fått stopp på det fina svenska spelet. I och med det blir lite grann, Sverige vet inte riktigt vad man ska göra. Benjamin Nygren kommer lite långt ner, vilket han ska göra för att få boll, men man har inte riktigt lösningarna därifrån. Det blir en Jökere som är ganska ensam och isolerad på topp.
0: Ska Sverige göra förändring på det där inne i mittfältet, tycker du? Man har ju till exempel Jesper Karlström på bänken.
1: Ja, nej, men det kan jag inte säga att jag tycker.
0: Bra spel nu Sverige, bra passningar, får bollen till Nygren av straffområdet som går i backen. Och hela arenan, förutom den polska klacken, vill jag ha frispark till Nygren. Men domaren stod bra positionerad, viftade tydligt. Ingen frispark, det hade ju varit ett sånt där superduper frisparkslag.
1: Ja, det vet ju Nygren också. Det är därför han ramlar såklart. Ska inte vara någon frispark.
0: Bra att expert och domare Jon Persson, du kan vara objektiv i de viktiga situationerna. Sverige med bollen. Återigen, men Bergvall slarvar och då ger han bort bollen till Zielinski. Helt fel spelare ger bort bollen till och Polen kommer ännu en gång. Och så skickar man ut den på vänsterkanten till Zalewski. Det är ju så här det ser ut så ofta nu. Fortfarande Sverige ledningen 1-0, 3 minuter kvar av första halvlek. Polen med ett anfall där man väljer att ta det lite lugnt. Då spelar man bollen till Bednarek. Väldigt många polska spelare vid det svenska straffområdet nu. Sverige sjunker ner. Hamnar väldigt lågt, väldigt snabbt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är ett faktum i alla fall. Och ändå så blir de genomspelade av Polen som kommer här genom Zielinski till Zalewski. I straffområdet dribbling Zalewski. Inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
2: Ja, det måste man tyvärr säga. Stay in the game, sa vi alldeles nyss. Lyckas man inte med. Vi pratar om Zielinski, vi pratar om Zalewski. De tror den tredje då, lilla ettriga bålgetingen där. Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där in i stolpe in, va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
0: Som kvitterar i slutet av den här första halvleken. Zielinski som har bollen utanför straffområdet hittar Zalewski som fintar bort Daniel Svensson. Tullar honom in spelet och som du säger, Jon, bollen går stolpe in vid den första stolpen från Szymanski som kommer in i mitten.
2: Ja, jag måste säga, man måste kunna berömma motståndarna, gör något väldigt bra också. Zielinski som är oerhört smart, han är ju den som har nycklarna hela tiden till det svenska försvaret, men man är också enormt snabba runt omkring och bara hitta in honom. Få honom rättvänd i det här fallet bakom Benjamin Nygren och sen finns det ju egentligen ingenstans att spela in bollen, men ändå hittar han någonstans att spela in den där bollen och så är det en passning i sidled och så smäller det bara bakom en, i det här fallet hjälplös Victor Johansson.
0: Spelet igång igen, en minut kvar plus tilläggstid utav den första halvleken. Då är ju frågan hur Sverige kommer att reagera på det här. Det är ju inte mycket kvar av den första halvleken, så att kanske den fördröjda reaktionen lär vänta på sig till andra halvlek. Men vi hoppas att Sverige vaknar till nu, spelmässigt i alla fall. Och den här tunga perioden som varit på sistone med alla bolltapp och den polska, ja då, mycket framgångsrika pressen, stressen och framförallt det läckra passningsspelet de har bjudit på. Och sylvassa insticken förbi det svenska mittfältet och backlinjen. Att det kan bli lite mindre av det och lite mer av det där fina svenska anfallsspelet som vi ju faktiskt såg en hel del av i början av den här matchen.
2: Ja, precis. Det gäller ju att få det där att vicka över lite grann så att polackerna, för vi sa ju det också tidigt i matchen, det här är ju inte deras favoritsysselsättning att springa och jaga bollen långt ner på egen plan halva som inte har någon energi.
0: Bra gjort Sverige nu till exempel. Klacken från Svensson till Bålemark i straffområdet. Inlägget kommer stenhårt slaget. Ingen spelare där och bollen nu till inspark. Polen. Det tyckte jag var lite konstigt. Jag tyckte det såg ut som att bollen gick ut på andra sidan hörnflaggan faktiskt. Men den kanske redan var ute och vände över sidlinjen.
2: Så måste det ha varit, för jag tyckte precis samma sak.
0: Tre minuter tilläggstid utav första halvlek hörde ni säkert spiken säga på ren och skär svenska här i bakgrunden och även engelska. Det är det som är igång. Sveriges match mot Polen som började så bra för svensk del, både spelmässigt och målmässigt, men fortsatte sämre på båda visen och Polens kvittering kom för bara några minuter sedan alltså till 1-1 i den här matchen i Nations League där Sverige inledde med seger i fredags. Polen spelade 0-0 mot Bosnien. Ska vi se om Sverige kan skapa någonting innan paus. Bergvall till Ajari till Svensson utanför straffområdet. Många svenska spelare där. Ajari med bollen skickar ut den till Bålemark. Måste vara vaktande frispark. Ja. Blir det inte det? Inlägget från Bålemark undan Polen. Hur kan det inte bli frispark Sverige? Ja. Mycket, mycket märkligt. Bergvall lite hårt i en situation och då är ju det här att alla i publiken och även spelarna känner att kom igen nu, det där kanske var absolut 60-40 att det ska vara frispark, men du dömde ju bort den solklar för oss alldeles nyss. Då kan du väl inte ta den här.
2: Nej, det är som att han spelar fördelen när Yasin Ayar och slår ut en passning på kanten istället för frispark från 20 meter. Hade ju såklart varit ett mycket, mycket bättre läge för Sverige.
0: Ja, Javier Alberola Rojas är det som dömer den här matchen och stod för den då kanske något märkliga eller felaktiga aktionen, den spanske domaren. Nobien, det vill säga så att han förstår, i paus. Det är det bollinnehav för Polen nu igen med Zielinski som kommer att hämta den och Zalewski som kommer att möta och Zielinski som ja, han ser oerhört fin ut tyvärr. Den polska mittfältaren låg i bakom målet och i princip allting som det polska laget har skapat. Interkillen som tar ner bollen på bröstet nu efter att Sverige för en kort stund vann bollen, men vinner tillbaka. Bra. En minut kvar till i den första halvlek, 1-1 mellan Sverige och Polen. Sverige vinner bollen, tappar den direkt. Ännu en gång alltså, det hände ju nyss också, nu händer det igen. En nick från Sverige som bröt ett polskt uppspel men som hamnade i polsk ägo så småningom. Bollen alltså. Och du, Bessfort Seneli, vi kan ju säga det, vi var inne lite på det i början. Nej, vi väntar med det, för nu kommer Polen igen med nytt läge. Det är målskytten Szymanski utanför straffområdet som fördelar bollen vidare till höger. Och nytt läge Polen utanför straffområdet. Det är fler spelare där, väntar på inspelet. Det kommer istället ett avslut som går på svensk fot och upp 20 meter upp i luften. Och sen hos målvakten Victor Johansson hamnar bollen. Ja, det jag skulle säga om Bäst Fortsen Elion som vi var inne lite grann på i början av matchen, framförallt du i alla fall, att han är ju inte liksom den här vänstermittfältaren.
1: Nej.
0: Som du redan innan matchen tänkte att han kanske inte kommer vara, utan han spelar ju väldigt centralt och väldigt offensivt och han är lite här och där, och Gudmundsson är ju mer eller mindre själv,
1: ja,
0: på den där vänsterkanten. Domaren blåser i pipan, i slut på första halvlek Sverige-Polen 1-1 efter att Sverige tog ledningen i den 8:e minuten, kvitterade Polen kort för paus.
3: Och Jon Persson, jobbig matchbild för Sverige.
2: Ja, som såg så bra ut tyckte jag, första 15-20 minuter någonstans där, och fick också ledningsmålet sådär, men absolut, ett Polen som har varit mycket, mycket bättre andra halva av den här halvleken och välförtjänt får vi ändå säga sparkar in sitt 1-1 mål.
3: Vad är viktigast för Sverige i andra halvlek?
2: Jag tror att det viktigaste nu är att komma ut i pausen, för sätta sig ner och samla sig lite grann. Vi har ju sett att planen har blivit ganska sårig här, så det är självklart svårare att spela boll på det sätt som Sverige gjorde i matchinledningen. Men någonstans dit bör man hitta tillbaka, där man var väldigt lugna med bollen, där man letade efter ytor snarare efter, än att bara leta efter tomma spelare så att säga. Så att det är vad jag tror att Potter kommer trycka mest på här i pausen.
3: Något byte du vill se?
2: Jag vill inte se något, men jag såg att Gudmundsson såg ut att ta sig ganska illa för ljumsken här på vägen ut och joggade tillsammans med någon av fysiorna in där i omklädningsrummet. Så förhoppningsvis kan han väl spela vidare. Annars kan vi väl gissa då att kanske Straud ersätter där.
3: Samtidigt i Sveriges grupp, Susanna, så spelar Rumänien mot Bosnien.
4: Mm, och där var det direkt ett grepp för Bosnien-Herzegovina borta mot Rumänien med svensk-Bosnien Armin Gigovic som första målgörare i den 12:e minuten redan. Det blev 2-0 innan Rumäniens reducering, och sen ytterligare ett mål före paus från Bosnien som leder till en 3-1-ledning på bortaplan just nu då i Sveriges grupp.
5: Hanna Silman här, och jag lovar, jag ska inte störa länge, men du vet väl att efter matchen, efter sporten, drar Karlavagnen igång. Och jag vill höra om din bästa stund idag, måndag. Ring in på 020 22 10 30 och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020 22 10 30. Ring in nu så hörs vi sen efter matchen, efter sporten, Karlavagnen.
0: För Sverige, Seneli, in med den där bra slagen, nicken kommer i mål! Yes!
2: Nygren, va?
0: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål, Sverige, och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
2: Ja, visst är det väl Lindelöva som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
0: I straffområdet, dribbling Zalewski, inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten, och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
2: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in, va, i första gaven. Jätte, jättevackert mål av Polen.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, Sport Extra. Normal sluttid 21.40, men vi fortsätter sända ungefär en och en halv timme till. Vi ska ta den svenska matchen mot Polen i Nations League i mål. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren, svensk målskytt tidigt i matchen, sen jobbigt spelmässigt för de blågula svenska landslagsspelarna. Samtidigt i Sveriges gruppleder Bosnien och Herzegovina med 3-1 på bortaplan mot Rumänien. Övrig idrott.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle stanna kvar Nations League lite och titta till A-divisionen där det spelas i en grupp där Belgien och Frankrike har 0-0 i paus. Men det som sticker ut här, vilket kanske då kan värma den som håller på, Liatzuri, italienska landslaget, som är ju inne i en sån evighetslång kräftgång. De förlorade ju sin premiär i den här Nations League-omgången hemma mot Belgien, leder i paus borta mot Turkiet med 3-0.
0: Oj.
1: Så där har de fått lite islossning för ikväll i alla fall, Italien i Nations League. Och så den där andra idrotten då som du var inne på,
0: precis,
1: ifrån handbollsligan där det var tajt mellan Lundalaget Lugi och Skånela. Det blev seger för hemmalaget Lugi, 31 mot 29. Två raka segrar i inledningen för Lugi som är tillbaka i högsta serien. Och i näst högsta hockeyligan, Hockeyallsvenskan, så pratade vi tidigare ikväll om jumbon Västerås utan poäng. De tog faktiskt Kalmar som gästade till förlängningsspel i afton, men förlorade där. Kalmar vann efter förlängningsspel 3-2, och 3-2 var också Modos segersiffror borta mot Nybro i Hockeyallsvenskan.
0: Efter ordinarie matchtid.
1: Ordinarie matchtid.
0: Nu senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
2: Två pojkar, 14 och 15 år gamla, har häktats i Nyköpings tingsrätt, rapporterar Strängnäs tidning. Misstankarna gäller grovt vapenbrott och dubbla mordförsök. Pojkarna greps förra veckan efter ett larm om skottlossning vid ett flerfamiljshus i centrala Strängnäs. Israels militär uppger i ett uttalande att den utfört en insats mot fler än 600 platser i södra Libanon. Libanon anklagar återkommande Israel för att systematiskt förstöra delar av mindre orter i södra delen av landet. Medlare från Qatar väntas hålla separata samtal med Iran och USA i New York de kommande dagarna i ett nytt försök att få slut på striderna. Fokus ligger på ett förslag för att öppna Hormuzsundet som Iran presenterade förra veckan. I helgen sände SVT tredje säsongen av kändiskatten Luffa-Lasse i Trollhättan, och i år fick Lasse sällskap i rampljuset.
3: Kändiskatten Luffar-Lasse i Trollhättan fick jurisk konkurrens när SVT för tredje året följde honom en hel dag i slow-tv-format.
4: Nu var det lite andra djur som fick vara med också, inte bara Lasse.
3: Det säger Luffar-Lasses matte Elin Karlsson. Det handlade om en
4: kleptomankatt. Ja, men han gick ju och stal ifrån grannar. Och sen var det ju en terapihäst.
3: Men enligt Elin Karlsson hade Luffa-Lasse inga problem med att dela med sig av uppmärksamheten.
4: Alltså, han vet ju att han är ju kungen. Han har ju sitt rampljus oavsett, vet du.
2: Så Luffa-Lasses matte Elin Karlsson. Reportrar Samuel Stålros och Peter Olsson, P4 Väst.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det där var ju Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, Sportextra. Klockan har ju passerat 21.40. Vi fortsätter sända fram till 11 ungefär, alltså klockan 23.07 någonting. För vi vill ha kommentarer efter Sveriges match mot Polen i Nations Leagues B-division. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren nickade tidigt in svenskt ledningsmål. Sen var det massivt polsk tryck. Kvitteringen kom ett par minuter före pausvilan.
1: I Sveriges grupp så har de kommit igång med den andra halvleken i Rumänien. Det är hemmalaget som ju Sverige besegrade i sin Nations League-öppning den här säsongen. Som ligger under Rumänien alltså mot Bosnien-Herzegovina. Det är ett par minuter in i den andra halvleken där faktiskt Bosnien-Herzegovina leder 3-1. Och en av målgörarna där för Bosnien var den svensk bosnier som heter Armin Gigovic i Nations League-fotbollen. Och i A-divisionen så är det fortfarande paus mellan Belgien och Frankrike mållöst. Där har vi i samma grupp Turkiet mot Italien, där inleds andra halvlek just nu, och Italien har en trygg 3-0-ledning på bortaplan i A-divisionen. Alltså Sverige spelar ju i B-dito.
0: Och så ser vi att spelarna på nationalarenan är på väg in på planen. Nu ska vi se om Sigge och Jon, Sigge Sander, Jon Persson, om ni finns med oss där på läktarna för att lotsa oss och alla lyssnare genom den andra halvleken. 1-1 alltså, och vi pratade inför, eller precis efter den första halvleken, svensk skärpning i spelet. Ja, men det är väl anbefallet.
2: Svaret på frågan är i alla fall ja. Vi finns ju här. Inte alla supportrar är på platsen, många kvar i kioskerna. Men nu är andra halvlek igång, Jon. Får vi någon svensk skärpning, tror du? 1-1 mot Polen efter första.
3: Ja, men Sverige gjorde ju så gott man kunde, menar jag, i slutet på första här. Men hade ju otroligt svårt att kunna göra något konstruktivt. Och Polen kom i våg efter våg, och till slut blev det för mycket. Och en 1-1 kvittering som på posten.
2: Ja, den hade Polen spelat ihop till efter alla fina passningskombinationer och lägen man skapade, och framförallt bollvinster från svensk del. Men nu kan Sverige skapa någonting direkt i den andra halvleken, för man får ett inkast långt upp på vänsterkanten. Då ska Lukas Bergvall kasta långt, vad det verkar. Han tar sats, den svenska mittfältaren. Fyra svenska spelare, fem till och med i offensivt straffområde. Där kommer inkastet, det är ju lite för kort då. Polen rensar undan. Men Bergvall tar hand om bollen ändå. Utanför straffområdet skickar ett långt inlägg som är alldeles för högt och långt, och Bergvall får be om ursäkt till alla sina medspelare och hela det svenska folket för det här inlägget, och Polen får inspark utav det hela. Polska målvakten Marcin Bulka, som står tillsammans med två stycken mittbackar, sätter igång bollen. Det är en utav mittbackarna som gör det. Man får göra så nu för tiden och sätta igång den snabbt också inom det egna straffområdet. Men det blir en misslyckad inspark eller utspark utav Polen, och Sverige tar hand om bollen. Yasin Ayari på inmittfältet. Sverige hade ju väldigt svårt att få hålla i bollen under de avslutande 15-20 minuterna utav den första halvleken alltså. Men svenskt bollinnehav direkt här i inledningen på andra, när Ayari har bollen på mittplan och Polen inte riktigt sätter den där höga pressen som man gjorde så många gånger i den första halvleken. Ja, nu kommer pressen, bara för att jag säger det. Och så får Sverige spela felvända mot Gyökeres Seneli. Gyökeres tappar bollen till slut, han blir lite för ensam. Polen tar hand om bollen, men Sverige vinner tillbaka.
3: Ja, men det är precis den matchbilden som Sverige hade i första halvlek. Man vann tillbaka alla bollar. Och sen som då tippade över åt andra hållet, då var det Polen som vann tillbaka alla bollar. Nu har det bara gått ett par minuter här med andra halvleken. Men redan har vi sett Sverige vinna tillbaka ett par bollar om. Och det är klart att det är väldigt viktigt om man tillåts göra det.
2: Här kommer Sverige på den offensiva planhalvan. Seneli vinner en boll, tunnlar den polska spelaren till Nygren, som hamnar i lite trängt läge dock utan straffområdet. Spelar bollen istället bakåt till Gudmundsson, som utmanar det polska försvaret. Inlägget Gudmundsson, långt slaget mot Wålemark, men Polen får undan bollen. Sverige vinner tillbaka. Ayari utanför straffområdet, Polens straffområde alltså. Men sen skickar man ner den till backarna i Sverige. Ayari kommer att hämta bollen, vägspelar med Victor Nilsson Lindelöf. Pekar och visar, skickar ut den på vänsterkanten, Vigge. Det gör han också, lyssnar på sin kompis Yasin, och Gudmundsson får hand om bollen på vänsterkanten. Men Polen är bra med på noterna och Sverige får börja. Bollen hos Starfelt, den svenska mittbacken, långt ner på egen plan halva. 2-3 bra passningar från Sverige, men Gyökeres får inte med sig bollen. Och så tappar Sverige den till Polen. Och så kommer Polen i kontring, och Victor Nilsson Lindelöf lever farligt med en bröstvärmare på en polsk spelare som går i backen, och Sverige vinner bollen. Det var nästan så att jag kände lukten av frispark där.
3: Ja, kunde nog till och med vara lite mer än så, kan jag uppleva. Men Zielinski som Szymanski var det, förlåt.
2: Som fick den, målskytten Szymanski. Bra långboll av Sverige, Gyökeres tar emot den utanför straffområdet, utmanar Polens försvar. Gyökeres skickar bollen mot Bergvall, men den går inte fram och så kan Polen kontra, men urstarkt försvarsspel av Karl Kalle Starfelt som vinner bollen för Sverige på urstarkt vis, alltså 4 minuter innan andra halvleken kommer Sverige. Bergvall utanför straffområdet, spelar bollen till höger och så ut till Wålemark, inläggspositionerad Wålemark. Sin landslagsdebut från start, Wålemark, Patrik. Som har varit pigg i den här matchen i första halvlek. Nu kommer den igen, Wålemark. Utmanar Polens vänsterback. Skickar bollen inåt i planen till Ajari. Wålemark får tillbaka bollen på högerkanten. Dribblar bort en polsk spelare. Wålemark sätter fart in i straffområdet med bollen. Wålemark chippar in mot svensk spelare undan Polen.
3: Ja, pigg där ute. Wålemark företagsam. Spelar med stort självförtroende. Tar sig förbi. Nu på kortlinjen så kommer inspelet som tyvärr då polska fötter är först på.
2: Ja, men det var ju det största utropstecknet ändå i den svenska startelvan, får vi väl säga. Men fin insats av honom.
3: Ja, absolut.
2: Än så länge.
3: Ja. Fick ju en bra start i matchen med den här långa passningen av Jari, och så fick han komma in och komma till ett avslut, även om det är ett sånt där som han kommer såklart ha innan han somnar ikväll. Att jäkla, den borde kunna satt lite närmare stolpen, och det har haft ett 1-0 tidigt där, men jag håller med dig, Sigge. Väldigt fin insats.
2: Benjamin Nygren blir lite ovän med bollen, eller snarare motsatta kanske. Bollen som är lite väl taskig mot Benjamin Nygren studsar på honom på konstigt vis. Att istället för att han kan fortsätta det där svenska anfallet så studsar bollen ut till inkastpålen som sätter igång bollen. Spelar den från vänster till högerkanten. Cash, Aston Villas högerback, lagkamrat med Victor Nilsson Lindelöf till vardags, i väldigt offensiv position. Han håller i bollen länge, så ser han att Gabriel Gudmundsson tappar balansen, då sätter han fart. Sen det blir lite kramkalas där mellan Gudmundsson och Cash, men domaren friar och spelet fortsätter. Polen med bollen. Zielinski kommer att möta för Polen. Skickar ut den på vänsterkanten. Det är de där Szymanski, Zalewski och Zielinski. Nyckeln i Polens anfallsspel och låg bakom så mycket under Polens bra iga perioder. Den första halvlek var ju de tre också som var inblandade direkt i målet. Men så slarvar Zielinski och så kan Bergvall sätta fart, men nej, får inte med sig bollen. Men han kapar en polsk spelare i sitt försök att få med sig bollen. Jag vet inte om det var bra eller dåligt, men det verkar inte bli någon åtgärd. Den polska spelaren verkar ha fått så pass ont att spelet blåses av i den situationen. Han kan ju komma in lite hårt i situationer ibland, Lukas Bergvall. Den fysiken han har, med framförallt den farten och sen ganska mycket muskler på det. Så många spelare som kan få ont av att möta honom i duellerna där på mittfältet.
3: Ja, en väldig fördel att ha där centralt i planen också. Har de där extra centimetrarna i form av hans rejäla fysik där att fälla ut.
2: Vi pratade om det tidigare i sändningen. Jon, hur gammal är han, Bergvall?
4: 20, va?
2: Exakt, 20 år fortfarande. Bara barnet. Polen, Szymanski, målskytten utav straffområdet. Tack, där kommer Zielinski med avslutet från långt håll, men också långt över, upp i den svenska kortsideklacken på läktaren och inspark Sverige.
3: Ja, Polen spelar ju nu då igen några minuter, precis som man gjorde den första halvleken, trycker ner Sverige väldigt långt, och framförallt så bjuder man ju inte, man tappar i princip inga bollar utan kommer till avslut. Även om inte avsluten sitter i mål, så är det ändå ett Sverige som hela tiden får spela mot ett etablerat försvar istället för att liksom vinna en boll och spela därifrån. Så är de väldigt koncentrerade, polackerna, när de rullar runt bollen och framförallt hela tiden har ett djup in bakom den svenska backlinjen.
2: Håller du fast det du tyckte i paus, Jon Persson, att du inte vill se några byten än i det svenska laget? Nej. Eller börjar det bli läge snart?
3: Jag tycker liksom inte att någon ser så där sliten eller tagen ut. Jag tycker också att man kommer ut här den andra halvleken och sett, inte på nytt födda, det är ett starkt ord, men liksom inga spår av att någon skulle vara trött eller sådär. Sen kommer det såklart komma, jag kan tänka mig att det kommer centralt i planen där man får jobba väldigt mycket, framförallt mot numerärt övertaliga polacker och sådär. Så, men inte så att jag tycker att någon är, vad ska man säga, faller i ramen, är dålig eller ser extremt trött ut.
2: Polen med bollen nu på den egna planhalvan. Nu är det Sverige som sätter hög press, som när vinna bollen, men Polen lyckas lösa det och sen fina bollen ut till Cash på högerbacken som är långt uppe i planen nu för Polen. Och så kan Polen anfalla mot Sveriges typ 7 försvarande spelare ungefär. Många polacker är där i offensivt straffområde. Bollen kommer in, nickas undan Ajari, hamnar hos Nygren som blir rejält nedsulad, Nygren. märkligt att det inte blir frispark och varning på polsk spelare i den situationen, tycker jag. Jag tror inte domaren såg den. Spelet fortsätter. Gyökeres sätter fart för Sverige istället. Oj, Viktor Gyökeres springer runt hela polska försvaret, in med bollen i straffområdet. Gyökeres till Seneli, meterläge. Sverige Seneli med bollen tillbaka till Gyökeres. Då kan han komma till skott i en halvtaskig passning från Seneli. Och så rinner läget lite ut ur sanden, men här kommer skottet istället från Ajari. Och då blir det hörna Sverige utav den situationen.
3: Så fick han då äntligen en boll att jobba på Gyökeres. Alltså han får den på mittlinjen. Rundar ju hela försvaret ute på sidlinjen och vänder, så tar sig hela vägen in i straffområdet, samspelar lite grann med Seneli och sen då får han tillbaka den och lägger ner den, lägger tillbaka den till Ajari som kontrollerat letar efter en bortre stolpen, men via målvaktens fingrar till hörna.
2: Ja, det är ju den första riktiga aktionen typ som vi sett Gyökeres. Alltså, det är klart han har varit inblandad i matchen, men det är inte så att han liksom har skapat någonting eller varit inblandad i någon av de här riktiga målchanserna för Sverige. Nu gör han det ju fullkomligt på egen hand när han väl fick en boll och chansen att utmana polska försvaret på löpduell. Hörna Sverige, som man gjorde mål efter en hörna i den första halvleken. Här kommer den från höger, bra slagen mot bortre stolpen. Polsk spelare får undan bollen lite grann och sen kommer den långa höga rensningen av kapten Zieliński i Polen. Och så tyvärr är den ju också en perfekt passning, den där långa höga rensningen.

0: som gäller och det är en bättre resa i EM-kvalet som står på spel. Det är avancemang eller degradering i Nations League-grupperna som står på spel, och det är som sagt också den här bakvägen som Sverige så gynnsamt lyckades ta till VM, som man ju också kan få då om man misslyckas i kvalet, om man vinner sin grupp i Nations League. Så man kan säga det som så att ett eller tvåa är bra i Nations League-gruppen. Etta är såklart ännu bättre. Sist vill man inte komma. Här kommer Polen med ett långskott från Matty Cash från bra distans, men det är hårt skjutet och det är en bit utanför stolpen.
1: Ja, och det är en Victor Johansson som också har full koll på den här visan, att jag är där hela vägen, men jag väljer att inte räcka ut händerna och riskera någon form av hörna till Polen.
0: Han är ju alltså engelsk-polsk Matty Cash, Aston Villa-spelaren. Både i Premier League sedan länge tillbaka och i Polens landslag på den där högerbacken, en av deras bättre spelare. Här då för Sverige kanske, på högerkanten. Wålemark med inlägget, nickas undan Polen. 11 minuter in i den andra halvleken. Kan vi få ett lite bättre svenskt anfallsspel som de bjöd på i början av första? Här har man i alla fall bollen nära Polens straffområde, Bergvall, men han kommer ingen vart, håller på att tappa bollen, vinner tillbaka den. Ut på högerkanten till Wålemark. Samma färg på dojorna, lite orange-röda, Wålemark och Bergvall.
1: Ja, gillar att man håller i den där ute, spelar de två emellan, tvingar ut fler polska spelare och framförallt få hem det övriga polska laget som inte för länge nu tycker jag har legat i anfallspositioner.
0: Sverige håller bollen inom laget. Bergvall, Svensson på högerkanten. Bra passningsspel, sen Eli Bergvall får en glidtackling mot sig. Frispark Sverige och gult kort dessutom på Polen. Och var det inte till och med Zielinski som drog på sig den varningen?
1: Ja, det är precis det. Glimrande, verkligen glimrande har han varit offensiv. Men så här, Bergvall springer och jaga. Zielinski för bollen. Ja, det är klart. Det är inte hans starkaste gren. Och så kommer en varning lite grann i frustration efter att han fått jaga boll. Bra, Sverige.
0: Kapten Piotr Zielinski. Robert Lewandowskis frånvaro. Vi får väl se om han kommer in i den här matchen. De har honom på bänken att tillgå. Storstjärnan med numera 38-åringen Robert Lewandowski för Polen. Inga byten vare sig Sverige eller Polen än så länge. Frispark nu. Sverige alltså. I inläggsläge. Zielinski står vid bollen. Skickar in den där i straffområdet undan första polsk spelare, inkast Sverige. Det var aldrig riktigt farligt på den här frisparken. Zielinski som ju måttade det där perfekta inlägget som gav Sverige 1-0 mål. Så att han kan ju bättre än sådär, tänker jag. Jag vet inte om det var missförstånd att han trodde att någon skulle springa på första stolpen, eller om han inte menade att slå den på första ytan. Men det gjorde han i alla fall. Men det blir ju lite halvchans Sverige ändå, för att Lukas Bergvall kan kasta långa inkast. Och nu får han chansen att göra det. Men även den här gången kastar han lite för kort. Det var precis som förra gången Sverige hade de där långa inkastlägena. Måste ju kunna kasta lite längre eller ställa spelarna lite närmare.
1: Ja, precis. Det är det man har att välja på.
0: Ska han försöka igen, tror du? Nytt långinkast är lite längre bort nu.
1: Det ser ut.
0: Men han försöker igen. Ska vi se om han kan kasta lite längre eller om spelarna kan komma lite närmare idag. Lukas Bergvall, så det blir farlighet av det här. Lite högre kast i alla fall och lite längre. Då är Bednarik, den storvuxne mittbacken i Polen, undan. Han är där, menar jag, och nickar undan, ska jag säga. Två gånger i rad, tre gånger i rad, Bednarik. Nu spelar han så här fotbollstennis nästan. Och så landar bollen till slut hos polsk spelare som gör det jättebra. Och så kan målskytten Szymanski sätta fart på Polen i en kontring. Som man också lyckas få till när bollen kommer ut på vänsterkanten så småningom. De svenska spelarna är snabbt tillbaka, samlar sig. Och polske förbundskaptenen Jan Urban gestikulerar våldsamt vid sidlinjen. Och inte helt nöjd med hur Polen utnyttjade, eller snarare inte utnyttjade, den kontringssituationen. Men slarvigt spel, Sverige kan skapa läge, Polen igen. Polen vinner bollen nära Sveriges straffområde. Akta er nu, Szymanski för Polen med inspelet och läget Cashman. Räddning Johansson. Man får inte till något avslut riktigt Polen.
1: Nej, så är det lite tur efter att tappa bollen igen. Ljuds på bollen av Polen, men har inte riktigt kvaliteten att kunna göra någonting därifrån. Inte ens kunna hitta en tom yta och bli polsk boll igen. Och då kommer det här anfallet på ett väldigt oorganiserat svenskt försvar.
0: Sverige med bollen nu via kapten Nilsson Lindelöf. Långa bollen sen från Ajari mot Gyökeres. Man har svårt att vinna de där nickduellerna mot Store Bednarek. Han var ju länge i Premier League och Southampton, men numera i portugisiska ligan Bednarek och Porto. Precis som vänsterbacken också tidigare i Premier League, Jakob Kivior. Det polska laget också i Porto nu alltså.

0: lirade med en 18-årig mittback Polen mot Bosnien senast, men finns inte med i startelvan i den här matchen idag. Sverige med bollen, Lindelöf sätter fart. Benjamin Nygren kommer ner och möter, men kommer ingen vart Sverige, men får i alla fall hålla i bollen här under en längre tid, och det är väl bra det då i alla fall. Seneli kommer upp på högerkanten, Bessfort Seneli söker passningsalternativ, och Sverige spelar bollen bak i plan till mittbackarna igen. Celta Vigos Karl Starfelt, Aston Villas Victor Lindelöf kommer långa bollen från Lindelöf mot Gyökeres, som är stark. Gyökeres gör det där jättebra, trycker undan Bednarik den här gången, vinner duellen, tar hand om bollen. Gyökeres är långt ut på kanten, i passningen kommer mot Nygren som inte får tag i bollen. Sverige vinner i andra läget. Lukas Bergvall i skottläge kanske, när han håller i bollen istället, spelar ut den på högerkanten ut till Wålemark för Sverige, inläggsläge kanske, tillbaka till Bergvall med bollen utanför straffområdet. Ajari söker, stickar den i djupet, kommer här, bra slagen Ajari mot Daniel Svensson som tar ner bollen och lyfter upp den högt upp i luften. Bollen Andros Gudmundsson i straffområdet, Gudmundsson tar ner den, skjuter och så styrning utanför Sverige. Oh, bra spel och nära, men
1: jättefint i inledningen, en smart passning av Ajari som lyfter den in bak över försvaret på en inlöpande Daniel Svensson. Ganska fri där inne i straffområdet, men får inte alls till inspelet utan blir en riktig...
0: Han drar ju upp den
1: 15-20 meter upp i luften. Ja, väldigt svårt för Gudmundsson på bortre stolpen därmed då att kunna göra någonting.
0: En fantastisk passning utav Yasin Ayari. Ja, verkligen. En riktig måndagsdelikatess. 22, Besvart Saneli och inkommer nummer 19, Sebastian Nanasi. Vi behöver ju knappt berätta om bytet. Jag tror att vi har spiken så bra in i Sportextra-radion den här kvällen. Eller hur, Jon? Man hörde ju vad han sa. Det vi såg hända samtidigt på planen. Sebastian Nanasi, matchens första byte för Sverige, kommer in. Och ut med Seneli. Det är spännande att se vad han kan hitta på, Nanasi. Han gjorde en fin insats när han startade mot Rumänien. Får bollen direkt i offensivt straffområde. Nanasi på kanten utmanar polska försvaret. Nanasi fixar en hörna direkt.
1: Ja, ingen fel på Nanasis aktion där, men lite irriterad. Wålemark inne centralt i planen, blir kapad ganska tydligt, 20-25 meter ut från målet igen, och då man väljer liksom att men Sverige har fördel, det är en fördel att få komma fram på kanten och jämföra med en frispark mitt i
0: kort hörnan. Anasi till Ajari som söker skottläget. Oj, oj, oj. 2-1 Sverige, Yasin Ajari. Kramkalas på planen med avbytarna och med startelvan och ledarna i Sverige. Yasin Ayari utnyttjar en kort hörnvariant med ett perfekt körlat, skruvat, lågt avslut i mål.
1: En jättefin vändning av Ayari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån. Bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen. Ett jättefint mål av Ayari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
0: Ja, med Alexander Isak borta i Sverige så är det Yasin Ayari med sina nu då 6 landslagsmål som är den näst bästa målskytten. Han är ju en bra bit efter Gyökeres, men vi kommer ju alla ihåg fullträffarna där från VM till exempel. Inne mittfältaren Ayari, riktigt målfarlig, och han ger Sverige ledningen efter drygt timmen spelad. Det var väl en härlig utveckling på den här andra halvleken.
1: Verkligen.
0: Och Sebastian Nanasi, vad var han på planen? 5 sekunder innan han fixade hörnan som gav målet för Sverige. 2-1 målet. Och det var ju dessutom han som, ja, var väl inte den svåraste passningen, men spelade fram.
1: Ja, men assisten då, va?
0: Ajari, assist blev det efter typ 10 effektiva sekunder max.
1: Och en bredsida.
0: Ja. En av Nanasis enklare assister kanske, men fixad hörna också alltså från Nanasi. Och första bytet gav ju resultat direkt. Sverige i ledningen igen, 2-1 då i den här matchen med 25 minuter kvar att spela. Det var ju Benjamin Nygren som gav Sverige ledningen i inledningen av matchen i första halvlek. Båda lagen spelade bra, men framförallt Sverige offensivt innan Polens mastodont tryck och fina period kom i slutet av första halvleken och kvitteringen så småningom. Sen har det väl varit knapp fördel Polen, va? Första 20.
1: Ja, men det skulle jag nog säga, absolut. Tycker ändå att Sverige, alltså Sverige hade en tuff period i andra halvan av första halvleken, och det har inte varit i närheten av det, för att Sverige har hållit upp spelet mycket bättre här i andra, men viktigt med den där utdelningen såklart.
0: Polen med bollen på högerkanten, Gyökeres vinner bollen och gör en jättefin aktion. Han tar en förbi två stycken polska spelare från med sig frispark och kolla på domaren, Jon. Vad håller han på med? Han väntade lite och så tänkte han, kommer den här fördelen vara bra för Sverige? Nej, jag blåser. Det är ju det vi har eftersökt av honom hela matchen. Och inte ge Sverige de här värdelösa fördelarna.
1: Det är lite fingertoppar där.
0: Spanska fingertoppar utav domarteamet vid den här sekvensen. Och det var ju härligt för svensk del då med 24 minuter kvar plus tilläggstid. 2-1, ledning mot Polen. Samma resultat som man inledde Nations League-spelet med slår Rumänien med i fredags. Det kanske minns. Och lite irriterad i det polska laget kan jag tänka mig, om man ska se det i deras perspektiv, den där hörnan, Jon, att de tappade bort Ajari lite grann och gav honom läget.
1: Ja, det är ju, vad ska man säga, slappt försvarsspel får man väl ändå säga. Samtidigt så i de där ytorna som Ajari får bollen ut i straffområdskrysset, som man väl kallar det där, alltså ganska långt ut, så har man ju inte sina bästa försvarsspelare heller. Nu såg jag inte vem det var som Ajari bjöd på en åktur där, men det är klart att man förväntas kunna spela bättre försvarsspel än så på den här nivån.
0: Sverige med bollen i havet och ledningen framförallt då i matchen mot Polen, 2-1, med Gudmundsson just nu med bollen på vänsterkanten. Polen, trots att man är i underläge, orkar inte sätta den där hiskeliga pressen som de gjort på tidigare i matchen. Eller så väntar de bara på rätt läge. Det är kanske är det senare som gäller, för nu smyger de framåt Polen. Och så vinner de också bollen via pressspelet. Jag ska inte säga för mycket där. Daniel Svensson får tag i bollen. Sveriges högerback för dagen rensar var undan där Polen tar hand om den. Polen med inkastet en bit in på den offensiva planhalvan. Skickar den bara bak i planen. Håller lite grann i bollen nu, Polen. Ja, intressant att se vart matchbilden kommer ta vägen nu då, när det är Polen som måste framåt och har ungefär 20 minuter på sig. Och kommer vi till exempel få se en inhoppande Lewandowski här, kan man ju fundera på. Polens jakt på kvittering.
1: Ja, det står att se såklart, men viktigast för Sverige att man inte ramlar så långt ner försvaret som man gjorde efter ledningsmålet i första halvlek, där man tyvärr då kom alldeles för långt ner, fick försvara sig för långt ner och chanserna kom lite grann på löpande band mot stackars Victor Johansson i målet.
0: De är ganska kompakta om vi tar Sveriges försvarsspel just nu i alla fall. Så står de rätt kompakt på så vis att anfallarna står ganska långt ner men försvararna står ganska högt uppe. Men vi minns ju från första halvlek hur busenkelt Polen hade med de här korta genomskärande passningarna i lagdelen. Här kommer Pauls inlägg och läger Polen, men Johansson är där, boxar undan bollen på returen. Boll i avslut på Ea Svensks ben utanför. Vad nära det där blev då.
1: Ja du, det var inte långt borta.
0: Det blir hörna Polen dessutom eftersom att det gick på ett svenskt ben och styrdes det där volleyavslutet efter den situationen. Ja, det var ett inlägg där Sokowski visar hur stor och stark han är och tvingade ju Johansson att bara boxa upp bollen i luften istället för att kunna greppa tag i den. Svenska målvakten Victor Johansson. Nu vaktar kassen precis som han gjorde mot Rumänien. Hörna Polen. Sverige leder 2-1. Polen skickar mot första stolpen. Sverige undan. I första läget Polen hämtar utanför straffområdet. Slarvig passning Polen men får ändå med sig bollen och så kan inlägget komma från Polen på vänsterkanten via svensk fot ut igen till vänsterkanten. Sverige rensar igen. Eller rensar, Sverige bryter bollen ska jag säga. Det är en glidtackling från Nygren. Nygren är arg, Nygren är frustrerad, Nygren är oförstående på domaren. Det är också publiken anledningen att Sverige ville ha inkastet med sig, fick det emot sig. Inkast Polen i ett läge som ser ut att kunna bli ett långinkast. Många spelare flyttar in i straffområdet. Här kommer inlägget istället Polen. Bollen landar hos Daniel Svensson. Borussia Dortmund-spelande Daniel Svensson skickar bort bollen. Polen tar hand om den. Sverige är nedtryckt nu.
1: Mm.
0: Och så nu kommer långa bollen Polen. Bra slagen, men Sverige är där. Och en påpasslig undannickning utav Benjamin Nygren som befann sig på högerbacksposition av alla ställen anfallande Nygren. Det var ju alldeles utmärkt ställe att befinna sig på vid det här tillfället. För det gör att Sverige kunde få tag i bollen och nu dessutom få med sig en frispark när Gyökeres blir nedsparkad i mitten av plan.
1: Ja, men precis. Så det där har man använt sig nu av ett par gånger i första halvleken. Lite mer, vad ska man säga, traditionellt. När Polen kommer väldigt högt, när svenskarna blir lite pressade, så lyfter man upp en ganska lös passning mot en urstark Gyökeres som ju mer eller mindre har som uppgift. Självklart, det är bra om du kan ta emot bollen och spela vidare, men blir ju nerfaulad i princip varje gång där, och så får Sverige flytta upp spelet, ja, 20-30 meter, någonting sånt.
0: Jag får Gyökeres ännu en sån lång boll. Han tar emot den exceptionellt bra på bröstkorgen och så tillvida att den studsar ner perfekt i Sebastian Anasis fot. Sverige med några korta passningar därefter som vinner publikens gillande. Tar sig framåt på vänsterkanten, börjar om sen också. Det är mindre än 20 minuter kvar och Sverige leder matchen mot Polen med 2-1 efter en spelmässig svacka i den här matchen. Yassin Ayari, Benjamin Nygren, de svenska målskyttarna. Sverige anfaller på vänsterkanten genom inbytten Anasi. Han tar det ganska lugnt. Sverige nu har ingen anledning att stressa och pressa heller. Detta Nations League-gruppspel. Det ska inte jinxa någonting här, men det är klart, skulle det här hålla i sig, Sverige tar en seger, det vore ju bästa möjliga start såklart på Nations League-gruppspelet. Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
1: Gyökeres, ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det, för han gör det på ett väldigt vackert sätt. Han väl får inlägget på sin högerfot, bara kan resida upp den när han känner att målvakten är på väg att förflytta sig. Sätter den lite åt det hållet han kommer ifrån. Helt otagbart, men framförallt vilket förspel, vilket ljuvligt förspel av Wålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen. Hela tiden vikten på högerfoten, bollen på vänster, och sen bara viker han tillbaks i planen och sveper den där. Mot ett misstajmat postförsvar får vi visserligen säga, men Gyökeres sin vana trogen på rätt plats. Bredsidan sitter där han ska.
0: Ja, det är ju ett klassavslut från en klassanfallare, ja. Viktor Gyökeres, Wålemarks förarbete. Han går höger, vänster, höger. Det är den klassiska korvkioskbiljetten han delar ut till polska försvaret. Och säger till Graham Potter: tack så mycket Mr. Potter att du gav mig förtroendet att starta idag. Det var inte många som hade tänkt på. Du gav mig förtroendet och det här är vad jag kan ge dig och er i det svenska landslaget.
1: Ja, men precis. Och han har varit bra egentligen matchen igenom. Det är klart att i perioder har vi sett mindre av honom när Sverige var nedtryckta och så. Men här visar han ju varför han är med också. Otroligt skicklig mot den. Fin servering till Gyökeres.
0: Det blir kul för Patrik Wålemark efter det här, tror jag, att bege sig tillbaka till klubblaget Lech Poznan i den polska ligan. Om det här resultatet står sig. För Sverige ökar på ledningen till 3-1 i den här matchen. 3-1 Sverige med 17 minuter kvar. Från ett läge där det stod 1-1 och Polen var det laget som spelade bättre. Så ja, är det plötsligt tvåmålsledning för Sverige som gör ett jättefint anfallsspel nu igen på vänsterkanten. Anasi med bollen via Nygren, klackpassning, och så kommer Gyökeres. Och nu är det nästan lekstuga Sverige, ja, i den sekvensen, med Wålemark får inte med sig bollen den här gången. Polen tar hand om den. En dryga kvarten kvar och Sverige i tvåmålsledning.
1: Ja, vi väljer att se det positiva Sverige gör vid sitt 3-1-mål här. Med polska ögon kan man nog titta på det där och säga att det finns övrigt att önska i försvarsarbetet för polskdelen. Gyökeres, som ju är i princip det enda hotet i straffområdet, lyckas man helt och hållet tappa bort, så han blir sopren på bortre stolpen.
0: Nu är det bra polsk spel. Inlägget kommer, inspelet kommer och Sverige dansar undan i sista stund. Men nu får man inte undan den där bollen tidigare. Det var ju spontana känslan av Polen. Men nytt inlägg, bra slaget, och nicken kommer utanför från Polen. De får passa sig nu i det svenska försvaret. Kan inte börja tänka allt för mycket på vilken pizza de ska välja och käka efter matchen.
1: Nej.
0: Utan det är kvarten kvar plus tilläggstid. Och Polen har ju visat vad man kan bjuda på anfallsspelsmässigt den här matchen tidigare. Långboll mot Gyökeres som brottas och stångas mot Bednarek.
1: Mm. Sverige utspridda nu. För stora ytor.
0: Polen utnyttjar det. Skickar bollen till Szymanski, till Maciej Kersz i straffområdet. Avslutet på svensk fot, hörna Polen.
1: Ja, riktigt att man samlar ihop det lite mer defensivt. Det är klart att det är upp till bevis för Polen. Det ser ut som att det kommer trippelbyte nu också, va?
0: Ja, det vill man få ordning på grejerna i Polen. Och det är tre spelare som ska in. Det är inte Robert Lewandowski. Och han filmade sig in på vår tv-bild vi har att tillgå här när Sverige gjorde sitt 3-1-mål. Då satt han på bänken och var inte uppe och värmde. Så han kanske kommer att sitta där.
1: Ja, han är uppe och värmer nu, va?
0: Han är det, ja. Ja. Hörna Polen, nickas undan Sverige. Bollen ut till Polen i andra läget. Inspel kommer här, Matty Cash på en bra slaget. Akta ger undan Sverige. Starfelt stark, stor och framförallt duellvinnare. Inkast Polen av det hela. Och då ska Polen göra sitt trippelbyte. Och det är Skåras och det är Urbanski som ska komma in. Inga superstjärnor. De finns ju antingen på planen, Zielinski framförallt, och på bänken då Lewandowski alltjämt.
1: Ja, Zielinski kom nu va?
0: Det var lite ovisshet kring vilka som skulle kliva av där, men absolut, jo, du har helt rätt. Zielinski är ju faktiskt en av dem.
1: Ja. Lite nervös när du sa sådär, för att jag pustade ut nämligen. Jag såg att han var en av dem som lämnade planerna. Tycker han har varit enorm på det polska mittfältet.
0: Tre spelare ut, tre spelare in. Det kan få både de polska spelarna och fjärdedomaren att, och även mig då, att svettas lite och fundera över vilka nummer det ska vara. Polen sätter igång spelet, långt inkast, bollen i straffområdet och polska spelarna viftar, gestikulerar. De vill nog ha en hands på det där. Det blir inte. I alla fall inte utav domaren nu, för spelet fortsätter och Polen nickar in bollen i straffområdet. Jätteläge, kommer Polen undan nick där då av Sverige i första läget, men Polen i andra läget med bollen igen utav straffområdet, men Sverige får hand om bollen och ser undan Viktor Gyökeres. Så kan Sverige nicka bollen upp i planen mot Gyökeres som löper, är stor och stark, och Sverige kan väl vinna andra bollen genom Sebastian Anasi, franska ligan, Strasbourg, för den gamle Malmö-spelaren. Där har han ju varit nu i ett par säsonger, Anasi, som gör det där bra. Och Sverige bollar bollen inom laget via in i mittfältaren Lukas Bergvall. Då är Sverige 13 minuter plus tilläggstid ifrån ännu en trepoängare i det här Nations League-spelet i B-divisionen. Gruppen med fredags besegrade Rumänien och på fredag väntandes Bosnien tillsammans med sig själva naturligtvis och dagens motståndare Polen. 3-1 Sverige och bollinnehav hos Sverige. Och de där ballongerna är borta nu i den polska klacken som de höll på med så länge i den första halvleken. När de får se Sverige med några fina aktioner, klackpassning och sen förlängning av Wålemark, men det går inte hela vägen. Wålemark visar i sekvensen efter att han inte är så där trött som han tänker att Graham Potter kanske han börjar tänka, att det är dags att byta ut honom. Han springer i alla fall och kämpar. Undrar om det kanske ändå inte börjar bli dags att byta ut Wålemark nu. Ett byte ska Sverige göra i alla fall alldeles strax, och det är Hugo Larsson, innermittfältaren, numera i Fulham, som ska komma in. Mm. Det ser vi eftersom att han står och hoppar och studsar vid sidlinjen och gör sig beredd.
1: Ja, det ska bli mycket förvånande om han inte kommer in faktiskt. Men vi får se. Det blir intressant att se om man ersätter någon av de här centrala mittfältarna i Ariel Bergvall, eller om det kan vara så att man plockar ut Nygren kanske, va? Spelar med mer tre, så säga, lite mer defensiva spelare då, centralt i planen, även om jag kanske inte ska överdriva och säga att varken Bergvall eller Aljari kanske ses som defensiva spelare. Men lite defensivare roller i alla fall än vad framförallt Benjamin Nygren har.
0: Det är Polen med bollinnehavet på den offensiva planhalvan. Polen måste göra två mål om de ska hindra Sverige från att vinna den här matchen och själva få med sig någonting. De har ungefär 10 minuter plus tilläggstid på sig. Och de försöker på högerkanten, men försvarsspelet är ju exceptionellt utav Gabriel Gudmundsson som dessutom fixar inkastet i sig själv. Är glad att ha honom tillbaka i startelvan, Jon Gudmundsson?
1: Ja, det är jag verkligen. Jag tycker han har varit så där bra som jag hade förväntat mig också att han skulle vara i den här matchen. Otroligt bra spelare måste jag säga. Och vi ser att han fyller på offensivt och skicklig där. Men här framförallt det som han visar här nu, det här djupa försvarsspelet när han kommer ner, bromsar, styr och sen plockar bollen bara av polska spelarna.
0: Ja, vad var du sa, Jon? Benjamin Nygren, va?
1: Ja, han är väl. Det känns ganska naturligt att man bara spelar, förstärker upp det centrala mittfältet med en defensiv spelare. Jag skulle säga att Benjamin Nygren, om man jämför honom med Alexander Isak, så är det här mer av en mittfältare på det viset, tycker jag då. Även om Alexander Isak också kan droppa ner och spela sådär. Benjamin Nygren har gjort det väldigt bra offensivt och självklart, men också i det defensiva centralt där i planen, så att det kändes naturligt att få in Hugo Larsson vid hans sida där. Även om han just nu faktiskt tar plats precis bredvid Gyökeres där uppe på topp, så kanske vi inte ska tro att han spelar ren forward.
0: Vad var det jag sa om Wålemark? Dags att byta ut honom. Jag lyssnar på också, Potter.
1: Precis.
0: Alexander Bernhardsson då, som kommer in istället för Patrik Wålemark Bernhardsson, som har startat jättemycket under Potter. Alexander Bernhardsson som ju blev kvar i den tyska andra ligan. Han var ju där med Holstein Kiel. Nu kan till Wolfsburg istället. Såklart är en stor klubb i Tyskland, men ska hjälpa dem att ta sig upp från andra ligan och har startat säsongen riktigt bra där. Bernhardsson lidade ju från start mot Rumänien i fredags. Sverige med bollen och Sverige med ledningen. 3-1 mot Polen. Med 9 minuter kvar att spela. Och ja, det som såg både väldigt spännande ut och till och med, om man ska vara lite negativ, väldigt dåligt ut stundtals i Sverige, ja, där, både spelmässigt mättet. Det håller på att bli en riktigt trivsam landslagskväll till slut av det här.
1: Just nu ser man ju...
0: Nu är ju bara lekstuga Sverige, ja, med bollen inom laget och man fintar bort polska spelare och leder med 2 bollar.
1: Ja, energi och självförtroende betyder i fotboll i Sverige som totalt äger hela planen just nu. Man gör precis vad man vill på mittfält, varenda passning sitter rätt och polackerna ser helt plötsligt väldigt tunga ut.
0: Tycker nästan, borde inte publiken vara lite mer livade så, ja,
1: man kan
0: som det
1: tycka
0: ser ut nu för Sverige?
1: Man kan tycka det faktiskt. Det
0: är inte jättemånga som håller igång där på kortsidan med tanke på hur bra det har utvecklat sig. Av de 25 000 så kanske, ja, vad ska vi säga, 22-23 här på Sverige i alla fall. Det är ju ganska många polska supportrar här. Alla på arenan i Solna får i alla fall se Sverige anfalla nu på högerkanten. Man går till attack efter en lång stunds bollinnehav inom laget. Det slutar med att Polen vinner bollen. Men för Polens del så är ju tiden väldigt knapp och det här dominanta, väldigt fina polska spelet som vi såg så mycket av i slutet av första, början och andra halvlek, det känns långt borta, för att det börjar ligga långt borta i tid nu och Sverige har stängt igen mycket, mycket bättre på sistone. Ja, stoppar den polska dansen och ju... Ditt besked inför matchen, det du var mest nyfiken på, det var inte riktigt så hela vägen, men så här i matchens slutskede så är inte mycket polsk dansande i alla fall.
1: Nej, framförallt så har ju Sverige flyttat upp. Även om man är, som du sa, också kompakta över hela laget. Så tidigare var man kompakta fast runt eget straffområde. Nu har man lyckats flytta upp det där 10-15 meter i alla fall. Och helt plötsligt är det inte riktigt lika farligt heller med polacker som kan komma till skott.
0: Men
1: och sådär.
0: En väldigt fin individuell polsk aktion här. Skapar ändå ett läge till högerkanten. Inlägg Polen, svensk fot, hörna Polen. Det var den polska innermittfältaren till vardags i tjeckiska ligan Novak som stod för den fina aktionen där han dribblade bort 2 stycken svenska mittfältare. Och de där ungefär 25 000 åskådarna, ja, det stämde ju ganska bra i och med att det var drygt 24 000 på plats officiellt här, som ni kanske hörde. Mannen i bakgrunden, han som man hör ibland i den här sändningen som inte jobbar på Radiosporten, heter Jon Persson, eller mig då. Nu ser vi att det börjar regna också på planen, va?
1: Mm.
0: Det är ingen sån där superskur, utan ett smådugg kan vi väl kalla det. Hörna Polen, utåt skruvad undan Sverige första läget. Andra läget blir ett ganska bra läge Polen, med nicken mitt i famnen på Victor Johansson. Sex minuter plus tilläggstid kvar att spela. Det här kan nog vara ganska skönt för spelarna, va? Det här lilla duggregnet.
1: Absolut.
0: Efter sin insatsning. Bra boll. Sverige gör krästa ner den på bröstkorget. Får med sig den på axeln. Och det blir en hörna av det till slut när bollen går på polsk spelare. Var Lukas Bergvall med den där fina passningen?
1: Ja, det var det.
0: Till Viktor Gyökeres som ger tummen upp till sin kompis.
1: Ja, men det ska han ha. Gyökeres som har löpt och löpt och löpt sin vana trogen genom den här matchen. Och det är framförallt nu i andra halvlek som det har blivit också en del passningar upp på honom. Kanske en av skillnaderna mot den första halvleken, att man lite grann spelade fast sig i sin överambition att kunna brodera sig igenom det polska laget. Det är lite enklare, lite mer primitivt, men också mycket effektivare i Sverige.
0: Som kommer med hörnan här och Sebastian Anasi. Det blir ingen kort till Ajari den här gången. Istället blir det en väldigt dålig hörna faktiskt. Så dålig som man kan slå en hörna i och med att den inte kommer in i straffområdet, utan han skickar den bakom mål till insparkbålen.
1: Missa planen.
0: Ja, det ska vara på det här viset. Då kan han väl bara ge bollen till Ajari så han gör mål som de gjorde tidigare nästa gång istället. Det var ju mycket roligare och mycket snyggare. Men Ajari fick nog besked samtidigt, såg jag från någon lagkompis där, att du måste hjälpa till med att vara kvar. Och det man hatade att höra när man själv spelade fotboll. Nej, du ska vara en av de två som safear vid mittlinjen. De enda två som inte får anfalla på en hörna. Vad fasen, tänkte Ajari. Men okej, jag har redan fått göra ett mål ikväll.
1: Ja.
0: Och kommer Polen till attack istället på vänsterkanten, vill få med sig hörna, blir smått vansinniga några av de polska spelarna när de inte får det. Istället blir det inspark Sverige. Ja, men den tackar vi för utav domare Rojas från Spanien. Han har ju kommit in i den här matchen mot slutet. Apropå att komma in i matchen ser vi Jesper Karlström få instruktioner från svenska bänken, mittfältaren. Udinese verkar vara på väg in i spel så här i slutskedet. Insparken Sverige alltså, långt slagen av målvakten Viktor Johansson. Sverige med 3-1-ledning mot Polen i Nations League. På väg att få en pangstart i gruppspelet och i den här intensiva 4 matcher på 11 dagar långa landslagssamlingen som ju fortsätter med en borta turné i Europas östra och för svensk del och framförallt sydöstra delar då, med Bosnien och Rumänien som väntar på fredag och på måndag. Mycket landslagsfotboll i dagarna. Och först och främst 4 minuter plus tilläggstid kvar mot Polen, men den här tvåmålsledningen känns ju väldigt skön och trygg för svensk del som håller bollen inom laget.
1: Ja, men det är Sverige som spelar ut verkligen här nu andra halvlek. Det är också Nanasi som har kommit in. Vi berömde ju redan honom inför matchen, tyckte att han var bra mot Rumänien fredags. Kommer in här med en självklarhet, en pondus också, tar tag i bollen.
0: Bollen i detta nu, Nanasi försöker skapa någonting, chippa bollen, men den landar på polsk spelare. Hugo Larsson gör det bra, vinner bollen tillbaka till Nanasi i straffområdet. Vad ska han hitta på? Han hittar Ayari. Polsk spelare där kör över Ayari på godkänt schysst vis och Sverige får hand om bollen på egen plan halva istället efter polsk gränskning.
1: Ja, man ser också att polackerna inte är nöjda nu, de här duellerna som är, jag ska säga, där det är möjligt att trycka på lite extra så gör man ju det, som här mot Ayari. Ayari showar lite grann där centralt i planen, passar lite, tar lite för mycket tid på sig, så kommer det ju en rejäl skjuts och det är klart att Polen är rejält utspelade för tillfället.
0: 2,5 minut kvar att spela. Sverige med fin aktion. Jökeres som ju är så där outtröttlig som typ bara han kan vara. Fortsätter att springa som bara den där uppe, tar ner den på bröstet. Och så spelar Sverige ut den på högerkanten, så kan läget komma för Sverige. Skottet kommer, Bernardsson över och utanför. Alexander Bernardsson i jakt på sitt första landslagsmål, gick inte den gången. Nu ska det göras byta. Sverige ska byta in en av sina minst erfarna spelare och Polen ska byta in sin mest erfarna spelare, stjärnan Robert Lewandowski. Lewandowski äntrar hybrid-gräsmattan i Solna med 2 minuter plus tilläggstid. Sverige då, så är det nyss nämnda Jesper Karlström som kommer in. Dessutom Viljot Svedberg ska komma in. Viljot Svedberg som bara har en landskamp bakom sig, ett inhopp i en träningsmatch 2024. Det blir tävlingsdebut för Svedberg, även om minuterna är få.
1: Ja, och så byter man ut 2 matchens män här, får vi väl ändå säga. Viktor Jökeres som lämnar nu, men också Yasin Ayari som återigen, jag vet inte vilken gång i ordningen som han är topp 3 i alla fall av de svenska spelarna. Jättefin prestation, dessutom målskytt.
0: En sån där klassisk Jökeres-match när han springer och kämpar och sliter och blir dragen i tröjan i första halvlek utan att han liksom uträttar riktigt någonting, men så bara fortsätter han med det där och så till slut så blir han inblandad, skapar lägen och så får han också chansen att göra mål och då gör han det.
1: Ja, bra beskrivet.
0: Tack så mycket. Det var ju så det var.
1: Ja, så var det igen.
0: Som vi sett tidigare. Polen med ett sista desperat försök att göra 2 snabba mål. Lewandowski finns i straffområdet. Inlägget kommer mot Lewandowski som nickar bollen. Och den går i utkanten av stolpen och inspark Sverige. Och det var inte så där farligt som det kan låta man säga att det gick i stolpen, för att Viktor Johansson hade full koll på det där. Det är bara 30 sekunder och tilläggstiden kvar. Och Sverige leder med 3-1. Och även om det var defensiven som du var framförallt mest hoppfull på, Jon, inför den här matchen, så kan vi väl konstatera att med tanke på att Sverige nästan ser att de gjorde 2,5 mål senast, så många som tycker att Elliot Strauds fullträff borde ha blivit godkänt. Det blev ju inte det. Och så gör man 3 mål idag. Vilken härlig offensiv start på det här Nations League-spelet för svensk del.
1: Ja, sen sitter ihop de där 2 också såklart. Att en trygg defensiv som jag tycker har faktiskt varit. Visst, vi hade ett Sverige som hade ganska stora problem under en del av den första halvleken, andra halvan. Men det största problemet jag upplevde ändå var att det var just för, alltså, anfallsspelet då, att man inte fick igång det, man fick inte upp bollen utan Polen kom i våg på våg mot det svenska laget. Så att de, om det är ett anfallsproblem eller ett försvarsproblem. Men när man tittar på hela matchen så kan det att Sveriges defensiv är och som säga, på väg att komma tillbaks. Det är lite för tidigt att säga att den är tillbaks skulle jag säga. Men jag tycker att den var bra mot Rumänien. Jag tycker också att det har varit till och med väldigt bra här idag.
2: Har du med publiken som röstar fram Majarit i matchens lirare? Hörde vi bakgrunden här?
1: Svårt att säga emot på den kanske. Det håller jag nog med om faktiskt.
2: Tre tilläggsminuter är inledda. Det är 2 minuter kvar utav tilläggstiden då att spela. Sverige med bollen och har en inkast på offensiv planhalva. Känns hur lugnt som helst med 3-1-ledningen. Hör Jonas Janarsson påminna här i hörlurarna, Jon. Du hade ju prognosen klar där för matchens lirare. Det var ju målvakten Johansson, Viktor.
1: Ja, men han har inte haft något att göra den andra halvleken. Så att...
2: han får skylla på alla kompisarna spelar
1: ja,
2: bra.
1: Ja, precis. Första halvleken hans glimrande var han ju.
2: Ja, vi minns ju ett par viktiga räddningar i viktiga läge. Viktiga Viktor klev fram i första och var väl specifikt ett tillfälle där när man nästan hade skrivit in ett polskt mål i protokollet.
1: Ja, absolut. Jag menar sen... vi kan ju titta på ganska många spelare. Lindelöf har vi inte sagt så himla mycket om. Vi har inte sagt så himla mycket om Karl Starfelt heller. Men gedigna, solida matcher. Båda de två också som verkligen tillsammans med Viktor Johansson då har gjort det bra.
2: Minuten kvar utav tilläggstiden. Sverige tappar visserligen bollen men leder ju med 3-1 och på väg att fullborda en riktig kanonstart här. Men då kommer Lewandowski loss med en underbar klassaktion där han drar bollen förbi sin fantastisk medtagning och tar sig förbi 2-3 svenska spelare, skapar ett jättefint skottläge för sig själv, avslutas sen över, får gult kort av domaren. Det var ju rätt solklar för signalen var ju jättetydlig, det var avblåst. Eller vad de ska sköta ändå.
1: Liten knuff i ryggen.
2: Frisparken var ju inte solklar. Det var ju signalen från domaren så var det.
1: Ja, men vilken mottagning alltså.
2: Det är magiskt. Det är nästan
1: så att... det är en lång passning. Vad är den där? 40-50 meter och visst lite in i ryggen på Karl Staffet. Men snurrar ett varv, lägger ner den på vristen och sen... ja, jag förstår. Man hade ju tryckt till där själv också. Även om signalen var tydlig.
2: Men domare Rojas kommer ju nästan straffas av fotbollsestetikernas... förbund. Ja. En sån där vacker aktion. Kan man inte blåsa för en sån billig frispark? Ja. De brukar ringa mig hela tiden. Och säga ditt och datt. Sverige med bollen och den goa känslan på nationalarenan. Den finns hos nästan alla 25 000 åskådare. Alla de som hejar på Sverige för den finfina starten på Nations League-hösten är fullbordad i detta nu när domare Rojas blåser i pipan. Sverige slår Polen 3-0.
3: Tack så mycket.
1: Förlåt Jonas.
3: Nej, men vi styrter det när det slutar.
2: Jon slutar aldrig prata. Nej, han stänger av. Han stänger av, han drar bort headsetet och stänger av radioapparaterna. Han fortsätter hela vägen hem själv i bilen i duschen sen ikväll.
3: Rolf Hilton som är tekniker får dra bort dem lite så vi kan... nej, ingen panik så. Men vi ska prata med dig strax, Jon.
1: Välkomna.
3: Ja, vi ska bara säga det att i den andra matchen i gruppen.
4: Då blev det en seger som vi ju har kunnat räkna ut i och med att de hade ett sånt tidigt grepp för Bosnien-Herzegovina, alltså borta mot Rumänien. 4-2 slutsiffrorna där, seger för Bosnien 4-2.
3: Sverige upp på 6 poäng i gruppen, Bosnien 2 poäng efter. De två gör ett litet tryck. Sverige möter Bosnien i nästa match, har en möjlighet att skaffa sig ett jättegrepp om den här gruppen i Nations Leagues B-division. Skulle Sverige vinna borta i Bosnien, ja, då är det 5 poängs marginal ner till närmast jagande lag, detta efter hälften av matcherna. Sverige vann alltså 3-1 över Polen, så här gick det till.
2: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen, nicken kommer i mål! Yes!
5: Nygren på målskyttsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
2: I straffområdet dribbling Zalewski. Spelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
5: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
2: Kort hörnan Anasi till Ajari som söker skottläget.
5: Oj, oj, oj. jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån. Bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen och ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
2: Sverige med inte bollen på högerkanten. Patrik Bornemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Oj, bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Bornemark. Vilken framspelning!
5: Gyökeres, ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det. Han gör det på ett väldigt vackert sätt. Han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp den här.
3: Ja, men vilken härlig start på den här säsongens landslagsspel för svensk del. Efter VM-framgången, vi får väl ändå kalla det. Sverige var uträknat, tog sig dit och var även vidare från gruppen. Två raka segrar i Nations League och Jon Persson, en av Radiosportens fotbollsexperter. Vad har Graham Potter gjort med det här landslaget? Jättejobbigt, stora delar av första halvlek, tänker man. Hur är det med den mentala kapaciteten hos de svenska spelarna? Ja, men det är ju hur bra som helst. De kommer ut och gör en superinsats i den andra halvleken.
5: Ja, jag håller med. Man såg tröttkörda, vad ska man säga, fantasilösa ut. Framförallt i den andra halvan där och den första halvleken. Men lyckades inte riktigt överleva. Släppte ju in kvitteringsmålet, men kommer ändå till pausvila med 1-1. Då. Sen är man ju, tycker jag, ett helt annat lag när man kommer ut i den andra halvleken. Det är som att man har fått en liten knäpp på näsan och sagt: kolla vad vi gjorde första 15-20 minuterna. Vi spelade till spelare i tomma ytor och så vidare. Var sköna med bollen, höll i den, var bekväma och liksom byggde det här självförtroendet ute på planen. Och när vi tittar sista kvarten i matchen så är det faktiskt bara ett lag på planen och det är Sverige.
3: Ingen Alexander Isak från start, Sveriges stora anfallsstjärna. Fem förändringar i jämförelse med segermatchen mot Rumänien. Ändå presterar Sverige så här bra. Bredden på prestationerna, den har ju blivit enormt mycket bättre.
5: Ja, sen hörde ni också Sigge gick igenom vilka som alltså inte var tillgängliga i den här matchen och nämnde namn som Kulusevski och gänget där inför matchen. Och vilket ju är en spelare som vi också, om vi ska tro rapporterna, närmar sig i alla fall matchform och sådär. Så att någonstans när man tittar så, alltså ingen Isak, ingen Kulusevski,
4: ingen
5: Elanga. Det finns ett helt gäng där som inte är med. Och så tittar man på det här laget och så man kan säga okej, men det är i alla fall 4-5, kanske 6 spelare som ska in i den här starten, eller om vi ska säga det som är absolut det bästa Sverige har. Och ändå tvålar man till Polen med 3-1. Det skulle jag säga är mycket, mycket starkt.
3: Vad är din spontana förklaring till att Sverige helt plötsligt spelar med självförtroende, med trygghet, med en möjlighet att vända matchbilder och göra allt det där som inte alls funkar under så lång tid?
5: Ja, men till att börja med så tycker jag, för du sa ett nyckelord, jag tycker tryggheten är det absoluta. Liksom sådär. Finns det en trygghet så finns det också en möjlighet för de här spelarna som vi vet och känner sedan många år tillbaka. Det är, offensivt så är det väldigt många kreativa, trygga spelare. Olika egenskaper som Potter kan laborera med och sådär, men man kommer tillbaka till tryggheten är enormt viktig. Och vi ska inte glömma bort den här backlinjen som vi har idag. Gudmundsson in idag igen då. Lindelöf som vi pratade om lite grann i matchen. Vi har Karl Starfelt som kommer in och som jag pratade om. Det var kanske inte idag jag pratar så mycket, men i fredags var nog jag sa det. Det är en defensiv mittback och det är precis vad Sverige behöver, tycker jag. Någon som kommer in och bara liksom egentligen prioriterar defensiven. Har lite boll självklart i offensiven, men inte speciellt mycket. Och där har vi liksom en, måste man säga, någon form av fundament för att det här ska fungera också. Spelare som spelar för sig själva och sköter sitt försvarsspel, men också energi att styra spelarna framför sig. Så jag tror att vi har enormt, vad ska man säga, stor del i det. Att vi har fått en defensiv som ser bättre ut på, jag skulle säga, ganska många år just nu.
3: Sverige-Polen 3-1, vi väntar på intervjuer. Selma Jennevall står redo med mikrofonen. Det var defensiven det, Jon. Offensivt, nya namn. Patrik Bornemark är ju väldigt nytt. Sebastian Anasi är inte lika nytt, men ändå imponerande hur han presterar i de här två landskamperna.
5: Ja, absolut. Jättefina insatser på Nanasi som spelar mycket de här två tillsammans. Bornemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som han har gjort, så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över förspelet och inspelet till Gyökeres mål är ju är riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
3: Apropå Viktor Gyökeres, den stora svenska anfallsstjärnan, Arsenal-spelaren, syns inte jättemycket. Men när vi lämnar och tittar i protokollet, ja men då har han gjort mål.
5: Ja men och precis på det sättet, så vi håller med dig. Premier League-stjärna, en av Arsenals absolut, även om han inte spelar så mycket i inledningen. En av de stora namnen i Arsenal såklart. Självklart kanske största namnet när vi tittar på den svenska startelvan idag. Men ändå så otroligt laglojal. För det är klart att titta på världsanfallarna ute i världen. De hade ju tröttnat på att springa runt här och leta efter ytor som han hade gjort. Han gör ju inte det, utan han springer och till slut så får han den här chansen, den stora chansen. Och då har han ju också sinnesnärvaron och bara sätta den där väldigt behärskat och enkelt i mål. Så får han betalt för alla löpningar han har gjort. Så att, otroligt ödmjuk inställning från en så hypad kille.
4: Expert Jon Persson, efter den här segern mot Polen 3-1 i Nations League, om vi ska ta och koka ner upplevelsen till tre rubriker, vad är din första?
5: Ja, men den första måste ju vara på det temat som jag har tjatat om länge, defensiven som vi pratade om lite grann här. Jag tycker att den är solid. Det är klart att det finns perioder i matchen där man kan göra saker annorlunda, men jag tycker att ett av de största plussen och ett av anledningarna till att det ser så pass bra ut när vi summerar det defensiven.
4: Och din andra rubrik?
5: Jag visste inte hur jag skulle rubriksätta det här, men jag säger Potter någonstans där. Graham Potter och den liksom energin, självförtroendet som han har fått in i den här gruppen. Som också gör att spelet ser ut som det är. Otroligt trygga centrala mittfältare som i mångt och mycket är liksom navet och hjärtat i det här Sverige som spelar på ett betydligt roligare sätt än vad jag har sett på ganska lång tid just nu.
4: Och din tredje rubrik efter Nations League-segern mot Polen?
5: Ja, men då får jag leta lite grann, för att det är inte så att jag har massa saker att klaga på. Jag känner mig väldigt nöjd med hur det ser ut. Men någonstans är det kanske lite ojämna i matchen, om man får säga så. Det andra halvan av första halvlek tycker jag att man är ganska, vad ska man säga, dåliga i beslutsfattningen, om man får säga så. Där kan man bli bättre på att sortera ut på planen hur man beter sig i den typen av situationer.
3: Tack så mycket så länge, Jon Persson. Vi pratar med om en liten stund. Nu, Selma Jennevall, celebert besök vid mikrofonen.
6: Ja, nu står vi här med Patrik Wålemark, startdebut i landslaget, och gör det på ett otroligt sätt enligt expert Jon Persson. Hur ser du själv på din insats här idag?
7: Nej, bra. Alltså, det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn. Det är klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
6: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
7: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och gett insats från laget också.
6: Känner man det tidigt att man har rätt då?
7: Ja. Alltså man försöker bara väl ta en aktion i taget liksom. Så men visst, jag och laget får en bra start på matchen, så det är bara att rida på den vågen egentligen.
6: Hur har det varit att komma in i det här gänget? Många har ju spelat VM, du kommer in. Hur har det varit att komma in som ny?
7: Nej, jättetryggt egentligen. Alltså, jag känner ju många sedan innan från U21 och skolan och allt möjligt egentligen. Så, och resten är också super välkomnande och ja, som en stor familj egentligen, så jättelugnt.
6: Om vi går tillbaka till själva matchen, ni tar tidigt taktpinnen, tappar en del liksom i slutet av första halvlek, men kommer tillbaka ordentligt i andra. Kan du prata lite om den mentala styrkan i laget?
7: Nej, som du säger, det var väl en period där vi fick slita mycket. Och egentligen halvlek, vi sa bara att ta tillbaka den taktpinnen. Och superstarkt mental insats också. Att kunna ta tag i matchen igen och spela den andra halvleken vi gör, så det är stort.
6: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
7: Mycket.
6: Det syns på dig?
7: Ja, jo, det är superkul. Alltså.
6: Grattis till segern.
7: Tack så jättemycket. Tack.
3: Patrik Wålemark där till Selma Jennevall. Fler röster är på gång. Jon Persson, Patrik Wålemark kommer alltså in. Ny, har inte spelat med det här laget tidigare. Har Graham Potter skapat ett system som det är enkelt att kliva in i?
1: Ja, men det verkar ju så uppenbarligen. Kommer ju in och ser ut som att han aldrig har gjort något annat. Såg direkt från första minuterna egentligen med Ajari och den här långa passningen. Och halv, det var inte ett friläge kanske rent, men ett halvfriläge från kanten i alla fall. Och bra fråga av Selma där, tycker jag. När man kommer in i matchen på rätt sätt så att säga, man bara kan bygga vidare på det. Jag tycker han är bra egentligen matchen igenom. De aktionerna, den, vad ska man säga, det han bidrar med där ute på kanten som... Egentligen från start den enda liksom traditionella kantspelaren i offensiven som vi har där då, gör han ju precis sitt jobb, vill utmana en mot en och komma till inlägg och inspel så där, så att en utmärkt insats av Wålemark som faktiskt var med här på bubblalistan också med sitt namn, men jag fick välja bort honom när det var mycket som skulle plussas här.
3: Ja, mycket plus är det, många superlativ. Det är ändå B-divisionen i Nations League, det är inte de allra tyngsta länderna Sverige ställs mot. Vilka utvecklingspunkter ser du i det svenska landslaget eller hos det svenska landslaget?
1: Nej, men man kan absolut utvecklas. Alltså, jag tycker att första delen så spelar vi, om vi jämför alltså första halvlek och den bra delen, det vill säga första 15-20 minuterna, så tycker jag vi spelar med jättelikt högt tempo, bra rörlighet, bra intensitet, gör inga misstag i princip i offensiven, och det är väl någonting som man skulle kunna tänka mig att det är någonting man vill göra självklart över hela matchen om det går. Det är få lag som gör det, men att kanske ha det i längre perioder. För det är någonstans när man tappar det som också Polen äter sig in i den här matchen. Och så blir det ett lite lågt Sverige och bara en ensam gökeres på topp mot välvuxna herrar där bak i backlinjen. Så att, det är väl det i så fall, att kunna hålla den här nivån under liksom lite längre perioder i matchen.
3: En målvaktsfråga tar Graham Potter upp mest hela tiden. Nu är det Victor Johansson som har han tagit grepp om den där första platsen.
1: Ja, det är ju faktiskt en evig fråga. För några månader sedan så tyckte vi att Kristoffer Nordfeldt hade tagit grepp om den. Så tyckte jag att Jakob Fidel Zetterström hade tagit grepp om den. Och nu är Victor Johansson där. Det är klart, han har gjort bra matcher. Jag har svårt att säga att Fidel Zetterström har spelat sig ur landslaget heller. Så att för mig är det just nu en kamp mellan de två om vem som ska ha den här första platsen.
3: Sverige har ju ytterligare målvakter som skulle kunna slängas in, yngre, mer orutinerade. Är det ett läge för till exempel Noel Törnqvist att få stå i en av de här matcherna? Det är fyra stycken.
1: Ja, det vore väldigt välkomnat av mig, tycker jag faktiskt. Noel har inte stått så himla mycket sedan han flyttade till Italien. Sådär. Men självklart, speciellt med den här fina starten och 6 poäng.
6: Victor Nilsson Lindelöf, efter den här 3-1-segern mot Polen. En riktigt bra start på det här Nations League-spelet. Hur ser du på generellt bara starten av den här ligan?
8: Nej, men vi har 2-2 segrar, så klart att det är en fantastiskt fin start när det kommer till poängen. Jag tycker idag gör vi också en bra match. Vi startar matchen på ett väldigt bra sätt. Sen så tappar vi lite där i mitten av första. Men sen kommer vi ut i andra och jag tycker vi gör en fantastiskt fin andra halvlek. Och ja, lyckas göra 2 mål och stänga matchen, vilket var otroligt skönt.
6: Får egentligen börja med att städa ute på planen. Hur var det tifot som kom in från polska klacken?
8: Ja, nej, det var ju tur att ingen ramlade där i början när målet kom där. Men det var inte så farligt. Fick vänta några minuter bara.
6: Ni inledde ju matchen väldigt starkt, men det känns ju som att ni tappar en hel del i slutet av den första halvleken. Det kändes som att Polens kvittering där var väldigt rättvist. Vad var det som hände?
8: Ja, men jag tycker vi började slarva mycket med bollen. Gjorde lite för svårt för oss. Istället för att cirkulera bollen lite från sida så att vi stoppa in bollar i mitten där. Där det egentligen inte fanns någon yta. Så lite slarvigt i spelet där, och när vi kunde inte riktigt få tag i andra bollarna, det var den första och andra bollar, och kunde springa mot oss på ett väldigt enkelt sätt. Så att, men som sagt, vi började matchen bra, men sen tog Polen över, och som du säger också, jag tycker det hängde lite i luften att de hade, eller att mål var nära. Men sen, som jag sa, andra halvlek så tycker jag vi dominerar matchen.
6: Att ni kommer ut och lyckas vända på det igen, hade det hänt för ett år sedan?
8: Jag vet inte, men vi har ju en stark tro på oss själva, och vi vet också att alltså en match är ju 90 minuter, så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och lägga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål. Så att, det var exakt det vi gjorde idag, hade tålamodet och vände matchen.
6: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
8: Ja, väldigt mycket, tycker jag. Vi kom från en tuff period innan han kom in, men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll. Så att, det är kul. Förhoppningsvis ska jag bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör. Och sen försöka, det har varit kul att, om jag hade kunnat kontrollera matchen så gjorde jag andra halvväg fast i 90 minuter. Men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
6: Expert Jon Persson tyckte att försvaret såg väldigt stabilt ut här idag, men det var ju också svettigare för er än mot Rumänien. Hur ser du på att det där börjar liksom klaffa?
8: Men jag tycker vi försvarar bra idag också. Det är klart att där den här perioden i första halvlek när vi tappar lite så får vi försvara en del, men det är då det gäller att man håller sig kompakt och noga och fokuserad hela tiden. Så att också där, sett över 90 minuter, tycker jag att vi försvarar på ett bra sätt. Inte bara i backlinjen men även alla andra som hjälper till och täcka till alla ytor.
6: Utifrån att den här ligan ju kan ge stora fördelar när det kommer till EM och sådär. Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
8: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar. Så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu, utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss två segrar på de här två första matcherna.
6: Tusen tack.
8: Tack så mycket. Tack.
3: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Är det någonting, Jon Persson, som du reflekterar över och som Victor Nilsson Lindelöf sa?
9: Nej, men jag tycker vi är väl inne på samma spår, att precis som man säger, han vill spela bra över 90 minuter och det tycker jag också att man ska ha som ambition. Sen vet vi att det sällan är så i den här typen av matcher mot ett Polen som återigen, det är ett bra motstånd. Det är absolut inget blåbärsmotstånd som står på andra sidan idag. Sen gillar jag också det han pratar om med försvarsspelet, för ungefär samma sak som jag har sagt också. Det är solitt, det är väldigt liksom fokuserat på det defensiva, framförallt självklart i en backlinje men också på spelarna framför. Det är lätt att vi ser Bergvall, det är lätt att vi ser Ajari som offensiva spelare för att de har otroligt mycket boll och sätter igång väldigt mycket spel centralt. Men de har också en stor uppgift defensivt som de klarar väldigt bra.
3: Sverige leder gruppen med 2 poängs marginal före Bosnien. Det är just nästa motståndare för svensk del på fredag på bortaplan. Om Sverige vinner den matchen så är det 5 poäng ner efter halva den här Nations League-gruppen. 5 poäng ner till närmast jagande lag. Sverige har en jättemöjlighet i Bosnien att sätta sig i en kanonposition för att vinna gruppen.
9: Ja, men så är det. Och precis som ni var inne på, eller Selma var inne på också i intervjun där med Viktor, så är det ju... Det är en otrolig scenförändring mot hur det såg ut bara för ett år sedan eller lite drygt det. Så att, kul att se den resan som svenska landslaget är på för tillfället.
3: Ja, vad är det för resa? Kan du sätta några ord på det?
9: Nej, men alltså, jag skulle nästan att det som har gått, det var lite kaos under en period, det måste vi vara ärliga. Man jagade boll och det var centrala försvarare som hade uppgift att jaga anfallare och så vidare. Och man har ju kommit ifrån det så att säga. Däremot så bygger man ju inte upp ett självförtroende över 2 sekunder, så att det är väl det stora.
6: Victor Johansson, lite svettigare dag i målet idag. Hur upplever du den här matchen?
7: Nej, upplever jag. Jag tycker vi tar kontroll första 15-20 tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och, ja, de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser. Sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
6: Men du gör ju också en hel del viktiga räddningar under den här matchen. Hur skönt var det att också få förtroendet en match till och få lite tid i landslaget?
7: Nej, det är jättekul. Alltså, det är en stor ära att få spela. Och jag tycker det är otroligt kul med fotboll. Så att, nej, det är såklart jättekul. Och, jag trivs verkligen där ute med gubbarna.
6: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
7: Nej, vi justerade lite grejer. Ja, men i halvtid och vi kommer ut och vi har halvt klickar känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre, men sen som du säger kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
6: Pratade precis med Victor Nilsson Lindelöf om just det här mental, att det känns som att det är skillnad från för ett år sedan. Hur ser du på den utvecklingen?
7: Ja, men man känner verkligen att alla har självförtroende. Alla hittar varandra och alla
10: Vi har otroligt kul i laget och det har väl haft i princip de tre åren jag har varit här, så att det är inget som har förändrats nu på slutet. Men jag vet inte, det börjar klicka där ute och som har sagt, det är en ny period och mycket nya spelare. Men det är väldigt, väldigt roligt

0: det var en fantastisk insats både offensiv och defensivt.
1: Ni har satt er i ett riktigt bra läge här nu i Nations League. Hur mycket tänker ni på att ja, det här kan ge en riktigt stor fördel när det kommer till EM eller att avancera upp i en A-division?
0: Ja, det är såklart vi tänker på det. Men samtidigt så är vi här för att vinna fotbollsmatcher. Så vinner vi alla matcher så blir det ju enkelt oavsett. Så att det är inget vi tänker på för mycket, men det är absolut. Vi vet hur viktigt det är och ja, det är därför vi spelar som vi gör.
1: Tack.
0: Tack så mycket.
2: Victor Johansson, målvakten, som såg till att i alla fall i slutet på den första halvleken hålla nere siffrorna. Sverige besegrade Polen med 3-1. Samtidigt vann Bosnien och Herzegovina med 4-2 över Rumänien. Det innebär att Sverige leder gruppen maximala 6 poäng, 2 poäng före Bosnien. Dessutom bara 1 poäng för Polen, 0 för Rumänien. Nästa match för Sverige på fredag borta mot Bosnien.

0: Men det var det sista vi hörde musikaliskt i kvällens Sportextra. Veronica Maggio, 17 år. Susanna, Sverige har vunnit igen i fotboll.
1: Ja, och som de gjorde det.
0: Ja.
1: Övertygande.
0: Ja, verkligen. 3-1 mot Polen. Två matcher på hemmaplan i Nations Leagues B-division. 2-1 först mot Rumänien och nu 3-1 alltså mot Polen. Sverige toppar gruppen.
1: Underbart. Ska vi höra hur det lät?
0: Ja, det kan vi göra.
2: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen. Nicken kommer i mål! Yes! Nyggen, va? Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige. Och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
3: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyttsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
2: Visst, jag får gå en dribbling så lätt.

0: Skinspelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
1: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va i första gaven. Jättevackert mål av Polen.
0: Kort hörnan Anasi till Ajari som söker skottläget. Oj, oj, oj. 2-1 Sverige, Yasin Ajari.
1: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån. Bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen. Ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
0: Sverige med inte bollen på högerkanten. Patrik Ålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Och bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres med framförallt assisten.
2: Ja, vilken härlig upplevelse. Det spelades matcher även i A-divisionen.
3: Ja, det blev till slut en fransk seger mot Belgien. Sent mål av Olisey, 1-0 för Frankrike på bortaplan. Och Italien lyckades göra massa mål och dessutom vinna en match i samma grupp mot Turkiet, 4-1.
2: Tekniker idag, Torbjörn Wigert och Rolf Hilton. Digitalt socialt, Andreas Lundin, Astrid Johansson och Martin Hedberg. Du heter?
3: Susanne Andrén.
2: Jag heter Jonas Enarsson. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat.
4: Hålla vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra, vad är det bästa som hänt dig idag? Kanske har du precis lyssnat på fotboll och det gjorde dig väldigt glad. Eller så har du fått en oväntad komplimang som fick dig att le. Eller så fick du ordning på bilen som strulat ett tag. Jag fick någon dig att skratta riktigt gott idag? Hade du precis som jag en härlig och solig morgonpromenad med hundarna? Eller var det något helt annat som fick dig att känna, vilken bra måndag det här blev? Ja, det kan vara stort eller litet, livsavgörande eller alldeles vardagligt. Men ring in och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020-22-10-30. Vad är dagens ljusglimt för dig? 020-22-10-30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen. Jo, tänään on maanantai, voit puhua myös suomea, du kan även prata finska ja kertoa, mikä oli päivän paras asia. Det bästa som hände idag är ämnet ikväll. 020-22-10-30.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Snacket har varit igång på sociala medier ett bra tag redan, även om vi startar lite senare än vanligt här i P4 ikväll. Men det var ju en väldigt spännande, eller inte kanske så spännande, men ganska positiv och rolig fotbollsmatch att följa här tidigare, så jag klagar inte. Men det har kommit in massor av kommentarer på sociala medier, och det låter som att det har varit en ganska fin måndag för många av er, och det är verkligen stort och det är smått. Hasse skriver att jag har ett jobb jag trivs med, att min son gör framsteg, att jag bor på gården, att jag lever. Och Anna skriver att min man hittade nya huvuden till eltandborsten i lådan under handfatet. Krävdes många försök, men plötsligt hände det. Han har nog aldrig hittat något på egen hand förut, men det finns hopp. Det här var alltså saker som gjorde både Hasses och Annas dag till en bättre dag. Och vad jag vet så var det här alltså två av varandra oberoende källor. Det är inte alltså att Hasse är den som har hittat nya tandborstehuvuden. Och vi kör igång med samtalen direkt här i Karlavagnen i P4 ikväll. God kväll, Simon Åkesson i Eslöv.
1: God dag.
0: Hur mår du?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag har som sagt försökt vara 36 så länge jag kunde, men nu sprack det så.
0: Aha, så du har fyllt år idag, eller du fyller år idag?
1: Ja, precis. Men men tack så mycket. Det var egentligen det enklaste i sammanhanget.
0: Hur har du firat, eller hur har du blivit firad?
1: Alltså, vi firar ju det i fredags istället, så stormen har lagt sig nu.
0: Okej.
1: Så det var mest fokus på ett grupparbete från skolan, så det var där stötestenen var lite.
0: Men var det inte alls så här speciellt att vakna i morse och när det ändå är din födelsedag idag?
1: Nej, det är ju inte riktigt som när man var liten. Man vaknade och de kom tårta på sängen och ja, det kändes speciellt. Man ville aldrig dagen skulle ta slut.
0: Nej. Men vad fint, du har aldrig levt så länge förut som idag.
1: Nej, ja, men då har de poäng, definitivt.
0: Har du fått några fina presenter då?
1: Ja, jag fick en tavla som jag själv avbildade på, så det var lite speciellt.
0: Åh, det var ändå speciellt. Vart ska den hänga?
1: Ja, var ska vi krångla in den? Jag bor ju som sagt lägenhet kryp in på 37 kvadrat, så det börjar tryta på platsen här. Jag har ju bott här sedan 2011, så där är jag upphängt både här och var, så det får bli nästa projekt.
0: Ja. Men du nämnde också att du har alltså lämnat in ett grupparbete innan deadline idag, var det så?
1: Ja, precis. Alltså, det har ju varit en lång sträckbänk. Alltså, vi fick ju den här uppgiften först och främst ju av läraren. Och sen ovanpå alltihopa så fattades det lite instruktioner och då hade det gått en vecka. Och sen fick jag ju det hederfulla uppdraget att jag skulle vara gruppledare. Det har jag aldrig varit med om innan på universitetet, att den blev utsedd till gruppledare. Men hur som helst. Så det var stort meck bara att hitta hela gruppen. Vi var ju fyra stycken. Och så nu i måndags fick jag kontakt med en som hade hittat ett meddelande i skräpposten. och sen den här sista stackaren, den fick jag mejl ifrån. Hej Simon, jag har hoppat av kursen. Så i måndags börjar vi kunna lite sådär smida planer.
0: Jag hoppas innerligt att det inte är kommunikation som du pluggar.
1: Nej, verkligen inte. Nej, detta är musik faktiskt. Så vi skulle göra en kanon på 20 vart. Så det var lite piller i med det.
0: Oj, vad häftigt. Vad sa du? Alltså en kanon skrev ni?
1: Ja, precis. Det skulle vara ett tidsspann mellan slutet på 1800-talet fram till 1980.
0: Ja, häftigt. Hur känns det nu då att ni har lämnat in det?
1: Ja, men det känns helt underbart. För igår kväll var det liksom ångest 7.0 när jag gick in i biosalongen och vi hade skrivit det sista i chatten. För jag hade liksom släppt mitt bidrag i det här gemensamma dokumentet med fotnoter och hela balletten. Men när jag kollade i dokumentet hade de bara skrivit och inga fotnoter. Jag tänkte, det här var spännande. Så tänkte jag, där har de att pilla. Och det vet jag själv. När jag började läsa på universitetet så då bara gasade man på och skrev som mattan. Så ja, men det kan ju vara bra att göra en liten anteckning. Vilken sida var det när jag hittade detta på? Alltså, men det kommer efterhand. Så så det var en jättestor lättnad när en i gruppen skrev i morse. Allt fixat, skicka in Simon.
0: Spännande. När ska ni få reda på vad det blir för betyg eller så?
1: Alltså jag tror det är väl sagt, det är inte så oskrivet, eller ja, generellt att de har väl 14 dagar på sig och rätta så. Ja. Men det kändes bra med tanke på hur utgångsläget har varit. Och det har ju varit uppförsbackar efter uppförsbackar hela tiden, känns det som.
0: Men nu är det klart! Snyggt!
1: Ja, nej, det är klart. Så det, då har man, är det inte antingen längre.
0: Ja. Och vad ska du göra nu när du är 37 år, nyss lämnat in ett grupparbete, hela livet framför dig?
1: Hela livet? Ja, jag brukar säga tvärtom till mina klasskamrater. Hela livet framför. Jag har mitt bakom mig.
0: Nej, men det... Du har väl både och? Lite liv bakom dig och massor framför dig.
1: Ja, där ska väl vara några år till. Men som sagt, jag är ju oftast äldst i skolan. Så det... Men det är väl lite till man kan bolla med det här. Jag fick tablån till Radio AF, så jag ska väl hålla på med mitt tramsiga radioprogram nu. Några månader då, så att säga. Jag har som studentradio i Lund. Så.
0: Men när blir du klar med den här utbildningen?
1: Men den är ju på 30 poäng, så den håller på till januari. Och sen så är det snart dags att söka till nästa termin igen.
0: Okej, ja.
1: Så får vi se. Så detta är liksom ett sidoämne till kandidatexamen i film.
0: Oj.
1: Så jag är lite inne på att skulle söka dramaturgi nu till nästa anhalt. Så vi får se vad som händer.
0: Vad roligt att lära sig nya saker, eller ännu mer om saker man redan kan.
1: Men exakt. Ja, man blir aldrig fullad. Så det är helt rätt. Så vi får se vad som blir nästa hinder.
0: Tack Simon. Exakt. Tack Simon för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ha det så bra.
0: Ha
1: tack
0: det bra.
1: Ja, inte. Hej då.
0: Och du som lyssnar, vad är det bästa som hänt dig idag? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Det kan vara vad som helst, stort som litet. Det behöver inte vara att du har firat födelsedag idag. Men en ljusglimt från idag. 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Ja, det är härligt att läsa era kommentarer på sociala medier och också mejlen som kommer in på karlavagnen@sverigesradio.se. Det är väldigt olika saker som gjort er glada idag eller som gjort er dag. Som Vivian skriver, brorsan ringde och berättade att Tommy fällt en älg. Jag blev så glad när jag fick höra det. Och så är det Helena som skriver att det händer just nu. Alltså dagens bästa stund. Yngsta dottern spelar piano och jag ligger i soffan och så sjunger vi tillsammans. Det låter alldeles, alldeles underbart. Det var några timmar sedan när Helena skrev det här. Och Saga, dialogredaktör, ikväll har frågat om det är någonting som de brukar göra tillsammans. Så Helena skriver att ja, ibland kanske varannan vecka. Låter väldigt, väldigt härligt tycker jag. Och nu har vi med oss Ingela Ögren från Forsbacka, Gävle. Hej!
1: Hej!
0: Hur har din måndag varit?
1: Jo, den har varit väldigt trevlig och lugn och skön. Jag började morse med att åka och simma min kilometer.
0: Ja.
1: Och sen så har en kompis varit här. Vi började på ett pussel, eller jag började på ett pussel i lördags. Och sen var hon här både igår och idag. Så vi sitter och bygger tillsammans.
0: Oh, vad roligt det låter. Jag måste dock fråga, alltså den här kilometern, är det i en simhall som du simmar?
1: Ja, det är det.
0: Gud, vilket härligt sätt att starta dagen, eller starta veckan med till och med.
1: Ja, och det, jag försöker hålla i det här med simning. Jag har alltid tyckt om vatten. Mm. Men när man jobbar heltid, då fanns inte tiden. Men nu när jag är pensionär, då har jag ju tiden.
0: Ja, både för simning och för pussel alltså.
1: Mm.
0: Ja, hur stor pussel har ni på gång?
1: 1000 bitar.
0: Mm. Vad är det för motiv?
1: Det här var, ja, det var någon tiger och lite vattenfall och, ja, och mycket stenar och en vacker himmel, så det är ganska svårt.
0: Ja, det är ju alltid himmel eller vatten i alla pussel.
1: Ja. Och mycket fåglar var det som flög här vid det här vattenfallet.
0: Ja, det är ju, vad är det som fascinerar dig eller gör att du tycker om att pussla?
1: Ja, jag har nog tyckt om att pussla ända sedan jag var barn, för jag fick alltid pussel i julklapp som barn.
0: Okay.
1: Och då byggde min pappa och jag under hela jullovet. Oh. Det var våran grej, så det där är någonting som har kommit tillbaka nu. Jag började när det var pandemin, då började jag bygga pussel.
0: Och nu, vad visste du att en kompis kommer alltså hem till dig?
1: Ja, vi turas om. Ibland bygger vi hemma hos henne.
0: Men hur kom det sig att ni började göra det här tillsammans?
1: Ja, det blev väl att jag hade börjat på ett pussel och hon kom hit och hälsade på oss. Och blev att hon, ja, men jag tycker också om att bygga pussel. Ja, men då bygger vi tillsammans.
0: Vad brukar ni prata om samtidigt som ni pusslar?
1: Ja, vi pratar med pusselbitarna och sitter och muttrar över att vi inte hittar dem. Och var är den där biten någonstans? Men det, och så kan vi käka middag ihop då och ha liksom, ja, det blir ett trevligt samvaro samtidigt.
0: Mm, men jag håller med dig, för nu jag pusslar lite för sällan, men om jag har ett pussel som, ja, men man kanske bygger under flera dagar eller till och med under flera veckor. Det är så himla trevligt att sitta vid den och så bygga lite. Och så gör det inget om det blir tyst i rummet. Alltså om man lägger pussel tillsammans med någon. För det, det blir inte konstigt.
1: Nej, det blir inte den här tryckta stämningen, utan det blir normal tystnad om man säger så.
0: Mm. Så. Och så mår man ju bra av att hjärnan arbetar med någonting.
1: Jaha,
0: eller i alla fall jag känner så.
1: Ja, men det är det en läkare som sa till mig för något år sedan att det bästa för att förhindra, eller kanske inte förhindra men ändå göra att det dröjer längre att bli dement, det är att bygga pussel. Det är bättre för hjärnan än korsord.
0: Oh. Vad ser vi? Ja, men båda är säkert jättenyttiga. Så det är ju...
1: Ja, eller, och, ja visst är det ju
0: och
1: så.
0: Båda är ju roliga så. Aktiviteter. Men,
1: ja.
0: Men hur långt har ni kommit då?
1: Det kommer nog att bli klart imorgon eller nästa dag.
0: Okej. Och så...
1: Jag började i lördagskväll.
0: Nej, men vad snabbt det går.
1: Ja, vissa pusset har ju... Det beror ju liksom på hur mycket tid man... ger sig själv att sitta med det.
0: Ja.
1: Men det är ju vissa pussel som vi har byggt på kanske 3 dagar.
0: Nej men oj, det går ändå väldigt fort. 1000 bitars pussel. Det tar längre tid för mig.
1: Jo men det beror ju på hur mycket tid du har att sitta och vad man väljer bort för någonting istället.
0: Ja. Ja men vad gör du sen med ett pussel när du har blivit klar?
1: Första pusslet jag byggde när det var pandemin, det är en kvällshimmel i månsken med en skog och lite en ugglemamma och uggleungar. Den har jag faktiskt limmat upp och ramat in.
0: Åh, vad fint.
1: Mm.
0: Men sen dess har det blivit för många. Men,
1: nu brukar jag ge bort. Jag har en före detta kollega. Vi brukar byta med varann och sen brukar jag lämna till second hand och sådär.
0: Ja, jag tänkte att om det blir så här 10, 20, 30, 40 pussel.
1: Ja, men vi har säkert byggt över 30 pussel.
0: Ja.
1: För vi har ju hållit på några år.
0: Men vad roligt.
1: Sen, jag måste berätta för dig, när jag gick i pension så fick jag ifrån kollegor, de hade då knäppt, de sitter på ett annat ställe, de sitter uppe i Söderhamn. De hade knäppt kort på alla sig och så hade de beställt ett pussel. Så det är alltså ett foto på de kollegorna.
0: Och vad roligt.
1: Och det fanns ju ingen bild eller någonting, utan då fick man ju gissa vad det skulle bli.
0: Ja.
1: Det har jag också ramat in. Ja. Och det står inne vid mitt kontor.
0: Men vilken fin personlig present.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
0: Ja. Kul att ha kollegor som känner en så väl.
1: Ja, precis.
0: Ingela, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv. Ha en fin fortsättning på kvällen.
0: Detsamma och lycka till med simningen och pusselbitarna.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar Engel och vi ska till Uppsala och prata med Birgitta.
1: Hej!
0: Hej! Hur mår du idag?
1: Jo, jag mår jättebra.
0: Ja, förlåt, jag missade en sån där plingeliling till dig. Det skulle jag absolut ha fått säga. Jag får göra den själv. Pling. Men hur har din måndag varit? Vad är det bästa som har hänt idag?
1: Jo, men jag, som jag pratade med han i Slussen, jättegullig, trevlig kille. Jag berättade det bästa som hänt mig idag. Ja. Jag har haft lite solskador i ansiktet. Lite som man har tänkt att det var cancer. Mm. Men idag så ringde min hudläkare. I våras så hade jag en på näsan som var lite konstig. Det blev liksom lite fnasigt sådär bara. Och då var jag på kontroll. Och idag ringde han och sa att det var bra. Den är snäll.
0: Åh, vad härligt. Hur kändes det att få det beskedet?
1: Ja, men det kändes ju annars ut.
0: Åh. Men har det varit jobbigt att vänta på det här?
1: Ja, inte så där. Faktiskt, jag hade förut, för något år sedan på kinden en liten grej som de opererar bort. Men det tar ju tid när man får besked. Men han är så underbar, min hudläkare här i Uppsala.
0: Ah.
1: Så han ringde mig på eftermiddagen. Men jag kände inte igen numret, så då måste jag kolla upp det. Så då ringde jag tillbaka och då var det han. Ah. Ja, han är underbar.
0: Ah. Vad är det som gör honom alltså extra bra som läkare?
1: Ja, han verkligen bryr sig och tack för att du ringde tillbaka bland annat, sa han, och så pratade vi lite. Men han verkligen bryr sig om patienter.
0: Mm.
1: Jättegullig, rar och snäll och trevlig.
0: Ja, vad fint att höra. Och det är ju ofta de där, kanske de där små sakerna som gör väldigt mycket.
1: Alltså, ja, verkligen. Det är inte alla läkare som är så.
0: Mm. Men vilken tur att du fick en läkare som...
1: Ja, verkligen, som jag är glad för.
0: Jaha. Men då, alltså, då känner du dig verkligen frisk idag. Hur mår du annars?
1: Ja, jag mår bra.
0: Jaha.
1: Men det är så roligt som jag sa till honom i Slussen. Jag är 76 år. Och när mina syskon och jag, när vi var små, det var inga solskyddsmedel eller någonting. Då sprang man ju nakna.
0: Ah.
1: Liksom, man fick ju sol på hela kroppen. Men nu har jag faktiskt aktat mig för solen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Man måste göra det och smörja in sig, men ja.
0: Men det var ju helt annan tid. Jag är inte riktigt samma siffror. Jag är inte uppe i samma statistik som du i antal år. Men det var ju skillnad även jämfört med min barndom. Med solkräm och hur man tänkte kring det. Och också i min ungdom. Folk till och med smörjde in sig med oljor för att få ännu mer sol.
1: Ja, men det var ju så. Man skulle bli brun.
0: Ja, så att
1: när man blev lite äldre då åkte man och skulle sola och bli jättebrun.
0: Ja, för har du någon gång haft det här snacket med någon yngre kanske? Att det har sägs? Har du någon gång pratat med någon annan om det här, om att ja, om jag fick tänka om, eller tänk nu ni som lever idag på det här med solen?
1: Ja, lite med sina närmaste.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men vad kul då. Jag blev så snopig. Jag tänkte så här, varför att det här var en grej, ett ämne som nu ska jag ringa.
0: Nej, men det är ju det. Det var ju ändå ett stort besked. Ingen
1: så blev
0: cancer.
1: Jag så när jag fick ett svar där och pratade med den där trevliga killen.
0: Så du har fått prata med två trevliga killar idag.
1: Ja,
0: både med läkaren och med vår sluss.
1: Ja.
0: Så att det är ju två bra saker.
1: Ja,
0: till
1: och
0: idag.
1: Prata med dig.
0: Ja, exakt, även med mig. Ja. Det var jättemysigt att vi fick prata med dig.
1: Ja.
0: Och det var ju Tolga. Var det som du pratade med? Jag var tvungen att kolla upp. Jag glömde bort.
1: Jag kommer inte ihåg vad han hette.
0: Men tack Birgitta för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, du med. Hej då.
0: Hej då.

0: Mariska med en ny låt. Den här släpptes i september. Alltså Mariska, en finländsk artist, med låten Ra Ra Ra. Kommer också bilder på sociala medier från fina stunder idag. Anki som skrivit att hela dagen har varit bra, väldigt intensivt på lantbruket med allt möjligt som har med kor att göra. God mat skriver hon om, och så har hon skickat bild på metstunden vid sjön Östra Lägen, en timma med barnbarnet, och det ser ju så himla härligt ut. Tänk att hinna både jobba och träffa barnbarnen och meta. Också Susanne har skickat bilder och skriver: mus med mina två busungar, vi har fixat och tonat i trädgården inför vintern, och så är det bilder från lekparken där de leker med barnen. Och Lisbeth har skickat bild från en helt annan tid på sätt och vis. Vi gick iväg, hon skriver, vi gick iväg på en upptäcktsfärd och besökte Rarion-templet på Samos. Mäktig känsla att vandra på gatubeläggningar som människor skapade 600 år före Kristus. Drog med handen ut med stenarna och känslan var magisk. Att detta skapades då och finns kvar. Vad kommer finnas efter oss? Jag hoppas att någon i framtiden blir lika fascinerad av vår tid som känslan jag hade idag, skriver Lisbeth. Och nu har vi Olle Pettersson från Mariestad med oss. Hej Olle!
1: Hej du!
0: Vad har det varit det bästa som hänt dig idag?
1: Jo, idag har jag varit hos ett par kompisar i deras sommarstuga. Mm. Vi brukar gå till varandra ibland och äta och fika och träffas och egenbundet. Och jag har känt, vi har varit kompisar i över 40 år.
0: Oh. Hur blev ni kompisar från början?
1: Ja du, det var den här killen då, eller gubben som jag säger, han gick på en danskurs. Han var nyskild då i början på 80-talet. Mm. Och sen så vart vi lite bekanta och träffades ibland. Sen träffade han sin nuvarande fru ganska så snart efter det, tror jag. Och sen har vi umgåtts i över 40 år, och det är riktiga vänner, kan jag säga dig.
0: Ja, det är så himla härligt när man kan vara i sällskap av vänner där man kan känna att, ja, men man kan vara sin bästa och sämsta version.
1: Ja,
0: av allt
1: det
0: däremellan.
1: Är jättebra. Det heter Jan och Agneta Möller. Mm. Och då var jag bjuden till dem idag, och sen skulle de bjuda mig på en pizzeria. Så vi var och käkade pizza då på ett ställe, och sen gick vi en runda och så hem till dem och fika. Och pratar och skrattar och berättar historier. Det är inte en minut som är tråkig när det umgås med dem.
0: Uh-huh. Men vad är det för historier? Är det gamla händelser? Eller vad är det ni pratar om?
1: Ja, det är allt möjligt. Och det kanske inte är så lämpligt att dra i radio.
0: Nej, det behöver du inte. Men jag tänker att vad är det som gör det så himla roligt? Att,
1: uh-huh. Ja, men det är allting. Det är så lätt att umgås med dem, och i och med att den har känt varandra i över 40 år, så ja, det finns ju mycket att prata om. Mm. Sen var de här för ett tag sedan och käkade, och sen så ringde de att jag hade skickat sms att jag var välkommen till dem då, till deras sommarstuga som de är i på sommaren då. Mm. Ja. Det är alltid roligt att träffa dem.
0: Ja, men det förstår jag att det gör en måndag,
1: ja,
0: till en ännu bättre dag. Bor du själv annars?
1: Ja, det
0: ja. Jo, för vad betyder det då att just ha vänner som både bjuder ut och bjuder in till sig och hittar på
1: det är
0: saker?
1: Klart, det är ju alltid trevligt att ha vänner, och jag har ju fler, men de här är de som jag har känt längst förutom familj och släkt och sånt. Men så det har varit riktiga, riktiga kompisar och är fortfarande.
0: Men hur har det förändrats, alltså, er relation genom de här åren? Det är ändå lång tid, 40 år.
1: Ja, över 40, för jag tror det var i början på 80 någon gång som han gick på en danskurs då, när han var skild, så han ville ut och träffa folk. Och, ja, han blev ju lite bekant, ja, det måste vara över 40 år.
0: Ja. Men, så att har ni haft några så här motgångar eller att tider då ni inte har umgått så mycket? Eller?
1: Nej, det har det varit ganska regelbundet som vi har umgåtts.
0: Ja.
1: Ja, det har varit.
0: Och vad tror du gör att ni håller ihop?
1: Ja, det är inget jag vet inte, inga konstiga, vanliga, enkla, naturliga människor som är, ja, fina människor på rätt sätt, om man säger så då. Trevliga, jättetrevliga.
0: Ja.
1: Och vi har roligt jämt.
0: Men är det då nästa gång din tur att bjuda ut dem?
1: Ja, de var här häromdagen och käkade lite. Och sen brukar jag ju säga till dem att de kommer hem då och äter. Brukar jag göra ordning hemma här då, så vi äter här.
0: Ja.
1: Jag tycker det är så roligt med att komma hit. Ja, det är riktigt fina vänner, kan jag säga.
0: Mm. Ja, men det låter verkligen. Man hör ju att du är väldigt glad i dem.
1: Ja, de är jättetrevliga. Det är nog ömsesidigt. För när jag åkte till dem idag så spelar jag... Jag har en... I radion och sån här... Dab eller webb eller vad heter det. Sen kan köra dansband och sånt där. Lite olika musik. Ja. Och då körde de en låt. Jag vet inte vilken det var som sjö, men... något om vänner, och då tänkte jag, det passar ju jästligt bra när jag skulle åka till dem då. Att jag berättade jag för dem när jag kom dit att de spelade en låt som, något som, om vänner, de sjunger. Jaha, sa de, den skulle vi spela om vi åkte till dig med, sa de då.
0: Nej, vad roligt, vilket sammanträffande.
1: Ja. Så det var jättetrevligt idag. Så det var en bra måndag.
0: Det var en bra måndag. Tack Olle för att du var med och berättade, och vad kul att ni har varandra. Du och
1: ja, det är jättekul.
0: Mm. Hälsa dem och ta hand om dig.
1: Jag ska göra.
0: Hej då.
1: Hej, tack så då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Beatles, Penny Lane. Tänk vad många har gjort andra glada idag. Det är tydligt när man läser kommentarerna på i våra sociala medier. Som Berit skriver, killen som jobbade på macken ikväll och honom vill jag ge dagens ros. Så hjälpsam och kom ut och kollade min bil och löste problemet som jag inte fattade. Ja, och så är det Hanna som är glad för att fått hjälp med en annan sak. Hon skriver att fått mitt mobila bank-ID fixat igen efter att då det gick ut i förra veckan. Kunde inte fixa det själv, så därför gick jag. Så fick jag tag mig upp till banken idag. Och jag känner med dig, Hanna. Det är ju väldigt krångligt om bank-ID går ut eller sånt här inte funkar. Det blir så himla mycket i vardagen som blir krångligare. Och så är det väldigt många som skriver om just vänner och kollegor som de träffat idag och som gjort deras dag helt enkelt. Som Gun som skriver: hej Hanna, det bästa idag var en fika på ett café i stan. Det blev en god blåbärsbakelse. Och vi hinner med ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Jim Meili från Gällivare, hej!
1: Hej, hej, hej Hanna!
0: Hej, vad har varit bäst med din måndag?
1: Hörru, min måndag har varit helt fantastisk idag. Jag och min särbo har varit ute på en utlandssemester och så hade vi planerat att åka upp till Stora Sjöfallet och stänga ner inför vintern våran hus, eller min husvagn som jag har där uppe. Och så här. Och när vi åker från Gällivare så känner vi lite så här, lite gråväder och grejer, men ju närmare husvagnen vi kommer så solen lyser upp. Och så får vi komma hit upp till, som jag känner, mitt paradis.
0: Oh, hur ser det ut där i ditt paradis?
1: Ja, vad ska jag säga? Stora Sjöfallet, och man klickar in på en karta så ligger vi ju ganska mycket norrut, där fjällvärd, där lite snöfläckar på topparna här ute, och vi börjar känna nu att nej, vi kommer inte vara här uppe, för att nu kommer ju kalla vintern och allt det här, va. Och nej, nu åker vi upp och så stänger vi ner, slår av ström och tömmer frysboxar och såna här saker. Och så när man kommer hit upp, bara lugnet. Oh. Bara lugnet. Och ja.
0: Det låter ju så magiskt. Jag har bara sett bilder på Stora Sjöfallet där. Ja. I Stora Luleälv. Men det låter verkligen som ett ställe som man skulle vilja besöka.
1: Ja, så att när vi har kommit upp hit idag så klev vi in i husvagnen. Vi hade ju sänkt värmen och så här, vi höjde värmen, tog våra fiskespön och så var vi ute och fiska och grejer. Men fiskelyckan var ju inte riktigt med oss. Men så är det ju mellan varven.
0: Ja, men det är väl inte det viktigaste alltid.
1: Nej, det är väl vädret som är.
0: Ja, som min pappa brukar säga, oavsett om han fiskar eller jagar, vad spelar det för roll om det blir någon fångst eller någon jaktlycka? Han kan sitta där och prata med fåglarna.
1: Jajamän. Alltså, det är ju bonus om man får en fisk eller ett byte eller sådana här saker. Och ja, det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt här uppe. Och just det här med att lugnet när man kommer. Det är nästan ingen folk på campingen här och vi har njutit. Vi har lagat mat och vi har varit ute och grillat lite grann här på kvällen. Och ja, helt fantastiskt. Och vi har väl tänkt åka hem närmare helgen här, så att jag tänker städa ur och greja och fixa och dona här uppe.
0: Det låter helt underbart och väldigt härligt att få avsluta kvällens Karlavagnen med den här bilden, Jim, och den här känslan av att vi varvar ner där vid det stora vattenfallet med dig i lugnet och fiskar utan att stressa om en så att få någon fisk. Så tack för att du tog oss dit.
1: Jajamän, tack själv ska du ha.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Ja, det ska jag göra. Hej.

0: fick av kvällens sändning. Tack alla för den här, ja, men lite kortare stunden tillsammans, men väldigt positiva stunden när vi höll varandras sällskap här i Karlavagnen. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Saga Åkerlind, och när ni ringde så var det Tolga Adegusell som svarade. Kvällens ljudtekniker har varit Thomas Harsem och Viktor Bortas Rudberg, och musiken valdes av Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, och i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax ska vi få nyheter med Katja Magnusson. Sen kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon igen med Sarit Monastyrski. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och god natt.
1: I Ukraina har minst 9 personer dödats och fler än 80 skadats i nya ryska drönarattacker. Den senaste tiden har Ryssland börjat använda snabbare jetdrivna drönare mot Ukraina. Utrikesreporter Janet Nisovska berättar om angreppen.
2: Ja, Ryssland attackerade flera ukrainska städer idag. Attackerna riktats mot bland annat bensinstationer,

0: Riksdagens talman Andreas Norlén kommer på onsdag att kalla alla partiledare till en ny omgång överläggningar, en så kallad talmansrunda. Det beskedet gav talmannen efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avbrutit sitt sonderingsuppdrag för att försöka bilda regering. Under dagen valdes Moderaternas Andreas Norlén till talman för tredje gången. Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League på Strawberry Arena i Solna. Sverige leder nu sin grupp. De svenska målen gjordes av Benjamin Nygren, Yasin Ayari och Viktor Gyökeres. Det avslutar Ekot vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Katja, och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det är vi som ska sända nattradio hela vägen fram till klockan 6, Lisa.
3: Det stämmer.
2: Mm. Om igår var hashtag bok, så kommer natten bland annat göra sitt yttersta att göra hashtag besök så viralt det bara går. Känner du dig bekväm med det?
3: Jätte. Hashtag jätte.
2: Då hashtag kör vi igång nattens sändning med hashtag Sam Fender och hashtag Olivia Dean.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i Vaken med Peter och Lisa. Du, hur viktig är arbetsmiljön för dig, Lisa?
1: Nej, men otroligt viktig.
0: Är det något du står dig med här inne i studion?
1: Nej, inte här i studion.
0: Inte min stol, att varje gång jag rör mig så knarrar det.
1: Jag är ju otroligt ljudkänslig. Innan här vi gick upp, om vi ska vara full transparens, så lyssnade du på något Donald Trump-klipp.
0: Ja, ekot kommer in lite senare och jag ville lyssna in nu på klippet som Mats Karlsson Lehnert kom att ta upp, för det har blivit väldigt kritiserat i USA.
1: Och det spelar ingen roll vilket ljud det hade varit, men då tycker jag att man kan använda hörlurar.
0: Ja.
1: så är jag också. Jag stör mig jättemycket om någon pratar i telefon på högtalare.
0: Ja.
1: Jag får fnatt alltså. Mm. Jag fattar, hur kan man störa människor på det sättet?
0: Nej.
1: Så är det också med ljud i... Alltså hade jag jobbat dag så hade jag haft på mig såna lurar som tar bort ljud.
0: Mm. Hörselkåpor nästan.
1: Alltså det hade varit väldigt svårt att få kontakt med mig för att jag hade varit så bortkopplad ljudmässigt.
0: Mm.
1: Det stör jag mig på.
0: Jag kan ju förstå dig, faktiskt. Men ja, det förklarar ju ändå inte att jag ändå lyckas ofta sitta och lyssna utan hörlurar.
1: Nej, du gör ju det varje gång, tyvärr.
0: Det är för att
1: hashtag varje gång.
0: Hashtag när jag väl gör det.
1: Ja.
0: Det är så sällan jag gör det. Att,
1: du jobbar alltså, med ljud.
0: Jag vet, men alltså just den där delen har jag oftast gjort när du kommer till jobbet.
1: Ja, jag vet.
0: Så när det är någonting som kommer upp som jag inte har gjort när du kommer till jobbet, då blir jag så här, shit, ska jag verkligen måste gå och rota upp de där hörlurarna som ligger 3 meter bort? Och då tänker jag snabblyssna bara lite grann här. Då är det typ 1 minut ljud som jag ska lyssna på.
1: Det är inte snabbt, nej.
0: Nej, och då kan det för dig vara väldigt störande, för du kanske kommer av det helt. Jättetaskigt.
1: Jag stängde ju också av ljudet precis när du kom. Alltså jag lyssnade faktiskt på någonting, för jag har glömt mina lurar till telefonen. Alltså som du vet, alltså inte
0: så
1: till datorn.
0: Så när du såg att jag kom,
1: så stängde jag av min podd.
0: För att du är
1: för
0: så
1: att du sen skulle
0: omtänksam.
1: Sitta och lyssna på ett klipp och jag bara...
0: Okay.
1: Men du kompenserar ju upp det.
0: Jag tänkte på det här när jag kollade in SVT:s livesändning från Nya riksdagen som hade upprop idag och talmansval.
1: Mm-hmm.
0: Då lät det så här. De sitter så här i en
2: Johanna
0: evighet.
2: Haraldsson.
0: Tänk att riksdagssalen
2: Andreas
0: är full.
2: Andreas Norlén.
0: De har just röstat.
1: Mm-hmm.
2: Andreas Norlén.
1: Ja, det är Robinson
2: Andreas Norlén.
1: Råd fast...
0: Fast i riksdagen. En person öppnar kuverten som, för det var dold röstning. Så de röstade
1: som
0: i vanliga...
1: Som i öråd, på Robinson.
0: Ja, men också som vi gör när vi röstar i vanliga valet. Sådana kuvert hade de. Och där hade de stoppat ner det namn de ville skulle bli talman. Och Anders Ygeman tog då det öppnade kuvertet och... för sossarnas Anders Ygeman höll i rösträkningen. Han tog då emot lappen och läste den namn som stod där.
1: Mm.
0: Och det höll han på så här.
2: Andreas Norlén.
0: Alltså i en evighet.
1: Jag gillar det.
2: Andreas Norlén.
1: Det här gillar jag. Det här är meditativt.
0: Du tycker det?
1: Jag hade kunnat sitta och lyssna igenom det här. Jag tror att
2: Johanna
1: det här är...
2: Johanna Haraldsson.
1: Jättebra.
2: Andreas Norlén.
1: Hashtag Andreas Norlén. Nej, men det här är jättekul.
0: Jag
1: hade börjat fnittra här.
0: Tänk att du är första dagen på jobbet och så får du sitta medan de här 340 plus personerna, Johanna, för det var inte alla som var där, var typ 2 borta, ska ropas upp och sen ska det alla deras röster liksom räknas. Och så får du sitta så här.
1: Ja, men det är full transparens antar jag, så att det inte är att de öppnar i smyg och sen
0: Nej,
1: säger...
0: Utan de gör allting uppe på presidiet eller podiet eller vad man ska kalla det.
2: Andreas Norlén. Johanna Haraldsson.
1: Han kan inte tänka sig att uttala dem lite på... Alltså att Andreas Norlén. Alltså han kan jobba med... Det är ju Andreas Norlén.
2: Johanna Haraldsson.
1: Mm. Det är samma betoning.
0: Nej. Alltså det var någon gång... Han liksom... Ja. Hostade till så att han fick typ säga namnet igen. Du, där var det.
1: Ja, och då
0: han stakade sig. Det var enda gången han stakade sig, tror jag, under hela uppropet. De var ju klara efter ett tag. Diverse om- och kontrollräkningar och sådär, så stod det alltså klart.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Så trots att oppositionen vann valet så valde Vänsterpartiet att lägga resterna på Andreas Norlén, och Moderaternas kandidat gick alltså och blev talman i 4 år till.
1: Mm.
0: Det som var lite kul är att du tycker att han skulle variera sig. Tänk att han har sagt de här 2 namnen i typ suttit där i en timme och bara rabblat namn.
1: Tog det en timme?
0: Ja, men jättelång tid.
1: Ja.
2: Rösträtten utvisat att 200 ledamöter har röstat för Andreas Norlén och 146 ledamöter har röstat för Johanna Haraldsson. Tyckte jag borde fått övning på det namnet den här dagen.
0: Så han har suttit typ en timme och sagt hennes namn. Så när han ska säga resultatet så säger han ändå fel. Tänker, en liten tröst till dig och mig som ibland gör i radion.
1: Ja, jag tänker också, det där är ett tecken på, man blir ju ganska trött av att, om man ska hålla låda länge och prata. Mm. Ett problem kan vara att man börjar sluddra. Ja, heter så? Ja, lite till slut. Sluddra, ja. Sluddra är någonting annat. Eller man kanske gör både.
0: Det är sånt som du och jag pysslar med.
1: Det kanske man gör också när man har fått i sig några enheter. Då sluddrar man. Men, men man sluddrar ju till lite och då gäller ju att liksom skärpa till sig. Men jag tyckte väldigt snygg räddning att så snabbt komma på, jag tycker att jag borde kunna det nu, jag har fått en viss övning. Det där talar ju för att någon ändå är skärpt. Hashtag skärpt. Ska vi släppa hashtaggen nu?
0: Hashtag okej.
1: Okay. Okej, okay, bra.
0: Hashtag kanske.
1: Jo, nej, men vi släpper den.
0: Hashtag just för nu, för sålt och sål här med hashtag back to life.

0: Och låten heter Back to Life. Här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga. Eller var det smärttåliga?
0: Är det du och jag som du beskriver det?
1: Nej, vilka är det jag pratar om? De här. Ja, och killar. Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos, alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet.
0: Personer med rött hår?
1: Ja, ska vi prata om nu.
0: Aha.
1: För att SVD skrev en jätteintressant artikel. Det finns ju en del myter kring rödhåriga. Har du stött på dem?
0: Jag har läst lite om det genom åren.
1: Har de redan pratat om det här förra veckan?
0: Nej, nej, nej. Jag bara, det är sånt som jag har för den här kom, sett liksom, susa förbi i,
1: ja, precis.
0: På internet.
1: Ja. För den här kom förra veckan. Jag vet inte hur mycket man har pratat om. Jag har inte hört den. Så att jag tänkte att jag tar ändå upp den. Mm. För att det, jag tycker det här är jätteintressant. För det finns en del myter kring rödhåriga. Till exempel att de tål smärta bättre.
0: Oj.
1: Att de inte, alltså att narkos och, du vet, morfin och sånt inte tar på dem.
0: Varför skulle det vara så? Det är jättekonstigt.
1: Jag vet. Och min kille har ju röda gener. Alltså hans skägg är liksom rött. Ja,
0: så du brukar liksom lugga honom extra hårt så att han,
1: han känner ändå ingenting. Nej, men han är en sån som behöver extra. När han bröt benet till exempel, så tar inte. Alltså, du vet, de måste, det gör väldigt ont och kan smärtstillande liksom funkar inte på samma sätt.
0: Nej, men för det vet jag av egen erfarenhet. Att jag har också väldigt svårt att till exempel morfin funkar inte.
1: Nej.
0: Alltså sådana här preparat som, ska bildas, bli morfin i kroppen, blir inte. Alltså det är det bättre med vanliga huvudvärkstabletter för mig. För det funkar inte. Alltså jag ger ingen effekt överhuvudtaget. Sådana här, du vet, rödklassade med triangel. Som
1: jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort illa mig. Men alltså så pass. Men han har i alla fall, och då har jag tänkt att det är hans, alltså röda gener i skägget då. Men jag läser då, jag kastar mig in på den här Svenska Dagbladet-artikeln, för här reder de ut då vad som faktiskt forskningen säger kring de här myterna. Och att rödhåriga tål smärta bättre kan möjligtvis stämma.
0: Asså.
1: Forskare på, alltså, som har försökt på möss, rödhåriga möss.
0: Rödhåriga möss?
1: Jag vet inte, de har väl liksom, det är den här genen MC1R. Aha. Heter den här rödhåriga genen, och de möss som de har testat på är ju då de med den varianten, tålde värme och capsaicin bättre, men resultaten är motsägelsefulla. Sen finns det ju den här att de håller på att dra ut rödhåriga. Har du hört det?
0: Och då att de blir färre?
1: Ja, det finns ju också om grönögd eller blåögd och sånt där. Men rödhåriga håller inte på att dö ut.
0: Mm-hmm.
1: Utan den här MC1R-genen visar snarare att den gynnas av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Så de är inte hotade.
0: Nähä.
1: Inte rödlistade än.
0: Nähä.
1: Skämt.
0: Den här,
1: no pun.
0: Liksom, toleransen mot smärta har gjort att de har en benägenhet att klara sig.
1: Kanske. Men då, det finns ju också studier som visar på att de har annorlunda smärtreaktioner, men inte överlag är mer tåliga. Men sen är också att de reagerar annorlunda på smärtstillande då. Det kan också vara möjligt.
0: Mm-hmm.
1: Det finns tecken på skillnader i känslighet för bland annat opioider. Just, alltså opioider är ju morfin, allt som har med opiater att göra. Men även här är resultatet spretigt och underlaget begränsat. Men det finns liksom tecken på det.
0: Mm-hmm. Tänk om jag egentligen är rödlätt.
1: Men det är det ju inte. Du kan inte egentligen vara rödlätt.
0: Ja, men
1: du
0: alltså,
1: kan inte
0: under
1: ha såna...
0: mitt hår så är
1: Nej,
0: jag rödhårig.
1: Du kan inte
0: jag tycker
1: ha
0: det är så
1: såna.
0: Fint att vara rödhårig.
1: Jag vet, jag älskar också det. Det är faktiskt bland det vackraste.
0: Mm.
1: Och de har häftigare temperament, sägs det också. Alltså, det är inte jag som hittar på det, utan det är SVD.
0: Mm.
1: Och det stämmer inte. Forskningen har liksom inget belägg för det. Så det kan man inte...
0: Nej.
1: Ni då, som du vill tillhöra. De behöver mindre sol. Och det är däremot troligt, men inte helt bevisat. Alltså, ljus hud bildar D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och en svensk studie hade rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen.
0: Och vad säger det?
1: Att det var en observationsstudie som man kunde inte veta. Men alltså att... D-vitamin, alltså att man har lättare att ta till sig D-vitamin.
0: Så man behöver inte vara i sol, alltså man har lättare att få in det man behöver från solen.
1: Ja,
0: jag tänkte att man var känsligare mot sol.
1: Det finns också att rödhåriga får hudcancer mer, och där är det är överdrivet den risken, men det finns en liten risk, högre risk. Men det betyder ju inte att rödhåriga ska göra någonting åt det, eller undvika solen helt. Det finns ingen skillnad på hur rödhåriga ska bete sig i solen än icke-rödhåriga, eftersom att alla ska skydda sig i solen. Men är man ju, det vet man ju, har man ju lätt att bränna sig, vilket ju ljusare hy du har, så är det ju så. Så är det ju för alla andra som har ljus hy också. De är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det är inte vetenskapligt belagt, och det verkar vara en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet rödhåriga. Alltså han som grundade.
0: Han som har typ spridit det.
1: Han har spridit det.
0: Ja,
1: det tycker jag är jättebra att man bara, det stämmer inte. Man bara, nej, okej. sen är det här narkos då. En liten studie med bara 20 kvinnor visar att de rödhåriga behövde uppemot 20% mer narkosmedel. Resultatet har blivit uppmärksammat, men studien är för liten för att slå fast att det gäller alla, eftersom det bara var 20 kvinnor.
0: Ja.
1: Men det säger ju ändå någonting, eller hur?
0: Ja, men verkligen.
1: Jag vill ha en fundraiser för att forska mer på rödhåriga och den här då genen MC1R-genen, som jag hoppas att mina barn kanske för vidare. Jag hoppades att ena mitt barn var rödhårig.
0: Det
1: när han var nyfödd, hade han lite så här kopparfärg.
0: Men det kanske kommer tillbaka. Håll tummarna.
1: Ja, jag tror inte det.
0: Finns ju henna annars.
1: Alltså de blir jättebruna i solen.
0: Om du utsätter dem för henna redan nu, kanske det liksom absorberas in i huden. Skoja, hashtag skoja.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: med The Refreshments här i Vaken med Petra P4. Och nu ska vi till USA, för där har president Trump och Vita huset hamnat i blåsväder igen. Mats Karlsson Lennart från Ekot är här. Vad gäller det den här gången?
1: Jo, det är en reklamfilm i tv som har väckt stor uppståndelse. Den sändes under helgen i amerikansk tv på väldigt bra sändningstid, nämligen i pauserna på några NFL-matcher, bland annat, alltså amerikansk fotboll då, som är så stort i USA. Och på den här filmen så ser man en mycket bister och allvarlig president Trump gå ner för en korridor med en massa porträtt på väggarna, så där gissningsvis filmat in i Vita huset. Det är en svartvit film och temat är The Final Battle, alltså det slutgiltiga slaget. Och det gäller förstås då slaget om Amerika. Så här lät det.
2: We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media and we will liberate America from these villains once and for all.
0: Ja, Trump säger så här att vi ska driva ut kommunister och marxister. Vi ska kasta ut den sjuka politiska klassen som hatar vårt land och vi ska krossa fake news-medierna. Vi ska befria Amerika från dess skurkar en gång för alla.
1: Ja, precis. Och det här var hämtat ur ett tal som Trump då höll vid tidigare tillfälle. Och det är ju typisk Trump-retorik det här som vi hörde. Sådär som han ofta pratar när han talar framförallt till sina anhängare då. Mm.
0: Men vad var det då som var så speciellt med just den här reklamfilmen?
1: Jo, alldeles på slutet av den här filmen så står det textat då, paid for by the US government. Det är liksom det som är själva budskapet här, att den här dyrbara reklamsnutten på bästa sändningstid betals av skattepengar. Och det är det som har fått så hård kritik då. Mm. Att använda allmänna amerikanska medel till en sån här film är högst olämpligt, tycker många. Olagligt, menar flera. Skulle kunna leda till riksrätt, hävdar vissa. Framförallt är det demokrater förstås som säger det här. Men även inom presidentens eget republikanska parti så kommer kritik mot den här nya reklamfilmen. Man kan inte använda skattepengar för att promota sig själv, ungefär.
0: Och där har du förstås med det stundade mellanårsvalet att göra, eller?
1: Ja, precis. Ja. Många ser ju det här som en ganska renodlad kampanjfilm från Trump inför mellanårsvalen då i början av november. Där ju makten i båda kamrarna i kongressen står på spel. Opinionsmässigt så ser det just nu ganska illa ut för republikanerna som riskerar förlora makten i både senaten och representanthuset. Och det skulle i så fall vara väldigt negativt för Trump, som då skulle få problem helt enkelt med att få igenom sin politik. Så Trump, han har ju de senaste veckorna kampanjat rätt intensivt för att få väljarna i USA att rösta republikanskt. Inte minst minns vi ju det här löftet då för ett tag sedan att alla vuxna amerikaner skulle få $5,000 om republikanerna vinner både senaten och huset. Och hans senaste grepp då är alltså att se mycket bister och bestämd ut att tala om den sista striden, nästan lite sådär domedagsaktigt. Mm. Men då inte direkt uppmana folk att rösta republikanskt, utan istället försöker han få det till att det här är ett budskap från samhället och staten självt, och det är väl det som har vållat så mycket kritik då. Mm.
0: Och vad säger man då från Vita huset då om kritiken?
1: Ja, Vita huset är ju oförstående, kan man säga. Det här är public service announcement, skriver Vita huset. De kallar det för kompromisslöst patriotisk samhällsinformation, och Vita huset jämför den här filmen med budskap från tidigare presidenter under krigstid och nationella kriser. Till exempel när Joe Biden under pandemin gick ut och uppmanade amerikanerna att vaccinera sig mot covid. Men det är ju ingenting som kritikerna köper, och det här tilltaget då betecknas som olagligt av många. Men det är alltså ytterligare en gång här då som Donald Trump och hans administration testar det amerikanska systemet till det yttersta, skulle man kunna säga, se hur långt det går att gå i maktutövning och då även hur skattepengar används. Så vi får väl se om även den här Trump-satsningen hamnar i domstol och hur det hela slutar. Och såklart hur det går i mellanårsvalet i november då.
0: Mm. Vi följer detta. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart från Ekot för att du kom in. Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 1. Det här är Nelly Furtado, Man Eater.

0: Vaken, Peter och Lisa, fått sällskap nu av Caroline från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Caroline.
1: Juhu!
0: Du ska ta med oss till Medelpad. Vad händer där?
1: Jo, men där pågår det ett bärgningsarbete. Ett mycket långvarigt bärgningsarbete. Man kommer nog att bärga fram till lunchtid. Tisdag lunchtid. Och det har liksom redan hållit på ett tag. Det är länsväg 331. Det här är strax norr om Stavreviken, mellan Stavreviken och Åsäng, och trafiken leds om. Och det finns skyltar som visar hur du ska bli omledd. Mm. Ett steg till, ja, vad skulle man kunna säga, västerut till höger i Värmland, så börjar det brinna i en bil vid 9-tiden ikväll. Man arbetar fortfarande vid den här bilen. Det är E18 mellan Knöstakorset och Grums. Man får räkna med att man får passera växelvis så länge de fortsätter att arbeta. Och i mitten av de här två ställena ungefär ligger Falun. Och på E16 har det kommit ut en massa diesel, så mycket att man redan har sanerat i många timmar och tänker fortsätta sanera fram till 9-tiden på morgonen. Mm-hmm. Så det är lite risk för halka på E16 i Falun.
0: Mycket av dessa saker alltså under natten att hålla koll på. Mm-hmm. Och om någonting annat skulle ske så finns ju du och din kollega på trafiken hela natten, och ni har ju ett tipstelefonnummer som är 020 999 444. Tack så mycket, Caroline, för att du kom in.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Du, Lisa, tänk att ha en sån här mecenat. Du vet, en sån där som bara betalar allt.
1: Det var ju jag väldigt vanligt. Det fanns. Ja, men vad alltså, menar du? Det var sugar daddy.
0: Väldigt vanligt. Precis, en sugar daddy. Det var ju väldigt
1: hette liksom, det mecenat.
0: Ja, men alltså en det var ju väldigt vanligt bland konstnärer för att man hade en mecenat. Alltså
1: sugar daddy.
0: Ja, men alltså att man hade någon som helt enkelt så till att man kunde ägna sig åt måleri eller något sånt där. Ja, vissa konstinvesterare av idag kan ju faktiskt ses som mecenater eftersom de för en ganska dyr peng köper konst av unga konstnärer i hopp om att det kanske ska bli värt något i framtiden, men också för att stödja deras kulturella verksamhet. Alltså det är ju en given och tagande det där.
1: Investering eller sponsorer typ. Ja. Mm.
0: Jag tänkte faktiskt på vår kollega Robert Frank. Ja. Han är ju ett hockeyfan.
1: Det är ju match ikväll.
0: Ja. Och eller, han älskar ju en sport och det är ju Luleå hockey. Alltså, han älskar egentligen inte hockey tror jag, utan han älskar laget.
1: Man gillar ju också alltså vet du andra när de leker. Förlåt Robert, jag menar inte det, men jag försöker bara förklara för
0: wrestling.
1: Dig. Wrestling är ju också en sport som han gillar.
0: Mm. Faktiskt, men är det en sport eller är det show?
1: Jo, men det är en sport.
0: Ja, det är sport, men jag menar det är liksom det är någon sån här mix-up med en underhållning och sport
1: absolut.
0: På ett väldigt teatraliskt och roligt sätt.
1: Ja.
0: Hockey är ju mer blodigt allvar. Alltså wrestling är ju mer show.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag tänker så här, undra om hans största idol efter den här brottaren då Hulk Hogan är den här Minecraft-miljardären Jakob Porser.
1: Han som har ju grundade genom, det.
0: Han är alltså var med och grundade det. Han har ju genom åren pumpat in miljoner i Luleå Hockey, hjälpt dem att liksom köpa spelare och så vidare.
1: Mm. En, måste kolla om
0: en
1: det är
0: sugar
1: han
0: daddy för Luleå Hockey då.
1: Är det han som nej, det är inte han, okej.
0: Okay. Porser heter han.
1: Ja, men det är ja. Det är inte han som från början hittade.
0: Alltså, han var med i begynnelsen.
1: Men det finns en man som startade allt.
0: Jo, men
1: samma.
0: Han var med då. Alltså den här killen, men de var ett gäng, men han var med och grundade det här.
1: Okay.
0: Så att den här Jakob är väl inte lika rik som den här grundargrundaren.
1: För den grundargrundaren sålde ju allt och sen släppte han det.
0: Ja. Men hur som, han har ju då pumpat in massa pengar i Luleå Hockey, för han är ju miljardär på grund av det här succéspelet.
1: Ja.
0: Och nu har den här miljardären slagit sönder den stora sparbössan där hemma och går nu in med 110 miljoner i klubben, läser jag här. Och det här då bland annat för att de ska kunna köpa sin arena och marken där kring, alltså klubben Luleå Hockey då, för att kunna liksom utveckla sin verksamhet. Och han har liksom poserat i Expressen här innan Luleå Hockey-tröja under någon match. Han är så glad och han säger att han är taggad inför den här liksom satsningen och sådär. Han ser verkligen ut som vilken supporter som helst, men han råkar bara vara jätterik.
1: Mm.
0: Han blir också minoritetsägare och kommer äga 40% av det här projektet. Och då tänker man sig att det är väldigt mycket pengar, 110 miljoner. Sen ska klubben också pytsa i egna pengar i det här.
1: Mm.
0: Vad ska man då göra för allt det här? Förutom då att köpa sin arena så ska man öka publikkapacitet. Man ska liksom expandera arenan från dagens, så man ska göra ungefär 900 platser till.
1: Mm.
0: Och det gör man bland annat genom att sänka isytan. Alltså man sänker isen.
1: Oj, vadå? Hur blir det med platser?
0: Ja, då gör man ju att man sänker isen och så kan man få till fler bänkrader.
1: Vad har sänkningen av, alltså om jag sänker min stol nu, blir rummet större för mig?
0: Nej, men då blir det ju längre för dig upp till studiebordet.
1: Ja.
0: Och då kan du ju ha
1: så
0: en
1: mycket ska de sänka.
0: Bänkrad liksom mellan dig och bordet, förstår du?
1: Ja, för det finns inte, just nu är det ett steg upp som stolarna är, så de kan ha även på bottenplan.
0: Ja,
1: liksom.
0: Som jag förstår det.
1: Ja, okej, jag fattar.
0: Så ska de flytta borta sektionen, borta supporternas läktare som ska flyttas högre upp för att förbättra säkerheten och logistik. Och så, där. Och så ska de modernisera och öka. Liksom. Men man ska ha fler ställen att träna på. Så där. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker det är bara så fantastiskt liksom, med en mecenat eller en sugar daddy av den här digniteten. Alltså, tänk så kul att vara del av en liksom, verksamhet. Jag tänker som Robert. Vad kul att han, liksom, han har bestämt att jag ska vara intresserad av hockey och av Luleå Hockey. Det är min sport, förutom då wrestling. Och så är det någon annan som liksom för har man inte de ekonomiska musklerna att själv liksom hjälpa en klubb som kanske behöver lite ekonomiska bidrag så är det så kul att någon annan liksom kan ta hela balansen och liksom pytsa in 110 miljoner. Mm. Alltså någon som sitter på läktaren bredvid. Mm. Jag tyckte bara det var lite fränt.
1: Jätte. Marcus Persson hette han jag tänkte på. Ja. Det är en andra.
0: Han köpte en lägenhet som jag var och kollade på.
1: Han är säkert, de var säkert medgrundare. Det var han jag ville, så ni behöver inte smsa in det. Jag tänker det kan vara skönt att få closure den.
0: Mm. Jätteskönt.
1: Om någon annan bara, vad hette han nu?
0: Lisa, tack så mycket.
1: Varsågod, du är så snabb. Jag vet.

0: somebody else. Saved My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i baken med Peter och Lisa.
1: Du pratade om Robert här innan.
0: Ja.
1: Tänkte väga upp det med att prata lite om Frida.
0: Ja, vad roligt.
1: För jag visste inte att vår kollega Frida hade sålt sin bil nu.
0: Va?
2: Anton Wikström i Umeå köpte en bil som visade sig vara lagad med silvertejp, spackel och färg.
1: Hon har ju klagat på att hennes bil är som skrutt.
0: Jo, ganska ofta.
1: Ganska ofta. Jag tyckte det var kul att den här bilen var lagad med silvertejp och var mer lim. Typ.
0: Ja.
1: Skämt åsido, det här är ingen kul för Anton.
0: Nej.
1: Som köpte sin första bil. Alltså jag kan verkligen, det här är ju jag. Alltså jag kan ju inget om bilar och jag hade också kunnat gjort det här. Men han köpte sin första bil som visade vara lagad med silvertejp, spackel och färg. Och nu har han fått rätt i domstol och ska få pengarna tillbaka. Och han har spenderat liksom jättemycket pengar, typ 20 000 till att börja initialt med att försöka laga den här bilen då. Så skickar man den till verkstaden och så säger de att det är skrot liksom bara. Så det är skönt att få lite återbetalning. Vi ska lyssna på lite mer av historien.
2: När Anton hade lagt ner mer än 20 000 kronor på att försöka laga bilen anmälde han bilhandlaren Remax Group AB till Allmänna reklamationsnämnden ARN och fick rätt. Men då företaget som nu släckt ner sin verksamhet ändå inte betalade gick han vidare till domstol.
3: Men hade du kunnat kolla bilen mer noggrant när du köpte den?
4: Det var mitt första bilköp. Så definitivt så i efterhand, ja, jag hade kunnat säkert kolla lite noggrannare och sånt. Men jag hade ändå fått något typ av förtroende av dem på det här företaget. För att de sa ju att bilen var i bra skick och att de var nyservad och att den hade funkat bra. Så då hade man ändå någon tro på att den skulle vara ändå bättre än vad den var.
0: Alltså det är inte lätt att köpa bil. Jag är ju son till en bilmekaniker.
1: Mm.
0: Som hade eget garage på gården där jag växte upp.
1: Mm.
0: Jag har haft många bilar och köpt bilar som har varit... Jag har haft en som hade trasig AC, en jättevarm sommar. Vi hade hund. Hur ska jag kunna åka med den bilen? Det gick ju inte. Jag har köpt en bil som har en icke-fungerande växellåda. Alltså förstår du?
1: Mm.
0: Och det är ju liksom man köper en bil och handlar man då... I mitt fall gjorde jag det privat. Jag fick inte tillbaka ett öre av de där bilarna. Jag fick ju pynta och laga och ha mig.
1: Nej, jag vet. Och jag, alltså det här, vi har ju lagt typ handpenning ibland, för bilar ryker när man köper... Alltså privat kastar ju sig folk ibland över en bil, och då blir det den som man lagt handpenning och sen så visar det sig att... Alltså att det är typ... Man blir så ledsen. Och jag vill bara så här... De ställde den här kritiska frågan, hade du kunnat kolla mer? Och jag tycker Anton, ja men det är jättebra att han får den frågan, för mina silvertejp och vad var det, spackel?
0: Jo, alltså, men om man liksom silvertejp och sen spacklar och lackar över det så ser man det ju inte.
1: Nej, precis, absolut. Men jag tycker ändå Anton ska ha en eloge, alltså för att det han orkar som jag inte hade orkat om det här var mitt första, jag hade skämts och sen hade jag också inte orkat ta vidare till ARN och sen domstol, alltså att han är ändå så ganska drivande, för att det är ju, den här, en sån här process är ju något man kanske inte alltid har ork och tid med, för det drar ju väldigt, väldigt mycket energi och det är också det han är inne på.
4: Det har varit ett ständigt så här bak i huvudet som känns lite jobbigt, att man måste tänka på det. Man vill egentligen bara gå vidare och göra något annat i livet än att hålla på och tänka på bilar hela tiden och allting sånt där.
1: Det där är jag. Vi ska ju byta bil nu. Alltså, jag orkar inte.
0: Jag kan ju förstå också att han har köpt den på en bilfirma och då köper man en bil som man tänker hur man gått igenom. De kanske pratar upp bilen när man är i bilhallen. De säljer ju in bilen när man är där. Och då har man ju liksom, då tycker jag verkligen att det är bra att man försöker få tillbaka sina pengar när man blir lurade.
1: Och Anton är kanske som du och jag. Vi är lite naiva och tror att folk är ärliga ibland. Liksom. Sen Anton har ju fått tillbaka en del pengarna från Kronofogden. Men hela processen då, jag vet inte hur mycket som är klart och inte klart. Mm. Men för att vara riktigt public service nu.
2: P4 Västerbotten har sökt företaget som inte svarar. Reporter Emma Garson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Så fick vi det sagt.

0: Hello Love med Jesse Ware. Du, Lisa, så jag tänker på det här med bilen, Fridas bil. Som hade kunnat vara Fridas bil, mycket, som inte var det.
1: Mycket.
0: Ja, min pappa skickade mig till, tänk att jag, alltså en gammal bilmekaniker. Han säger, du, jag har hittat en sån här familjebuss. Lite sån här som du har, utan att nämna något märke. Mm. Jag hittade en i Småland.
1: Varför ska ni ha en buss?
0: Ja, men det här är 25
1: två
0: år sedan.
1: Personer. Okay.
0: Det var min pappa som skulle ha den. Aha, han skulle rymma sig själv, ja, och min mamma och min bror och deras barn. Ja. Barn,
1: hela faderrättan.
0: Ja. Det är 20 år sedan. Eller 16-17 år sedan. Skitsamma. Mm. Han skickade ner mig till Småland och sa, kan du, alltså, har du tid att åka ner och köpa den här bilen? Men kolla in den liksom, och känns den bra så köp den åt mig. Oj, för han liksom ville att jag skulle, ja, men det var en bra, alltså, ett bra pris på en till synes bra bil. Och jag tar tåget ner till typ, ja, i Småland.
1: Mörkaste skogarna.
0: Ja, hoppar av och testar den här bilen. Den låter väl bra. Så kommer jag hem, kör sedan upp den till Pite. Mm. Och han bara, oj, men vindrutetorkarna går, alltså,
1: det, men det är ju inte.
0: Nej, de här rutorna gick inte att hänga ner.
1: Nej.
0: Farthållaren funkade inte. Och så hade den ett konstigt dörrande ljud. Så det lät jättekonstigt. Så jag bara sa till honom, men pappa, varför skickade du mig?
1: Ja, men också, du har ju åkt genom hela, alltså den är ju, alltså, så långt hade bilen aldrig åkt någonsin.
0: Jag är ju en sån, du vet. Nej, men jag är ju en utförare. Om någon säger åk och köp en bil i Småland, så åker jag och köper bilen i Småland oavsett läge.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali från Dalarna har nu lämnat in en ansökan om 2 veckors ledighet till talman Andreas Norlén. Linn Hallberg rapporterar.
4: Mohammed Ali kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet. Därefter inleddes en utredning om misstänkt valfusk. Bland annat efter uppgifter om förkryssade valsedlar och att personer ska ha skjutsats till vallokalerna. Ali är inte själv delgiven någon misstanke om brott, men har nu ansökt om 2 veckors ledighet med skälet enskild angelägenhet. En ledighetsgrund som talmannen Andreas Norlén säger är svår att få igenom.
5: Om en ledamot är misstänkt för brott, då kan talmannen tillstyrka ledighet. Och den här situationen som jag uppfattar den handlar ju inte om att den här ledamoten har delgivits misstanke om brott, utan att det är en mer allmän utredning som han då uppfattar skadar legitimiteten i hans inval, och att han vill ha den frågan utklarad innan han tar sin plats i besittning.
3: Sa talman Andreas Norlén. I Ukrainas huvudstad Kiev

0: Ja, det var Klara. Gravity här i Vaken med Peter och Lisa. När hade du besök senast, Lisa?
1: Nej, jag vet inte. Jättelänge sedan.
0: Någon kom förbi? Någon granne, någon släkting, någon familjemedlem?
1: Nej.
0: Har pappa varit förbi någon gång?
1: Nej, inte på jättelänge. Vi var däremot.
0: Din kille syrra var väl på besök?
1: Ja, men det var länge. Jag minns inte.
0: Nej, det är ingen som kommer till dig?
1: Nej, helst inte. Men,
0: minns du när jag var hos dig?
1: Det var jättelänge sedan också.
0: Ja,
1: Min dotter minns det.
0: Visst var det förra året?
1: Ja, hon pratade om din hund jättemycket. Ja. Att den kände sig som hemma hos oss för att den blev så lite galen och grävde på mattan.
0: Ja.
1: Och skällde.
0: Mm.
1: Det kändes som att den ville bo här. Ibland. Det
0: ville den nog, för den älskar att vara på landet.
1: Ja. Men däremot var jag på besök. Jag var på kalas i helgen och var hemma hos några. Så det är väl senast jag var på besök.
0: Mm. Hur var det då?
1: Jättetrevligt.
0: Vad bjöd de på?
1: Fika.
0: Mm-hmm. Vilket fika?
1: Jättemycket. Alltså det var tårta, det var glass. Det var,
0: vad är det för barntårta?
1: Alltså det var en jättefin... Lilo Stitch är inne nu.
0: Vad?
1: Lilo Disney, Lilo Stitch har ju fått...
0: Aldrig hört talas om.
1: Va?
0: Nej, vad är det, en figur eller?
1: Ja.
0: Aha, aldrig hört.
1: Känner du till Frost till exempel?
0: Ja,
1: men det går ju så här vågor i vilka Disney-filmer som är
0: heta.
1: Ja. Och nu är det typ Stitch är ju på varandra. De är jättemycket på barntryck på kläder om man köper.
0: Så aldrig sett.
1: Nej, så det var så Stitch-tema, så det var en Stitch-tårta och så var det glass och du vet, godis och allting.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ett barn som kalaskräktes. Gjorde du det när du var liten?
0: Nej, aldrig gjort.
1: Alltså gjorde
0: att man
1: det?
0: Äter
1: för mycket och spyr.
0: Ja, nej, det har jag aldrig
1: gjorde
0: haft
1: det
0: problem med.
1: Hela tiden.
0: Ja.
1: Tryckte i mig och spydde.
0: Mm.
1: Jag fick ju inte godis hemma.
0: Nej.
1: Jag blev ju besatt när jag var.
0: Mm.
1: Det var lite mysigt för mig för att få sådana nostalgi.
0: Mm.
1: Alltså att jag själv såg mig själv som barn och så.
0: Mm.
1: Jag tycker om kalas är kul.
0: Mm.
1: Barn, det är som att se, du vet, de är ju som att se dem.

0: gå på krogen fast det är liksom i miniformat. Otroligt roligt.
1: Det är liksom som du får verkligen en déjà vu.
0: Ja, men jag tänker att de är så små, men ändå vet de att det är kalas. För att det är så här, man är lite finklädd, det händer, det är lite så happenings, man ska leta efter det här. Det är ju som vi håller på med fast på krogen.
1: Ja.
0: Så det är dansgolv och så ska man gå och ta någonting i baren. Och ja. Så.
1: Ett barnkalas kan vara som en väl uppstyrd firmafest.
0: Ja, men utan baksmällan då, förutom socker.
1: Ja, att man äter för mycket socker
0: men det
1: så
0: var
1: att man spyr och liksom får ont i huvudet. Och kanske lite svårt att sova.
0: Mm, ja. Men det är det.
1: Vad mysigt.
0: Sen har jag besök av möss och sånt där.
1: Men alltså jag blir så, alltså när du pratar om så här barnkalas och du beskriver det så här med fikat och så, det är ju helt fantastiskt. Alltså den godaste tårtan jag vet, det är ju barntårta. Alltså vet så här,
0: vadå, med, prinsesstårta?
1: Nej, men typ så här, du vet, gräddtårta med typ banan, mosad banan och kaka och
0: choklad.
1: Filt på ett lager och så där, och så lite godis på. Älskar det. Det är absolut min absoluta favorittårta.
0: Jag hatar ju tårta tyvärr.
1: Ja, det är lite dumt. Men jag hade faktiskt en granne över för någon dag sedan. Och det här är en person som vi har pratat med i 10 års tid.
0: En
1: alltså
0: granne.
1: Varje gång vi stöter, hon bor nere vid vattnet där vi har landet. Och vi stannar alltid och pratar, för hon har en sån fin gård där och man går för allt förbi där när man ska ner till stranden. Och hon har sin egen brygga, men det finns en offentlig liten del där man får vara, om man är kretig och pletig, du vet. Vi är vanliga får vara bredvid hennes brygga. Och hon är så trevlig. Och hon var över till oss. Och vi har pratat om att vi ska ses över ett glas vin i flera år.
0: Ja, det blir aldrig av, eller hur?
1: Och nu blev det det.
0: Nämen.
1: Jag hörde av mig
0: dra
1: och sa, vill du komma? Jag har vin på kylning. Och det gjorde hon.
0: Vad var det som fick dig att ta tummen ur röva, så att säga?
1: Nej, men det är för att jag tycker att alla som jag brukar umgås med är så upptagna nu för tiden. Att de aldrig tid att ses.
0: Nej,
1: så jag tänker, jag måste utvidga mitt min umgängeskrets. Så är det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja. Bra.
1: Ja.
0: Bra.
1: Och så vill man liksom knyta an sig personer som man har tyckt om, fast som man inte riktigt har lärt känna på djupet.
0: Det kan ju också bli så när man träffar en sån ny person sådär, och man har sagt att vi måste, eller vi kan ta någon vinkväll.
1: Så blir det aldrig av.
0: Då blir det nästan som ett momentum i sig. Alltså att det blir så konstigt att efter då ett år, när man inte gjorde det första veckan eller direkt. Det kan nästan, därför tyckte jag att jag var så imponerad, för det var, jag tycker man bara ska göra det.
1: Ja, men det är så kul också att få bjuda på en liten förrätt och en liten svamppasta.
0: Det var ju lite avancerat.
1: Och sen gjorde jag faktiskt en fantastiskt god äppelkaka.
0: Det var höstig meny.
1: En fransk äppelkaka som kallas osynlig äppelkaka. Man blandar ihop en ganska så här lös smet. Så mandolin skär du äpplena tunt. Du kan också köra i matberedare. Så den blir supertunn. Så blandar du ihop allting, skälper ner det i en mjölad form. Och så kör du 45 minuter i ugnen på 175 grader.
0: Man kan också använda osthyvel till det.
1: Ja, det kan man göra.
0: Man vill ha det ännu enklare.
1: Ja. Men alltså,
0: vad är matberedare? Hur gör man det med matberedare?
1: Men det finns ju så här du kan ju göra potatisgratäng till exempel. Ja, men det är som en mandolin, fast i matberedaren. Är ju sån här.
0: Jag tänker matberedare typ, nu finns det massa märken. Nu kommer jag säga ett. För jag kan bara ett, tyvärr. Du får hjälpa mig. Men KitchenAid.
1: Det är ju en typ, det finns ju matberedare, det finns ju det.
0: Ja, det är det jag tänker,
1: men det finns ju alla, varenda elmärke har ju en matberedare.
0: Jo, jag vet, men jag menar, är det dem man kan göra? Kan man göra,
1: till exempel,
0: skära små bitar
1: de har ju tillsatser du stoppar ner.
0: Jag har inga tillsatser.
1: Du lyfter plats, ja, men då har du ju inte en matberedare.
0: Jag har en som man bakar bröd med.
1: Ja, men det är ju en mat, det är ju en assistent.
0: Jaha, är det en assistent?
1: Ja, en matberedare är ju en sån här liten sak som du kan, till exempel om du ska göra potatisgratäng och du ska skiva supermycket potatis.
0: En liten dosa bara.
1: Då sätter du på en liten plastbytta med ett lock som har en tratt ovanpå sig. Och sen i det här, under locket, så har du som en grej som snurrar. Och den har du olika, du kan riva morötter eller du kan sätta på saker som skivar, precis som en mandolin.
0: Say no more, hela min uppväxt, tv-shop. Så var det ju såna.
1: Och den kakan, tillsammans med lite vispad grädde, det är det godaste som jag någonsin har bjudit på. Alltså det var succé. Och sen var hon också så snygg att hon frågade om jag hade köpt den på ett konditori.
0: Nej.
1: Vilket bra betyg. hon får ju komma igen.
0: Mm. Men tur att du hade läst på exakt hur man gjorde den där kakan du köpte då, så att du kunde svara.
1: Nej, men jag gjorde den.
0: Nej, men jag blev som en hemmafru.
1: Jag har blivit som en husfru nu när jag inte renoverar lägenhet. Mm. Jag måste ju fylla mina dagar med något. Vi undrar om ditt senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd du på något gott? Vakensnabela@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00.

Action med Sweet här i baken med Peter och Lisa. Lisa har sprungit iväg nu, hon kommer tillbaka lite senare. Vi ska ju kolla av lite grann om ditt senaste besök. Du kanske gjort ett besök eller haft besök. Vad gjorde ni i så fall? Var det planerat? När jag växte upp så var det aldrig någon som ringde och sa hej, kan vi komma förbi? Utan det var alltid bara något som folk gjorde. Det var lite så som mamma och pappa var lite uttråkade. Så ska vi åka och hälsa på? Ska vi åka, vi åka och ranta lite grann, sa vi. Då tänkte jag, ja men vi far till mammas brorsa eller sånt där. Hoppade in i bilen och så drog man dit, ringde på dörren och hoppades att de skulle vara hemma. Var de inte det så ställde man kvasten mot dörren så de skulle veta att någon hade varit där. Och sen hade ofta folk en liten, jag vet inte om det här finns någonstans, men vi hade en liten, en litet fack på sidan av dörren. Många hade det. Och i det facket så var det en liten lapp, alltså ett litet block med en liten penna, en liten blyertspenna. Så kunde man skriva, hej, vi var förbi, kommer tillbaka imorgon om ni är hemma. Alltså där kunde man skriva. Så himla gulligt. Är det någon som har en sån fortfarande? Så får ni jättegärna skicka en bild till vaken@sverigesradio.se. Vi undrar över era senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd ni kanske på någonting? Eller blev ni bjudna på något? Mitt senaste besök skriver, ska jag säga här, Jenny. Jag åt tacos med min äldsta son och hans sambo. Min yngsta son och hans flickvän tillagade allt. Sen klassiken drömkåken. Dagen innan var min dotter på besök med hennes pojkvän. Jag har alla mina tre barn på en helg. Lyckan var och är fortfarande total. Det skriver Jenny.

0: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Alcazar's This Is The World We Live In här i Vaken, som pratar om ditt senaste besök. När hade du besök senast? Birgitta skriver: senaste besöket jag fick var mitt barnbarn som kom för att bjuda mig till sin pappas begravning. Livet har många märkliga stunder. Och sen skriver en annan person: jag bjöd in min snälla grannfamilj, de är inte bofasta, efter många år, på en maffig paella. Till och med barnen åt med god aptit. Och till efterrätt, rabarberpaj. Det var trevligt. Sen har vi också Kia på Harö som skriver: jag bjöd in min snälla grannfamilj som inte heller är bofasta. Det var... alltså jag ser faktiskt nu att jag har fått två meddelanden av dig, Kia, att det var du som hade gjort rabarberpaj till dessert. Ja, men det var ju ljuvligt. En annan som hört av sig till oss har hört av sig via Vakens Facebook-sida där jag har lagt upp den här frågan. Susanne skriver: äldsta sonen kom på besök, kaffe plus en god vän. Annars var det nog olika butiker hit och dit som vi besökte. Macke skriver: ja, mitt senaste besök bestod av en råtta på altanen som bar en skata i munnen, stor som en handboll. Pilade den iväg över till grannen innan jag hann bjuda på kaffe. Får vi se om den behagar dyka upp vid annat tillfälle. Ja, det skriver Macke.

0: Hymn med Ultravox i vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du, vi ska prata om kor.
1: Ja, det är väl trevligt.
0: Ja, ett av de absolut bästa djuren. Ja. Älskar kor.
1: Ja. Ja, jag också faktiskt. Förr i tiden så fanns det ju mjölkkor överallt i Sverige, på landsbygden. Jag minns när jag växte upp i Bohuslän på 70-talet, bara i den här lilla socknen då, där jag kommer ifrån, där var det ju säkert 20-30 bönder med mjölkkor. Kanske hade, de minsta hade kanske 2-3 kor, den största 20. Men då på de här 50 åren, eller vad det som har gått sedan dess, har utvecklingen gått hela tiden mot allt större gårdar. Och idag finns det bara 2500 mjölkgårdar kvar i Sverige. I snitt har de 120 kor var nu för tiden.
0: Så det är större gårdar men de är färre?
1: Just det. Och det finns ju också enorma mjölkgårdar med över 1000 kor, några stycken, i Sverige. Men nu visar ny forskning från Örebro universitet att Sverige också behöver lite mindre mjölkgårdar fortfarande. Och det är forskaren Lisa Ekman som forskar för hållbara livsmedelssystem som hävdar att många kvarvarande mindre mjölkgårdar och bönder då inte vill växa. En av dem är Fredrik Kjellröjer i Almunge i Uppland som idag har ett 50-tal kor.
2: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
3: När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
4: Det har varit ett väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara och hur den ska kunna se ut.
3: Sara Sällström, Vetenskapsradion.
1: Jag saknar de här mjölkkorna som förr fanns överallt. Nu finns de bara på en betydligt färre ställe.
0: Mina kusiners granne, hon hade 2 kor.
1: Ja.
0: Alltså bara för eget bruk.
1: Just det.
0: Alltså på den nivån. Alltså det här var ju på slutet på 80-talet.
1: Så det var ingen mejeribil där?
0: Nej, absolut inte. Själv har jag ju också jobbat på en mjölkgård i min ungdom. Och det är ganska frän. Alltså det är en underbar erfarenhet. Det var en väldigt rolig tid i livet. Men då hade de 33 kor. Och det var ju jättemycket jobb. Men det var ju också det var ju ingen automatik då, utan man gjorde ju allting för hand. Alltså jag mjölkade inte för hand, men jag hade ju ett sån här...
1: Det var mjölkmaskin i alla fall.
0: Mjölkmaskin, men man fick ju manuellt flytta dem från ko till ko.
1: Det var ingen robot som
0: gjorde jobbet. Nej, jag fick själv tvätta spenarna och själv se till att de åkte in. Och när hon var klar och mjölken liksom var tömd från djuret så fick man typ ta lös det och gå vidare till nästa kossa.
1: Ja, den här varma mjölken.
0: Ja, underbart.
1: Ja, jag tycker också det är fascinerande. Med kor.
0: Du, tack så mycket Mats för att du kom in.

Ängel med Molly Hammar här i Vaken, där vi faktiskt pratar om ditt senaste besök. Och det är inte alla som är så jättevana att ha besök. Det var jättelänge sedan jag hade besök, skriver Sofie. Medans Peter hade besök ganska nyligen. Det var mycket prat och lite musik och radion på som vanligt. Frida skriver, jag var hos mina föräldrar med min man i helgen och hade kalas för mig och ett av mina syskonbarn, då min ena syster och hennes ena barn var på besök. Det var kul. Ann-Kristin var på besök och besökte också ett loppis som köpte långbyxor för 30 kronor. Det tycker jag är ett lagom pris. Stefan skriver, ja, under senaste besöket så plockade vi massa äpplen i trädgården och gjorde äppelmust. Mums. Vilken rolig grej att göra tillsammans när någon kommer och hälsar på. Man bara, nu plockar vi äpplen och så gör vi must. Man bjuder in hela grannskapet. Lisa berättar det här under en låt att hon har jättemycket äpplen nu och hon har noll koll på vad hon ska göra med dem. Då tipsade jag ju om min äppelkaka, den dolda eller osynlig äppelkaka tror jag det heter. Det är någon fransk viral efterrätt just nu som så god. Den godaste äppelkakan jag någonsin... Det är faktiskt det godaste jag har bakat. Jag kan inte säga att jag tror faktiskt inte att man kan göra den godare. Just det receptet, jag följde till punkt och pricka. Och när man gör det, då brukar det ju bli lite bättre när man bara freestylar. I alla fall vad gäller bakning. Jag var så nöjd. Så det receptet ska jag skicka henne för att se om hon lyckas lika bra som jag gjorde. Jag var faktiskt riktigt, riktigt stolt över min efterrätt när jag hade besök här senast. Ja, fortsätt fundera kring det här med besök. Ni kan höra av er till vaken@sverigesradio.se eller så ringer ni på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får ni jättegärna lämna ett meddelande på telefonsvararen.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Let Me Cry med Cleo Sol i Våken, som har pratat om det här med att få besök eller besöka någon. Så den hade besök hemma hos sig av en kompis som hjälper mig med bas i mina låtar. Vi kollade på musik, nya låtar och diskuterade så kallade counterpoints av bas. Men det är svårt, vi behöver verkligen jobba för att få till det i en låt. Skriver Sören som satsar på att släppa en EP med 4 nya låtar. Sen har vi också fått en person som har ringt in till oss från Valdemarsvik.
1: Hallå, jag kom nu från Valdemarsvikstraktet. Mitt senaste matbesök var en jättemysig liten katt som kom och hälsade på i mitt hus här i skogen. Hon var jättehungrig och fick lite stinade köttbullar. Och hon var så glad. Och har kommit tillbaka flera gånger efter det.
0: Underbart, Conny. Fortsätt fundera kring ditt senaste besök som du kanske fick. Vad bjöd du på? Hade ni trevligt? Vad pratade ni om? När Lisa kommer tillbaka så kommer hon ta upp den här tråden och fortsätta prata om ditt senaste besök. Depeche Mode nu, enjoy the silence, och sen ska vi tävla i vår favorittävling Nattjakten.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Vi ska alltså tävla nu. Du kan vinna en sovmask där det står vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Vad vet jag. Du kan också vinna en tygkasse. Jag hjärta natt vaken med Petro P4 står det på den. Sen om du inte vill vinna något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Det är du som bestämmer. Men för att det ska kunna bli du som vinner och få någon av dessa vinster så behöver du skicka in rätt svar. Och för att göra det behöver du knäcka nattens nöt. Det är 3 musikaliska ledtrådar de har en gemensam nämnare som min kollega Frida har tänkt ut. Och första ledtråden, den kommer här.

Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Det var nattens första ledtråd. Och vad betyder det här då om man ska översätta det? Ja, Strandpojkarna ska jag översätta bandet med. Och låten då, skulle inte det vara härligt eller fint? Ja, det är min översättning. Vaken, snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Men, det finns ju alltid ett men, ni vet ju hur det är. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda det med vaken, trycka mellanslag och sen gissa. Du får också jättegärna förklara till varför du tror att vi söker en specifik sak. Men än viktigare är att du också bifogar ditt namn och ditt telefonnummer. För om det är så att du är den enda som skickat in rätt svar, jag har varit med om det här flera gånger, så kan jag inte ringa upp den personen. För den har inte bifogat namn och nummer. Det är viktigt. Fundera nu och hör av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero här i Vaken, där vi precis släppte ut första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Gissningarna kommer in och ett av förslagen som kommit in är Vänner, men det är inte rätt. Nu däremot nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Härjedalsfjällen väcker det oro hos ortsbefolkningen att den amerikanske techmiljardären Alex Karp, som är vd för det omstridda AI-bolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar mark i Storsjö kapell. Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för 235 miljoner kronor. Bo-Göran Lund är ordförande i byalaget i Storsjö kapell.
4: När det är någon som har så där mycket pengar och makt och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Sen är det bara frågan vad han har tänkt använda till.
5: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjö kapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
6: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför man köpte? Vad har man för tankar kring det? Och tycker att vi kan förvänta oss.
5: P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
3: Reportrar var Patrik Sjö, Anneli Johansson och Per Arnsäter vid P4 Jämtland. En 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse, dömd till döden för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen, och han har hela tiden själv hävdat att han var oskyldig. Till sist så har Sveriges fotbollsherrar besegrat Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp i Nations League. Och det var Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4, Peter Sundberg håller sällskap. Jag och Lisa finns här fram till klockan 6. Teddy Swim.